0: LRT klasikos eteryje tikra tropikų šventė. Palėpės radiniai lankosi saulėtoje Havanoje. Hot Springs festivalio orkestras, reiktų gal netgi sakyti Burning Springs, taip karštai jie interpretavo Louis Moreau Gottschalko pirmąją simfoniją pavadinimu Tropikų naktis. Kokį įspūdį paliko Richardo Rosenbergo vadovaujamas daugiau nei 100 atlikėjų orkestras ir ką išgirdo šioje muzikoje? Paklausiau iš skirtingų amplua, tačiau tikrai ne iš klasikinės muzikos, puikiai visiems pažįstamo tinklaraštininko Skirmanto Malinausko. Jei klausiai pirmosios laidos dalies, gali įtarti, kodėl būtent jį pasirinkau pristatyti šį kompozitorių ir kūrinį. Smagaus interviu klausimo. Skirmantai, jei tavo gyvenimas būtų kino filmas, kokį garso tą kelią rekomenduotum įdėti?
1: Aš galvoju, iš tikrųjų, esu matęs tiek daug kino filmų ir bendrai klasikinė muzika man didelė dalim labai asocijuojasi su filmais. Žinai, galbūt visiškai visiems lengvai atpažįstamas žvaigždžių karų garso takelis, kai atrodo toks kažkas maršo yra, dramatiško yra, bet kita vertus tu puikiai supranti, kad tai yra fantastika, tai yra kažkur toli, tai yra žmonės ir personažai, kurie greičiausiai iš pasako kažkur atėjo, tai yra net šiek tiek vaikiška. Tai aš va taip sakyčiau, nes jeigu pasimsi kažkokį ten Nolano kūrinį ir panašiai, tai jau bus per daug dramatiška.
0: Klasikinės muzikos amplua Skirmantą Malinauską tikriausiai yra sunkiau įsivaizduoti negu daugelį kitų temų, kuriomis domiesi, apie kurias pasakoji. Sakyk, klasikinė muzika ir tu, koks tai santykis?
1: Žinai, aš galvoju, nes čia turbūt buvo vienintelis klausimas, kurį galima nuspėti ir kuriam galima pasiruošti. Ir aš galvoju, kai pats pakvieti į laidą, ką būtų galima pasakyti, nes žinai, čia kai tu sėdi prie stalo geram restorane ir užsisakinėjai maistą ir jau dažniausiai būna iššūkis ten viską išsiaiškinti, o tada tau atneša vinų sąrašą ir tu sakai, o kas ten tiks prie jautienos, nu nežinau, raudonas ar baltas, net nežinau koks tinka ir sakai, nu tai gerai, atneškit raudoną ir tada sakau kokį ir tada staiga pradeda pilt prakaitas ir tu galvoji, o kaip čia dabar pasirinkti, tada tau atneša šiek tiek įpilą ir tu galvoji, čia dabar reikia gaut, čia reikia ir paskui tas klausia, kaip ir tu galvoji, tai va, tai su muzika mano santykis yra toks, kad aš galvojau, kiek jos yra mano gyvenime ir aš supratau, kad jos yra daug, bet visiškai kitaip pas mane ateinančios negu pas, sakykime, žmonės, kurie labai dažnai vaikšta klasikinės muzikos koncertus. Mane patį su klasikinė muzika ir aš įsivaizduoju, kad labai dėlė dalį mano kartos supažindino net ne muzikos mokytoja ir net ne tėvai, o 4 vyrai ir jie visi buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vienas iš jų buvo Chuckas Jonesas, nežinau, ar tai ką nors sako, Hanna ir Barbara ir Waltas Disnėjus. 4 vyrai, kurie vienas sukūrė Chuckas

Jonesas buvo Warner Brothers pagrindinis animatorius, tai visi Bugs Bunny, Daffy Duck, ar ne, Kojotas, bėgiojantis paskui savo auką, Tomas ir Jerry's, ar ne, sukurtas Hanna

0: reikėjo mokytis ir kalti ir atpažinti ir taip toliau. Ir dabar iki šiol aš, pavyzdžiui, nemažai pažaidžiu protų mūšių įvairių ir kai ateina laikas spėlioti muziką, aš iš karto atsisėdu ramiai ir tada galiu, nežinau, paklausyti, kaip kiti pateikia savo. Nes tas pats man yra ne tik su klasikinė muzika, bet ir su modernia muzika. Aš tiesiog esu tai girdėjęs, bet man iš karto kas tai galėtų būti, kas tai galėtų būti ir visą laiką supainioju. Bet taip, ir filmai, ir paskui, aišku, atsirado koncertai ir dabar, kadangi turim, aišku, kaip ir visi vyresnių giminaičių ir artimųjų, tai jiem patinka labai nueiti koncertus ir turbūt visose salėse sulankęsis, bet jokių būdų nesu ekspertas.
1: Pats minėjai, kad klausysi kūrinių dažniausiai žinodamas jų kontekstą ir ypatingai mėgaujasi tuo kontekstu, o šiandien panardinau tave į visiškai kitokią patirtį. Turėjai klausyti kūrinių, kurio konteksto tau specialiai nepateikiau tam, kad išlaikytum visišką muzikinį objektyvumą. Taigi pasakyk, kokias asociacijas tau sukėlė šis kūrinys, kurio klausėjaisi, ką įsiminėjai?
0: Žinai, aš tu irgi pasakysiu, be abejo, lengviau kalbėti apie įspūdžius, vat, grįžtant prie to paties vyno, ar ne, net nežinodamas, koks tas vynas, jeigu tai geras vynas, tu tikrai gali vertinti. Ir, bet yra vienas dalykas, į kurį aš iš karto atkreipiau dėmesį, ar ne, man pasiūlė paklausyti kūrinį, kurio trukmė 16 minučių. Ir aš galvoju, klasikinė muzika turbūt išskirtinė tuo, kad tu turi, na, koncerte tu dedikuoji savo laiką, ar ne? Bet šiaip, pavyzdžiui, mes jau esame pripratę prie 3-4 minučių kūrinių. Aš jau nekalbu, jeigu tu ten kokį nors TikToką scrollini, atsiprašau už nelietuvišką žodį, tai ten iš viso yra 16 sekundžių, kartais iki minutės tavo turinys ir aš galvoju 16 minučių. Ir tada tu supranti, kad tu turi tiesiog galimybę šiek tiek sustoti, atitrūkti, pagalvoti ir tas kūrinys, be jokios abejonės, jisai turi skirtingas nuotikas ir skirtingus pojūčius ir tokio šiek tiek dramatizmo ir labai lengvų dalių, kur tu girdi ir instrumentus, kurie mano akimis nėra labai tipiniai būdingi klasikiniai muzikai, dramatiška pabaiga. Turbūt asociacijos, nežinau visiškai istorinio konteksto, bet čia yra vienas iš tų dalykų, kai turbūt asociacijos, jos yra ne tik susijusios su muzikiniu kūriniu, bet jos dar yra labai susijusios su tavo kažkokiais išgyvenimais ir tavo mintimis, kai tu girdi kažkokias dramatinės natas, visą laiką galvoji, kad kažkokios grėsmės, prisimeni istorinius laikus, kai dažniausiai irgi tu visi gyvendavo kažkam karo nuojautom ir nuotaikom ir spręsdavo, nežinau, kažkokios dvaro intrigos vykdavo ir panašiai. Kai tu girdi lengvesnę šiek tiek muziką, tai tu iš karto pagalvoji, na, vat, kalnai, nežinau, ežerai, gamta, bundanti, galbūt pavasarės ir panašiai. Kai tu girdi būgnus, kai tu girdi įvairiausius instrumentus, kurie šiek tiek tokio lengvumo suteikia, irgi iš karto supranti, kad gal net grįžti šiek tiek į tą pop muzikos kontekstą. Ir tai yra laikas, kai tu gali turbūt išgyventi visas kūrinys, tau gali visą suteikti nuotaikų spektrą. Dar vienas profesinis dalykas, kuris visą laiką sėdi galvoj, kadangi man pačiam tenka dabar daryti tuos valandos epizodus ir visi juokiasi, kad na, kiek galima klausytis, o kai kurie epizodai būna 2 valandos ir netgi daugiau, tai vat visą laiką galvoj, pasakodamas ir dėliodamas istoriją, kaip tą dėmesį išlaikyti, ar ne? Ir aš galvoju, kad, pavyzdžiui, kompozitorius, kaip ir atlikėjas, visą laiką turbūt lygiai taip pat galvoja, kaip sukurti tą šiek tiek nuotaikų kaitą, kad nepasidarytų nuobodu, nes tu gali sukurti labai trankę, dramatišką, epinę nuotaiką, bet jeigu nėra kontrasto ir jeigu nėra konteksto, tai tada tu labai greitai nuo to pavargsi, ar ne, reiškia. Aš atsimenu, kai buvo pasakojama, man pačiam buvo labai įdomu ir skaityti ir klausytis apie kino filmų kūrybą, ar ne, ten, pavyzdžiui, Eddie Murphy kažkada vaidino tokiame filme, kuris vadinasi Beverly Hills policininkas, mano jaunystės filmas, ir ten šiaip jau yra komedija, bet ten yra viena scena, pirmoje dalyje, kur yra nužudomas vienas iš personažų, policininkas, ir buvo pasakojama scenaristo, kad na, po kiek laiko turi praeiti, kad žiūrovas pamirštų apie mirtį tam, kad tu galėtum vėl pajokauti, nes jeigu tu pajokausi tokiame kontekste, tai čia su muzikos kūriniu labai panašu.
1: Savo tyriamajam darbe dažnai įmiesi istorijų, kuriuose tampi galbūt netgi paskutinės vilties gynėjų situacijos, kuriuose žmonės tiesiog nebemato ateities ir nebemato į ką kreiptis. Sakyk, ar kada nors teko svarstyti istoriją, kurioje figuravo muzikantai arba kompozitoriai?
0: Teko, tik tai tiek, kad tai nesusijęs su klasikinė muzika. Tai buvo žinomas berods serbų techno muzikos didžėjų.

0: surenkantis didžiulės minės ir auditorijas, kurio, kaip suprantu, koncertai visą laiką būna labai lengvai išparduodami, ir buvo istorija, kad jis jau kelintą kartą buvo vežamas į Lietuvą ir organizatorius tų koncertų kiekvieną kartą pažadėjęs jį atvežti ir pardavęs bilietus, vėliau sakydavo, atsiprašau, tie bilietai perkeliami į kitą kartą, kai jis atvažiuos, ir ten istorija buvo įdomi tuo, kad jis pats patvirtino, kad atvažiuoja į Lietuvą, bet paskui jam nebuvo sumokėta, galų galės niekada, kiek žinau, ir netvyko. Bent jau su to organizatorium tai tikrai.
1: Tai štai tau istorija iš 1865 metų. Šio kūrinio kompozitorius, pasiekęs visišką karjeros zenitą, staiga viską praranda per aferą su nepilnamete mokinė. Apkaltintas, jisai pabėga iš savo tėvynės ir nebegrįžta iki pat mirties. Visgi iki pat savo paskutinės dienos jisai ginasi, kad istorija apie nepilnametį yra sufabrikuota šmeišto kompanija, o jos autoriai – fortepionų gamintojai, kurio didžiausią konkurentą kompozitorius reklamavo. Tai štai įsivaizduok, tu gyventum tais laikais arba kompozitorius gyventų šiais laikais. Ar tau būtų įdomu imtis tokio tipo istorijos?
0: Aš nebijoju, bet šiaip aš galvoju mažai, kas keičiasi. Aš dabar prisimenu kokią nors Keviną Speisį, kurio karjera aktorių ir nesužlunga, ten Korto namelės ir kiti garsiai filmai dėl kaltinimo. Ir jisai sugeba galų gale apsiginti, sakydamas ir teismi rodinamas, kad bent jau didelė dalis tų kaltinimų yra visiškai laužti iš piršto. Ir labai dažnai gaunu temų, kurios yra susijusios su arba seksualiniu smurtu, arba, beje, labai keista, bet turiu daug temų, kai yra rašoma apie nepilnamečius. Ir labai dažnai tai yra, pavyzdžiui, besiskiriantis tėvai, arba tai yra bandymas kažkaip įtraukti nepilnamečius į suaugusių žmonių konfliktus ir taip toliau. Ir aš niekada nesiemu tokios temos. Aš sakau, aš bijau, kad, na, dviejų dalykų, ar ne, kad vienas dalykas, jeigu aš tą temą padarysiu, jos neįmanoma papasakoti anonimiškai, o tavo vaikas užaugs ir nebūtinai jam patiks, tai, ar ne, ir tavo paties nuomonė gali pasikeisti, nes santykiai keičiasi, o kitas dalykas, tokias temas beveik neįmanoma išsiaiškinti. Aš, pavyzdžiui, išklausiau šitos temos ir aš galvoju, mesti kaltinimą lengvą, paskui kaip įrodyti, kad taip iš tikrųjų buvo. Kitas dalykas, aš galvoju, 19 amžiaus vidurys, ar tuo metu tai irgi buvo, tokie dalykai buvo taip, man taip susidaro įspūdis, ar ne, iš visų romanų prisiminkime, ten nežinau, kokią nors ten laikai Napoleono kokie nors karai vyksta ar ten, ir atrodo, kad ten jau ten tiek tokių visokių romantiškų ryšių ir dvaro intrigos ir ten kokios nors kurtizanės ir kas tik tai nori meilužės, ir atrodo dabar jau kažkaip viskas su bažnyčios ten, nežinau, visuomenės, moralės standartais, ir tai turbūt mes galime labai daug įdomių istorijų rasti, o čia, kad žmogui tektų bėgti ir prarasti viską dėl meilės ryšio su mokine, įdomi labai istorija ir iš karto, aišku, įdomu sužinoti, kas jis toks.
1: Tai štai, kaip ir pažadėjau, klausėjusi kompozitoriaus iš Jungtinių Amerikos valstijų. Louis Moreau Gottschalko, 19 amžiaus vidurio pianisto ir kompozitoriaus, tikro šaumeno, amerikietiškos muzikos patriarcho. Jo pirmoji simfonija Naktis tropikuose skambėjo tavo ausinėse, ir kūrinys buvo parašytas net 1858 metais, tai yra gerokai anksčiau, negu tavo išvardinti, pavyzdžiui, Hanos Barberos filmukai, Volto Disnėjaus kūryba ir panašiai. Bet būtent nuo Gottschalko fenomeno ir prasidėjo platesnis centrinės ir Šiaurės Amerikos žmonių muzikos įtraukimas į klasikinės muzikos kanoną. Jis vietoj to, kad darytų tai, kaip darydavo jo kolegos, imtų ir kopijuotų europiečius kompozitorius, jis ieškodavo afroamerikiečių, jis ieškodavo kreolų, melodijų, ritmų, ir būtent jais paremdavo savo koncertinę kūrybą. Tai dėl to būtent mes jį galėtumėme netgi ir laikyti kažkokios kartos džiazo protėviu. Taigi tai, ką tu pasakėjai, ir tie filmukai tavo asociacijos muzikinės, išties nebuvo taip toli nuo to, kadangi būtent nuo Gottschalko ir prasidėjo tokios muzikos kilimas.
0: Tai tik tai rodo, kad spėliojant protų mūšiuose man ne visada sekasi atspėti, bet taip dabar, kai pasakėjai, vėlgi atsiveria, aišku, naujas kontekstas, bet kaip ir sakiau, kai kurie dalykai atrodo kaip labai tokia girdėta klasika, ir kai kurie dalykai iš karto skamba taip, o tave stipriai pažadina ir galvoja, wow. Tai dabar po šito aš jį susirasiu ir paklausysiu jo šiek tiek daugiau, nes man bus asociacija iš karto apie mūsų pokalbį. Ir aš jau žinosiu, kad tiesiog ne tik tai man kūrinys patiko, bet jis dar ir istoriją turi papildomą.
1: Na, ar nesmagiai pakeliavome šiandien pirmuose palėpės sardiniuose naujame LRT klasikos sezone? Norėčiau, kad susirastų mane socialinėse medijose, parašytum, kaip patiko pirmoji laida ir ko tikiesi iš mūsų būsimųjų apsilankymų pasaulio palėpėse. Gal net pasufleruosi kokią nors palėpę, kurios dar esu neužgriebęs. Kaip visada, visi palėpės sardiniai tiek iš pirmojo sezono, tiek iš dabar prasidedančiojo LRT radiotekoje. Klausykimės, matykimės kiekvieną savaitę. Su tavimi šią valandą praleido, šoko, trypė ir tikiuosi įdomią istoriją pasakojo Gintaras Januševičius. Iki kitos savaitės, lik su LRT klasika. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Kitas laikas. Sveikinu visus su rugsėjo pirmąją. Naujas LRT klasikos, LRT radio, LRT opuso sezonas. Kitas laikas šiame sezone jūsų jau įprastas su mano Domanto Razausko originaliomis istorijomis, apžvalgomis, naujausių leidybinių albumų ir aišku tradicinėmis kito laiko rubrikomis. Aš prisipažinsiu, šios dienos tema yra ne mano sugalvota, o informacija irgi beveik ne mano surinkta. Sakau beveik, nes kai ką tikrinau ir pildžiau. Straipsnį šią temą aptikau BBC Music Magazine, jo autorius Cliffordas Hollas. Ir straipsnis mane pribloškė, prisipažinsiu, gal net sugniuždė savotiškai. Bacho Brandenburgo koncertai yra šios dienos kito laiko tema. Tiksliau, neįtikėtina istorija apie jų radimąsi ir jų likimą. Aš buvau girdėjęs, kad šie koncertai atrastyti gerokai vėliau, 19 amžiaus viduryje, tačiau išsamios istorijos apie jų radimosi kontekstą, prisipažinsiu, nežinojau. Tai labai jautri istorija apie sielvartą, desperaciją ir pasirinkimų nebuvimą dalykus, iš kurių vis dar randasi tikrasis menas. Vis rečiau, bet randasi. Va ir vasara baigės greičiau, negu mirksnis prieš mirtį rašė mus šią vasarą palikęs Aidas Marčėnas. Tebu ši laida atsisveikinimas su vasara. O mes klausysimės laidoje ištraukų iš 6 Johano Sebastiano Bacho Brandenburgo koncertų. Vienas gražiausių man šios nemirtingos klasikos įrašų yra Rinaldo Alessandrini ir Concerto Italiano 2005 metų versija išleista Naiv leidyklos.

1734-aisiais vienuose Berlyno rūmuose raštininkas sudarinėjo Velionio muzikos kūrinių inventorių. Brandenburgo švėto markgrafas Kristianas Liudvigas mirė rugsėjo 3 dieną savo pilyje Malchove. Jam buvo 57, jis nebuvo vedęs ir neturėjo vaikų. Paskutiniaisiais gyvenimo metais jis kentėjo nuo didžiulio antsvorio, vis dažniau likdavo užsidaręs namuose, na, o po skrodimo ataskaitoje įrašyta, kad tiek plaučiai, tiek kepenys buvo visiškai suirę. Jo sūnėno dukra, Bairoito kronprincesė, broliui rašė, kad jų dėdė, cituoju, sprendžiant iš pilvo taukų, bus visai gardus kepsnys kirmėlėms. Šiuo žodžius Bacho tyrinėtojas Rašidas S. Pegahas 2017 Bach Jarbuch straipsnyje pavadino ne pačiu pagarbiausiu nekrologu ir pasakė, tiesą sakant, švelnokai. Markgrafo turtas turėjo būti padalytas 5 Prūsijos karališkosios šeimos paveldėtojams, tad siekiant lygaus padalyjimo reikėjo įvertinti ir jo bibliotekos turinį. Raštininkas, kuriam buvo pavesta surašyti turtą, paskubomis peržvelgė muzikos kolekciją. Dominavo joje italų operos, iš viso apie 50 partitūrų, iš jų 7 Hendelio, 6 Conti, 4 Orlandini. Tarp įvardytų instrumentinės muzikos kompozitorių buvo Albinonis, buvo Brescianello, buvo Locatelis, Valentini ir Vivaldi. Ši kolekcija buvo tikro žinovo, Leidene ir Briuselyje išsilavinimą gavusio Hohenzollerno, kuris savo 3 gyvenimo 10-metį leido Venecijos karnavaluose, nuopelnas. Tada raštininkas priėjo prie 2 nedidelių koncertų ryšulių. Viename buvo 100, kitame 77 rankraščiai. Jis nesivargino jų aprašyti po vieną. Į sąrašą juos įtraukė apibendrintai, cituoju, įvairių meistrų koncertai įvairiems instrumentams. Kiekvienas rankraštis buvo įvertintas 4 grašiais. Kažkur viename iš tų 2 ryšulių slypėjo vieno žmogaus ranka rašyti 6 koncertai su prancūziška dedikacija titulinėme puslapyje datuota 1721 kovo 24 diena. Parašas bylojo Jean-Sébastien Bach, va tai prancūziškai. Raštininkas šio vardo į inventorių niekur neįrašė.

Taigi, Berlyno miesto pilies markgrafas Kristianas Liudvigas. Bachas išsiuntė šiuos koncertus jam į Berlyną, ryžęsis pačiai neįtikėčiausiai desperatiškai avantiūrai per visą savo, turbūt galima sakyti, gyvenimą ir karjerą. Bet grįžkime laiku atgal. Pirmiausia, jam reikėjo nupirkti klavesiną. 1719 metų kovo mėnesį Bacho darbdavys Anhalto Ketino kunigaikštis Leopoldas užsakė didelį dviejų manualų instrumentą iš Berlyno meistro Michaelio Mietkės, madingiausio klavesinų kūrėjo Šiaurės Vokietijoje. Bachui buvo 34. Jis dirbo nedidelio kalvinistų dvaro kapelmeisteriu ir jo pareigas įėjo šio instrumento pargabenimas. 1719 Berlynas buvo pereinamojo laikotarpio miestas. Friedrichas Viljamas I, arba karalius kareivis, kariškiams teikė pirmenybę prieš muzikantus, išformavo karališkąją kapelą, kad galėtų išlaikyti savo armiją. Ir dvaro muzikinis gyvenimas persikėlė į jo giminaičių asmeninės rezidencijas. Muzikaliausias iš jų buvo jo dėdė, tas pats Kristianas Liudvigas, didžiojo kurfiursto sūnus, Prūsijos armijos karininkas, 42 metų viengungis, be jokios politinės galios, tačiau turėjęs daug pinigų, ramę rezidenciją savo Berlyno miesto pilies flange ir kosmopolitišką skonį, kuris jau atsispindėjo jo bibliotekoje. Bachas tai žinojo. Per šį vizitą abu vyrai susitiko. Tikriausiai, kaip teigia muzikologas Pegahas, viename iš reguliarių markgrafo muzikos vakarų, kur jis pakvietė Bachą pagroti. Mat Bacho vardas irgi jau buvo žinomas, jis buvo žmogus, kurį netgi varžovai pripažino geriausių Vokietijos vargonininkų. Markgrafas, laikydamasis mandagių muziką mylinčių kunigaikščių manierų, paprašė jo atsiųsti keletą kompozicijų, kai tik šis turės laiko. Bachas parsivežė šį prašymą namo į Ketiną, atidėjo jį į šalį ir sugrįžo į dvarą, kurio muzikinis gyvenimas tuo metu buvo pats džiaugsmingiausias, kokį jam tik teko patirti.

Praėjus kiek daugiau nei metams, 1720 gegužę, Bacho darbdavys, kunigaikštis Leopoldas, kurio sveikata ir šiaip buvo trapino pat ankstyvos jaunystės, gydytojų patarus pasigydyti mineraliniais vandenimis, įkalbėjo Bachą jį lydėti į Karlsbadą. Leopoldas Karlsbade jau buvo lankęsis anksčiau per savo vizitą 1718 metais. Jis atsivežė kelis muzikantus ir netgi dvaro klavesiną, kurį tarnai sausumą gabeno iš Kėtino į Bohemiją. Antrojo kelionėje jau Bachas buvo centrinė figūra. Jų nebuvo 2 mėnesius. Ir Bachas nė nenutokė apie tragediją, kurią, kaip vėliau rašė jo sūnus Karlas Filipas Emanuelis, sužinojo tik įžengęs į savo namus. Karlas Hermanas Bitteris 1865 metais išleistoje biografijoje, pačiame pirmajame svarbiame moderniame veikale apie Bacho gyvenimą, taip aprašė Johano Sebastiano sugrįžimą namo. Jo laukė baisus smūgis. Žmona, kurią jis paliko visiškai sveika, mirė po tokios staigos ligos, kad jo nepasiekė jokios žinios ir jis nespėjo jos pamatyti, sakant, ji jau buvo palaidota iki jam sugrįžtant. Bachui tai buvo 35. Jis liko vienas su 4 vaikais. Nekyla abejonių, rašo Kristofas Volfas savo klasiką tapusioje Bacho biografijoje, kad 35 metų našlys buvo visiškai sugniuždytas, jį ir jo šeimą ištikusios skaudžios tragedijos, bet kartu jis galbūt bandė kažkaip naujai pažvelgti į galimybes, kurios vėrėsi kitur, arba tiesiog ieškojo progos nuo visko pabėgti. Lapkritį jis išvyko į Hamburgą, kur Švento Jokūbo bažnyčios vargonininko vieta, deja atiteko ne jam, o vyrui sumokėjusiam bažnyčiai kišelį už tai 4000 markių. Tuomet, 1721 vasarį, būdamas 49, mirėjo vyriausiasis brolis Johanas

Kristofas Bachas, Ordrufo vargonininkas, priglaudęs Johaną Sebastianą, kai šis tebuvo 10-metis našlaitis. Per 8 mėnesius Bachas neteko ir žmonos, ir brolio, o kunigaikštis, kuriam jis tarnavo, ketino vesti moterį, kuri remiantis visais išlikusiais liudijimais buvo absoliučiai bejinga muzikai. Vėliau Bachas pavadins ją Aine Amūza, tuščia galve, neturinčia jokio polinkio į meną, ant kurio jos vyras ir jo kapelmeisteris, tai yra Bachas, kartu statė savo kasdienį gyvenimą. Bachas te buvo liuteronas našlys su 4 vaikais kalvinistų dvaro mieste, kur nebuvo net geros mokyklos jo sūnums, liuteroniškos mokyklos jo sūnums, ir kur nenusimatė jokių kitų ateities perspektyvų. Žvelgdamas į praeitį po kone 10-mečio 1730-ųjų laiške savo senam Lüneburgo mokyklos laikų draugui Georgui Erdmanui, Bachas pasakos apie tuos metus kėtenę, sakys, kadaise manęs ten baigsęs savo dienas, ten buvęs laimingas. Leopoldas buvo muzika mylintis kunigaikštis ir atrodė, kad šios pareigos bus viso gyvenimo darbas. Tačiau dvaro struktūra, kuriais kliovėsi, nyko. O kunigaikštis, kuriam jis patikėjo savo gyvenimą, jau buvo palūžęs ir ligotas žmogus.

Taigi Johano Sebastiano atsakas į visą šitą gana tragišką situaciją buvo savotiškas realybės neigimas, ką turbūt puikiai suprastų visi specialistai psichologai. Na, dažnai tokiose situacijose žmogaus protas negalintis susitaikyti su tuo, kas įvyko, elgiasi taip, tarsi prarasta tikrovė dar būtų galima susigražinti. Sielvartas su žmonėmis daro panašius dalykus bet kurioje epochoje. Bachas negalėjo normaliai funkcionuoti, nuolat galvodamas apie mirtį, leisdamas toms mintims jį užvaldyti, todėl elgiasi taip lyg mandagus markgrafo prašymas, kadaise atsiųsti keletą kompozicijų, galėtų kažkokiu būdu staiga viską pakeisti, atverti jam reikalingas karjeros duris, nors net ir žinojo jis, kad markgrafas neturi jokios kapelmeisterio vietos, kurią galėtų jam pasiūlyti, bet jam tiesiog reikėjo kažko.

griebtis. Tą patį jis padarys ir po 9 metų rašydamas Erdmanui, senam mokyklos draugui, kuris irgi neturėjo jokios galimybės jam padėti ir klausdamas, ar kur nors neatsirastų laisvos darbo vietos. Bachas surizikavo, nes nebebuvo kur trauktis, nebebuvo jokių pasirinkimų. Iš muzikos sukurtos Ketinė ir anksčiau jis atrinko 6 koncertus, kūrinius, kuriuos tobulino ne vienerius metus rašydamas vienam geriausių mažųjų orkestrų Vokietijoje. O tada, atsisakęs šį darbą patikėti kitam perrašinėtojui, kai buvo įprasta, visą partitūros švarraštį perrašė savo ranka tuo neprikaištingu kaligrafišku braižu, kurį naudodavo tik svarbiausiems dokumentams. Tai truko ištisas savaitės, vakarų ir naktų prie žvakių šviesos. Berašydamas jis darė klaidų, nes vienu metu ir taisė, ir perrašinėjo. Šie taisymai vis dar matomi rankraštyje. Rankraštyje, kuris galėjo ir nebūti atrastas.

Bachas į markgrafą kreipėsi įmantriu trečiuoju asmeniu, kaip to reikalavo epochos papročiai, muziką vadindamas «Un petit portion de talent, quel ciel man don pour la musique» – maža dalelė tų talentų, kuriuos dangus man skyrė muzikai. Tai buvo standartinė save menkinanti dvaro susirašinėjimo formuluotė. Bacho pakyli kalba buvo netgi perdėtais, nuolankiai įteikia koncertus maldaudamas, kad markgrafas nesuteiktų reikšmės jų netobulumams. Viena rankraščio detalė nebijotinai liudija apie sąmoningą norą ir įtikti ir parodyti visus savo talentus. Penktajame koncerte yra užrašyta virtuozinė klavesino kadencija. Viena beje ankstyviausių tokio pobūdžio visoje Europos muzikoje.

Bachas buvo sukūręs ankstesnę kūrinio versiją su 18 taktų kadencija. Markgrafui skirtoje kopijoje jis ją pakeitė nauja 65 taktų kadencija, kuri sudarė kone trečdalį visos kūrinio dalies. Bachologas Kristofas Wolfas vėliau rašys, kad Bachas šį išplėtimą padarė, cituoju, siekdamas padaryti įspūdį asmeniui, kuriam dedikuotas kūrinys, ir pabrėžti kompozitoriaus virtuozinį meistriškumą. Jis maldavo nepriekaištingą kaligrafiją, dvarišką prancūzų kalbą, įteikdamas patį ambicingiausią savo kada nors parašytą muzikos kūrinį. Jis maldavo žmogaus, kurio meninis skonis buvo tikras, deja gale, ne.

Los Andželo filharmonijos anotacijų autorius Howardas Pozneris tai, ką Bachas nusiuntė į Berlyną, pavadino monumentaliai nevykusių savireklamos pavyzdžių. Na, šis vertinimas griežtas ir naujausi moksliniai tyrimai jam prieštarauja, jį paneigė. Dešimtmečius Kristiano Liudvigo muzikinio dvaro vaizdas rėmėsi vieninteliu 1734 metų įrašų, tai yra mokesčio už gedulo drabužius jo paties laidotuvėse kvitu, kur buvo išvardyti 6 muzikantai, bet vėlesni tyrimai, taip pat ir muzikologo Pegaho, parodė gerokai kitokį, platesnį vaizdą. Jis dokumentuoja, kad jau 1716 metais margrafas samdė savo kamerinius muzikantus, kurie koncertavo karališkose renginiuose kartu su karalienės dvaro atlikėjais. 1716 metų dvaro ataskaitoje pažymėta, kad karalius savo sąskaitą neišlaiko nei vieno. 1730 pradžioje Berlyne viešėjęs Bayreuto Kamergeris užrašė, kad margrafo rezidencijoje, cituoju, kas savaitę vykdavo koncertai ir susibūrimai. Jo kapela, vadovaujama gambisto Johano Kristofo Emerlingo, 1723 birželį taip pat pastatė bent vieną muzikinį teatrinį veikalą jo užmiesčio dvare Malchove, o tarp atlikėjų buvo ir garsus gastroliuojantis sopranas iš Wolfenbüttelio. Bet Bacho savireklaminė muzika buvo nusiųsta netinkamam adresatui. Bachas žinojo ir ką margrafas kolekcionuoja, ir ką dvaras, kuris turėjo gauti šį rankraštį, buvo pajėgus atlikti bei įvertinti. Jaunesnysis Hohenzollernų brolis turėjo skonį, turėjo kapelą, net retkarčiai skambančią operą, tačiau negalėjo pasiūlyti jokios kapelmeisterio vietos, neturėjo dvaro, kuriam reikėtų darbuotojų, neturėjo jokių oficialių pareigų, kurias galėtų pasiūlyti Bachui. Bet šis vis tiek pasirašė iškiliai prancūziškai Jean-Sébastien Bach ir išsiuntė partitūrą į Berlyną. O tada laukė. Neišliko jokio laiško ar bent kokio kito patvirtinimo apie gavimą šios partitūros. Rankraštis nukeliavo tiesiai į margrafo biblioteką, savotišką nepristatytų laiškų skyrių. Arba kaip dabar, kartais sakome, rašykite bendruoju L paštu, info@ten.lt. Ten nukeliavo pati ambicingiausia, kada nors Bacho parašyta muzika. Ir liko ten be autorystės įrašų. Iki pat margrafo mirties po 13 metų, kai buvo anonimiškai įtraukta į įvairių meistrų koncertų ryšulį. Vertinant įprastais matais, viskas tuo ir turėjo baigtis. Neatsakytas prašymas, nugulęs į archyvą ir pamirštas, kompozitoriaus vardas nepažymėtas, turėjo reikšti visiems laikams pamirštus, absoliučiai niekam nereikalingus kūrinius.

0: Tai, kad taip nenutiko, tai, kad Bacho Brandenburgo koncertai nebuvo visiems laikams užmiršti, lėmė paprasčiausias atsitiktinumas. Braižą atpažinęs mokinys, kolekciją išsaugojusi Prūsijos princesė, bibliotekininkas, tik 1849 metais atvertęs įrištą tomą bei supratęs, ką laiko savo rankose. Brandenburgo koncertai šiandien yra vieni dažniausiai atliekamų baroko instrumentinės muzikos kūrinių ir klasikinės muzikos kūrinių apskritai. Visuotinai pripažįstamas vienas didžiausių muzikinių šedevrų žmonijos istorijoje. Bachas apie tai net svajot negalėjo. Jis greičiausiai iš markgrafo iš vis negavo jokio atsako. Tik po Bacho mirties ir tik penktasis koncertas sulaukė kiek platesnio dėmesio greičiausiai dėl tuo metu vyravusios klavyrinių koncertų mados ir būtent dėl tos virtuozinės kadencos, kurios jau klausėmės. Kiti regis buvo visiškai pamiršti. Kūrinius iš naujo atrado Zygfridas Dėnas. 1849 metais, aptikęs juos princesės Amalijos bibliotekoje ir pasirūpinęs, kad jie būtų išleisti pirmą kartą kitais metais, minint 100-ąsias Bacho mirties metinės. Tačiau regis šis leidinys nepaskatino gausių koncertų. O tuose, kurie visgi įvyko, instrumentuotė dažniausiai buvo pritaikoma prie tuomet šiuolaikinių orkestrų sudėties. O dabartinė šių koncertų vieta muzikinėme kanone veikiau lėmė būtent garso įrašymo technologijų atsiradimas. Pirmasis viso ciklo įrašas, diriguojamas Adolfo Bušo, buvo padarytas tik 1936 metais, o atgyjęs susidomėjimas istoriškai pagrįstų atlikimu išpopuliarino šios kūrinius ir paskatino tolesnius įrašus, naudojant jau autentiškus epochos instrumentus, bet tai nutiko tik 20 amžiaus viduryje. Jie taip pat skamba ir kaip kamerinė muzika. Skiriant po vieną instrumentą partijai, jos ypač dažnai atlieka ansambliai grojantys barokiniais instrumentais bei besiremiantys istoriškai pagrįstomis atlikimo technikomis ir praktikomis. Taip pat egzistuoja ir kompozitoriaus Makso Rėgerio sukurta aranžuotė fortepijonui keturioms rankoms. Ir Karlo Richterio atliktas antrojo koncerto įrašas 1977 metais buvo išsiųstas į kosmosą Voyager auksinėme diske, kaip vienas svarbiausių žmonijos meninių pasiekimų. Čia buvo kitas laikas. Muzika iš desperacijos ar bandymas įtikti, pasirodyti. Nepaprasta Brandenburgo koncertų radimosi istorija. Koncertų, kurie galėjo ir neatsirasti. Mėly bičiuliai, su rugsėjo pirmąją dar kartelį jūs. Aš, Domantas Razauskas, linkiu jums švelnaus laiko ir aišku primenu, kad LRT klasikos laidos iškart po transliacijos lengvai randamos lrt.lt radiotekoje. Sudiev, švelnaus!
1: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemams spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturi apie 8000 vartotojų. Gyventojai, kuriems energijos tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali kreiptis į ESO dėl nuostolių atlyginimo. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą niokojusi audra pareikalavo žmogaus gyvybės, dar 4 buvo sužeisti, daugelį šalies vietų virto medžiai, be elektros buvo likę 350 000 vartotojų. Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainą oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Kaip savo vakariniame kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, tai teisingas ir logiškas atsakas į realią padėtį, kurią Putinas atsisako baigti. Prezidentas perspėja, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. Ukrainos lyderis taip pat tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską siekiant atremti naują Rusijos taktiką, dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigė Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai.
2: Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius, palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius, bei spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje.
1: Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojaus signalų. Šios smūgių bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol pavojaus signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės dalijančios miestą į 2 dalis. Kuveitas skelbia, paryčiais perėmęs Irano raketų ir dronų ataką. Apie padarytą žalą kol kas neskelbiama. Tuo metu Saudo Arabija pasmerkė Irano išpolį prieš supertanklaivį, kai žuvo 2 filipiniečių jūreiviai. Karalystės nacionalinė laivybos bendrovė patvirtino, kad laivas Sidr pateko į saugumo incidentą plaukiant Hormūzo sąsiauriu. Į laivą pataikė sviedinys. Tuo pačiu metu taip pat atakuotas ir Pietų Korėjai priklausantis supertanklaivis. Jungtinių valstijų kariuomenė šiomis dienomis surengė virtinę oro antskrydžių prieš Iraną, o jo pajėgos taikėsi į amerikiečių bazes Persų įlankos valstybėse. Tai buvo didžiausias susišaudimas nuo Liepos. Vyriausių rinkimų komisija spręs, ar buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai prieš 2 metus, pildydamas Seimo nario anketą, nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą siūloma pripažinti, kad Paluckas kodekso nepažeidė, tačiau dėl tokio siūlymo turės balsuoti komisija. VRK tyrimą pradėjo gegužę po Seimo konservatorių ir liberalo Eugenijaus Gentvilo kreipimosi. Jame teigiama, kad Paluckas 2024 rugpjūtį kandidato į Seimo narius anketoje į klausimą, ar turi nebaigtą atlikti bausmę, atsakė neigiamai. Anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 metais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas turtinę žalą atlygino tik 2025-aisiais, jau eidamas Seimo nario pareigą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 šilumos, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 17 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra 18-23 laipsniai. Dabar 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Leonas XIV pradėjo kelių katechezių ciklą skirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijai Gaudium et Spes. Rūpinimasis kūrinyje tai ir teologinis klausimas, teigiama Tarptautinės teologijos komisijos paskelbtame dokumente. Ar galime įsimylėti dirbtinį intelektą? Apie tai kalbama per šiomis dienomis Vatikane vykstančią tarptautinę konferenciją. Mirė Enzo Bianchi, Italijoje ir toli už jos ribų žinomas krikščionių vienybės skatintojas.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
2: Rugsėjo 2-osios bendrojoje audiencijoje Leonas XIV skaitė įvadinę katechezę apie pastoracinę konstituciją, apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes. Galima priminti, kad keletą praėjusių katechezių popiežių skyrė konstitucijai apie šventąją liturgiją Sacro Sanctum Concilium. Leonas citavo Šventojo Jono 23-ojo inauguracinę kalbą susirinkime, ištartą 1962 spalio 11-ąją, kurioje šis paprieštaravo nelaimės pranašams, kurie, nors ir uolus, tvirtina, jog mūsų laikai palyginti su praėjusiais amžiais yra blogesni ir netgi elgiasi taip, tarsi iš istorijos neturėtų ko pasimokyti. Tad susirinkimo tėvų užduotis – Popiežiaus Jono 23-ojo žodžiais yra tokia. Dabartinėje žmogiškųjų įvykių padėtyje, kai žmonėje rodos įžengia į naują tvarką, reikia išvelgti paslaptingus dieviškosios apvaizdos planus, kurie palaipsniui įgyvendinami žmonių darbais dažnai pranokstant jų lūkesčius ir išmintingai viską, netgi nepalankęs žmogiškasias aplinkybės, nukreipia bažnyčios labai. Po 3 metų paskelbta Gaudium et Spes konstitucija šią įžvalgą pripažino esminiu bažnyčios prigimties elementu, ant kurio remiasi ir jo sielovada. Iš čia yra apibrėžimas – pastoracinė konstitucija. Tai ne naivus optimizmas, bet atnaujinta ištikimybė Kristaus, kuris įsikūnijęs nusprendė dalytis mūsų gyvenimu slėpiniui. Jis tapo visa, kuo panašus į brolius – ir prisėmė nuodėmės pasekmes, miręs už visų išganimą. Toks visų kuo dalyjimasis su žmonija yra kelias, kuriuo Kristus prašo eiti ir savo bažnyčios. Todėl Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes prasideda teiginiu, jog džiaugsmas ir viltis, liudesys ir sielvartas patiriami dabarties metų žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų, yra ir bažnyčios. Šis bažnyčios visko dalyjimasi su pasauliu ragina mus atsikratyti bet kokio pasyvumo ir abejingumo, istorijos įvykių ir žmonių gyvenimo atžvilgių, ypač matant sparčius ir gilius pokyčius, kuriuos šiandien patiriame, pabrėžė popiežius Leonas XIV.
1: Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore.
2: Negalime likti abejingai stebėtojais, reikia klausytis širdimi įsitraukti. Su Kristumi ir remiami jo dvasios jėgos, tikintieji yra kviečiami prisimti brolių ir seserų sunkumus, ypač tų, kuriuos legia neteisybė, diskriminacija ir prievarta. Iš tiesų, tik viskuo dalydamės ir įsipareigodami galėsime atrasti tinkamus atsakymus, įsitikinę, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Artumas žmonijai atveria kelią gilesniam įvykiui ir paties apreiškimo supratimui. Toje pačioje perspektyvoje Gaudium et Spes primena pareigą visuomet ištyrinėti laiko ženklus ir aiškinti juos Evangelijos šviesoje. Ši Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija ragino bažnyčią nuolatos atsiversti ir liūdyti, kad jie veda ne žemiškieji truškimai, bet kad jis siekia vieno dalyko – dvasios gudėjos vadovaujama tęsti darbą, kurio ėmėsi pats Kristus atėjęs į pasaulį tiesos liūdyti, gelbėti, o ne smerkti, tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama. Tai nėra paprasta moralinė nuostata. Popiežius Pranciškus priminė, jog bažnyčiai pirmenybės teikimas vargšams yra pirmiau teologinė, o ne kultūrinė, sociologinė, politinė ar filosofinė kategorija. Esame pašaukti atrasti vargšuose Kristų, tapti jų reikalo balsu, taip pat būti ir jų draugais, į juos įsiklausyti, juos suprasti ir priimti slepiningą išmintį, kurią Dievas nori per juos perduoti.
1: La condivisione cristiana impegna

Krikščioniškas dalymasis įpareigoja prisimti atsakomybę už tikrovę ir taip pat parodyti prieštaravimus, būdingus šio laikinio pasaulio asmeniniam ir socialiniam gyvenimui.

0: planetos ateitimi, nesugebama atsisakyti savanaudiško vartojimo ir iliuzijos, jo karas yra veiksmingas būdas taikai užtikrinti. Gilių ir neraminančių disbalansų skelinčių pokyčių laikais bažnyčia yra pašaukta tarnauti žmogui, įsiklausydama ir priimdama giliausius jo širdies klausimus, jame glūdinčius troškimus, rodydama į Kristų, kaip į visos žmonių istorijos raktą, centrą ir tikslą. Todėl bažnyčioje visais lygmenimis ir visais laikais turi realizuotis gailestingoji Kristaus, kuris turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet ištuštino pat save, priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, kenozė. Mėly broliai ir seserys, tegul džiaugsmas ir viltis, Gaudium et Spes, tampa skiriamaisiais bažnyčios, skelbiančios ir liudėjančios evangeliją, priartėjančios prie mūsų laikų vyrų ir moterų bruožais. Rugsėjo 2 dienos katechezija, sakė popiežius Leonas 14. Kaip įprasta bendrosios audiencijos metu, popiežius Leonas taip pat pasveikino įvairias kalbines grupes, o sveikinėme italų kalbą priminė prieš 14 amžių 604 mirusį savo pirmtaką, kuris būtų galima pasakyti vakarinės Romos imperijos dalies žlugimo ir naujos tikrovės gimimo laikais, lydimais didelės sumaišties ir karų, mokėjo išvelgti paslaptingus dieviškosios apvaizdus planus, pranokstančių žmonių lūkesčius ir išmintingai viską, netgi nepalankęs žmogiškąsias aplikybės, kreipiančias bažnyčios labai.
1: Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro.
0: Rytoj minėsime popiežiaus Šventojo Grigaliaus Didžiojo, kurio kūnas ilsisi Šventojo Petro bazilikoje, liturginį minėjimą. Jis vadinamas didžiuoju dėl savo nepaprastos ganytojiškos veiklos visuomeniai ir bažnyčiai labai sudėtingais laikais. Tai didumas, kuris ėmėsi jėgų ir gyvybingumo iš gyvo tikėjimo Kristumi. Tegul jo pavyzdys kiekviename iš jūsų žadina atsinaujinusi ir gilų pasitikėjimą Dievu, kuris yra malonės ir vilties šaltinis visam pasauliui, pridūrė Leonas, kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius.
2: Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą Rūpintis mūsų bendrais namais. Atsakingas ir broliškas atsakas trejybiniam Dievui, kuriame ekologinė krizė nagrinėjama krikščioniškojo tikėjimo šviesoje. Popiežiaus Leono 14 patvirtintas dokumentas paskelbtas Vatikane trečiadienį rugsėjo 2 dieną. Rūpinimasis kūrinyje yra ne vien aplinkosaugos ar socialinis klausimas, bet ir teologinis klausimas, nes žmogaus elgesys su kūrinyje atskleidžia ir formuoja jo santykį su Dievu, teigiama dokumente. Tarptautinės teologijos komisijos generalinis sekretorius, italas teologas kunigas Piero Koda, pristatydamas dokumentą pažymi, kad jo tikslas – ekologinės krizės akivaizdoje padėti iš naujo atrasti ir įvertinti teologinius rūpinimosi bendrais namais aspektus. Dokumentas nepretenduoja išsamei atsakyti visus klausimus, bet siūlo gairės tolesniems apmąstymams, kylantiems iš suvokimo, jog žmogui suteikta pareiga rūpintis bendrais namais yra įrašyta į Dievo kūrimo planą. Dokumentą sudaro trys skyriai. Pirmajame dėmesys sutelkiamas į pačią krikščioniškojo tikėjimo esmę, Kristuje apreikštą trejybinio Dievo veidą. Su šiuo slėpiniu yra susijęs ir krikščioniškas požiūris į kūrinyje. Kaip enciklikoje Laudato Si teigė popiežius Pranciškus, krikščioniškosios pasaulėžiūros ugdymas turi būti taip orientuotas, kad suvoktume, jog kūrinyje yra įspaustas kūrėjo triasmenio Dievo pėdsakas. Ši samprata pažymi Piero Koda yra tvirtai įsišaknyjusi krikščioniškojo dvasingumo bei teologijos tradicijoje. Tarptautinės teologijos komisijos dokumente primenama, kad šios klausimus jau anksčiau svarstė tokie šventieji, kaip Pranciškus Asyžietis, Kryžiaus Jonas, Augustinas, Hildegarda Bingenietė, Bonaventūras ir Tomas Akvinietis. Antrajame skyriuje nagrinėjami žmogaus santykiai su Dievu, kitais žmonėmis ir kūrinyje. Remiantis pradžios knyga, naujo

0: testamento ir bažnyčios tradicija, pabrėžiama integralios antropologijos svarba, nes integrali antropologija padeda išvengti dviejų kraštutinumų – grobuoniško antropocentrizmo ir radikalaus biocentrizmo ar ekocentrizmo. Kraštutinį antropocentrizmą skatina technokratinė paradigma, dėl kurios nukenčia aplinka ir vargingiausiai gyvenantys žmonės. Tačiau ir priešinga pozicija, pasak italo teologo, gali sumenkinti ar net paneigti ypatingą žmogaus vietą ir vaidmenį visatoje. Tuo tarpu krikščioniška integrali antropologija pabrėžia žmogaus iš Dievo gautą orumą ir kartu jo misiją rūpintis kūrinyje, nuo kurios būklės labai priklauso žmogaus asmeninis bei bendruomeninis gyvenimas. Trečiajame dokumento skyriuje kalbama apie etinius principus, kurie gali įkvėpti rūpinimąsi mūsų bendrais namais. Vienu reikšmingiausių dokumento siūlymų Piero Koda laiko nuodėmės aplinkai sąvoką. Dokumente siūloma ją suprasti ir taikyti panašiai, kaip jau anksčiau bažnyčios mokyme buvo išplėtotos socialinės nuodėmės ir nuodėmės struktūrų sąvokos. Nuodėmė aplinkai tai nuodėmė prieš kūrinyje ir kūrėją, patikėjusi žmogui užduotį saugoti ir netgi tobulinti bendrus namus. Šitaip, pasak Tarptautinės teologijos komisijos generalinio sekretoriaus, pabrėžiamas ekologinio atsivertimo rimtumas. Kad atsivertimas duotų vaisių kultūrinėme, socialinėme, ekonominėme ir politinėme gyvenime, pirmiausiai jis turi vykti dvasiniu ir religiniu lygmeniu. Dokumento pabaigoje ekologinė krizė vertinama mokymo apie krikščioniškąją viltį kontekste. Tikėjimo įkvėptas žvilgsnis padeda aiškiau suprasti krizės šaknis, o taip pat surasti dvasinius išteklius, kurie gali padėti krizę įveikti. Ar žmogus gali užmegzti tikrą emocinį ryšį su dirbtiniu intelektu, net žinodamas, kad bendrauja su mašina? Ar vadinamieji dirbtinio intelekto kompanionai, programinė įranga sukurta bendrauti su vartotoju, imituojant žmogiškąjį ryšį, gali padėti įveikti vienatvę? O gal ilgainiui jie jiems pakeisti žmonių tarpusavio santykius? Šiuos klausimus Vatikane šiomis dienomis aptarė filosofai ir dirbtinio intelekto ekspertai iš įvairių šalių. Rugsėjo 1-3 dienomis Vatikane ir Romoje vyksta tarptautinė konferencija Kūrybingumas, protas ir mašinos. Renginio tikslas – aptarti dirbtinio intelekto poveikį žmonių santykiams, kūrybai, tapatybei ir sąmoniai. Viena aktualiausių temų – dirbtinio intelekto kompanionai, gebantys prisiminti ankstesnius pokalbius, pažinti žmogaus pomėgius ir palaikyti ilgalaikį individualizuotą bendravimą. Dirbtinio intelekto, kaip kito asmens, su kuriuo būtų galima bendrauti pakaitalo klausimas, ypač aktualus augant vienatvės mastui. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis vienatvę patiria maždaug kas 6 pasaulio gyventojas, o tarp paauglių apie 21%. Todėl svarstoma, ar dirbtinis intelektas gali tapti priemonę socialiniai izoliacijai mažinti ar priešingai, pastumėti žmonės atsisakyti sudėtingesnių realių santykių. Per konferenciją keliami ir kiti klausimai. Jei mašina geba kurti tekstus, vaizdus ar muziką, kas yra tikrasis kūrinio autorius? Jei ateityje dirbtinis intelektas gebės prisiminti savo praeitį, nesutikti su žmogumi, jei kurs ilgalaikius santykius, ar vis dar galėsime jį laikyti tik įrankiu? Po 2 dienų diskusijų Vatikane rugsėjo 3 konferencija persikelia į Romos Kapitolijų, kur britų psichologas Nicholas Humphrey, vienas žinomiausių žmogaus sąmonės tyrėjų, bus apdovanotas Deneto premija. Jungtinių Amerikos valstijų filosofo Danielio Deneto atminimui pernai įsteigtų apdovanojimu.
1: Sulaukęs 83 metų, rugpjūčio 1 dieną, mirė ekumeninės vienuolių bendruomenės Bozė įkūrėjas Enzo Bianchi. Vienuolio laidotuvės vyks ketvirtadienį jo gimtajame Asti mieste Šiaurės Italijoje. Enzo Bianchi buvo žinomas kaip vienuolis, teologas, rašytojas ir pamokslininkas. Vienas svarbiausių jo gyvenimo ir veiklos bruožų buvo brolystės bei krikščionių vienybės siekis. Jis aktyviai skatino ekumeninį dialogą ir skirtingų krikščioniškų tradicijų bendradarbiavimą. Šį siekį geriausiai liudija Bozi vietovėje Piemonto regione Šiaurės Italijoje 1966 metais jo įkurta vienuolių bendruomenė. Antrojo Vatikano susirinkimo dvasioje gimusi bendruomenė ilgainiui tapo svarbia katalikų, ortodoksų ir protestantų susitikimo vieta, žinoma ne tik Italijoje, bet ir už jos ribų. Šioje bendruomenėje drauge gyvena įvairių krikščioniškų konfesijų vyrai ir moterys. Juos vienyje noras gyventi pagal šventąjį raštą, taip pat maldos, celibato, bendruomeninio gyvenimo, kasdienio darbo ir svetingumo dvasia. 1983 metais Enzo Bianchi kartu su kitais Bozio bendruomenės nariais prisidėjo prie leidyklos Edizioni Kikajon įsteigimo. Ji išgarsėjo gausiais teologiniais, bibliniais, ekumeniniais, patristiniais, liturginiais ir vienuolinio dvasingumo leidiniais. Po 2020 metais atlikto patikrinimo Šventojo Sosto dekretu buvo brolio Enzo paprašyta neribotam laikui palikti Bozės bendruomenę, taip siekiant padėti atgaivinti ir sustiprinti jos bendruomeninį gyvenimą. Nuo 2021 metų jis gyveno atskirai nuo savo įkurtos bendruomenės Albinija Divrėja vietovėje Šiaurės Italijoje. Vėliau čia jis įkūrė ir Casa della Madia bendruomenę, kur paskutiniais savo gyvenimo metais toliau tęsė vienuolio, teologo ir rašytojo veiklą. Enzo Bianchi aktyviai dalyvavo ir visuotinės bažnyčios gyvenime. Popiežiai Benediktas XVI ir Pranciškus pakvietė Enzo Bianchi dalyvauti keliose viskupų sinodo asamblėjose. Taip pat popiežiaus kvietimu 2014-2019 metais jis buvo popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos konsultantas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ragina savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainai oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. O šią naktį Maskvos dronai raketos 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą, tačiau informacijos apie žalą ar aukas kol kas nėra. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnės susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. O tai Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau. Bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais. Dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas. Tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime. Teigia Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, kad geopolitinė situacija blogėja ir Lietuva yra toje blogėjimo trajektorijoje. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Rusijos pavojus yra realus, todėl būtina ruoštis įvairiems scenarijams.
2: Bendras kontekstas yra pavojingas. Argumentai, kodėl Putinas gali kažką tai daryti, jie egzistuoja. Mes matom, kad jis eskaluoja Ukrainoje, jis eskaluoja Vokietijoje. Niekaip negalima atmesti, kad jis tą patį gali daryti ir pas mus. Bet kuriuo atveju reikia nusimesti naivumo akinius ir suprasti, kad tas pavojus yra realus, egzistuojantis ir vienintelis dalykas, tik tai mes galim tikėtis, kad mes sužinosime prieš jam įvykstant, kad štai jau netrukus. Tai čia vienintelis klausimas, daugiau kada negu ar.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, visas interviu su juo svarbiame pokalbėje po 14 valandos žinių ir socialiniuose tinkluose. Prezidentas su premjeru ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturi apie 8000 vartotojų. Gyventojai, kuriems energijos tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali kreiptis į ESO dėl nuostolių atlyginimo. Rugpjūčio 22 dieną Lietuva niokojusi audra pareikalavo žmogaus gyvybės, dar 4 buvo sužeisti. Daugelį šalies vietų virto medžiai, be elektros buvo likę 350 000 vartotojų. Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Vyriausia rinkimų komisija spręs, ar buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai prieš 2 metus pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą siūloma pripažinti, kad Paluckas kodekso nepažeidė, tačiau dėl tokio siūlymo turės balsuoti komisija. VRK tyrimą pradėjo gegužę po Seimo konservatorių ir liberalo Eugenijaus Gentvilo kreipimosi. Jame teigiama, kad Paluckas 2024 metų rugpjūtį kandidato į Seimo narius anketoje į klausimą, ar turi nebaigt atlikti bausmę, atsakė neigiamai. Anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013-aisiais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas turtinę žalą atlygino tik 2025 metais, jau eidamas Seimo nario pareigas. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbia bendrovė, šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių šilumos, įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Intermezzo.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, tariu visiems, kurie šį ketvirtadienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Prie mikrofono šį rytą aš Justė Krikščiūnė. Šiandien yra rugsėjo 3 diena, dabar 7 valandos ir 30 minučių. Tad būsiu su jumis iki 9 valandos ir trumpai apie tai, kokį tikėtis laidoje. Rugsėjo 5-6 dienomis Vilniuje pirmą kartą vyks NARA festivalis, gyvos žurnalistikos savaitgalis, kuriame pokalbiai, susitikimai ir kultūros programa drieksis per kelias miesto erdves. Pirmojo festivalio tema įveikti apatiją. Tad apie tai, kodėl nepriklausomo žurnalistikos platforma NARA nusprendė rengti festivalį, ką reiškia gyvos žurnalistikos formatas ir kaip pasirinkta apatijos tema, atsiskleis programoje, pasidomėsime po 8 valandos žinių. O taip pat šiemet Lietuvos audiosensorinė biblioteka mini 60 metų veiklos jubiliejų. Laidos pabaigoje kalbėsime apie tai, kaip per 60 metus keitėsi bibliotekos vaidmuo, skaitytojų poreikiai ir prieinamumo samprata. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos.

0: Artėjant tarptautiniam Kauno kariliono muzikos festivaliui, nusikelkime į Gdanską, kur dirba viena festivalio dalyvių Monika Kazmierčiak. Jos mieste kariljonas aidėjo dar 16 amžiuje, buvo nutildytas karo ir 20 amžiaus pabaigoje atgimė su nauja jėga, pasakoja Kotryna Lingienė.
1: Miestą apkabinantis varpų gaudesys ir tarp dūžių įsiterpianti kūnų jaučiama tyla. Kai skamba kariljonas, sunku likti abejingu, net jei tiesiog skubi savo reikalais. Lenkijos miesto Gdansko kariljonierė Monika Kazmierčiak sako, kad jos santykių su publika įvairialypis. Jei pasirodo festivaliuose, žino, kad yra stebima per ekraną, bet smagu ir pasiekti aktyviai koncertuose nedalyvaujančius praeivius. Rudens sezoną Monika atidarys koncertu Lietuvoje. Ji dalyvaus tarptautiniame Kauno kariljono muzikos festivalyje. Bet pokalbį pradedame nuo Gdansko, kuriame net keli kariljono instrumentai.
2: The first instrument came in 1560 already, so and it has been always very important in the lives of the citizens, like announcing special events, but also being a voice of the city.
0: Pirmasis instrumentas Gdanske miesto rotušėje atsirado dar 1560 metais ir miestiečių gyvenime visada užėmė ypatingą vietą. Jis ne tik pranešdavo apie svarbius įvykius, bet ir tapo tikruoju miesto balsu. 18 amžiaus pirmoje pusėje prie jo prisijungė ir Šventos Kotrynos bažnyčios kariljonas. Iki pat antrojo pasaulinio karo, su nedidelėmis pertraukomis, šie varpai skambėdavo ištisą parą, 7 dienas per savaitę. Rotušės instrumentas kiekvieną valandą grodavo specialias melodijas, kurios būdavo keičiamos kas savaitę arba skambėdavo ypatingomis progomis. Tiesa, tai buvo automatinis mechanizmas. Tuo tarpu Šventos Kotrynos bažnyčios kariljonas aidėdavo kas 1/4 valandos, o kiekvieną dieną vykdavo net 2 gyvi rankomis atliekami koncertai. Tai buvo kažkas nepaprasto. Visgi, antrasis pasaulinis karas tradiciją nutraukė. Instrumentai buvo visiškai sunaikinti. Kariljono kultūra į Gdanską sugrįžo tik po 1989 metų, o nuo 2020 ji įrašyta į nacionalinį nematerialaus paveldo sąrašą. Tad dabar ji oficialiai saugoma. Mums tai labai svarbu, nes esame vienintelis kariljonų miestas Lenkijoje su tokia ilga, nors ir skaudžiai pertraukta istorija.
1: Monika Kazmierčiak dažna viešnia Lietuvoje Kaune ir Vytauto didžiojo karo muziejaus kariljono bokšte. Ir šį pavasarį į mūsų mieste lankėsi draugė su studentais. Visi svečiavosi pa šio instrumento korifėjų maestro Giedrių Kuprevičių. Šiemet žinoma taip pat dalyvausianti Kauno kariljono festivalyje.
2: I know Giedrius for a very long time. As a beginner carillonist, I was invited often to Kaunas to play.
0: Giedrių pažįstu jau labai seniai. Dar būdama pradedančioji karilionininkė dažnai važiuodavau į Kauną koncertuoti. Tai buvo dar prieš jūsų karo muziejaus bokšto renovaciją, tad instrumentas tada skambėjo visai kitaip nei dabar. Bet mūsų ryšys visada buvo labai vaisingas. Visada žavėjausi jo grojimo technika, o gebėjimas improvizuoti yra tiesiog stebuklingas. Kai Gdanske pradėjome mokyti studentus, kilo mintis nuvežti juos pas Giedrių improvizacijos pamokoms. Tai buvo prieš 2 metus. Visiems, abiems pusėms labai patiko, tad nusprendėme tai tęsti. Jaunimą Giedrius labai įkvepia, ne tik savo žiniomis, bet ir pačiu požiūriu. Jis niekada nesako, privalote daryti taip. Jis tiesiog parodo skirtingas kryptis. Tai vertinga ne tik karilionininkams, bet ir apskritai bet kurios srities muzikantams. Šiemet lankėmės pavasarį ir jau sutarėme dėl susitikimo kitais metais. Labai tikiuosi, kad ši draugystė tęsis amžinai.
2: We already made an appointment for next year, so it seems that he also would love to go on and let's hope it will go on forever.
1: Mano pašnekovė Monika Kazmierčiak rugsėjo 6-ąją festivalyje Kaune pasirodys su džiazo trimitininku Emiliu Mišku.
2: There is a long tradition of playing of carillon plus brass instruments. We actually started to cooperate with Emil
0: Gdanske turime ilgą kariljono ir pučiamųjų instrumentų derinimo tradiciją. Prieš keletą metų pradėjome bendradarbiauti su Emiliu Mišku. Mieste turime ir bokšto trimitininkų grupę, bet groti su visu ansambliu yra kur kas sudėtingiau nei su vienu žmogumi. Aišku, mes ateiname iš visiškai skirtingų pasaulių. Emilis yra džiazo improvizatorius, o aš klasikinės muzikos atstovė. Laimei, Emilis taip pat puikiai išmano klasiką. Tai idealus derinys, nes jis supranta mano instrumento galimybes ir ribas. Pradėjome nuo improvizacijų pagal Firtod Hollanderio kūrinius, net įrašėme kompaktinę plokštelę su didesniu ansambliu pavadinimu Carillon Electric Orchestra. Tačiau vėliau Emilis žengė dar toliau, pradėjo kurti savo kompozicijas. Tai pavertė mūsų programą labai asmenišką.
2: Because he's a composer as well. So that's really a very personal program.
1: Lenkų duetas kauniečiams pristatys kūrinių ciklą Shapes of Water, vandens formos. Tai muzikinė garsinė refleksija apie vandens kintamumą, ritmiką ir nenuspėjamumą. Jos atsiradimo istorija išties kasdieniška, tuo pačiu poetiška.
2: For many years in Gdańsk we were cooperating, we are still cooperating with a Waterworks company.
0: Daug metų Gdanske bendradarbiaujame su vandentiekio įmone. Visai šalia Šventos Kotrynos bažnyčios jie turi fontaną. Taip gimė kūriniai, kuriuose karilionas, elektronika ir fontanas veikia sinchroniškai. Vienais metais Emiliui kilo mintis viską apversti. Anksčiau muzika būdavo rašoma pagal fontano programą, o mes nusprendėme, kad fontanas turi imituoti muziką. Emilius sukūrė visą ciklą pavadintą Vandens formos. Pradėjome nuo didelio ansamblio, vėliau atsirado versijos mažesniems grupėms. Šis projektas nuolat auga. Nors jis glaudžiai susijęs su vandeniu, fontanas nebūtinas, kad pajustum tas vandens formas. Karilionas iš šono gali pasirodyti sunkus, masyvus instrumentas, bet juo galima groti nepaprastai subtiliai, netgi impresionistiškai. Viskas priklauso nuo to, ką groji. Fortepionas irgi didelis ir sunkus, bet juo išgaunama labai trapi muzika. Karilionas turi dar daugiau erdvės. Jo garsas tiesiog pakibęs ore virš viso miesto.
2: And heavy, of course not as heavy as Carillon, but also you can play a very fragile and very impressionistic music, and on Carillon that's also possible. It's even more in the air than the piano, of course, because it's situated in the city.
1: Kai bendrauju su karilionieriais, visada smalsu paklausti, kaip jie jaučiasi ten, bokšte, kai žino, kad juos girti šimtai, gal net tūkstančiai žmonių. Bet ne visi apie tai susimasto. Galbūt tai išlaisvina nuo jaudulio.
2: I like it in a way, but that
0: man tam tikrą prasme patinka, kad ten, bokšte, niekas tavęs nemato iš arti. Kita vertus, per pandemiją pradėjome transliuoti savo koncertus, tad dabar esame daug arčiau klausytojo. Tai pareigoja. Turi groti kur kas atsargiau, nes viskas yra įrašoma.
1: Laisvo laiko tarptautinio Kauno Karilijono muzikos festivalio dalyvė Monika Kasmirčiak sako neturėsinti daug. Bet keletą mėgstamų Kauno vietų žada aplankyti.
2: I always love to go to Čiurlionis museum. That was also part of one of our projects.
0: Lankydamasi Kaune visada labai mėgstu nueiti į Čiurlionio muziejų. Juk esu nagrinėjusi Čiurlionio muzikinius paveikslus, kurie vėliau tapo įkvėpimu mūsų improvizacijoms ir kompozicijoms su Giedriumi. Taip pat dievinu Santaką, kur Nemunas susitinka su Nerimi. Tai man labai ypatinga vieta. Žinoma, laiko viskam pritrūksta, nes mūsų darbotvarkė visada labai įtempta. Bet man jūsų miestas visada labai labai patiko.
1: Su Kaune pirmąjį rugsėjo savaitgalį viešėsinčia Gdansko karilionierė Monika Kasmirčiak kalbėjausi aš, Kotryna Lietuva.

0: Ryto Allegro.
1: 7 valandos ir beveik 48 minutės tęsiame laidą. Iš Tauragės kilusi Vykintė Trakšelytė savo iš Prūsijos kilusios giminės istoriją nusprendė papasakoti per mados kolekciją Gintus, kurie laikui bėgant virto parodą. Nagrinėdama giminės istoriją, kurėja atrado, kad kai kurie jos giminaičiai aprangoje sėgėdavo paukščio segę, tuo tarpu giminės moteris mėgo išskirtinai vilkėti sijonus. Kaip gimė paroda Gintus ir kokios iš Prūsijos kilusios giminės istorijos atsispindi mados kolekcijoje, pasakoja iš Tauragės Vesta Vitkutė.
2: Tauragės krašto muziejaus santaka plytinės menėje girdisi šurmulys. Čia atidaroma debiutinė Vykintės Trakšelytės mados kolekcija paroda Gintus. Šis pavadinimas išvertus iš prūsų kalbos reiškia giminaitį. Kolekcijoje, kurie analizuoja savo giminės, kilusios iš Prūsijos istoriją.
3: Iš tiesų viskas prasidėjo studijų metu, kuomet Kauno technologijų universitete studijavau bakalauro studijų programą mados inžineriją ir ten kaip ir privalomas darbas buvo modulis mados kolekcija. Tai tuo metu mes turėjom pateikti daug idėjų įvairiausių, kokios galėtų būti mūsų kolekcijos. Ir vat kalbant su pačiu dėstytoju ir pristatanties, viena iš mano idėjų buvo, kad daryti kolekciją būtent apie Prūsiją ir sakiau, kad iš istorinio tokio daugiau intereso. Ir tada užsiminiau, kad mano mama ir aš, mes ieškojom įvairių giminaičių, kad praplėsti savo giminės medį ir sužinoti daugiau istorijų, susirinkti daugiau nuotraukų apie visą giminę. Ir tada dėstytojas pasiūlė, tai kodėlgi nepadarius tos kolekcijos apie šitą ir įvykį, ir istoriją, taip įamžinant, būtent per rūbų kolekciją.
2: Vykintė Trakšelytė. Iš Tauragės kilusi mergina sako, kad tada jai rūbų kūrimas buvo gana naujas užsiėmimas. Iki tol ji beveik nieko nebuvo kūrusi.
3: Atrodo, kaip galima tokį dalyką kaip šeimos istoriją įamžinti per drabužius. Bet tada pradedant ieškoti tų istorijų, kokias mes su mama gal prisimenam netgi. Ir pradėjo dėliotis apskritai tą kolekciją. Ir tada atrodo ir tos mintis liejasi ir tų įvairių dizainų labai daug. Ir tų pradinių eskizų iš tiesų nemažai gan kilo. Bet studijų laikotarpiu ta kolekcija sudarė tik 3 modeliai, tokia kaip mini kolekcija gavusi pagal reikalavimus iš tiesų modulio. O kuomet mane pakvietė parodą pristatyti, padarysti festivalio kvadratų metu, tai tada vat, tą parodą praplečiau iki 5 modelių, bet tos idėjos jau kaip ir buvo gimusios studijų metu, tai tik tais reikėjo tos rūbus visus pasiūti.
2: Giminės istorijos paieškos vyko prieš 10 metų, kai kūrėjai buvo apie 13-14 metų. Tiesa, dalis istorijų šiek tiek buvo užmirštos.
3: Labiau tas pats įvykis, prisiminimas ir likęs, kaip mes pasivairių žmonių su mama važiuojam, ten klausinėjom. Ir vat pačio to kūrybinio proceso metu gavosi, kad viskas kaip ir prisiminė, būtent vat iš giminės istorijos metu, pati Prūsijos istorija ir mažosios Lietuvos, tai man nėra tekę tiek daug domėtis ir jos iš tiesų net nesiekiau savo parodoje kaip ir atspindėti, labiau norėjau tiesiog parodyti tai, kokia trapita giminės istorija, pačia kolekcija irgi norėjau parodyti, kaip apskritai, tarkim, Prūsija pati kaip šalis, vat egzistavo jinai ir tada kaip jos nebeliko ir ta šeimos palikimas, kurį mes turim, kaip jis išsaugo netgi tai, ko jau nebėra.
2: Kuriant kolekciją, kurėje pastebėjo, kad išskirtinis giminės aprangos bruožas – paukščio segė, kuri matoma keliose nuotraukose ir segima skirtingų žmonių. Šią segę kolekcijai mergina nulipdė iš molio.
3: Gaila, nepavyko mums nei tos istorijos sužinoti. Iš tiesų ir su mama klausim, galbūt ta segė ir pati yra kažkur išlikusi. Kelių dievų moterų to segė skyrėsi. Bet dar pastebėjau, kad ir nuotraukose, ir iš istorijų žinojau tai, kad moteris mėgo siūtis įdomius sijonus, ten savo aprangą, kad išsiskirti, kad kažkaip įdomiau apsirengti. Tai ir nusprendžiau, kad atsispindėtų būtent mano kolekcijoje. Tai kiekvienas modelis ir turi po įdomiau sukurtą sijoną, kuris turi kažkokias detales. Ir tai inspiravo vieną pagrindinių nuotraukų, kur stovi daug giminės moterų ir tada va, ten bandžiau įžiūrėti, gal kažkokias detalės iš tų sijonų būtų galima paimti. Prieš 2 metus tada kaip tik pas mus madoje buvo, kad ant kelnių dėvėti sijonus ir netgi nuotraukoje ten yra pasimum, kad kelnes ir ant jų sijonų dėvėti. Tai man tuo metu labai keista tai pasirodė. Ir taip pat pasibėjau, kad labai daug visur raštų, tai ar ten, tarkim, būtų marškiniai su apykakle raštuota, ar ant sijono dar vienas sijonas, kuris raštuotas, kad taip išsiskirtų. Visas dar ir šitas detalės ir pasirinkau pateikti savo kolekciją.
2: Rūbų kolekcijos spalvos taip pat pasirinktos neatsitiktinai. Čia dominuoja pilki ir rudi tonai. Tam įtakos turėjo senos nespalvotos nuotraukos, kuriuose atsispindi šios spalvos.
3: Norėjau perteikti tai, kad ta istorija visai eina iš nuotraukų ir tada įsipynė ir daugiau ir žalios dar spalvos ir baltos, bet vis tiek pagrindas liko, kad iš nuotraukų būtent ta pilka spalva. Ir iš tiesų pasakiau, netgi šnekant su muziejaus darbuotojais, jie užsiminė, kad mažoje Lietuvoje aprangoje dominavo tamsios ir dar net pilkos spalvos. Tai pasirodo, net buvo tokia sąsaja dar su mažąja Lietuva, kurios aš pati net nežinojau, kuri persiteikė mano kolekcijoje.
2: Prasidėjus giminės istorijos paieškoms, Vykintės Trakšelytės senelis jau buvo miręs, o kūrėjos mama taip pat mažai žinojo apie savo tėvo istoriją, kadangi jis buvo uždaras žmogus.
3: Tiek man, tiek mamai buvo netgi būdas mano senelį pažinti ir tą giminės istoriją. Ir iš tiesų ir toks dar net smagus jausmas, kai, tarkim, klausai tų visų istorijų ir tada galbūt net kažkokį charakterio būdą, ar ten kažkokius hobius, ar kažką tu tarp tų žmonių pastebi ir toks tai net ryšys atrodo tarp visų pasijaučia. Ir tas domėjimasis man buvo tiek proga pažinti labiau savo senelį, kai ir su mama tokį visai kitokį ryšį atrodo, pavyko tuo metu užmėgsti. Atrodo, net iš mano pusės žiūrint, kad mama daug labiau suartino šitos paieškas su savo pusbroliais. Tai atrodo, visas tos paieškas ir domėjimasis labai gali žmonės net suartinti.
2: Atliekant giminės paiešką, šeima atrado ir per kartų kartas einantį bruožą. Pavyzdžiui, uždarumą. Tarp giminės bruožų atrastas ir kūrybiškumas.
3: Kadangi mano senelio sesės abidvi irgi kaip tik siuvo, jos ir turėjo būrelius, kuriuose vaikus mokė siūti. Net atsimenu, kaip vaikystėje būdavo, kadangi jos gyveno Vilniuje, tai atvažiuodavo į Tauragę, atveždavo mums lėlių su įvairiais pasiūtais rūbais ir tada man tai labai įspūdingai atrodydavo, nes jau tuo metu aš mėgdavau siūti pati rūbus lėlėm. Ir netgi, pavyzdžiui, mano pusbrolis antros kartos, irgi jisai architektūrą studijuoja. Kai buvom vaikai,

0: Kaip paauglystės laikotarpiu jisai dailės būrelį lankė, tas gal kūrybiškumas yra viena iš pagrindinių savybių, kurias atrodo būtent iš šitos giminės atokia ir atsineša.
1: Vykintė Trakšelytė sako, kad kol kas neturi planų tęsti kolekcijos. Ją džiugina tai, kad šis darbas laikui bėgant tapo paroda.
0: Maniau, kad tai bus tiesiog studijų laikotarpio darbas, kuris liks spintoje ir niekur nebus rodomas, bet vat tada gavosi, kad gavau galimybę jį pratesti. Tai to labai džiaugiuosi, o kaip pasakiau, ar toliau eisi tuo kūrybiniu keliu ar ne, dar kol kas nežinau, dar aiškinasi. Bet kūryba dažniausiai, kad ir kas būtų gyvenime, nepalieka manęs, tai manau, kad galbūt ateityje kažkas gali gimti tą temą.
1: Vykintė Trakšelytė. Parodą Gintus Tauragės santokos muziejaus plytinės menėje bus galima aplankyti iki rugsėjo 30 dienos. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijos pajėgos vėl intensyviai atakavo Ukrainą, daugiausiai dronų paleisdama į Kyjivą. Žiniasklaida skelbė apie girdimus sprogimus, oro pavojaus signalai nuskambėjo ir miestuose esančiose toli nuo fronto linijos vakarų Ukrainoje. Odesos srities gubernatorius šįryt pranešė, kad per naujausią Rusijos išpuolį šiame regione sužeista mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Priešas atakavo daugiau aukštį gyvenamą į namą. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską, siekiant atremti naują Rusijos taktiką, dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigė Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai.
2: Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius. Palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius ir spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje.
1: Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys ir oro pavojus perspėjimo sistemą bei įdiegs 2 lygių pavojų signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Lietuvos prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos šio ryto ESO duomenimis elektros dar neturi per 4000 vartotojų, daugiausiai Utenos, Anykščių ir Zarasų regionuose. Energetikos ministerija nusprendė nuo kitų metų pradžios mokėti kompensacijas elektros netekusiems gyventojams, jeigu energijos tiekimas nėra atkuriamas per 2 paras. Šiuo metu kompensacija priklauso, kai elektros tiekimo pavarijos nėra 3 paras. Pasak energetikos viceministro Gabrieliaus Gorbačevskio, akivaizdu, kodėl klimato kaitos dažnėjant audroms galiojant įstatymą reikia keisti.
3: Tinklo pažeidimai dažnėja paskutiniais metais. Paruošime ministerijoje paketą ir pasiūlysime. Viskas priklauso nuo Seimo sprendimo. Noriu tik pabrėžti, kas tikrai jau yra priimta ir kas pasikeis. Tai nuo naujų metų yra priimta, kad kompensacijos, kurios dabar yra išmokamos po 72 valandų, tai nuo sausio pirmos tokia tvarka veiks jau po 48 valandų. Tai tos kompensacijos dėl pažeidimo tinkle įsigalios greičiau.
1: Energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Iš pareigų traukėsi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 70 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau jų negavo ir dabar dėl to ginčijasi teisme. Ši įmonė iki tol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Buvęs Estijos gynybos investicijų centro vadovas tvirtina, kad ministras apie rizikas žinojo. Savo ruoštų Pevkuras socialinėme tinkle tvirtina, nebuvęs informuotas apie šią problemą. Vakarų žiniasklaida skelbia, kad viena didžiausia su klimatu susijusių katastrofų Nepale, kai po ledyno griuvimo regioną nusiaubė milžiniška purvo banga, atnešė ne tik sielvartą, bet ir pyktį. Nepale ir Tibeto regione stichija nusinešė daugiau nei 1200 gyvybių, o daugiau nei 4750 žmonių dingo. Klimato aktyvistai klausė, kuo Nepalas nusipelnė tokio likimo, būdamas viena iš labiausiai klimato pokyčiams pažeidžiamų, tačiau kartu ir labiausiai klimato atžvilgių draugiškų šalių. Ši katastrofa suaktyvino diskusijas, kaip tvarkyti su klimato kaita visame pasaulyje. Skelbiama, kad po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad ir Alpėse šiemet fiksuojamas rekordiškai didelis žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių skaičius. Prancūzijos nacionalinio mokslinio tyrimų centro mokslininkas Liudovikas Ravanelis sako, kad tai lemia tirpstantys ledynai ir amžino įšalo reljefas.
4: 2026 šiemet vakarų Alpėse fiksavome rekordinės temperatūras, o dienos buvo ypač karštos. Čia lengvai viršijome 30-35 laipsnius ir tai akivaizdžiai turėjo įtakos ledynams ir amžinajam įšalui. Štai kodėl šiais metais fiksuojame naujus rekordus, pavyzdžiui, kalbant apie nuošliaužų ir uolienų griūčių skaičių. Tikėtina, kad iki vasaro

0: Sezono pabaigos įvyks apie 450 tokių įvykių, o tai yra absoliučiai milžiniškas kiekis, nes prieš 10 ar 20 metų jų būdavo tik kelios dešimtys.
1: Mokslininkas iš Prancūzijos Liudovikas Ravanelis. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Krikščiūnė. Ir pradėkime pirmąją šios valandos temą. Tai rugsėjo 5-6 dienomis Vilniuje pirmą kartą vyks NARA festivalis. Gyvo žurnalistikos savaitgalis, kuriame pokalbiai, susitikimo ir kultūros programa drieksis per kelias miesto erdves. Pirmojo festivalio tema įveikti apatiją. Organizatoriai kviečia svarstyti, iš kur kyla jausmas, kad nuo mūsų priklauso vis mažiau ir kokiais būdais galima iš jo ištrūkti. Tad apie tai, kodėl nepriklausoma žurnalistikos platforma NARA nusprendė rengti festivalį, ką reiškia gyvo žurnalistikos formatas ir kaip pasirinkta apatijos tema atsiskleis programoje, dabar ir pasikalbėsime. Su manimi studijoje jau yra NARA redaktorius ir autorius Karolis Višniauskas. Labas rytas.
4: Labas Juste, labas visiems.
3: Taip pat nuotoliu prisijungusi yra ir NARA autorė, kultūros kūrėja Eglė Elena Murauskaitė. Sveiki.
5: Labas rytas.
3: Mus galite ne tik girdėti, bet jeigu įsijungsite LRT klasikos transliaciją portale lrt.lt, galėsite mus ir pamatyti. Tad, Karoli, pradėkim nuo to pirmojo klausimo. NARA turi ir tekstų, ir tinklalaidžių, bet nusprendėt, kad reikia festivalio. Iš kur tas poreikis atsirado?
4: Pernai metų gale mes paminėjom 10 metų mūsų organizacijos ir galvojom, kur galim judėti toliau. Ir nežinau, ar žurnalistai dirbdami radijo jaučia tą galbūt ne tiek, nes jūs labai daug žmonių turit čia studiją, kurie ateina jūs aplankyti, bet pavyzdžiui, mes dirbdami, mes daug ką publikuojam internete, tekstus, tinklalaidės, daug veiksmo vyksta, bet kartais tu būni vienas vakare redakcijoje ir tu nežinai, kur yra tie žmonės, kuriuos tu bandai pasiekti. Tai yra, kas yra tavo skaitytojai, kas yra tavo klausytojai. Žinai, kad jie tikrai yra, bet kaip jie atrodo, kaip jie jaučiasi, gal tu su jais nori pasikalbėti. Mes jautėm, kad tokioje labai internete gyvenančioje visuomenėje tiesiog norėjo fizinės vietos susitikti. Mane labai įkvėpė New York'e vykstančio žurnalo New Yorker festivalis, kur jie daro panašų dalyką. Jie pakviečia savo autorius, jie pakviečia savo skaitytojus tokiam savaitgaliui pabūti kartu ir diskutuoti politiniam temam, tada turėti kažkokį kultūrinį vakarą. Tai man buvo didžiulis noras padaryti kažką tokio Lietuvoje, pakviesti NARA autorius, pakviesti NARA skaitytojus. Mes gavome geras erdvės mieste, kaip Mo muziejus apie grūmai ir taip šį savaitgalį pirmą kartą tai darome. Naujas iššūkis, nes reikia organizuoti festivalį, yra ne tas pats, kas parašyti tekstą.
3: Tai na, iš esmės jisai skirtas skaitytojams, klausytojams susitikti su autoriais, pabūti kartu ir pamatyti gyvai tuos
4: taip.
3: Tą auditoriją.
4: Ir bet kokiem žmonėm, kuriem tiesiog pasirodė įdomu, kas čia vyksta ir jie užsiregistravo. Tai registracija yra atvira visiems. Dabar jau dalis dalykų yra išparduoti, užpildyti. Bet jo, tu gali tiesiog būti žmogus, kuriam įdomu ir mes laukiam tavęs.
3: Taip. Festivalį vadinate gyvo žurnalistikos savaitgaliu. Tai ką reiškia ta gyva žurnalistika ir čia galbūt jau žvelgiant į pačią programą, ar tai na, iš esmės kažkuo skiriasi nuo konferencijų, diskusijų, pokalbių?
4: Ir taip ir ne, nes daug dalykų, kaip mes dirbame. Mes stengiamės kurti ryšį su savo pašnekovais, stengiamės ne tik įrašyti interviu, bet pabandyti kažkaip įrašyti juos tokius, kurie turi išliekamąją vertę. Ir pavyzdžiui, tarkim, sekmanio ryte mums pavyko sudarinti susitikimą su dirigente Mirga Gražinė Tyla. Mes su ja norėjom kokius 8 metus įrašyti interviu. Ir įprastai tai būtų įvykę turbūt, kad mes būtume susitikę su ja jos namuose, galbūt repeticijų vietoje ir būtumėm ten dvies ir galbūt fotografas kartu. Šį kartą mes turėsim pilną Mo muziejų ir Mirga bus ten, žmonės galės užduoti klausimus. Tai procesas kaip ir tas pats, bet Bet jausmas yra tas gyvas momentas, tai auditorijos įsitraukimas keičia nuotaiką šiek tiek ir atveria vietą žmonėms užduoti klausimus taip pat, tai toks ir skirtumas turbūt.
3: Ar pokalbiai vėliau atsiras svetainėje išrašyti garso formatu kažkaip, kad klausytojai galėtų irgi tai?
4: Taip, planuojam bent jau dalį jų, tiem, kadangi tikrai negali visi sutilpti į vieną erdvę, plus naros labai klausytojų ir skaitytojų yra apie trečdalis apskritai gyvena ne Lietuvoje, tai yra žmonės, kurie skaito lietuviškai, bet jie tiesiog kažkur kuria gyvenimus visam pasaulyje, bet jie per mūsų žurnalistiką jie kažkaip palaiko ryšį su Lietuva, tai bus ir dovana jiem, bet be abejo, norint patirti tą tikrą jausmą, norint užduoti klausimą, norint tiesiog pamatyti kitus žmonės, kurie ten galbūt susirasti naują draugą, tai pat skatina ateiti gyvai.
3: Mm-hmm. Su mumis taip pat yra viena iš pranešėjų, Eglė Elena Murauskaitė. Tai Eglė, apie ką jūs kalbėsit Nara festivalyje, kokią temą atsinešite?
5: Aš Naroje jau antrus metus kuruoju meno apžvalgas rubrikoje Kraštinė. Tai norėsiu dalintis su skaitytojomis ir skaitytojais apskritai, kodėl aš tai darau, kodėl verta skaityti kitus žmones, ne tik mane, kurie tai daro, ir kodėl galbūt verta pačioms ir patiems pabandyti rašyti apie meną. Aš kaip ir tokio nesijaučiu meno populiarintoje, bet rašau besidominčioms ir besidomintiems kultūrą. Mano prieiga dažniausiai yra dalintis kontekstais, kurių atspindžius mene matau, ir mane iš tikrųjų labai džiugina tas atradimo džiaugsmas. Dažnai kreipiu dėmesį į tokias, na, gal mažiau meno lauke populiarias sritis, kaip pavyzdžiui keramika, skulptūra, stiklo menas, tekstilė. Tai pasirenku neretai vat, pagal medžiagas parodas ir kviečiu tikrai skaitytojas ir skaitytojus atkreipti dėmesį, kad na, ne tik pas mus yra fotografija, video menas ir performansai, bet šitos iš tikrųjų ilgaamžės rytis Lietuva labai turi ką parodyti. Stengiuosi taip pat vis daugiau apžvelgti tarptautinių, tokių irgi galbūt labiau, na nežinau, ar avangardinių, bet nišinių, sakykime, renginių. Tai vasarą pristačiau manifestą Vokietijoje, kur festivalis kalba apie šiuolaikinį bažnyčių erdvių panaudojimą kitaip negu kultūros salės, o kažką bandyti daryti su tais pastatais ir architektūriškai tikrai pradžiugino. Rugsėjį skaitytojams žadu pristatyti ir skaitytojams Rygoje dvi parodas, kurios kalba apie meno ir gyjimo ryšį, tai irgi atrodo aktuali tema, daug kas vis labiau grežiasi į vidinę sveikatą, emocinę gerovę ir tikrai menas čia istoriškai labai didelį vaidmenį vaidina. Tai taip tiesiog man atrodo, nereikia dirbtinai susvarbinti kažkokių parodų, kad nu, jau šitą tai būtinai čia turite pamatyti, tai nes po to labai, labai liūdna, kad tenka iš istorijos paraščių žvejoti, ką čia mes pražiūrėjome, o kad, kaip sakyt, nu, kas blogiausia yra tyla. Tai ar tu nueini ir pamatai, kas tau galbūt atrodo, na, galima buvo geriau, tai tada kritika gal draugų nebūtinai prideda, bet augina, aš tikiu, lauką ir skaitytojas augina, ko galima laukti iš parodų, o dažnai iš tikrųjų gali pamatyti atliepą kažkokioms, na, tokiom platesnėm, gilesnėm temom, kaip pavyzdžiui, negalėmene, kaip lytiškumo suvokimas, kaip kolonizacijos įvairios apraiškos. Tai dalinsiuosi iš esmės tuo, ką matau, tuo, kas įdomu ir tikiuosi, kad entuziazmas užkrečia.
3: Na, manau, jūsų pranešimas labai įsiterps į tą bendrą temą įveikti apatiją ir, na, čia norėčiau klausti apie apatiją kultūrai. Kaip jinai jum atrodo praktiškai ir ar, na, problema yra tai, kad žmogus neina į muziejų, ar, na, gerokai platesnė ir galbūt susiję ir su tuo dideliu srautu informacijos, kuris pasiekia žmogų, kad, na, žmogus tiesiog nesugeba išlaikyti to dėmesio?
5: Tai įvairių tų yra problemų ir, manau, meno laukas tai dažnai jo arba krypsta į tokį populiarinimą, kaip čia to žmonės pritraukti, arba prieinamumo didinimą, tai kažkaip žeminti tą kartelę. Aš gal šiek tiek kitaip matau, man atrodo, kad nu, nenutemsi tu to žmogaus į muziejų ir galų gale tikrai labai daug kas yra, nu, priklauso nuo konteksto, kokias aš skaitau knygas, žiūriu filmus, tai nu, formuoja tokį kaip ir lęšį, per kurį krinta į meną šviesa ir ką aš ten pamatysiu. Tai tikrai nu, nėra kažkokio

vieno suvokimo, vieno rakto atrakinti ar, sakau, kažkokių primygtinai svarbių parodų. Tiesiog man atrodo, kad tas dalyvavimas ar vizualaus meno lauke, ar

0: kokybę, tai apie ką ta laisvė, ką mes norim. Tai tiesiog man atrodo, kad požiūrio plėtimas ir pamatymas, kad o, galima ir taip, yra labai sveika. O apie patį aš dar trumpai pridėčiau, mane visada taip šiek tiek juokina irgi galvojimas, va todėl pasirinkau pranešimo temą, kam aš rašau, tai va matymas kalbantis su meno lauko žmonėmis, tai kas skaito, va ne tik mano, bet apskritai, kas skaito parodų apžvalgas. Tai menininkės ir menininkai atrodo, kad nelabai jie skaito, bet jiems svarbu, kad tai būtų užsidėti varnelę, kad kažkas parašė. Kiti, reiškia, kritikai ir kritikės galbūt turi savo mėgstamus autorius. Tai vat įdomu yra, ar ne, kad kalbant apie tą patį, kad tarsi labai daug norinčių kalbėti, o klausyti šiek tiek mažiau. Tai taip irgi, man atrodo, nu, toks refleksijai erdvė, kaip čia taip išeina ir ko mes norime. Tai, bet aš tikrai labai kviečiu susitikti ir Naroje, ir prie tekstų, ir prie audio apžvalgų vis dažniau, nes tiesiog, sakau, man atrodo, kad požiūrio daugialypiškumas nu, negali nepraturtinti šiuo atveju, o visko tai aišku, kad neapriepsi.
1: Čia apriepėt ir tą temą, kam rašyti, galbūt mes čia galim žvelgti irgi tarptautinius pavyzdžius, kaip rašyti, kad na, tas tekstas pasiektų kuo daugiau auditorijos ir ar apskritai, na, čia galima kalbėti apie turinio vartojimo tradicijas, kad galbūt plačiai visuomeniai nėra įdomus tekstai susiję su parodom, su muziejais ir panašiai.
0: Na, nežinau, man atrodo, kad visą laiką, kaip sakyt, aš neparašysiu kitų autorių tekstų, kaip ir jos jie neparašys mano tekstų. Tai turbūt, kad yra žmonės, influenceriai, kurie, sakykime, kalba vaizdais, kalba tokiom pagavesnėm frazėm ir juos galbūt skaito keliasdešimt tūkstančių žmonių. Mane, manau, skaito šiek tiek mažiau žmonių, bet man pačiai turbūt yra labai svarbu rašyti skirtingais kalbiniais registrais, augintis tą auditoriją ir plėsti tas temas. Tai nežinau, man atrodo, kad natūralu šiaip, kad gyvenime visi mūsų pasirinkimai turi tam tikrą kainą. Tai aš labai džiaugiuosi tikrai nuosekliai, kaip sakyt, jausdama Naros paramą, kad aš turiu erdvę kalbėti ir esė formatu, ir poezijos formatu kartais rašau apžvalgas, ir fikto kritika, ir analitika. Tai tiesiog man atrodo, kad irgi na, nebūtina derintis prie kažkokio žemiausio vardiklio, vat vėl grįžtant prie tos meno populiarinimo ir pritraukimo temos. Man kažkaip atrodo, kad savame etape atranda žmonės tai, ko jiems reikia ir jeigu mes visi bandysime groti vieną natą, tai vėl tik suplokštės ta patirtis, tai aš tikiu, kad yra žmonių, kuriems reikia va tos kitokios prieigos ir ką aš galiu siūlyti, tai va aš ir siūlau, kiti turbūt siūlo kažką kitą.
1: Taip, tai Egle, žinau, kad jau turite bėgti, tai dėkoju Jums už pokalbį. Klausytams priminsiu, kad kalbėjome su Nara autore kultūros kūrėja Egle Elena Murauskaitė. Na, o dabar pratęskime pokalbį su Karoliu Višniausku. Tai, Karoli, tai kas dar laukia, žvelgiant į tą temą, įveikti apatiją ir kaip jinai atsispindės, nes, na, žvelgiant į programą yra ir muzikos, ir ne tik tų pranešimų, tai kaip įveiksit apatiją?
2: Geras klausimas. Ir čia bevažiuodamas į LRT pastatą, matydamas tiek daug žmonių, kurie ir į mokyklą skuba darbus, yra, atrodo, kad visi šiaip labai labai aktyvūs. Tada mes juokiamės komandoje, kad gal tą temą sugalvojom, kai, nežinau, buvo vasara ir mes patys buvom kažkokie tokie užkaitę nuo saulės ir atrodė, kad, kad kažkaip nesijuda dalykai į priekį. Bet tas klausimas, jis turi didesnę tokią prasmę, tai yra, kad imant tokį technologijų pokyčius, įmant politikos pokyčius, kartais yra toks jausmas, kad mūsų gyvenimai tarsi mum nebepriklauso, kad yra kažkokie modeliai, kurie mūsų įtraukia, mūsų dėmesį pasiema ir tu toks tiesiog eini per dienas kaip truputį miegantis toksai. Ir mūsų Naro komandai visą laiką žavėjo tokia pasidalyk pats filosofiją. Tai yra tai, jeigu tau kažko trūksta, tu paėmi ir tai susikuri. Pavyzdžiui, tai, ką jie kalbėjo Eglė, jai trūko meno erdvėje įvairesnių požiūrių į meno kritiką, į parodas ir ji tiesiog mums pasiūlė, aš noriu rašyti apie tai. Ir mes sakom, žinoma, tu puikiai rašai ir mes norim tavo tekstus spausdinti. Ir dabar Eglė tai daro jau antrus metus. Tai tikslas yra susitikti

0: su žmonėm, kurie nepaisant viso tokio kultūrinio, technologinio fono vis tiek kuria dalykus ir pabandyti suprasti, kaip jie tai daro. Pavyzdžiui, vienas iš susitikimų festivalį bus su mūsų autore, kuri taip pat LRT komentarus rašo, sociologė Gražina Belousova. Ji rašo tokius pakankamai asmeninius, labai išmastytus esė sunkiomis temomis apie kartais apie smurtą, rasizmą, kitas temas, kurias sunku palies, bet jis sugeba kažkaip gerai jas atverti. Ir tarkim, mes darysim susitikimą, kad scenoje bus jie ir bus jos redaktorė Indrė Kiršaitė, prie visų jos tekstų dirba kartu. Ir pavyzdžiui, nes norim atskleisti žmonėm, o kaip tu parašai tą tekstą, kaip jis yra redaguojamas, kaip jis atsiranda, kiek tu turi sukaupti žinių, kaip tu nusprendi, kiek tu atversi savo asmeninio gyvenimo, kaip tu nusprendi, kaip tu padarysi, kad tu nemoralizuotum, bet vis dar rašytum sudėtingam temam. Gražina, manau, tai puikiai daro. Bet kaip ji tai daro? Lygiai taip, pavyzdžiui, kita kolegė Berta Tilmantė. Visai, kai mes pamatom Bertos nuotraukas ir mes jaučiam, kad šitie portretai, kuriuos ji padarė, ji taip sugeba žmogaus, atrodo, esybę užfiksuot. Kaip ji tai padaro? Kaip ji tai pavyksta? Tada mes tiesiog programuodami programą duodam valandą Bertai, duodam jai mikrofoną ir iš esmės tiek, sakom, tema ir tavo tema bus, kaip nufotografuoti žmogų, štai tavo mikrofoną, štai tavo ekranas. Ir tada ir mūsų skaitytojai, klausytojai, jie, kadangi žino tų autorių darbus, jie jais pasitikė. Ir tarkim, daugelį iš tų susitikimų aš pats nežinau, kuo jie vyks. Tarkim, aš labai seniai norėjau rašyti pokalbį apie edukaciją, pakviečiau bičiulius Unę Kaunaitę, Kristupą Sabolių, abu jie dirba su edukacija tiek mokyklų, tiek Vilniaus universitetų srity. Ir jums klausimas yra, kaip, kokio iš vis mokymosi reikia dabartiniu laiku, kaip mokytis? Sako, o, okay, pagalvosim. Turėsim užsienio svečių, atvyksta ir komiksų autorė Sarah Lippitt, kurios paroda nesiniai buvo Mažvydo bibliotekoje apie jos, jinai sekė kelių ukrainiečių istorijas nuo 16 metų iki dabar ir išleido komiksų knygą apie tai tokia komiksai, nevaikiški komiksai. Labai įdomus formatais, grafiniai romanai Lietuvoje dar nelabai išpopuliarinti. Ji bus viena iš viešinių pasakos apie šitą formatą, paskui ves tokias kūrybinės dirbtuves, kur žmonės užsirašo, na ir patys galės bandyti sukurti savo grafinės novelės. Tai Martina Šulskutė darys tokią ekskursiją po Vilnių, garsinę ekskursiją. Žinau, kad gali lyti tą dieną, bet žiūrėsim, kaip ten pavyks. Tai,
1: iš esmės, man kirba tokia mintis, kad jūs parodydami savo smalsumą kažkokiai temai, kažkokiai veiklai, bandysite užkrėsti ir žmonės tuo smalsumu, kad, na, žiūrėkit, kiek daug galimybių yra parodyti save, atskleisti save ir tiesiog taip įveikti patį.
0: Jo, aš noriu, kad žmonės išėję norėtų kažką kurti patys, arba bent jau žinotų, kad yra kažkokie kiti žmonės, kurie kuria, ir jie gali jiems parašyti, tiesiog kurti tokią kuriančių žmonių bendruomenę.
1: Kitas klausimas, jau paminėjai, kad festivalis bus dvikalbis.
0: Taip.
1: Kodėl pasirinkot, kad na, jame skambėtų ne tik lietuvių kalba ir nusprendėt, jeigu jau skamba angliškai, tai nebeverskim?
0: Jo, daug dėl šito svarstėm. Tiesiog mūsų daug auditorijos abiem kalbom kalba ir nusprendėme surizikuoti ir tiesiog palikti lietuvių ir anglų kalbas kaip tokias pagrindinės ir žiūrėsim, kaip mums tai pavyks kartu. Dar penktadienį mes turėsim tokią atidarymo vakarienę miesto laboratorijoje, tokioje vietoje antakliniai, kurioje sąmoningai sukvietėm labai daug žmonių, kurie yra užsieniečiai gyvenantis Vilniuje, kurie čia irgi kūrė miestą, bet yra atvykę jį iš kitų šalių. Ir tikrai yra, aš daug ko esu kalbėjęs, kad yra problema žmonėm susirasti draugų, jausti, kad jie yra savi šitą mieste, ypač dabartiniais visais migracijų klausimų fone yra tokia įtampa net tiem žmonėm, kurie čia gyvena 5-6 metus ir atvyka, nežinau, iš vakarų Europos šalių, vis tiek kažkas yra ore. Mes norėjom tai truputį pralaužti ir turėsim tokį istorijų pasakojimo vakarą su vakarienė, kurią gamins šefai iš Indonezijos ir iš Afganistano, ir bus toks, žodžiu, buvimas kartu per maistą, per istorijų pasakojimą. Tai jo, kokią kalbą mes negalime visų priversti kalbėti lietuviškai, kartu mes negalime visko daryti ir angliškai. Tai va toks bus miksas tarp kalbų ir žiūrėsim, kaip mums tai gausis.
1: Tai linkiu sėkmingo festivalio. Klausytojams priminsiu, kad jau rugsėjo 5-6 dienomis Vilniuje pirmą kartą vyks NARA festivalis, gyvo žurnalistikos savaitgalis, kuriame pokalbiai, susitikimai ir kultūros programa drieksis per kelias miesto erdves ir pirmojo festivalio tema yra įveikti apatiją. Daugiau apie šį festivalį pasikalbėjome su NARA redaktoriumi ir autoriumi Karoliu Vyšniausku.

0: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
4: Ryto Allegro.
5: 8:30

0: minučių tęsiame laidą. Kauno fotografijos galerijoje menininkas Visvaldas Markevičius pristato parodą Blind Cats. Fotografas ekspozicijoje analizuoja, kaip smurtas bei propaganda prasiskverbia į suaugusią jaunų žmonių erdvę, pasakoja Andrius Baranovas.
1: Jeigu trumpai, tai jaunosios kartos fotografo menininko Visvaldo Markevičiaus paroda Blind Cats, anot paties menininko, skiriama ir mažiems, ir dideliems.
2: Kažkaip šitą parodą matau, įsivaizduoju arba norėčiau, kad tai būtų, kad ji būtų miela ir smagi vaikams, o baisi tėvams.
1: O jeigu aktualu sužinoti daugiau, tuomet atsikimškime vieną iš parodos eksponatų. Specialiai ekspozicijai sukurta energetinio gėrimo skardinė. Beje, ji yra viena iš nuorodų į Visvaldo Markevičiaus tyrimą. Ir dabar su menininku pasižvalgykime į aklas kates Kauno fotografijos galerijoje.
2: Galima gal nuo vienos vėliavos pradėti, nuo to katinuko. Pradžioje buvo visai kitas sugeneruotas, bet iš esmės pradinis taškas mano pačio tyrimo, būtent tas video ir šitas katinėlis yra, nes ir tas vardas irgi ateina nuo katinėlio, ar ne, nuo šito katino. Ką matom šitame vaizde, tai yra kambarys ir dauguma vaizdų, fotografijų, kurios yra eksponuojamos čia, yra tiesiog būtent ta erdvė, į kurią aš fokusuojuosi, ar ne, tai to jaunuolio, jauno žmogaus, kuri turėtų būti pati saugiausia erdvė, ar ne, namai, ir patampa būtent į tą tokią norimą okupuoti tam tikrų organizacijų. Tai šita erdvė projekte veikia tam tikra prasme kaip pramogų, nukreipimo erdvė. Jeigu galvotumėme apie socialinius tinklus, ar ne, tai irgi būtent tas dėmesio pagrobimas, kur daug įvairaus turinio eina vienas po kito, tai būtent čia irgi pradžioj betyrinėjant visą erdvę su fotografijom ir vaizdais, čia atsiranda video kūrinys. Norėjusi tą atmosferą ir iš esmės visoj parodoj sukurti tam tikrą atmosferą, kad pasijaustų būtent tas žaidybinimas, toks lyg ir atraktyvumas spalvoms, vaizdui, situacijoms.
1: Kompiuterinius žaidimus kaip vieną iš propagandos ir galios įrankių, parodoje apžvelgiantis autorius pagrindiniu tyrimo atspirties tašku pasirinko Jungtinių valstijų kariuomenės žaidimą America's Army. Anot Visvaldo Markevičiaus, šio žaidimo vienas tikslų buvo pasiekti nepilnamečius, bet tėvų žinios įsibrauti į saugiausią jaunuolių erdvę.
2: Šitas projektas, kuris vadinasi Blind Cats, yra platesnio tyrimo susijusio su universitetu, kuriame studijavau. Tai yra ECAL, meno ir dizaino universitetas Lozanoje, Šveicarijoje. Su šiuo universitetu pradėjom 24 metais tyrimą, kuris vadinasi Soft Photography. Tai tas Soft Photography tyrinėja, kaip automatizuota fotografija veikia mus. Tai yra automatizuota, kurio žmogus yra nebereikalingas. Mano tyrimo laukas yra kompiuteriniai žaidimai. Aš tyrinėjau kaip terpę, kuri yra patogi ir palanki propagandai, palanki sužaidybinti smurtą ar jį kaip nors sumielinti. Tai aš atsisuku į tokią situaciją kaip kompiuterinis žaidimas pavadinimu America's Army, kuris buvo išleistas 2002 metais. Jo serveriai buvo išjungti tik 2022 metais. Šis žaidimas atvirai yra komunikacinis ir verbavimo pritraukimo įrankis Amerikos kariuomenės. Nuo pat pradžių tas žaidimas buvo atvirai taip ir pristatomas. Tai yra Pentagono projektas, kurio tikslas yra kaip prieiti prie nepilnamečių be tėvų filtro. Taigi man yra įdomi erdvė, namai, kambarys, ta vieta, kuri turėtų būti pati saugiausia vaikui. Ir šiandien ji patampa visų geidžiama ir norima ir iš to linksmybių, angliškai entertainment, patampa lyg ir erdvė patraukti tą jaunuolį ar žmogų į reikiamą arba norimą terpę.
1: Nors Visvaldas Markevičius rinkosi tyrinėti Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės žaidimą, tačiau fotografas atkreipė dėmesį į tai, kad skleisti propagandą bei verbuoti jaunuolius siekia ir kiti.
2: Amerika nėra vienintelė šalis, kuri naudoja šitą taktiką. Daugybė šalių tai daro skirtingais būdais. Kinija taip pat išleido žaidimą maždaug tuo metu, kurios tikslas irgi oficialiai buvo teikta kaip priartinti atitolusį jaunimą, kuris nebeturi ryšio ar nesupranta, kas tai yra tarnauti. Japonija pasirenka įdomų priėjimo tašką, pasiima anime ir kitus sumielybinimus, net galima sakyti ir seksualizavimą tam tikrą prasme per anime. Labai įdomus aspektas yra atsvara 2003 metais išleidžiamas žaidimas Sirijoje, kartu su ir Hezbollah išleidžia žaidimą kaip atsvarą American Army žaidimui. Šita terpė ne tik naudojama kariuomenių ar valstybių, bet teroristinių organizacijų, seksualinių nusikaltėlių. Ir visas tas veiksmas vyksta per bendravimą tame žaidime. Pats žaidimas iš esmės yra tik tais viena iš dalių ir daug daugiau pati aplinka, terpė, socialinis aspektas, daug daugiau susideda, kaip patampa tam puikus įrankis dirbti su tuo, bet tai nereiškia, kad bežaidžiant žaidimą automatiškai tave užverbuos ar patrauks kažkur. Tai vat man būtent tai ir įdomu.
1: Paroda Blind Cats tarsi nuoroda į mielumą, bei tuo pat metu į aklumą pavojams. Anot autoriaus, vienas didžiausių nepastebimų pavojų – nenoras pripažinti manipuliacijos, propagandos ar galios struktūrų įtakos.
2: Pats pavadinimas Blind Cats iš esmės yra toks metaforiškas ir galbūt mes Lietuvoje žinome geriau tokį kaip akli kačiukai. Tai iš esmės mano nenoras galbūt tiesiogiai versti kaip Blind Kitties, verčiui Blind Cats, nes tada tas Cats nebe toks kaip ir mielas ir tas blinds ir įtampos taškas atsiranda būtent tarp to ne vien kad mielumo, bet iš esmės kaip mes patampam patys akli arba nenorim matyti, kas yra akivaizdu arba net sakoma akivaizdžiai tiesa, kas įvyks, kas bus, bet nenorim to girdėti kaip yra.
1: Visvaldas Morkevičius parodoje Blind Cats pristato ne tradicinę fotografijos techniką atliktus darbus, o į fotografiją pažvelgia praplėsdamas įprastas jo suvokimo ribas.
2: Visų pirma, kad tie vaizdai nėra fotografuoti, o yra generuoti, kad video, kurį matom, yra 3D sukurtas, viskas yra skaitmeniška, sintetiška, tai būtent tęsiant tą aspektą sintetiškumo ir ar to skaitmeniškumo, skaitmeninio pasaulio, būtent net ir pačias nuotraukas spausdinau tiesiai ant pačio organinio stiklo, kad labiau atspindėti ekraną ir jo ypatybės, spalvos, kurios toksiškos, bet kartu ir labai spalvingos, traukiančios, žaismingos, persipina kartu ir su pačiomis nuotraukomis, kurios materializuojasi į vėliavas. Vėliavos kaip simbolis jauno žmogaus namuose, kaip mėgstamų grupių, galbūt kažkokių subkultūrų, bet kartu ir kaip simbolis užimtos teritorijos, pribirė po visą galeriją energetinių minų, pavadinkim, energetinių gėrimų, kurie yra irgi atributas vartotojiškumo, per kurį irgi galima pritraukti į tam tikrą ar kultūrą, ar per įpročius įsiteikti, tai fotografija čia persipina tiek į video formatą, tiek į skulptūrišką aspektą, tiek į pačią labiau klasikinį rėmintą fotografinį vaizdą.
1: Fotografija šiandien, anot pašnekovo, nebėra tik fotoaparatu užfiksuota akimirka. Šiandien į fotografiją reikėtų žvelgti kaip į vaizdo kūrimo ir suvokimo sistemą.
2: Fotografija bus ir yra tik tais klausimas, kas jį yra. Ir manau, jeigu atsakyti jį, tai juokaujant galima sakyti, nežinau, Nobelio premiją galima gauti, nes tikriausiai, kas nėra fotografija, irgi sunku atsakyti. Nes šiandien, kiek mes matom, galbūt net ir sunku suvokti, kiek mus vaizdai, kiek mus fotografijos supa ir kiek mes nekreipiam galbūt, arba tiek įpratę esam prie to. Tai vairios formos. Automatizuota fotografija tai nebūtinai net vaizdas, kurį supranta žmogus. Paprasčiausias pavyzdys barkodas. Tai yra vaizdas, kuris skirtas mašinai, ar ne, su užkoduota informacija. Tas vaizdas, kurį mes suprantam, kaip mes matom, tai mums atrodo fotografinis. Jeigu kas nors sakytų, kad vat, atspausdinta skaitmeninė nuotrauka, nufotografuota fotoaparatu, tai yra fotografija, ir jeigu nai atspausdinta ten pigmentu, ar ne, tai aš tada klausiau, ar tai nėra, pavyzdžiui, grafiti. Kodėl? Nes tą nuotrauką spausdina, purškia mašina dažus ant popieriaus, o klasikinis analoginis būdas tai yra per šviesą. Jau būtų galima ginčytis ir klausti, kur čia fotografija, arba jeigu pažiūrėtumėm į juostelę, kuri yra eksponuota ir išryškinta, ar neturime nuotrauką joje, tai jeigu priartėtume į makro lygį, tada pamatytumėm, kad tai iš tikrųjų skulptūra, nes išsiplauna ar ne tam tikros detalės, chemija ir pasidaro skulptūriškas vaizdas. Tai vat ir klausimas, kas ta fotografija.
1: Visvaldo Morkevičiaus paroda Blind Cats Kauno fotografijos galerijoje veikia iki rugsėjo 24 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Šiemet Lietuvos audio sensorinė biblioteka mini 60 metų veiklos jubiliejų. Per 60 metus keitėsi bibliotekos pavadinimas, vartotojų poreikiai ir knygų formatai. Apie tai, kaip per 60 metus keitėsi bibliotekos vaidmuo, skaitytojų poreikiai ir prieinamumo samprata, dabar ir pasikalbėsime. Su manimi studijoje jau yra Lietuvos audio sensorinės bibliotekos direktorė Inga Davidonienė. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Ir taip pat diktorė bei scenaristė Monika Baranauskaitė.
1: Labas rytas.
0: Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti, jeigu portale lrt.lt įsijungsite LRT klasikos transliaciją. Tai, ponia Inga, pradėkime nuo to 60 metų jubiliejaus. Nuo kokio momento skaičiuojate istoriją bibliotekos ir kodėl, kas nutiko būtent tai 66 metais, nes kiek skaičiau, kiek domėjausi ir anksčiau buvo nuo 27 berods irgi svarbus dalykai nutikę, bet kodėl būtent tie 66-ieji?
1: Tai skaičiuoti bibliotekos gimtadienį galima ir nuo 26-ųjų, tai jau būtų tada ir šimtmetis.
0: Taip.
1: Bet 60-ieji metai yra pasirinkti todėl, kad tuo metu, tais metais buvo sujungtos paskiros mažutės bibliotekos, kurios tokie filialiukai, sakykim, kurie veikė prie gamybinių įmonių, prie įvairių organizacijų. Ir 66 metais jos buvo visos sujungtos į vieną centrinę biblioteką. Ir štai nuo tada mes ir skaičiuojame savo gimtadienį, tai jau 60-ai.
0: Mhm. Tai tas sujungimas, ką jisai reiškia ir kuo tos bibliotekos buvo galbūt išskirtinės?
1: Tai reiškia, kad pradedama centralizuotai veikti, kad pradedama ieškoti bendrų platesnių sprendimų, pradedama tokia sisteminga veikla, nes tie mažučiai filialiukai bibliotekėlės prie gamybinių įmonių ir įvairių kitų organizacijų jos veikia, na, kiekviena taip kaip išmanė. Mhm. Tai čia jau pradėti taikyti tokie bendresni standartai, ieškota formatų standartų ir na, žodžiu, pradėta tokia vieninga veikla. Tai dėl to yra svarbus tie metai, svarbus tas laikotarpis ir nuo jo prasidėjo tikrai tokia labai plati ir gražią istoriją menanti su biblioteka.
0: Tie ankstyvieji metai, kuriuos paminėjom, kuo jie buvo svarbus?
1: Jie turbūt buvo svarbus idėjinė prasme, nes apskritai galvojant, kad nematantis žmogus turi mokytis, turi turėt galimybę skaityti, turi turėt galimybę šviesti, tobulėti. Tai buvo turbūt na, tokia pagrindinė mintis ir pagrindas, pamatas viso ko. Ir matytas tikėjimas ir ta idėja turėjo būti tokie svarbus, kad žmonės pradėjo telktis, pradėjo ieškoti, o kaip čia tą padaryti, o kokių čia reikia įrankių, kaip tas knygas perrašinėti, nes pirmosios knygos jos buvo perrašinėjamos ranka, badomi tie taškeliai ranka, tai jūs įsivaizduojate brailio knygą perrašyti, kiek užtrunka laiko. Tai žodžiu, kad visa tai vyktų greičiau, kad atsirastų kažkokie įrenginiai, kad atsirastų daugiau tų knygų, kad būtų buriama bendruomenė. Tam reikėjo, na, tokio susivienijimo, susėdimo prie bendro stalo ir tų veiklų, na, kažkokio suvienodinimo.
0: Mhm. Ir ilgą laiką, na, kaip jūs ir sakot, pirmiausia biblioteka buvo siejama su neregiais ir silpnaregiais. Tai kada pradėjote plėsti paslaugas ir kam biblioteka yra skirta šiandien?
1: Na, biblioteka, matyt, kaip čia, judėdama ir gyvendama savo gyvenimą, jinai irgi taikėsi prie žmonių, prie visuomenės, prie kintančių pokyčių. Ir taip, mes tikrai savo istorijos nepamirštam ir dabar esam labai stipriai savo paslaugomis, formatais orientuoti į žmonės, kurie negali skaityti dėl regos, neregystės arba silpnaregystės, bet ilgainiui pamatėme, kad tie patys sprendimai, kaip skaityti knygas kitais būdais, jie yra naudingi ir kitoms negalioms ar sutrikimams ir juos patiriantiems žmonėms. Tai šiandien mūsų bendruomenė yra tikrai išsiplėtusi ir mes dirbame ir tiems žmonėms, kurie susiduria su disleksija, su mokymosi, skaitymosi sutrikimais. Žmonėms, kurie turi fizinę negalę ir dėl to negali laikyti rankose knygos, negali sėdėti vertikalioje padėtyje. Seniorai, kurie dėl amžiaus turi iššūkių ir kurių rega silpsta, atsiranda įvairios amžiaus lygos. Tai, na, tiesiog ta mūsų bendruomenė yra labai didelė ir mes laukiame kiekvieno žmogaus, kuriam spausdinta įprasta knyga yra neprieinama.
0: Na ir dabar svarbi bibliotekos dalis yra ir diktoriai, tai su mumis yra viena diktorė Monika Baranauskaitė, tai ponė Monika, jubilėjaus proga kuriate garso istorijas apie žmonės, kurių balsus girdime garsinėse knygose, bet galbūt na, jų nematom ir nežinom, kas slepiasi už tą balsą. Kodėl nusprendėt parodyti, kas vyksta toj kitoj mikrofono pusėje ir na, kas ten iš tiesų vyksta, ką reikia atverti ir žinoti klausytojam knygų.
2: Iš tikrųjų, gal ta idėja kilo per tiesiog bendruomenės susirinkimus, susitikimus, per kalėdinius, pavyzdžiui, visokias šventes, kai būdavo ateina diktoriai ir iš tikrųjų pastebėjom, kad skaitytojai turi tikrai nemažai klausimų diktoriams. Nes jiems įdomu, jie vat kasdien girdi tos diktorius, bet jie nežino nei kaip jie ruošiasi knygai, nei kaip vyksta tas diktoriaus darbas, nei, nežinau, ten, kokie jie žmonės galų gale yra, kokios knygos jiems patinka. Tai tiesiog gal iš pačios bendruomenės poreikio atrodė, kad norisi arčiau kažkaip glaudžiau suvesti tos žmonės.
0: Mhm, na ir kas dažniausiai domina klausytojus, ko jie klausia apie tą diktoriaus darbą, kas na, būna neiškiausia?
2: Daug iš tikrųjų kyla tų klausimų, gal toks pagrindinis būna, tai pavyzdžiui, ar patys pasirenka knygas garsinti, kokios knygos patinka, kas sunkiausia fiziškai, kas sunkiausia emociškai, ar verkia skaitydami knygas, ar juokiasi. Tai vat tokie kyla klausimai.
0: Mhm. Na ir savo garso istorijoms pasirinkote dviejų kartų diktorius, tai Algimantą Butvilą ir Gustę Papkevičienę. Kodėl būtent nusprendėt dvi kartą sugretinti?
2: Iš tikrųjų, todėl, kad tas diktoriaus darbas pakankamai kito nuo pat pradžių turint omeny technologijas. Nes iš pradžių diktoriai įrašinėdavo į tokias, kaip Algimantas pasakojo, vadinamus blynus, tai ritės didelės. Ir tas darbas buvo kitoks, buvo šiek tiek gal sunkesnis, nes jeigu diktorius suklysdavo, tekdavo daug sunkiau sumontuoti tą klaidą, iškirpti, dabar viskas yra lengviau. Kompiuterio pagalba tiesiog iškerpa ir čia pat sumontuoja. Ir šiek tiek įdomu buvo ir pats požiūris, ar skiriasi į darbą vat, skirtingų kartų. Tai dabar neatskleisiu, ar skiriasi, kaip iš tikrųjų yra. Bet man pasirodė, kad labai įdomus piešinys, nes tie žmonės, tiek dvi skirtingos kartos, du skirtingi žmonės, jie vienas kitą labai papildė. Bet tuo pačiu turi ir tikrai nemažai bendro.
0: Norėjau klausti, kuo skiriasi, kaip skiriasi, bet supratau jau, kad neišduosi šito dalyko, bet dar įdomus dalykas, ką galbūt galite išduoti, tai kad na, bibliotekos archyve galima rasti daug skirtingų laikotarpių diktorių įrašų, ar klausantis tų senų garsinių knygų galima girdėti, kaip skaitimo stilius pasikeitė.
2: Manau, kad šiek tiek pasikeitė, nes anksčiau daugiau skaitydavo aktoriai ir būdavo, nežinau net kaip paaiškinti, gal šiek tiek tokio patoso daugiau būdavo, o dabar nemažai yra žmonių, kurie skaito šiek tiek paprasčiau, kaip žmogus žmogui skaitytų. Bet iš tikrųjų aš vieną dalyką tai galiu išduoti, kas vienyje, vat vakar kaip tik kalbėjom su Algimantu ir Guste, ir iš tikrųjų ir mane, man atrodo, man labai vidiniai atliepė tai, kad priėjom tokią išvadą, kad vienyje, tai, kad šitas darbas diktoriaus skamba truputį kaip iš fantastikos ryties. Tu darbe skaitai knygas. Man atrodo, kad čia ne kiekvienas žmogus tiesiog turi tokį darbą, kur gali va taip va pasakyti. Ir tas knygų skaitimas iš tikrųjų atneša labai daug prasmės. Nes tu ne tik, kad šiaip skaitai, bet dėl to, kad tu skaitai ir kitas žmogus, kuris negali skaityti, gali skaityti. Tai šitas darbas, va tikrai tas prasmės, pojūtis visus vienyje, aš manau.
0: Mm-hmm. Tai, na, vis tiek matyt, įskaityt knygą ir tiesiog skaityt knygą skiriasi, tai, na, kiek pasiruošimo reikia, kad, kaip jūs sakot, darbė tiesiog skaityt knygą.
2: Mm-hmm. Tai vat irgi labai įdomiai, čia irgi atskleisiu šiek tiek iš diktorių pasakojimų. Pavyzdžiui, Algimantas prieš garsindamas knygą ją perskaito. Jis susižymė kirčius, tiesiog išsiaiškina kiekvieną pavardę, kaip tarti. Jis tiesiog pasakojo, kad jis kitaip nepasitiki savim, jam yra daug psichologiškai lengviau perskaityti knygą, tada jis žino, kur veda. Yra diktorių, kurie turi dovaną tiesiog ir jie mato puslapį jau į priekį, vizualiai. Aš nematau, nežinau, pavydžiu jiems, bet yra tokių tikrai tiesiog, nežinau, gal čia kaip treniruotės tas skaitimas garsiai, einant laikui, tu pradedi matyti. Tai kai kurie diktoriai mažiau ruošiasi, pavyzdžiui, ten paskaito anotaciją, paskaito apie ką knygą, kad žinotų nuotaiką, bet jau jos neskaito iš anksto, skaito vietoje, nes jiems yra lengviau, nes jie mato puslapį, tai lengviau nesuklysti ir panašiai.
0: Mhm. Ponia Inga, na, prieš 60 metų, na, garsinės knygos matyt negalėdavom klausyti, galėdavom skaityti brailio raštą, bet kuris technologinis pokytis bibliotekai yra pats reikšmingiausias žvelgiant į tą istorinį laikotarpį?
3: Na, tai, žinot, vėlgi tos technologijos kinta ir biblioteka prie jų greit labai prisitaiko, nes prisitaiko skaitytojai. Bet turbūt tas garso atsiradimas buvo tas toks esminis lūžis, nes po to keičiasi tik tai formatai, bet garsas kaip toks išlieka. Bet ir iki šiol mes leidžiame knygas ir brailio raštu, ir garsines knygas. Dabar toks, kaip čia, prieinamiausias formatas yra EPUB-as ir ten gali būti garsas ir tekstas sinchronizuoti. Tai vėlgi toks technologinis šuolis. Tai žodžiu, kad tos technologijos yra kasdienis bibliotekos gyvenimas ir paieškos, o kaip dar inovatyviau, paprasčiau, lengviau, greičiau ir lankytojui, skaitytojui geriau rasti tą prieigą, santykį su knyga. Tai žodžiu, sakyčiau taip, garsas matyt buvo tas lūžis.
0: Bet žvelgiant į dabartinę situaciją, turim dirbtinį intelektą, sintetiniai balsai atsiranda. Kiek tai integruoja dėl savo darbą?
3: Turime ir sintetinių balsų įrašytų knygų. Taip pat sintetinį balsą tu gali prisijungti prie tekstinio EPUB leidinio ir tau gali įgarsinti čia pat. Bet, na, kol kas, ypač tos mažosios kalbinės grupės, lietuvių kalba, ar ne, tai mes dar neturim tokio kokybiško sintetinio balso, kuris taip gražiai kaip diktorius galėtų perskaityti, sukirčiuoti, nuleisti pabaigas, paimti pradžias ir panašiai. Tai sintetinis balsas taip, jisai populiarėja, tobulėja, bet kol kas dar tikrai nėra tobulas ir tarkim skaitytojams, kurie turi disleksiją, skaitimo sutrikimų, yra kur kas patogiau ir naudingiau skaityti garsines knygas arba EPUB sinchronizuotus leidinius, kurie yra įgarsinti diktoriaus balsu.
0: Mhm, tai tiesiog sintetinis balsas kol kas dar, kuris negali intonuoti ir panašiai, netinka.
3: Kol kas pralaimi.
0: Pralaimi.
3: Bet nežinia, kaip čia bus, nes technologijos juda labai labai greitai, bet man atrodo, kad na, mes visada rasime na, tą pusiausvyrą ir galėsim pasiūlyti na, net ir tokių, kaip čia, prabangos knygų, kurios yra įgarsintos diktoriaus, gyvų diktoriaus balsu.
0: Tai bibliotekos 60-metį tai minėsite visos dienos renginiais ir dabar trumpai turim nepilną minutę, tai ką būtų svarbu akcentuoti žmonėm, ką reikėtų pamatyti, jeigu pavyzdžiui, jie nėra iki galo susipažinę su bibliotekos specifika ir su kuo biblioteka dirba.
3: Tai jeigu apie šią dieną, tai užsukite tada, kada tik tai jums patogu. Tos aktyviosios veiklos prasideda nuo 1:13 valandos. Tai pakviesim į ekskursiją po tą vadinamą į Neregių rajoną. Po to turėsime susitikimą ir tokią sveikinimų dalį su mūsų ilgamete diktore Regina Jokubauskaitė. Turėsime šachmatų simultaną su Viktorija Čmilyte Nilsen ir ten žais ir matantys, ir nematantys žmonės. Ir bus muzikos, ir mūsų bendruomenės naujosios, kurios įsikūrė aplink biblioteką, tai ir tadžikų, ir kirkizų, ir iš Uzbekistano, ir iš įvairių kitų šalių, jos kvies paragauti savo tradicinio plovo. Žodžiu, kviesim į įvairias veiklas, o jeigu apie mūsų biblioteką negirdėjote, bet žinote savo aplinkoje žmonių, kurie negali skaityti prastų knygų, vaikų, seniorų, suaugusiųjų, tai labai kviečiam prisijungti, atrasti, nes mes tikrai laukiam kiekvieno, kuris susiduria su skaitimo sunkumais.
0: Ir, na, matai, čia irgi paminėjot užsieniečius, tai jiem irgi mokantis lietuvių kalbos yra naudinga biblioteka.
3: Tikrai taip, nes mes turim knygų, kurios yra parengtos būtent su paprastinta lietuvių kalba.
0: Tai ačiū už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad šiemet Lietuvos audiosensorinė biblioteka mini 60 metų veiklos jubiliejų ir apie tai dabar ir pasikalbėjome. Pokalbyje dalyvavo Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorė Inga Davidonienė, taip pat diktorė bei scenaristė Monika Baranauskaitė. Na, o šio ryto laidoje tiek, dėkoju visiems buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite susirasti ir LRT radiotekoje. Ketvirtadienio rytą nuo 7:30 iki 9:00 draugė su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnį susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taiko susitarimą. O tai Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau. Bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taiko susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais. Dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas. Tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikos valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licenzijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžė, kad tai neįspręs netidėlioti nuo Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenziją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkės Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Šią naktį Maskvos dronai 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą. Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Kaip žinių radijui teigia Kęstutis Mažeika, norima Europos komisija kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitą met. Anot ministro, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Jis pabrėžia, kad dalį ūkių derliaus apskritai nepavyks nuimti, o prasčiausia situacija susidarė daržovių augintojams. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda rengė pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų seniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizinė agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, augančią nepykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Išsamiau Domas Raišutis.
2: Dato Laris į Lietuvą iš Kamerūno atvyko prieš 7 metus.
3: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo. Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimai patvirtina, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Ministerijos patarėja Aistė Gerikaitė Šukienė.
4: Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai, nes jų populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
2: Seimo narys Vytautas Sinica mano, kad įtampas visuomenėje lemia valdžios neveiksnumas.
5: Tai aš tai pirmiausia džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas, tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti tiek varių užsieniečių ir nematytame bėdos.
2: Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu išaugo atvykusių filipiniečių skaičius.
1: Antradienį Kretingos minijai pasiekus Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą šį vakarą paaiškės kita jo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris ir šio sezono top lygos outsiderė Šiaulių komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Pirmos lygos komandų akistatoje Kretingos minija 3-2 nugalėjo Alytaus Dainavą ir pateko į pirmą klubo istorijoje LFF taurės finalą. Jame minijos futbolininkai sutiks Kauno Žalgirį arba Šiaulius. Pastarąjį kartą šios ekipos susitiko Lietuvos čempionate. Top lygoje Liepos viduryje Kauno komanda svečius iš Šiaulių sutriuškino 4-0. Pažvelgus į dar platesnę šių komandų akistatų istoriją galima išvelgti tendenciją. Iš pastarųjų 10 tarpusavio rungtynių Šiauliai laimėjo tik kartą ir tai padarė prieš daugiau nei 2 metus. Šiandien rungtynės vyks Saulės mieste, todėl šis faktorius gali tapti vienu iš nedaugelio, kurie gali būti naudingi šiauliečiams. Verta priminti, kad Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre kovojama ne tik dėl trofėjaus. Nugalėjusi komanda iškart sau garantuos tarptautinį futbolą kitamet. Teisė varžytis UEFA konferencijų lygos atrankoje.
1: Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 9:05.
7: Intermezzo.

Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios

0: Zono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų, čia Paulius Šironas. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais. 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta dronų nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų atako Odesoje apgriautas daugiaukštis gyvenamasis namas, sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Odesos karinės administracijos vadovas teigia, kad per ataką apgriautas daugiaukštis namas, jame gyvena vien civiliai. Jau daugiau nei savaitė Rusija apšaudo ir Kyjivą, čia girdimi sprogimai, tačiau apie didesnę žalą ir aukas nepranešama. Buvęs užsienio reikalų ministras sako, kad geopolitinė situacija blogėja ir Lietuva yra toje blogėjimo trajektorijoje. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Rusijos pavojus yra realus, todėl pagrindinis klausimas turi būti, kaip esam pasiruošę galimoms grėsmėms.
2: Didžioji problema yra visuomenės pasirengimas. Panašu, kad visuomenėje akivaizdu yra pribrendęs klausimas, ar mes kiekvienas neturime žinoti, ką mes turime padaryti krizės atveju. Nes jeigu aš pasiklausau valstybės vadovų ar atsakingų pareigūnų, dažniausiai pasakom, viskas eina savo vaga, viskas yra tvarkoje. Tačiau pasikalbi su ekspertais ir žmonės tiesiog pasako, aš pavyzdžiui nežinau, dieną X, kur man reiktų būti, kuriame būryje, kurioje vietoje aš turėčiau būti priskirta ir kokios mano būtų užduotis ir funkcijos.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, visas interviu su juo svarbiame pokalbėje po 14 valandos žinių. Jungtinių tautų klimato agentūra įspėja, kad artimiausiais mėnesiais El Niño gali tapti stipriausių meteorologinių reiškinių per 70 metų ir tęstis iki vasario mėnesio. Teigiama, kad rudenį laukia dideli krituliai, bei su jais susiję potviniai, sausros, taifūnai ir ekstremalūs karščiai. Pareigūnai ragina tam ruoštis, nes stichijos gali suduoti milžinišką smūgį bendruomenėms ir ekonomikoms visame pasaulyje. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, kurio priežastis nėra klimato kaita, tačiau mokslininkai tikisi, kad jis dar labiau padidins karštį planetoje, kuri jau šyla dėl iškastinio kuro deginimo, kartu sustiprindamas ekstremalius oro reiškinius. Didelį nerimą kelia rekordiškai pakilusi vandenynų temperatūra. Maltos verslo magnatas Jorgenas Fenekas išteisintas dėl dalyvavimo vieno žinomiausių šalies tyrimų žurnalisčių Dafnės Karuanos Galizijos nužudyme. 2017 metais žurnalistė žuvo sprogus jos automobilyje padėtai bombai. Ji buvo gerai žinoma dėl savo tyrimo apie korupciją ir galimus politinio elito ryšių su verslu. Tarptautinį pasmerkimą sukėlęs nužudymas Maltoje išprovokavo politinę krizę, kuri prisidėjo prie tuometinio premjero atsistatydinimo. Prisiekusiųjų teismo sprendimas išteisinti vieną turtingiausius šalies verslininkų Feneką, kuris buvo kaltinamas užsakė žmogžudystę, sukėlė visuomenės ir spaudos laisvės organizacijų pasipiktinimą. Keli kiti su žmogžudystė susiję asmenys jau yra nuteisti. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis tikisi ir didesnio proveržio gydant onkologinės ligas.
3: Mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už negerų ląstelių sunaikinimą. Tai tie limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinės ląstelės jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą, tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę ląstelę sunaikina.
1: Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15 laipsnių, o vėliau šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.

Nebe pirmą kartą viešojoje erdvėje atsiradusios skulptūros kelia visuomenės nepasitenkinimą. Šviežiausias atvejis, kai Šeduryse šiuolaikinio meno festivalio metu laikinai pastatyta Martyno Gaubo skulptūra Lietuvaitė. Lygiai prieš metus daug diskusijų sulaukė Zarasuose šalia muziejaus pastatyta Mykolo Saukos skulptūra Liudytoja. Jau dabar matome, kaip kai kurie politikai sostinėje esančią Vlado Urbanavičiaus krantinės arką išnaudoja savo politinėje komunikacijoje. Diskusijos kilo ir dėl Gedimino Piekuro skulptūros projekto skirto Žygimantui Augustui ir Barborai Radvilaitei. Netaip seniai Kaune vykusio festivalio Kontempo metu reakcijų socialinėje erdvėje sulaukė ir šokėja apnuoginta krūtine. Kaipgi visuomeniai pristatyti šiuolaikinį meną viešose erdvėse,

0: Apie tai mes šiandien laidoje Kultūros rengenas ir kalbame. Ir pirmiausia, sveikinuosi su Kaišiadorių kultūros centro vadove Lina Brožionienė. Lina, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis ir teatrono vadovas, šiuolaikinio cirko ir teatro režisierius Gildas Aleksa. Gildai, laba diena ir jums.
2: Labas rytas.
0: Verslininkas šiuolaikinio meno centro Rupert įkūrėjas Darius Žakaitis taip pat su mumis. Darius, sveiki gyvi.
3: Labadiena.
0: Kraštovaizdžio architektas ir tyrėjas Povilas Morozas. Povilai, labadiena ir jums.
4: Sveiki.
0: Kiek vėliau prie mūsų pokalbio jungsis ir Akmenės rajono viešosios bibliotekos vadovė Lina Lukytė. Lina, pradėkime nuo jūsų. Gaubo Lietuvaitė buvo pristatyta. Įdomu, kad Kaišiadoryse šiuolaikinio meno festivalio ar Smiks metu jūs net surengėt ir diskusiją apie šiuolaikinį meną šalia Lietuvaitės kultūros. Ar jūs supratot, kodėl sprogo socialiniai tinklai ir net iš dalies žiniasklaida dėl tos laikinai net atvežtos skulptūros, o ne nuolatinės?
1: Taip, tai ar Smiks yra taip, šiuolaikinio meno dienos, kurias organizuojame jau ne pirmus metus, ir šiais metais viena iš programos dalių, tik tai viena, buvo Martyno Galbo skulptūros Lietuvaitė eksponavimas. Ir tas eksponavimas buvo kaip atspirties taškas diskusijai apie šiuolaikinį meną, koks jis ir kaip turėtume jį suprasti. Ar tikėjomės tokių reakcijų? Turbūt reakcijų tikėjomės, natūralu, bet kad bus toks jų mastas, ypač socialiniuose tinkluose, tikrai nesitikėjom.
0: Tose diskusijose, kurias ir surengėt su miestiečiais, kokius jūs balsus išgirdote ir apie ką kalbėjo miestiečiai, matydami tokią skulptūrą ir girdėdami diskusiją apie tą šiuolaikinį meną?
1: Iš tiesų, taip, pačioje diskusijoje buvo galimybė užduoti klausimus, ne tik ją girdėti, bet ir užduoti klausimus. Diskusijoje dalyvavo ir pats autorius, ir kultūros lauko žmonės. Tai iš tiesų buvo tikrai pasidalinimų po pačios diskusijos, kad žmonės atėjo turėdami vieną matymą, vieną galvojimą ir išgirdę diskusiją, jie tiesiog praplėtė savo žinias šiek tiek apie ir apie šiuolaikinį meną, ir apie tai, apie pačią skulptūrą, kuri eksponuojama buvo pas mus 4 dienas. Bet natūralu, kad ne visi žmonės diskusijoje dalyvavo ir galbūt kai kuriems to konteksto pritrūko ir greičiausiai, kad ne visi informaciją perskaitė iš pradžių ar pasidomėjo, bet tiesiog susitiko su meno kūriniu ir tuomet jau buvo vienokios ar kitokios bendruomenės reakcijos.
0: Povilai, tai ką pasakė dabar Lina Brožionienė, kad žmonės galbūt negirdėjo konteksto, negirdėjo pradžios, negirdėjo skulptūros istorijos ir po to, na, kažkaip tu iššokė staiga į kontekstą erdvėje, kur pro kurią tu galbūt pravažiuodavai nieko nematydamas, staiga atsirado objektas, kuris tave sudirgina. Ar čia taip ir veikia, pavyzdžiui, atsiradę šiuolaikinio meno objektai viešojoje erdvėje, ar galima to sudirginimo išvengti tokio?
4: Aš kažkaip manau, turbūt labai priklauso nuo objekto. Tai visą laiką yra kažkokie turbūt elementai, kurie labiau rezonuoja negu kiti. Ir tas, na, tas išvengimas, taip, tas meno darbas viešojoje erdvėje, jis yra tam tikra prasme toksai privalomas visiems, tiesa, jeigu mes eidami į galeriją, eidami tenai į teatrą, į muziejų, mes kaip ir, na, sutarėme, kad mes keliaujame, reiškia, į tam tikrą kontekstą pasižiūrėti, tai tas yra, na, toksai jau savanoriškas, menininkai šneka apie tam tikro kontrakto, reiškia, turėjimą. Viešoje erdvėje tas veikia visiškai kitaip, tiesa, mes lyg ir, na, iš vienos pusės negalime priimti to sprendimo, tokią savo nuožiūrą, reiškia, atidaryti duris ir pamatyti, bet kažką atrandame ir turbūt būna tokių darbų, kurie yra, na, tam tikra prasme, nežinau, rezonuoja. Tas skulptūra ypatingai turbūt yra čia toks žanras, kuris, na, šiuolaikinio meno gali būti labai daug skirtingų formų, bet vis tiek turi tam tikrą santykį su tuo, ką mes, na, vadiname kaip paminklo, ne, ar reiškia kažkokiu tai skulptūriniu elementu, kuris, na, visą laiką lyg ir kažkokią nenuginčiamą tiesą afišavo, ir kadangi tos šiuolaikinio meno formos yra galbūt nebūtinai taip lengvai nuskaitomos, na, va čia Lina minėjo apie tam tikrą konteksto žinojimą, kad jisai iš tikrųjų pakeičia žmonių santykį, tai tas, na, tampa tiesiog tokio, reiškia, pradeda žmonės projektuoti, pavyzdžiui, pavadinimas versus ką mato, kokią formą, ir taip, na, tai yra tam tikra konflikto tam tikra prasme pradžia.
0: O Povilai, o kiek mes turim, na nežinau, galbūt palikimą tam tikrą, kaip mes įsivaizduojame, kas turi būti viešojoje erdvėje, ir čia labai liečia skulptūrą, ar ne, nes tiek Mykolo Saukos Liudytoja, tiek dabar Gaubo Lietuvaitė, dabar žinau, kad Palangoje atsirado ir dar undinėlė tokia netradicinių formų, skirtingai negu Danijos liekna, čia pas mus dabar tokia apkūnesnė, sakykime, panašesnė į Lietuvaitę tą, bet tas, sakykime, iki 90-ųjų metų mūsų supratimas, kokios arba matymas, kokios kultūros buvo viešojoje erdvėje, dabar mes sulaukėm šio laikinio meno, kuris visai yra kitokios raiškos, mes nestatom didelių arklių, didelių paminklų, tokių šlovinančių tam tikrą kažkokią tai imperijos idėją. Ir kiek tada mums reikia čia persilaužti šiek tiek ir smegenyse, kad viešojo erdvėje gali būti kažkas ir kitaip?
4: Nežinau, geras turbūt klausimas, tas toksai archetipinis skulptūros viešoje erdvėje, dažniausiai reiškia vyro šalia arklio su kardu, jis yra, vėl čia gal net ne tik mūsų šalyje yra būdingas, o jisai tie patys konfliktai reiškia kyla ir kitur, o tos šiuolaikinio meno formos, tiesa, jos yra daug sunkiau atpažįstamos ir tam tikra prasme su jomis susisieti yra, na, tam tikra prasme sudėtingiau, bet, na, ne visi šitie darbai yra kažkokie rezonansiniai. Ir man atrodo, yra tam tikra tokia riba, reiškia, ne riba, bet tam tikri reiškia, bruožai tų visų konfliktų, kurie, na, mes šitą tokį žodį, na, išprovokuoja, gal galėtumėm sakyti, ar tai yra ten, reiškia, kažkokius, vadinkim, na, naratyvus, jeigu yra šito konkretaus atvejo taip gerai nesu įsigilinęs, bet spėjau, kad yra būtent pavadinimo Lietuvaitė toksai, reiškia, na, tam tikra, iš karto nurodo tam tikrą interpretaciją, kuri, na, reiškia, gali būti, kad nesutampa su labai daugelio žmonių tam tikra vizija, apie ką tai turėtų būti. Na ir būtent tai ir kyla. Iš kitos pusės turime darbų, kurie nėra rezonansiniai, kurie yra viešoje erdvėje, gal net gali būti skulptūriški. Ir vieni iš jų yra, na, šiuolaikinio meno darbai, o kiti yra tokio gal populiaraus. Turim ir skulptūrą pilvui, ne, dėl kurios nieks per daug, reiškia, kaip į tokį dovanotą juokelį, per daug nieks apie tai nekelia, reiškia, jokių klausimų.
0: Bet va čia va mastelis, kur atsiranda, ar ne, nes pilvas, man atrodo, yra tiesiog ant sienos kažkur, ne, yra atsiradęs, lygiai aš neklystu, paglostyt gali ir tiesiog praeinyris toks nėra, jeigu tu nenori jo matyti, tu ir jį nematai, bet, na, sakykim, ar Lietuvaitės atveju, ar Saukos atveju, ar Vyties Kaune atveju, ar Gedimino nulaipinto narklio atveju, nu, tu matai tą viešąją erdvę, tu pro ją praeini, tu negali kažkaip užsimerkti 10 minučių, kol pro tą vietą praeisi. Tai kiek tai irgi, na, kažkaip tai pasąmoniškai mus sudirgina, kad aš gal kažkaip čia kitaip įsivaizduočiau viską?
4: Iš dalies sudirgina, bet aš lygiai greta manau, kad, na, tas visas tas... Taip pat yra generuojama ir to, aš nežinau, kiek mes galim tai vadinti vieša diskusija iš tikrųjų, bet na, tas konfliktas ir šiandien turbūt ypatingai per socialinius tinklus, kurie, na, mano galva tam tikra prasme nėra viešoje erdvė, nes tai yra, nu, privati erdvė, kuri struktūruoja tą mūsų poterį tos erdvės, ir tas konfliktas yra toksai vienas iš kertinių, reiškia, elementų, kuris traukia žmonės natūraliai, mum įdomu, reiškia, nepasitenkinimas ir pasisakyti tą progą, ir jisai generuoja, na, iš vienos pusės galėtumėm galvoti, kad ten yra ta grupė žmonių, kuri virtualiai, kad tai yra galbūt virtualus reiškinys, bet jisai labai greitai materializuojasi. Ir materializuojasi ne tik, reiškia, kad pradeda reaguoti ten, reiškia, žmonės susiję nuo menininko iki žmonių, kurie padėjo produsuoti ar politikų, bet lygiai greta reaguoja ir žmonės tą miesto versijos potyrių. Ne, jie pradeda matyti tą, reiškia, eidami pro šalį, pradeda manifestuotis. Bet čia yra, na, toks vat naratyvų kova, tiesa. Vat Lina minėjo, kad pasišnekėjus gyvai su menininku ir padiskutavus, kad, na, tam tikra prasme pasimatė daug daugiau konteksto ir tam tikros turbūt menininko pozicijos ir galbūt institucijos, kuri, reiškia, organizavo, reiškia, pozicijos, kodėl tokia skulptūra, kodėl verta apie tai šnekėti. Ir tai, na, iš vienos pusės vienai parodo, jeigu mes tik pamatome, reiškia, vaizdelį, dažniausiai nuotrauką su, reiškia, kelių žodžių, reiškia, tokia konfliktinė žinutė, mus tai pagauna net nemastant, reiškia, ir generuoja visiškai kitą naratyvą ir visiškai kitus potyrius jau vėliau, reiškia, centre. Tai manau, kad čia toksai, na, kaip čia, natūralus ir labai sudėtingas, iš tikrųjų, procesas, kuris, na, vyksta, reiškia, kaip mes esam įtakojami, reiškia, tų visų, va, reiškia,

0: skirtingų naratyvų.
1: Darius Žakaitis taip pat yra su mumis, šiuolaikinio meno centro Rupert įkūrėjas ir verslininkas. Dariau, jūsų irgi, na, ir valdomose įmonių

0: Aš tai manau, kad šiuolaikinis menas viešoje erdvėje labai reikalingas. Deja, dažniausiai tai būna kažkokie nevykę ar prasti pavyzdžiai. Čia, kaip sakyt, buvau Parulskio paskaitoje, tai kažkaip labai gerai sakė, kad visas, nu, viskas, kas yra labai, labai žemos kokybės. Ir tik tai keletą galima įvardinti kaip gerų pavyzdžių, tai aš irgi su to labai sutinku. Ja, mūsų tech parke Sapiegose esančios skulptūros turbūt vienas iš geresnių Donato Jankausko keturios beždžionės, kažkaip taip apsigyvenusios tose kiemuose, jos turbūt vienas iš geresnių pavyzdžių, kad laikų vietoje kontekstas tinkamas, nu, visom prasmėm jos tenai
1: bet dar jau,
0: gražiai įsikomponavo.
1: Tai, kai jūs sakote, ar ne, ir tinkamas kontekstas jos gražiai įsikomponavo, bet kas lėmė? Ar tiesiog jūs kažkaip tos skulptūros, na, kas buvo Vilniaus Tech Parke, jos tokios, na, įsiliejančios, galbūt net ir spalviškai šiek tiek, ir gali net ir kartais praeiti, jeigu į kiemą nemesi žvilgsnio, ir jos taip ir sukomponuotos kiemuose, tai ar jūsų akimis tai lėmė, kad jos tokios labiau pasakysiu paprastai būdu, įsipiešia į aplinką ir nedirgina labai tai pakies, ir tai yra atsakymas, kodėl, na, galbūt jos taip lengvai priimtos ir niekas nesakė, kad nugriaukit ar nenorėjo uždegti ten kaip nors.
0: Tai matot, nu, čia daug, daug tų komponentų, ta prasme, tai tu turi jausti kontekstą, turi meninką jausti, meninkas turi jausti aplinką, ta prasme, tai čia ir kuratorinis. Ir kuratorinis darbas, ir menininko darbas, tai čia, nu, čia, ta prasme, komandinis kažkoks sprendimas, tai čia vat, yra geras, manau, sprendimas. Taip pat kaip ir Krantinės arka, turbūt vienas iš geriausių šiuolaikinio meno kūrinių Vilniaus mieste, ir kuo labiau visokie, nu, kaip sakyt, atsitiktiniai politikai ir žmonės puolan jos, tai jinai tuo tik tai, nu, kaip sakyt, nuo to dar gerėja. Tai va, tai čia labai, ta prasme, labai daug, labai subtilu, aš nesu meno profesionalas, bet turiu, nu, kaip sakyt, šiokį tokį sąlytį su to menu per 15 metų, ir man atrodo, nu, čia labai rimtas, labai rimta kūrybinė užduotis tiek kuratorinė, tiek menininkų, nes galiu kaip porą pavyzdžių pasakyti. Mes darėm, kaip Rupertas, kaip buvo kaip partneris Quadrumo verslo centro Konstitucijos prospekte, mes darėm Quadrum Art tokį konkursą, ir ten yra Linos ir Neonas ir yra ir Kempino toksai Mėnulis ir dar keletas Žilvino Landsbergo darbas irgi. Ir jie buvo labai, nu, nuostabiai komponuoti interjerą, idėjiškai ir vizualiai, bet vienas kūrinys turėjo atsidurti lauke, ir, nu, nežinau, mes turėjom gal 20 bandymų. Deja, tas vienintelis darbas, kuris ten tiko, jisai nebuvo išsigando užsakovas ir jo nepatvirtino, buvo Juozo Laivio pasiūlymas padaryti tokią butaforinę metro stotelę, bet jisai buvo šiek tiek, nu, sakykime, jiems per aštrus, per kontrastingas. Ir
1: bet dar jau va čia aš nežinau, kiek jūs galite atskleisti, sakot, na, per aštrus ar per kontrastingas, ir čia net užsakovui, kuris, na, sakykime, nors ir yra viešoje miesto erdvė, bet Quadrum centras, na, yra pakankamai uždaras, jeigu ten viduj pastatysi, tai net ne visi ir pamatys.
0: Ne, jisai buvo, ta vieta buvo tiesiai prieš Nacionalinę dailės galeriją ant pačio Konstitucijos prospekto. Nu, jie išsigando, norėjo būti politiškai korektiški ir tokio gal sarkazmo ar humoro iš menininko pusės išsigando. Bet kas kitas buvo dalykas, kad, nu, visi kiti siūlyti kūriniai tikrai buvo apie 20 turbūt įvairių siūlymų, ir kuratoriai labai geriausi, Vilniaus kuratoriai turbūt dirbo, nu, nepavyko rasti nieko tinkamą, nes nėra tradicijų. Nėra tradicijų, žmonės nelabai supranta, menininkai, kaip reikia į tą kontekstą įsipaišyti, nu, ta prasme, tie kūriniai turi atitikti.

0: daug sąlygų, gaisro, nežinau, saugumo, ilgamžiškumo ir taip toliau. Tai va, tai čia toksai buvo pavyzdys, kad kartais labai labai sudėtinga surasti ir išrinkti tą kūrinį. O kitą dar pavyzdį irgi turiu, nežinau, kiek užfiksavot, kažkada buvo Mindaugo Navako retrospektyva NDG. Ten ta paroda vadinosi, kai šlovė buvo ranka pasiekiama. Ir jeigu pasimena, ten tokia buvo įspūdinga skulptūra, jo nesavarankiška, man atrodo, vadinosi tokia kaip vigmamas iš tokių metalinių, ta prasme, konstrukcijų sukurtas ir stovėjo prie įėjimo į NDG. Ir kiek pamenu, jį norėjo ten palikti, bet Budrys, už tuometinis direktorius, užprotestavo ir dabar tas kūrinys nukeliavo ten, sakykime, į Vingrių gatvę ir yra tenai. Ir jisai visiškai, mano galva, nu, ta prasme, nu, prarado savo visą tą jėgą, visai pasikeitus kontekstui, pasikeitus aplinkai, jisai nebe toks įspūdingas ir nebe taip veikia toj viešoji miesto erdvėje. Tai ta prasme, jeigu va, žiūrėti iš tokių skirtingų kampų, ta prasme, čia labai subtilus užsiėmimas kažką tai tikrai su didelė išliekamąja verte ir su poveikiu miestui kažką padaryti viešoje erdvėje, čia tikrai labai labai sudėtingas.
1: Gildas Aleksa su mumis, Teatrono vadovas. Gilda, jūs dirbat, na, kaip čia skirtingai negu su skulptūra, kuri lieka ilgam laikui, kaip Darius Žakaitis minėjo, toks ir sunku galbūt suderinti. Jūs dirbat su tokiu epizodiniu pabuvimu viešojoje erdvėje, bet, na, iš kitos pusės žiūrint, tas epizodinis pabuvimas, jeigu publikai nepatiks, irgi gali sugadinti santykį, pavyzdžiui, na, su šiuolaikiniu cirku, ar ne? Tai ne tokios senos patirtys jūsų yra Anykščiuose, darbuojantis su mažo mieste bendruomenė, kur įsikūrė jūsų rezidencija, kur pristatėt ir spektaklį. Kiek jaučiat, kad yra svarbu, kalbant apie šiuolaikinį meną, labai iš anksto, labai lėtai ir labai atsakingai dirbti su bendruomenė, kurioje tas, pavyzdžiui, jūsų atveju spektaklis atsiras?
2: Tai aš manau, kad mes šiandien kalbam apie tris labai skirtingas praktikas. Tai vienas yra šiuolaikinis menas, kitas yra viešos erdvės, trečias jau yra bendruomenės. Šiuolaikinis menas yra tiesiog menas, kuris kūriamas dabar ir manau, kad visos tos diskusijos, kurios kilo, yra dėl Lietuvaitės arba kai mes tik atsiradom traupyje, yra nuo labai paprasto lūkesčio, ko žmogus nori iš to meno. Ir aš manau, kad tai nėra spektras, tai yra labai binarinis dalykas. Arba mes norim įsitikinti, kad tai, ką mes žinom, taip ir yra. Reiškia, aš nusipirku bilietą į teatrą, aš noriu ten kažkas mylėtų, liūdėtų, mirtų. Arba aš noriu kažko, kad mane nustebintų, mane pakeistų. Ir tai yra nuolatinis toks dalykas, nuolatinė dilema, ar teatras turi, pavyzdžiui, parduoti bilietus į tai, ką žmogus žino, ką gaus, ar tai, ką nežino. Ar jis turi būti nustebintas, ar palaikyti tą status quo. Ir mano manimu, aš visą laiką ieškau spektaklių, kurio žiūriu ir tikiuosi, kad mane kažkaip pakeis, nes aš nesu taip save mylintis, kad pasakyt, kad va, tai yra mano galutinė forma. O su bendruomenėm yra ir viešos erdvės, yra tai, kad mes su visu tuo bagažu einam į tam tikras kitas praktikas, kitus įpročius. Tai aš nežinau, visą laiką sakoma, kad darbas su bendruomenėm yra ilgesnis negu tiesiog atvažiuoti ir padirbėti, bet yra labai, tai kaip mes dirbam, tai yra labai aiški patirtis. Mes visą laiką ateinam su gerais ketinimais, ateinam įtraukdami visus į kiek įmanoma labiau į procesą. Visą laiką paliekam duris atviras ne tik įeit, bet ir išeit. Sakome, kad tai nebūtinai yra visiems, tiesiog jeigu tai jums yra, tai norėtume, kad jūs turėtumėt galimybę tą pamatyti.
1: Bet Gildai, va čia kas kartais galbūt atrodo skirtis, man atrodo nemenka yra ir dėl ko man įdomi patirtis traupyje. Vienas dalykas yra dirbti galbūt didmiesčio mastelėje. Ten ir žmonių dinamika kitokia, galbūt vienas ten pamatė, ai čia nieko tokio, čia aš pakeisiu maršrutą, pro čia nevažiuosiu, jeigu man nepatinka. Kai tu dirbi mažesnėme miestelėje, kiekviena, net ir vieša erdvė yra labai arti žmogaus. Ir tai, kas joje nutinka, jam yra kokius 10 kartų svarbiau negu, pavyzdžiui, man kas nutiks Fabijoniškėse. Aš jas retai

0: užvažiuoju ir man tenais nelabai rūpi, gal koks paminklas atsidurs. Kiek tu jauti tai, kad kuo arčiau viešosios erdvės yra žmogus, kurioje kažkas vyks, tuo jam labiau rūpi, kas ten vyks, kodėl ten vyks ir ką jis ten pamatys galiausiai.
1: Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes yra klausimas, su kuo žmogus identifikuojasi. Ne? Ir kuo mažesnis miestelis, tuo labiau tai tampa dalis manęs. Tai yra tasa mano kūnų. Ir tai reiškia, jeigu kažkokį svetimkūnį padedi į tą erdvę, tai tu keiti mane. Ir man nebūtinai tas patinka. Bet aišku, su senos menais mes turim lengvesnę dalę, nes baigęs spektaklis, baigęs ir pokytis. Jeigu blogas spektaklis, jeigu geras spektaklis, pokytis lieka. Bet bent jau mūsų praktikoje, aš per tos visus renginius, kuriuos šią vasarą galėjom Traupyje padaryti, klausiau, kas čia yra pirmą kartą, tam, kad ar pasakot viską nuo pradžių ar ne. Ir paskutiniam renginį nebuvo pakiltų rankų. Tai reiškia, žmonės grįžo, nes žmonės norėjo, nors tie spektakliai yra skirtingų kokybių, skirtingų disciplinų, skirtingų meninkų ir panašiai. Ir aš žinau tiksliai visą planą ir visą scenarių, kaip bus pradžioje, kaip bus pabaigoje. Kad pradžioje tikrai pyks ant mūsų, pabaigoje nenorės, kad išeitume. Aš žinau tiesiog, nes tas pats buvo su pirmosiam cirkuliacijom.
0: Tai pasiteisino tas scenarius?
1: 100%, nes pradžioje vietinis laikraštis rašė, kad mes vagys korumpuoti rodom pornografiją vaikams, o pabaigoje jau buvo interviu, kaip tai svarbu yra miestelio gyvenimui. Tai aišku, kad tai pasiteisino, bet tai yra dėl to, kad mes žinojom, kad mes lendam į jų gyvenimus ir žaidėm svečio teisėmis, kol netapom savi. Kai tampi savas, tada jau gali kažką tai tenai skaitalioti. Ta pati darėm vat, ir su viešom ir dviem, ir man teko Serbijoje dirbti 1,5 mėnesio per Magic Carpets platformą. Aš negalėjau ten tiesiog eiti ir kurti spektaklius tenais, kur yra jautrios vietos su jautriom tarpatominių bombų šitų bunkerių ir tiesiog aš lietuvis, aš genialus režisierius. Vis tiek tu turi įsiklausyti ir kaip įsilinkti savo meninį požiūrį tam, kad tas menas įkvėptų ir siektų tam tikro pokyčio, o ne tiesiog žiūrėkit į mane iš apačios.
0: Dariau, dar šiek tiek prie jūsų patirčių grįžtant ar ne ir su Tech City, Antakalnis, Sapiegų parkas irgi visiems tokia žinoma erdvė, irgi yra na, Antakalnis tokia irgi bendruomenė, galbūt ilga pagaliai tą visą Antakalnio gatvę įsidėščiusi, bet ten irgi yra tam tikras, na, šeimos leidžia laisvalaikį, vaikšto kavinės gurkšnoja kavą, valgo bandeles ir panašiai. Tai, ką pasakė dabar Gildas, kad na, iš pradžių, kaip ir koks nors šiuolaikinio scenos meno pasirodymas, tu esi svečias, kol paskui Gildas gražiai pabaigė, tampi savu. Kaip jūs matot tą skulptūros įsisavinimą, kad jinai ilgainiui tampa sava, kiek jūs, na, pavyzdžiui, jaučiat ir iš savų patirčių, kad kartais galbūt reikia išlaukti, kol vienas ar kitas objektas tampa savu.
2: Tai turbūt aišku, kad laikas geriausia parodo, kaip viskas tas veikia, bet kai geras kūrinys, kai jisai, sakau, jisai savo vietoje ir jisai aiškiai atspindi ir autoriaus idėją ir ta prasme tinka prie tos architektūros, prie viso to konteksto, jisai nu, savaime labai, ta prasme, nu, viskas lengviau gaunasi, nieko nėra tokio pritemtos. Sunkiausia yra, kai kažką bando prie kažko pritemti, priklijuoti, aš nežinau, arba sukurti to, ko niekad nebuvo. Tai tos skulptūros, jos tikrai labai geras pavyzdys, nes jos vaikams patinka dėl vienų priežasčių, mūsų tech žmonėm jos patinka dėl kitų priežasčių, nežinau, su miestiečiams ar Antakalnio bendruomeniai dėl trečių kažkokių priežasčių. Ir kiekvienas atranda savo kampą, savo požiūrį, kažkas tai žiūri kaip į juoko performą, kitas gilesnę prasme randa, trečias žiūri į jas, vieni žiūri jas iš lauko, kiti turi galimybę jas stebėti ir jų veikimą stebėti iš vidaus, ir jos turi tam tikrus savo charakterius būnant ir vidui. Tai toks labai, sakau, kompleksiškas daiktas, ką aš ir bandžiau pasakyti, kad nu, net gerą daiktą per

0: perkėlus iš vienos vietos į kitą, jisai praranda savo veikimą. Arba, ta prasme, šiaip atsiradimas yra labai nelengvas. Tie vat, keli mano paminėti pavyzdžiai, šitą norėjau pertikti, kad nu, tai yra labai labai sudėtingas, rimtas, kaip sakyti, rimta užduotis, kuri nu, dešimtmečiams yra. Ir dėl to, vat, nu, nežinau, reikia daug labai meilės, pastangų, supratimo, noro, finansų, kad tie projektai įsigyvendintų.
1: Ačiū Jums. Su mumis buvo Šiuolaikinio meno centro Rupert įkūrėjas, verslininkas Darius Žakaitis. Mes čia tokį Teksity Antakalnio Sapiegų parke įsikūrusią pavyzdį su juo nagrinėjome išsamiau. Kalbant, Povilai, tai ką Jūs išgirdot, ar ne, tie gildo pavyzdys, kad tu atvažiuoji, galbūt čia net ir tai viešai erdvė ir skulptūrai tinka, kad atvažiuoja ta skulptūra kaip svečias ar tos skulptūros kūrėjas kaip svečias, bet na, galbūt su skulptūra yra šiek tiek viskas kitaip, nes yra paskelbiamas galbūt konkursas viešai, erdvėj susirenka kūrėjai, jie pristato savo projektus, tada komisija nusprendžia ir tada atsiranda skulptūra, ar ne? Neretai būna tie tokie viešų skulptūrų pristatymai, kur išdėlioja galimus projektus, kiek jų ten bebūtų, paskui komisija iš jų išrenka geriausia. Nežinau, kiek aktyviai visuomenė įsitraukia į sprendimus ar aptarimus greta tų projektų, bet jau kai gaunam finalą, mes tada sprokstam socialiniam burbule dažniausiai. Ar yra mechanizmas, kaip, na, nežinau, aktyviau įtraukti tą visuomenę, kad ji net ir diskusijose iki projekto labiau diskutuotų apie tai, ko mes norim iš tos viešosios erdvės?
2: Aš kažkaip gal dar truputėlį, aš atsakydamas į šitą klausimą, dar gal vieną dalyką, man atrodo, svarbu norėčiau paminėti, klausydamas galbūt Dariaus ir visų kitų patirčių. Man atrodo, reiktų labai tokia, kaip sakyt, atskirti labai aiškiai, na, yra tikrai skirtumas netgi potyrio, ar tai yra vieša erdvė ar privati erdvė. Ar, ir ne tik galbūt erdvė, bet interesas. Jeigu pagalvojam apie tos rezonansinius tokius atvejus, kurie čia labiausiai girdėsi, tai na, tokia labai, labai įdomu, pavyzdžiui, kaip skulptūra, toksai kaip objektas, jisai įkrenta kažkokia tokia na, konfliktui nebūdinga kažkokia tai teisinė pilka zona, ne? Toks ne, jisai, ne, reiškia, nu, yra objektas, yra kažkoks stovi viešoje erdvėje, jį galima ten kažkaip įvardinti, bet, pavyzdžiui, nei tai statinys, nei kažkas prie jo, vat, pavyzdžiui, teisiškai konfliktuos su jo sudėtinga. Pirmas dalykas, kuris atsitinka, reiškia, kas sumokėjo ir kiek kainavo, tai čia nebūtinai dėl to yra, reiškia, na, priežastis tam konfliktui, bet tai tampa tokiu, kaip sakyt, tokiu tam tikra prasme, na...
1: Bet, Povilai, bet tai, ką Jūs paminėjot, vieši taip. Finansai taip. Visada sudirgins, jeigu taip. Aš galiu prieiti ir paklausti, kiek kainavo ir kodėl taip. Išleidot šitam dalykui mano pinigus.
2: Taip, tai čia yra turbūt, na, tiesiog norėjau paminėti, kad tai yra svarbus labai, netgi ir pojūtį, netgi ir, na, matant, man pačiam teko dirbti na, tokiam kuratoriniam projekte prie kitos reiškia, tokios viešo meno programos, kuri, vadinkime, yra privati, susijusi su viena miesto vieta ir na, ten tam tikra prasme viskas yra gana kitaip, nes na, tiesiog žmonės visų pirma tai ir priema, kaip na, tos erdvės, reiškia. Tai nebūtinai yra ta esminė aikštė, miesto aikštė, nebūtinai yra tas kažkokios centrinės vietos, tai čia vienas dalykas, kitas tai asocijuoja būtent su tų vietų, reiškia, savininkų, kaimynų ir taip toliau, reiškia, visom iniciatyvom ir tai yra jų vaisius. Tai tas iš principo būna dažniausiai mažiau konfliktiška. Bet tada dar sekantis klausimas yra turbūt irgi labai svarbus, tai tas organizuojančios institucijos. Netgi žiūrint, na, tokia yra tokia Mivon Von parašysi, reiškia, tokia amerikiečio apie viešą metą arba meną, atsiprašau, ar įvietintą meną, reiškia, knygą, kuri iš principo nagrinėja kaip meno formos, šiuolaikinio meno formos, modernaus meno formos, kito viešojoje erdvėje, ne dėl to, kad reiškia kito kažkoks menininkų pasiūlymai, bet būtent instituciniai reikalavimai arba institucinė terpė, kuri galima tuos menus reiškia realizuoti. Tai na, ten 60-ais metais pirmieji darbai pasirodo, čia Amerikos kontekstas tikriausiai, pasirodo tie, kurie yra reiškia garsiųjų, didžiųjų vardų, dažniausiai vyrų, reiškia dideli darbai viešoje erdvėje, tada jie pradeda kelt konfliktus, apie kuriuos mes ir čia dabar šnekam, tada reiškia kyla vėlgi tas klausimas, kai kaip integruoti, reiškia, vietinę bendruomenę. Ten tada pasitelkiami vietinės bendruomenės menininkai, kurie visiškai nepasiteisina, reiškia, atsiranda prievolė, reiškia, viešinti, ten eiti išnekėtis ir taip toliau. Na, ir tas konfliktas iš principo netgi reiškia, stumia tą tos formos, reiškia, ypač skulptūrinės formos, reiškia, kismą viešoje erdvėje, kuri gali pasitelkti. Tai tie tokie galbūt institucinis nematomas tas laukas, būtent kaip tai yra organizuojama, kokie yra, reiškia, kokie yra užduodami uždaviniai, irgi labai stipriai įtakoja.
1: Bet dar jau tai, ką pasakė, ar ne, Povilai, tai yra tai, ką pasakė Darius prieš tai kalbėdamas apie Quadrum centrą ir apie pasiūlymą Konstitucijos prospekte, sakykime taip, veidų į Nacionalinę dailės galeriją pastatyti imituojančią metro stotelę, bet na, savininkai išsigasta, nes galbūt tai per drąsus projektas. Kiek na, tos baimės, kad kažkoks tai šiuolaikinis menas bus per drąsus, per provokuojantis, šiek tiek stabdo galbūt ir tą raidą, ir kartu visuomenės supratimą, kas gali būti viešojoje erdvėje. Nes mes tada lyg ir na, nenutolsim per daug toli nuo arklių ir, nežinau, ir moterų su pjautuvais ir glėbių rūgių rankose.
2: Tai baimė yra labai reali, ta prasme, nu, natūralu, vien dėl to, kad mes matom šitos konfliktus ir tai yra priežastis, dėl ko kažkas neįvyksta, ar tai būtų, reiškia, kažkokia privati iniciatyva, nežinau, verslininkų vystojų, ar tai būtų miesto iniciatyva, tiesa, yra tam tikros, reiškia, nu, gal mes nebūtinai apie tai girdim, bet yra, nu, tam tikros temos, tam tikros vietos, kurios, nu, yra vienas iš vertinimo turbūt kriterijų, ne, sėdint ir vertinant darbą, ar tai, na, kaip, ar tai yra kažkoksai labai stipriai rezonansinis, ar nėra. Tai veikia, net jeigu tai yra neišsakyta žodžiu, tiesa, tai būtent dėl tų patirčių. Bet aš gal kitą dar dalyką pasakysiu, turbūt irgi mes, na, čia taip apsirkščiai apie tą meną šnekam, ypatingai apie šiuolaikinį meną, tai man atrodo, ta skalė menininko motyvacijų, ką tas meno darbas turėtų būti, yra labai plati. Jinai yra, na, nuo vos pastebimo, reiškia, kažkokios socialinės infrastruktūros reiškia kūrimo, ne, menininkai, kai kurie reiškia nori suprojektuoti ilgesnį suolą, kur daugiau gali žmonių reiškia atsisėsti, kažkokį tai galbūt simbolį ar pakviesti kažkokią bendruomenę kažkur burtis, ir mes turime kitų darbų, kurie yra, pavyzdžiui, yra specialiai orientuoti konflikto kūrimą. Tai irgi tam tikra, na, yra tam tikra motyvacija, vėl čia yra tų darbų atrankos gal klausimas, bet vėl tai nebūtinai yra visą laiką aiškiai artikuliuojama arba suprantamai. Tai, nu, irgi tas turbūt labai irgi svarbus elementas, kad tai irgi turbūt yra tokių daug skirtingų niuansų turbūt apie pačius tuos kūrinius.
1: Aš prieš tai klausiausi pokalbio su dizaineriu ir tokio dizaino komunikacijos specialistu Luku Ruškiu, ir jisai sakė, kad na, jeigu menininkai savų laikų nebūtų provokavę, tai mes dar vis pieštume ant akmens su kreidele ir anglimi, na, ne kreidele. Tai galbūt na, ta provokacija yra būdas judėti pirmin. Lina, tai ką šiek tiek galbūt ar ne palietėm apie tą drąsą ir nedrąsą. Po Lietuvaitės patirties Kaišiadoryse, kiek jūs vis dar jaučiatės drąsi atvežti kažkokį šiuolaikinio meno objektą, įvardinkim plačiąją prasme, į Kaišiadoris? Ir na, paprastai tariant, na, nebuvo sakančių taip, klausykit, nu kam jums reikėjo tą lietuvaitę čia atvežti, kad ir 4 dienoms būtumėt atsivežę saugiai kažką, tai nežinau, kokį nors gražų ten šuns skulptūrą, katės, paukščio, dar ko nors sugalvokim patys, ir būtumėt saugiai pratempusi tą festivalio laiką.
3: Taip irgi galėjo būti. Bet aš manau, kad vadovo darbas nėra priimti tik tokius sprendimus, kurie niekada nesukels skirtingų reakcijų. Bet aišku, drąsa yra, tai nereiškia, kad veikti neatsakingai reikia. Tai aš manau, kad mes iš tiesų tą sprendimą priimdami elgiamės atsakingai, galvodami apie kontekstą. Ir tiesiog reikia gebėti ir priimti sprendimą ir prisijimti atsakomybę, sakykime, už jo kontekstą ir išgirsti visas reakcijas. Tai kiek aš būsiu drąsi ateityje tokius sprendimus priimti, tai manau, kad ta tokia situacija, reakcijos ir patirtis, iš tiesų pakankamai stiprios patirtis, mums ir patiems davė tokį supratimą ir apie bendruomenę, ir apie viešą erdvę, ir apie santykio kūrimą. Tai aš manau, kad tikrai tas tokia patirtis nesustabdys mūsų priimti kažkokius įdomesnius sprendimus, Tiesiog ją turėdami mes galbūt ilgiau analizuosime, kaip tą reikėtų pateikti.
1: Tai aš nežinau, net aš mačiau, kad reaguodamas į tą Lietuvaitės visą istoriją, net ir Kaišiadorių meras Šarūnas Česna parašė, kad na, labiau galvosime, galbūt ir neatsimenu tikslios formuluotės, bet ir kreipsimės į bendruomenę, kalbėdami apie tai, ką jie nori matyti viešose erdvėse. Na, čia ir vėl čia grįžtam prie klausimo, kiek klausti bendruomenės, o kiek šiek tiek paklausus, nuspręsti ją paprovokuoti, nes tai atsiranda, kaip jūs ir paminėjot, mintis diskusijai ir tolesniai minties grandiniai, kad o kaip mes norim, o ko mes norim, kodėl mums tai patinka, kodėl nepatinka.
3: Taip, mes visi turbūt turime skirtingas kultūrinės patirtis ir jeigu visada klausime bendruomenės, tai visų pirma visų apklausti mes niekada negalime. O užduotis kultūros įstaigos turbūt nėra visada rodyti ar pristatyti tik tai, kas patinka visada didžiai visuomenės daliai. Aš manau, kad mūsų užduotis yra įvairias kultūrinės patirtis plėsti. Tai turbūt tai galėtų būti tokia kultūros įstaigos užduotis, bet suprantu, mes vertiname savo bendruomenę, mums svarbu tai, kaip jie jaučiasi. Ir aš galvoju, kad tiesiog ateityje turėtų daugėti diskusijų ir manau, kad netgi tai, kas įvyko po mūsų tik tai 4 dienų renginio ir tik tai vienos jo dalies, visi tie klausimai, kurie kyla ir mūsų bendruomenė, kas yra šiuolaikinis menas, kuo jisai skiriasi nuo klasikinio meno, ar to reikia, ar tai menas. Aš manau, kad tai yra svarbu ir tai, kad tie klausimai kyla, yra gerai.
1: Ačiū Jums, su mumis buvo Kaišiadorių kultūros centro vadovė Lina Bražioninė. Gildai, tai, ką mes iš dalies irgi kalbam, šiuolaikinis menas, kiek jisai savo buvimu turėtų provokuoti, ar vis dėlto jis turėtų išlaikyti tokių saugų balansą, pernelyg neerzinant bendruomenės, kurioje jis atsiduria?
4: Čia labai priklauso, ko jūs paklausit, nes vat, irgi šitas, vat, paklauskim bendruomenės, kokio meno jiems reikia, tai tada man kyla klausimas, tai kokio velnio mes tiek studijavom tą meną, žiūrim to 100 spektaklių arba skulptūrų ir tada išmanom kontekstą tam, kad atvežti kažką naujo, kad judėti. Nežinau, į priekį ar kažkaip, aš nenoriu sakyti, kad menas yra traukinys ir skirtingi į progreso kažkokį tai tikslą ir kiekvienas žmogus, priklausomai nuo to, kur gyvena, išlipa skirtingoje stotelėje ir nebejuda į priekį. Bet realiai, jeigu mes klausim, ir pas mus tas pats buvo ir komentaruose apie mūsų veiklą Traupyje, kad kodėl jūs nepalaikot vietinių meninkų, kodėl jūs kviečiat kažkokius va tokius va. Taip pačianais yra klausimas, ar mes norim palikti taip, kaip yra, ar mes norim praplėsti savo pažiūras. Dažniausiai nori palikti taip, kaip yra žmonės, kurie gyvena patogiai. Mums yra, įsivaizduokim dabar, pavalgėm skaniai vakarienę, įsijungiam žinias ir matom, kaip Ukrainų žmonės neturi ką valgyti ir jos bombarduoja kasdien. Nu, nepatinka mums praplėsti akiratį, norėtume likti prie savo vakarienės. Tas pats yra ir daugelis menininkų, kurie kelia žmogaus teisų problemas, taigi dažnai būna susiraukusių kaktų, kad nu, mes jau mums norėtume ramiai šį vakarą, ar galėtume nepaprovokuoti mūsų, norėtume kažką juokingo įsijungti arba nueiti į teatrą ir pasižiūrėti kažką juokingo, nebepasakau. Yra man po mano magistrinio spektaklio vienas žmogus, kuris dirba TV pagalbai, man atrodo, ar ką, o aš tačiau spektaklį iš karo patirčių, bet pagal Heraklio mitą ir jis sakė, aš dar be prisižiūriu šitų dalykų, aš teatre noriu pailsėti, tai prašau tokių dalykų nerodyti. Tai vat jeigu klausim žmonių, ko jie nori, mūsų visų profesijos tada yra nereikalingos. Tada galim užsiimti va tą va bendruomeninę socialinę veiklą, yra bendruomeniniai mėgėjų teatrai, yra galima skaptuoti, galima lipdyti molį, bet tuo tikriausiai ir skirsi profesionalus nuo neprofesionalus meno, nes aš nenoriu pasakyti kam nors, kad viskas, aš jau žinau viską. Ne, aš noriu atrasti naują knygą, naują spektaklį, naują kūrėją, noriu pamatyti skulptūrą, kuri pakelia man antakį ir priverčia susimastyti. Ir tai yra profesionalų darbas.
1: Povilai, tai ką dabar pasakė Gildas, ar ne? Profesionalai tam ir yra profesionalai, kad įvertintų platesnį kontekstą, o galbūt taip sutraukus Gildo atsakymą, o ne tik tą patogų, kuriame aš gyvenu ir viskas aišku. Tai gal čia ir yra esminė konflikto ašis, kad tai, kas man truputėlį neaišku, aš apie kažką nežinau. nežinau, negaliu atsakyti taip iškart į klausimą, kodėl vienas ar kitas dalykas atsirado vienoje ar kitoje vietoje, dėl to mus ir pradeda erzinti.
2: Manau, kad ta įtampa tarp eksperto vienoje pusėje ir na, to žmogaus naudotojo gyventojo, jinai visą laiką yra ir čia... Ir jinai turbūt irgi yra tokia, na, lyg ir tada labai lengva, kad ten parodyti kažką pirštais, kad čia kaip čia tas, reiškia, tas ar ta, reiškia, reprezentuoja tą mūsų bendrą pasaulio matymą neteisingai ir taip toliau. Tai žinoma, kad taip yra, bet aš tiesą pasakys nemanau, kad tai yra būdinga vien tik tai ten šiuolaikinio meno ar meno formoms. Man atrodo, mes lygiai greta daug kitų tokių bendrų reikalų, kaip visuomenė, kaip bendruomenė turim ir išgyvenam, ir ten irgi atsiranda visokių konfliktų, kurie na, tiesiog elementariai, na, menininkai, meno institucijos, kuratoriai dirba šį darbą. Ir jis, na, jisai labai matosi iš vienos pusės ir jisai dar tokį lyg ir turi na, visokių tokių populiarių idėjų apie, reiškia, kad nu, nebūtinai jis čia toks reikalingas toks ar anoks ir čia gal toks, reiškia, kaip pušybos elementas, dar kažkas, na, tai tiesiog kūrė tokį. Ir ta įtampa tarp ekspertų ir žmonių, žinoma, kad yra tikrai tokia svarbi gal to konflikto.
1: Bet jinai ir iš principo yra, aš kaip suprantu, tada Povilai yra neišvengiama. Sunku, kaip pasakė Lina, įtikti visiems, nes na, tikrai bus kas nepatenkintas, bus kas to nepatenkinimu galbūt tiesiog ims ir pasinaudos.
2: Tai jis yra neišvengiamas, bet mes galėtumėm jį taip pažvelgti, kad tai būtent ir aktyvuoja mūsų viešą erdvę kaip viešą erdvę. Tai yra, na, tos būtent derybos ir pokalbis ir vienokia ar kitokia forma, jeigu mes, na, sutarėm apie kažkokias, na, kaip sakyt, kad mes turėtumėm apie tai tenai reiškia šnekėti ir diskutuoti, kas šiandien vis sudėtingiau yra pasiekti, bet tai ir yra, na, viešoji erdvė, tiesa, tai nėra mano erdvė, nėra jūsų kažkokios personalinės erdvės ir erdvė, ir ne tik erdvė ne tik fizinė, bet erdvė ir reiškia vaizduotės erdvė, reiškia finansinė erdvė ir visa kita, tai man atrodo tie konfliktai, jie yra labai nemalonus, ypatingai man atrodo tiems, kas, na, organizuoja, yra autoriai, ir reiškia, yra vienaip ar kitaip susiję. Bet lygiai greta, na, tai keičia mūsų tokį bendrą būti kartu ir tos būties formas galimas. Tai aš taip iš vienos pusės labai, labai kritiškai gal nevertinčiau. Žinoma, aš taip klausydamas na, Linos ir patirčių, man iš tikrųjų labai, na, jeigu šito, vadinkim, tokio, na, surezonavusio, galbūt tikrai organizatoriams ir menininkams nebūtinai malonaus, net politikams nebūtinai malonaus proceso dalis yra, kad, na, tai nebuvo vien tik 4 dienų, reiškia, diskusija, bet lygiai greta jinai dar išsivystys į didesnį miesto gyventojų, reiškia, įsitraukimą apie tai, vat, na, paminėjo, kas yra tas šiuolaikinis menas, kas jisai yra, reiškia, mums mūsų reiškia,
1: ir čia mieste. Kalina minėjo, kad ne tik apie šiuolaikinį meną, bet apskritai, ko mes norim iš savo viešųjų erdvių, kaip Lina sakė, tai jau ir galėtume sakyti, kad na, rezultatas yra geras iš principo.
2: Tai visiškai, sakau, jis nebūtinai yra malonus jo dalyviams, bent jau pačioje pradžioje, tai esu pats tą patyręs, bet taip, tai yra viešoje erdvė.
1: Su mumis prie mūsų pokalbio prisijungė ir Akmenės rajono viešosios bibliotekos vadovė, dar viena Lina, tik Lina Lukytė. Lina, laba diena ir jums.
3: Sveiki.
1: Lina, jūs irgi bandote na, Akmenėje, naujojoje Akmenėje ir kitose Akmenėse ir aplinkui irgi kalbėti apie tą šiuolaikinį meną, ką jūs jaučiate iš Akmenės bendruomenės, kiek lengva kalbėti na, ne apie tradicinį meną, bet apie šiek tiek kitokį, labiau provokuojantį, na, galbūt kažkokį tai performansą, kuris nėra taip akivaizdžiai iškart paprastai suprantamas.
3: Tai taip, šiais metais mes iš tiesų visai nemažai turėjom veiklų, kurie susiję su šiuolaikiniu menu. Iš principo Akmenės krašto žmonės, ypatingai naujosios Akmenės žmonės, tai jie pakankamai smalsūs ir atviri. Ypatingai 3-ojo amžiaus universiteto studentai, seniorai, jie tokie linkę
5: pasižiūrėti, tai ką čia dabar biblioteka padarė, kas čia dabar vėl vyksta. Aišku, mūsų tos formos, jos pasirinktos yra pakankamai švelniai, galim taip sakyti, provokuojančios. Tai viena iš tokių kaip pavyzdžių, tai buvo Saulės Zakaitytės šokio, toks gal labiau performansas, įtraukties performansas Beformiai mes, kur jau kvietė, mes darėm miesto centre, maždaug per pietų pertrauką, kad tas būtų ir savotiškas judėjimas, kad žmonės sustotų, pasižiūrėtų, kas čia vyksta. Tai iš tiesų buvo tokių pasakymų, mes čia nesuprantam ir nesupratom apie ką čia, bet ir šiuolaikinio meno tikslas ir nėra, kad žmonės suprastų. Tai mūsų tikslas, na, provokuoti, kad, na, žmonės gal suprastų vėlgi ir kažkokias naujas kūrybinės formas, galbūt ir sugebėtų pasakyti, aš irgi taip mokėčiau, ar nesąmonę, galų gale galbūt ir stebinti, provokuoti tą patį ir smalsumą. Tai čia buvo vienas ir kitas buvo jau mūsų pačioj bibliotekoje, toks vėlgi pakankamai naujas darinys, tai menas ir maistas, kur vėlgi čia dabar buvo edukatorė, tapytoja ir filmų dailininkė Iveta Šmit ir virtuvės šefas Artūras Survilas. Tai jie kartu bandė vėlgi irgi sujungti daug patyrimų per visą šitą perspektyvą, bet vėlgi pradžio irgi žmonės nesuprato ir kas tas abstraktus ten menas yra, kaip čia tas maistas ir menas, bet vėlgi rezume tai buvo smalsumas, žmonės diskutavo, žmonės galbūt vieni suprato, kiti nesuprato, bet rezultate vis tiek mes išprovokavo mąstyti.
1: Lina, jūs apie tą kalbėdama apie tai, kad bandot provokuoti, bet sakot, pasirenkat tokias švelnesnės formas. Kodėl jaučia kad na, nereikia pernelyg, kaip čia įvardinti, drastiško ar drąsaus žingsnio. Ar taip bandot ir jaučiat, kad Akmenės bendruomenė bręsta ir stipresniems potėriams įvardinkime taip ir bandot juos žingsnis po žingsnio užauginti?
5: Tai iš tiesų ta mūsų klasikinė tradicinis menas jis yra pakankamai gajus visur, ar ne, mes esam pakankamai vienas tolimiausių nuo Vilniaus, nuo didmečių nutolęs regionas ir, kaip sakant, menininkai iki mūsų, tie šiuolaikinio meno, ar ne, atstovai iki mūsų irgi nedavažiuoja, mes pasiūlymų negaunam, gal kažką padarom čia, tai mes patys formuojam agendą ir mūsų agendos formavimas eina per tokias formas ar ne, tiesiog švelnesnės, eksperimentuoti, pasižiūrėti, kaip žmonės reaguoja, ar mes, kiek mes, ar ne, kiek mes įsivelsim ar neįsivelsim į kažkokias diskusijas. Tai mūsų yra tokia pasirinkta forma, tokia pasirinkta strategija, kaip mes galime pradėti kalbėti apie šiuolaikinį meną, nes Akmenės rajone tas toks šiuolaikinio meno tematikai dar tokiam beaugančiam, gal sakyčiau, formate yra.
1: Bet na, vėlgi tas, kad jūs sakot, na, beaugantis, bet vėl kiek lemia, kiek tas, paminėjot pavyzdžiui, šiuolaikinis menas išeina į atvirą erdvę ir kaip, ar manot, kad keistusi viešoji erdvė, vs, pavyzdžiui, na, žinau, bibliotekos patalpose vykstantis kažkoks tai performansas ar projektas, ar tai keistų santykį Akmenės gyventojų su tuo, kas vyksta ir kaip vyksta?
5: Tai žinoma. Mes turim būti visur, ta prasme, mes turim išeiti į viešą erdvę, ar ne, kad, kaip ir sakau, kad ir nebūtinai žmonės galbūt norės susijungti, vien dėl įvykio ateis, bet gal ir praeinantis, jie praeis, pamatys, pasižiūrės, tai aš manau, kad per visas prizmes mes turėtume eiti.
1: Povilai, laikinumas ir tas ilgalaikiškumas, kiek dirgina tie mažesni dalykai, na, kaip ir Gilda sakė, na, mes galim parodyti spektaklį ir išvažiuoti, bet kai atsiranda kažkas toks apčiuopiamas, ilgiau veikiantis, ar jis gali turėti, ar vienodai abudu gali turėti tas ilgalaikės pasekmes, ar visgi kalbant apie kokį nors tokį įvietintą jau produktą, turim didesnės rizikas?
2: Taip, tas laiko mastelis labai svarbus ir netgi kartais labiau simboliškai negu iš tikro. Mes įsivaizduojam skulptūras, reiškia, iš bronzos išlietas ir akmenų labai brangių. Na, tos medžiagos yra neatsitiktinės, nes jos lyg ir apeliuoja į amžinybę, į kažkokios nenuginčiamos tiesos afišavimą, reiškia, na, viešai. Ir man atrodo, kad net ir šiuolaikinis menas netgi, reiškia, tampa to, nu, nors ir lyg ir nenori dalyvauti būtinai toje laiko ir prasmės projektavimo, reiškia, tokiam mastelyje ekonomikoje, bet tampa bent kokio atveju to dalyviu. Tai dažniausiai tie konfliktai būtent ir kyla, kad na, tos, reiškia, bent jau iš išorės suvokiamos naratyvų formos yra ištransliuojamos ilgo proceso metu. Tai man atrodo, nežinau, čia gal reiktų ir Gildo paklausti, bet taip supratau, galbūt jeigu tai yra tos trumpesnės formos, jos gali tapti tam tikro, reiškia, tam tikro konflikto, bet jisai gana, nu, jis toksai realiai gali, kaip patirtis gana greit praeina, bet tas, kas yra skulptūriška, ilgai.
4: Aš kaip tik sakyčiau, kad mes prie skulptūros priprantam, o įspūdžiai, kurį paliko tam tikri spektakliai, juk mes iki šiol, va, čia švenčiam Miltinio gimtadienį, nieks nematė tų spektaklių dabar, bet mes švenčiam, taip, mes jaučiam tą legendą, mes švenčiam visus šitus dalykus ir švenčiam savo genijus, nes tada tos patirtys apauga mitais. Mes, kai pradėjome mūsų patirtį Traupyje, gi seniūnijoje rinko interpretaciją spektaklių. Tai dėl to aš ir galvoju, kad prie skulptūros gali priprasti, o mes, prie kurio pripranti, jis tampa toks drungnas.
1: Ačiū labai jums visiems apie tai, kaipgi visuomenė supažindinti su šiuo laikiniu menu mes ir kalbėjome. Su mumis buvo Kaišiadorių kultūros centro vadovė Lina Bražionienė, teatro ir šiuolaikinio cirko režisierius, Teatrono vadovas Gildas Aleksa. Bendravom ir su verslininku šiuolaikinio meno centro Rupert įkūrėjų Dariumi Žakaičiu, kraštovaizdžio architektas ir tyrėjas Povilas Marozas buvo taip pat su mumis, bendravom ir su Akmenės rajono viešosios bibliotekos vadove Lina Lukytė. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašas bus prieinamas LRT radiotekoje, mediatekoje, kitose platformose. Tie, kas laidą girdėjote radio eteryje, tai dar prisiminkite, kad ir rodama ji ir LRT plus televizijoje. Kita laida Kultūros rengenas po savaitės radio eteryje LRT klasikos bangomis po 10 valandos žinių. Ačiū uždėmesį ir iki.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
2: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais. 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta dronų nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų ataką Odesoje apgriautas daugiaukštis gyvenamasis namas, sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Odesos karinės administracijos vadovas teigia, kad per ataką apgriautas daugiaukštis namas. Jau daugiau nei savaitę Rusija apšaudo ir Kyjivą. Čia girdimi sprogimai, tačiau apie didesnę žalą ir aukas nepranešama. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską, siekiant atremti naują Rusijos taktiką – dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigia Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai.
2: Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius. Palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius ir spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojų signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licenzijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžė, kad tai neišspręs netidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenziją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti 2 metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkias Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Šią naktį Maskvos dronai 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja sako, kad dabar nelaika švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak Cichanauskajos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjungos šalimis.
3: Jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šaliai, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus.
1: Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja. Taip ji kalbėjo po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, tikėtina, kad kitą savaitę Europos centrinis bankas padidins palūkanų normas. Šimkaus teigimu tikėtina, kad palūkanų norma turėtų didėti ir vėliau. Šimkus sako, kad poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių, tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsiantys konfliktai. Nyderlandų centrinis bankas iš Šiaurės Amerikos į Londoną perkelė milijardus dolerių aukso, motivuodamas didėjančiais geopolitiniais neramumais. Bankas patvirtino, kad per sudėtingą kelis mėnesius trukusią operaciją iš Jungtinių valstijų ir Kanados buvo išvežta 86 tonos aukso. Dabar jis augo Anglijos bankas, kur šiuo tauriuoju metalu galima lengviau prekiauti esant krizei. Tokį sprendimą Nyderlandai priėmė vykstant prekybos ginčui tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, kai abi šalys paskelbė apie naujus tarifus viena kitai. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Panevėžyje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur palis smarkiai. Pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Dienos sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. 11:05.

Muzikos kūrinių užsakymas mirusiojo atminimui - tai tradicija, kuri kaip raudona gija driekiasi per visą vakarų muzikos istoriją. Minėdamas Karolio V vizito į Granadą 500-asias metines, ansamblis Inalto šių metų Granados festivalyje pristatė programą Memory Amor, skirtą atminimui ir gedului renesanso ir ankstyvojo baroko muzikoje. Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu toliau klausytis Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncertų ir netrukus su mano minėtu ansambliu vadovaujamu Lamberto Carlsono kelsimės keliais šimtmečiais atgal. Pirmoje programos dalyje išgirsime muziką parašytą 1539-aisiais mirus Karolio V žmonai Izabelei Portugalijai. O antroje nuskambės kūriniai susijęs su dainininkės Katerinos Martinelli, žinomos kaip Romanina, mirtimi 1608-aisiais. Imperatorienė Izabelė Portugalė mirė 35 dėl komplikacijų kilusių po 7 nėštumo ir buvo palaidota karališkoje koplyčioje Granadoje. Karolis V, sugniuždytas sielvarto, pasitraukė

vienuolyną ir daugiau nebesusituokė. Karališkosios kapelo maestro Tomas Krikijonas sukūrė tris šansonas, išreiškiančias imperatoriaus sielvartą. Tai Pasiklydę žvilgsnis ir dvi muzikinės versijas teksto Mirtis atėmė iš manęs, kuri galbūt parašė pats imperatorius. Ir kitas Flandrijos kapelos narys, kompozitorius Nikolia Pajena, sukūrė motetą Karalius Karolis verkė, muzikinę imperatorienės epitafiją. Pirmoji programos dalis prasidės už scenos penkiabalsių kūrinių priskiriamų Žeskenui de Pre fanfaromis Ispanija, o po to muzikantai atliks Nikolia Pajeno motetą. Jį papildys Granados karališkosios kapelo svargonininko Nikolia Gombero kalėdinė giesmė apie damos ištikimybę riteriui, vėliau nuskambės Tomo Krikijono šansonos Pasiklydę žvilgsnis ir Mirtis atėmė iš manęs bei pastarosios pagrindus sukurtos mišios. Na, užbaigsi pirmąją programos dalį ispanų poeto, dramaturgo ir kompozitoriaus su Juano del Encinos daina apie gyvenimo tuštumą. Taigi, tokia istorija muzikos, kuri truks beveik visą valandą ir jie savo koncertą Granados festivalyje pradeda ansamblis Inalto ir jo vadovas kornetininkas Lambertas Kolsonas. Klausykimės.

Muzika mirusiems mus pasiekė šį vidurdienį iš Granados muzikos ir šokio festivalio. Plojimai ansambliui Nalto ir jo vadovui, kornetininkui Lambertui Olsonui, kurie savo koncertą pavadino Memory Amor ir skyrė jį atminimo ir gedulo temai renesanso ir ankstyvojo baroko muzikoje. Taigi festivalio publikos aplodismentai šiam ansambliui. Ir pirmoje dalyje mes girdėjome Nicolas Payeno, Nicolas Gombero, Juano del Encinos kūrinius bei Tomo Krekijono mišes mirtis atėmė iš manęs, skirtas Karolio V žmonos imperatorienės Izabelės Portugalės atminimui. Ir jei Krekijonas ir Payenas sukūrė muzikinius prisiminimus apie Izabelę Portugalę, tai Klaudijus Monteverdis pagerbė Kateriną Martinelį. Martinelį buvo moterų vokalinio ansamblio tarnavusio Vincenzo Gonzagos dvare Mantujoje nariai ir 1608 metų vasario mėnesį jį atliko Veneros vaidmenį sėkmingoje Marko da Galiano operoje Dafne. Po kelių savaičių jį mirė nuo raupų, būdama vos 18 metų, kai jau ruošėsi atlikti pagrindinį vaidmenį Monteverdžio operoje Ariadne. Gonzaga įsakė pastatyti jai kapą Mantujos karmelitų bažnyčioje ir kasmet aukoti jai mišes, o Monteverdžiui pavedė jos garbei sukomponuoti 6 madrigalų ciklą Įsimylėjėlio ašaros prie mylimosios kapo. Taigi dabar ir skambės šių kūrinių pavyzdžiai, kuriuos papildys 3 instrumentiniai kūriniai – Monteverdžio simfonija, Brėšos vargonininko Kostanso Atenjačio kansona ir vienas iš Siksto koplyčios muzikanto Kostanso Festos kontrapunktų. Taip pat išgirsime ir Čipriano de Rores madrigalą pagal Petrarkos eilėraštį, Josefo Gvamio motetą ir fragmentą iš Emilijaus de Kavalierio sakralinės operos vaidinimas apie sielą ir kūną. Na tikrai abejoju, kad viską įsiminėte, ką aš čia išvardinau, kągi mes girdėsime, bet tai yra muzika mirusiems, kuri mus pasiekė iš Granados muzikos ir šokio festivalio ir ansamblis In Alto groja mums. Klausykimės.

Štai taip šviesiai baigėsi gedulingoji muzika dainininkės Katerinos Martinelli atminimui. Tai ansamblis In Alto, kuriam šiandien grodamas kornetu dirigavo Lambertas Kolsonas. Taigi plojimai iš Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio šiems muzikams. Ir šis koncertas, gedulingos muzikos koncertas, nuskambėjo LRT klasikoje šį vidurdienį. Kitas jau kur kas šviesesnis bus rytoj 11, taigi vėl pasigarsinkite LRT klasiką. O Euroradio koncerto programą rengia redaktorė Junija Galėjeva. Su jumis šį vidurdienį buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos su LRT klasika. Iki.

0: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Premjeras teigia, kad per daugiau nei 3 metus į ligoninių operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, to siekiama norint, kad pagrindinės šalies ligoninės pasiruoštų veikti be trikdžių ištikus įvairioms ekstremalioms situacijoms. Pasak ministro pirmininko, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Panevėžio rajone ties Nausodės kaimu susidūrė kelios transporto priemonės, tarp kurių ir saugos bendrovės ekipažas. Pasak Panevėžio policijos atstovės Sodetos Jukniūtės, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės.
2: Avarija įvyko apie 10 valandą ryto, dalyvavo 4 lengvieji automobiliai ir vienas krovininis automobilis su priekaba, tai yra Mercedes-Benz automobilis, kiti Audi, Peugeot, Dacia ir Mercedes Sprinter. Ir pirminiais duomenimis į ligoninę išvežti 4 žmonės ir dar vėliau kreipėsi vienas žmogus dėl sužalojimo. Kol kas tik tai apžiūri medikai, į ligoninę dar nėra tikslios informacijos, ar išvežtas ar ne. Aplinkybės tikslinamos, kas galėjo lemti tokią masinę avariją. Kol kas pravažiuoti nėra galima, nes kelias yra į abi pusės uždarytas. Tai A9 kelias ties Nausodės kaimo, gal labiau žmonėms žinotis labiau ties Veduku, kelias yra uždarytas. Kelias Panevėžys Šiauliai.
1: Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė. Danijos žvalgyba praneša, kad Rusija aktyviai ruošia diversijas prieš šalį, labiausiai jos gynybos pramonę. Šiame sektoriuje veikiančios bendrovės raginamos imtis iš ankstinių saugumo priemonių. Šis įspėjimas pasirodė Europos Sąjungos šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po drono su sprogmenimis incidento Vokietijoje. Bendrijos užsienio politikos vadovė teigia, kad incidentas turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje. Vakarų žiniasklaida skelbia, kad viena didžiausių su klimatu susijusių katastrofų Nepale, kai po ledyno griūties regioną nusiaubė milžiniška purvo banga, atnešė ne tik sielvartą, bet ir pyktį. Nepale ir Tibeto regione stichija nusinešė daugiau nei 1200 gyvybių, o daugiau nei 4750 žmonių dingo. Po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad ir Alpėse šiemet fiksuojama rekordiškai daug žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių. Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro mokslininkas Ludovikas Ravanelis sako, kad tai lemia tirpstantys ledynai ir amžino įšalo reljefas.
3: 2026 dans les Alpes occidentales, c'est des records.
4: Šiemet vakarų Alpėse fiksavome rekordinės temperatūras, o dienos buvo ypač karštos. Čia lengvai viršijome 30-35 laipsnius ir tai akivaizdžiai turėjo įtakos ledynams ir amžinajam įšalui. Štai kodėl šiais metais fiksuojame naujus rekordus, pavyzdžiui, kalbant apie nuošliaužų ir uolienų griūčių skaičių. Tikėtina, kad iki vasaros sezono pabaigos įvyks apie 450 tokių įvykių, o tai yra absoliučiai milžiniškas kiekis, nes prieš 10 ar 20 metų jų būdavo tik kelios dešimtys.
1: Mokslininkas iš Prancūzijos Ludovikas Ravanelis. 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui, eseistui, vertėjui, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Vladui Braziūnui už knygą Laikas yra arti, filotopinės skiautės. Kaip praneša Lietuvos rašytojų sąjunga, Braziūnas premija įvertintas už knygoje puoselėjamas vaižgantiškas idėjas ir vertybės, gebėjimas sieti meninę raišką su etninės kultūros realijomis, meilę gimtajam kraštui ir jo žmonėms, dėmesingumą kalbai ir laiko įvykiams. Šią valandą Vilniuje yra 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vakariniuose rajonuose palis smarkiai. Pūs pietų, pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Pajūryje gūsiai sustiprės iki 15-17 m/s. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Kai kur lis smarkiai, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių pietų, stiprokas vėjas, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Diena šils iki 16-21 laipsnio. 13:05.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Į eterį po 2 metų pertrauko sugrįžta laida Kaip tai skamba. Čia mėginsime išvysti, kas vaizduojama klasikinės muzikos kūriniuose ir patirti visai kitokį muzikos klausymosi malonumą. Gali pasirodyti keista, kaip galima išvysti garsą. Tačiau pažadu, jog prireiks tik šiek tiek užuominų ir žinių ir iškart galėsime nesunkiai atpažinti klasikos kompozitorių naudotus kodus. Kaip tai skamba laidose klausysime, kaip klasikinėje muzikoje perteikiami įvairūs daiktai ir reiškiniai. Pavyzdžiui, kokiais garsais simfonijose skamba miškai, kaip klasikiniais muzikos instrumentais galima atkurti traukinio ar net dviračio garsą, kokiais garsais išreikšti meilę, pavydą ir neapykantą, ir kaip fortepijonas gali čirpti tarsi žiogas ar kudakuoti kaip višta. Visa tai atrasti mums padės ne tik spalvingi muzikos įrašai, bet ir netikėtos konceptualios įdomybės, tad nepraleiskite kiekvieną ketvirtadienį pasirodysiančių pasakojimų. Prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius, kompozitorius ir muzikos publicistas, ir kas keletą sykių laidą dedikuosiu kokiai nors progai ar žmogui. Šis pirmasis sugrįžtančios laidos epizodas skiriamas ištikimam, kaip tai skamba, gerbėjui, per 2 metus manęs vis klausinėjusiam, tai kadagi sugrįš ši laida kolegai LRT klasikos radijoje Tomui. Na, o naująjį sezoną pradėsime nuo ten, kur ir sustojome prieš porą metų, kai senuose epizoduose klausėmės, kaipgi skamba 4 elementai, 4 stichijos. Tuomet jau girdėjome, kaip klasikinėje muzikoje šniokščia vanduo, liepsnoja ugnis, dunkso žemė, na, o šį kartą pasiklausykime, kaipgi skamba oras.

Štai tokiais kylančiais ir besileidžiančiais greitais garsais prancūzų kompozitoriaus Šarlio Valentano Alkano sukurtas ir Vincenzo Maltempo atliktas vėjas atidaro mūsų nuotykį tyrinėjant orą. Kas gi yra oras? Paprastai tariant, tai Žemės atmosferoje esantis dujų mišinys. Oras sudarytas iš maždaug 78% azoto, 20% deguonies, mažiau nei procento argono, dar mažiau anglies dioksido ir kitų dujų. Šiame mišinyje beje yra ir vandens dalelių, tačiau žinoma, kai sakome einu įkvėpti gryno oro arba tyras oras, omenyje žinoma turime ne ką kitą, o mūsų kūnų taip mėgstamą deguonį. Kultūriškai vienas populiariausių oro pavidalų yra vėjas, simbolizuojantis kaitą, nenuspėjamumą ir gyvenimo jėgą. Nenuostabu, kad muzikoje tokiame dinamiškame ir judančiame mene vėjas tapo bene dažniausiai perteikiamu oro stichijos pavidalu. Kartais vėjas tampa pagrindiniu garso kūrėju, kai pavyzdžiui, kvėpavimo garsai paverčiame estetišką muziką. Kajo Sarijacho kūrinyje vėjo noktiurnai, jo pirmojoje dalyje tamsus veidrodžiai, styginio instrumento alto garsai susilieja su elektronika ir įrašytų kvėpavimo. Pasiklausykime ištraukos, groja altininkas Gertas Noksas, garso dizainą sukūrė ir alsavimą sumontavo Silvenas Liometras.

Kaip ką tik girdėjote, oro stichija muzikoje gali būti perteikiama štai taip tiesiogiai kaip kvėpavimo garsai. Dar vienas oro atspalvis kitame Kajo Sarijacho kūrinyje Vėjo spalvos, kuriame kvėpavimas ir oro šnypštimas išgaunami fleita. Ištrauką atlieka Kamilija Hoitenga.

Štai taip oras kaip kvėpavimas perteikiamas suomių kompozitorės Kajo Saariaho kūryboje. O kaip garsais galima perteikti vėją, jei groji ne pučiamuoju, pavyzdžiui, instrumentu, o styginiu ar klavišiniu? Čia ir prasideda visas įdomumas ir pagrindinė šios laidos paslaptis. Gal ir gausiu pylos iš kolegų kompozitorių, kad atskleidžiu amato paslaptis, tačiau iš tiesų muzikos kūrėjai savo triukų skrynelėje, galima sakyti, turi du būdus sukelti įspūdį, jog jų užrašyti garsai – tai vėjas. Kiek anksčiau Šarlio Valentano Alkano kūrinio ištraukoje girdėjote kylančius ir besileidžiančius garsus. Tai pirmasis būdas ir jis būdingas absoliučiai visų amžių muzikai. Štai šimtmečių anksčiau kitas prancūzas Louis-Claude Dakenas pykstantį vėją perteikė labai panašiai greitai kylančiais ir besileidžiančiais garsais. Fortepijonu skambina Juko Suge.

Taigi, jeigu ieškote vėjo, ieškokite tokių kylančių ir krintančių garsų, kaip dabar skambėjusioje Dakeno kūrinio pykstantis vėjas ištraukoje. Tačiau yra ir antras populiarus būdas iliustruoti vėją, tai besisukančiais garsais perteikti oro verpetus arba gūsius. Dar vieno prancūzų kompozitoriaus Žano Filipo Ramo pasiūlytas labai mielas besisukančio oro pavyzdėlis Les Tourbillons, lietuviškai viesuliukai arba verpetukai. Čia girdėsite ornamentus, tokius melodinius vingrius, čia kompozitorius galimai perteikė ir net vėjo malūnėlių sukimasi. Trumpą kūrinėlį fortepijonu skambina vikinguras Olafsonas.

Tai buvo 18 amžiaus prancūzų kompozitoriaus Žano Filipo Ramo įsivaizdavimas, kaip galėtų skambėti oro viesuliukai arba verpetukai. Le Tourbillon skambino vikingūras Olafsonas. Taigi net ir be specialiųjų efektų, šnypštimo ir švilpimo klasikinėje muzikoje galime sukurti vėjo įspūdį, kaip girdėjome dviem būdais – greitai skylančiais ir besileidžiančiais pasažais arba garsų sukiniais. Dabar pasiklausykime kiek subtilesnio vėjo perteikimo dar vieno prancūzo

Klodo Debiusi pirmosios preliudų knygos trečiojo preliudo Le Vent dans la Plaine, vėjas laukuose. Debiusi vadinamas impresionistiniu kompozitoriumi, pirmiausia dėl to,

Ką tik čia laidoje Kaip tai skamba šiureno laukų vėjas. Klodo Debiusi preliude numeris 3 iš pirmosios preliudų knygos įraše grojo Pjeras Loranas Aimaras. O dabar spėkite, iš kurios pasaulio pusės pučiantį vėją labiausiai mėgo klasikos kompozitoriai. Matyt, visi buvo dideli smaližiai, nes jų mėgstamiausias vėjas vardu Zefyras. Tiesa, šis vardas visai nereiškia mums gerai žinomo baisiai saldaus cukrinio deserto. Antikoje Zefyru buvo vadinamas būtent vakarų vėjas. Zefyro kolegoms, dar trijų krypčių vėjams, senovės graikai taip pat sugalvojo vardus. Šiaurys vėjas buvo Borėjas, šaltas, sausas ir stiprus. Pietų vėjas Notas, pietų Europoje atnešantis drėgmę ir audrą, na o Zefyro priešingybė rytų vėjas, vadintas irgi mums šiandien kiek keistai skambančių vardu, Euras.

Galima paklausti, kodėl klasikos kompozitoriai rinkdavosi būtent senovės graikų ir romėnų vėjus. Priežastis yra labai paprasta. Visa klasikinė vakarų Europos kultūra ir menai, literatūra, dailė ir muzika kildinami iš antikinės tradicijos. Kadangi operų siužetai dažnai taip pat būdavo mitologiniai arba istoriniai, juose veikdavo graikų ir romėnų dievai, tai natūralu klasikos muzikoje pirmiausia sutinkame būtent antikinių vėjų vardus. Iš visų keturių būtent Zefyras dažniausiai aprašomas poezijoje ar atsiduria muzikos kūriniuose. Apie jį prancūzų operų kompozitorius Žanas Filipas Ramo, kurio muzikos jau klausėmės, sukūrė netgi visą operą. Tiesa, ką tik fone skambėjo Zefyro numeris iš dar kitojo sukurto operos baleto Galantiškosios Indijos. Antikos ir klasikinėje kultūroje Zefyras siejamas su pavasariu.

pavasariu, atgimimu bei jo įkvėptu menu. Todėl dar vienoje Ramo operoje Hebės šventės meilę įkūnijantį solistę kviečia Zefyras skristi pas jaunystės deivę ir kartu su savimi pasiimti gracijas, grožio ir grakštumo deivės.

Zefyrą kviečiančios meilės ariją iš Ramo operos Hebės šventės atliko sopranas Geimė Šaly, Lézard Florissant orkestras ir dirigentas Viljamas Kristi. Tie patys atlikėjai įrašė ir dar vieną Zefyro muzikinį įgarsinimą, šį kartą iš operos baleto Galantiškosios Indijos. Čia vėjas, kaip girdėsite, pasireiškia trumpais tokiais melodiniais gūsiais, kuriuos perteikia oringi, šiek tiek šnypščiantis, būtent tarsi vėjas fleitos tonai. Labai sukultūrintas ir stilizuotas vėjo pavyzdys.

Kaip tai skamba? LRT klasikos eteryje laida Kaip tai skamba ir šį kart klausomės, kaip klasikinėje muzikoje perteikiamas oras, viena iš keturių gamtos stichijų. Jau sužinojome, kokiais dviem būdais vėjas gali būti perteiktas muzikiniais garsais, kodėl kompozitoriai rinkdavosi būtent antikinius vėjus ir ką oras apskritai reiškia skirtingose kultūrose. Na, o dabar metas pasiklausyti tokio vėjo, kurio jums lažinčiausi tikrai dar neteko girdėti. Nes tai yra mitinis, Biblijoje aprašytas ir tik apaštalų bei šventųjų patirtas šventosios dvasios vėjas.

Krikščionybėje vienas iš Dievo pavidalų yra šventoji dvasia, ji pasireiškia kaip nematoma galia ar energija. Įprastai mes žinome tokius šventosios dvasios simbolius kaip taikos balandis ar nuodėmės apvalantys ugnies liežuviai, būtent jie sekminių dieną nužengė ant apaštalų ir suteikė jiems dovaną kalbėti įvairiausiomis kalbomis. Tačiau neretai užmirštama, kad prieš pat pasirodant ugnies liežuviams, apaštalų namų duris išlaužė ir įskriejo ne kas kitas o vėjas, retas tačiau labai svarbus šventosios dvasios simbolis. Ir jis atkeliauja net iš Senojo testamento, mat hebrajiška frazė viešpaties dvasia gali būti verčiama ir kaip viešpaties kvėpavimas ar alsavimas. Talmude aprašyti Jahvės žodžiai dažniausiai ir atskrieja su galingo vėjo gūsiu. O štai Naujojo testamento evangelijų pabaigoje aprašoma šventosios dvasios atsiuntimo apaštalams sceną vargonais perteikė prancūzų kompozitorius modernistas Olivier Messiaenas savo sekminių mišių paskutinėje dalyje. Messiaeno muzika garsėjo dėl inovatyvumo ir aštrumo, netgi religiniai jo kūriniai gali skambėti ganėtinai agresyviai. Taip skamba ir Messiaeno šventosios dvasios vėjas kaip gale, energija visa apimanti jėga. Taip ir galima įsivaizduoti, kai pavyzdžiui mišių pabaigoje atsilapoja katedros durys, pro jas įskrieja nesustabdama šventoji dvasia, siubuodama sietynus, kedendama apdarus ir net nupūsdama trikampę vyskupo mitrą nuo galvos. Įraše toliau vargonuoja Olivier Latrie.

Vėjo kaip šventosios dvasios metafora dabar skambėjusioje Olivier Messiano sekminių mišių ištraukoje primena, kad muzikoje iš tiesų ne viskas yra oras, kas oru vadinama. Pavyzdžiui, itališkas žodis l'aria, oras, reiškia ir dainuojama operos solisto numerį. Pasak žodyno, l'aria taip pat gali reikšti ir tam tikrą būseną, esmę, išvaizdą ar dvasę. O štai atsiradus radijoj, angliškas žodis air, oras, tapo veiksmažodžiu to air ir ėmė reikšti transliaciją, taigi signalo siuntimą oru. Man atrodo, visos šios reikšmės kažkaip sieja ir su klasikine arija kaip muzikos numeriu. Arijoje išdainuojama, galima sakyti, ištransliuojama visa personažo esmė, požiūris į gyvenimą, norai ir troškimai. Tiesa, arija kaip kūrinys ne visada būdavo dainuojama. Iš pradžių tai galėjo būti ir instrumentinis kūrinys, turintis labai išraiškingą gražią melodiją. Na, o viena žinomiausių tokių instrumentinių arijų yra Johano Sebastiano Bacho orkestrinės siuitos D-dur antroji dalis – arija. Tikrai nesunkiai atpažinsite šią melodiją, ji labai garsi, o tiems, kas ją pernelyg gerai žino, kviečiu pasiklausyti fortepijoninės jos versijos. Bacho ariją atlieka pianistė Katija Bunetišvili.

Eteryje skamba Gaudžia Pučia ištrauka iš šiuolaikinio kūrinio, kuriame naudojamos senovinės barokinės garso efektų mašinos. Kai tik atsirado operos žanras, teatruose imti naudoti specialūs įrenginiai skirti sukurti tam tikrus garsus. Ir vienas populiariausių tomis mašinomis išgaunamų efektų būdavo vėjas, taigi oro stichijos pavidalas. Kaip tik dabar girdėjote trumpą ištrauką iš lietuvių kompozitoriaus Arturo Bumšteino performanso Bad Weather – blogi orai, sukurto būtent barokinėms triukšmo mašinoms. Kaip atrodo tokios senovinės vėjo specialiųjų efektų mašinos? Dažniausiai tai tiesiog didelis besisukantis cilindras su rankena. Vyksta trintis tarp lentelių, kurios sukasi ir jas dengiančio audinio ir taip atsiranda vėjo užimo efektas. Su gūsiais operose dažnai išgirsime griaustinį. Vėjas ir griaustinis yra dažniausiai pranašaujantis kokio nors galingo dievo ar pabaisos pasirodymą. O štai Žano Batisto Liuli operoje Alcesta, šiaurės vėjas Borėjas, sukelia audrą tam, kad padėtų pabėgti princesę pagrobusiam laivui. Pasiklausykime Le Concert de Nation orkestro diriguojamo Jordi Savalio.

Tai buvo orkestro ir barokinių triukšmo mašinų sukurtas antikinis audringas šiaurės vėjas Borėjas. O štai kaip jį įsivaizduoja Žanas Filipas Ramo operoje Le Boréas et Borėjo vaikai. Beje, visa ši opera yra vien tik tai apie vėją. Le Concert d'Estrée orkestras diriguojamas Emmanuel Aimé.

Kaip tai skamba? Šią valandą LRT klasika programoje laidoje Kaip tai skamba klausomės kūrinių perteikiančių oro stichiją. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius, na o dabar metas apgavikiškam reiškiniui. Juos mes dažniausiai asocijuojame su oru. Jie juk yra aukštai, jie yra lengvi, juos mes kertame kildami lėktuvais, juose skraido Disnėjaus filmų ir miuziklų herojai. Iš tiesų tai yra vanduo, lašelių sankaupa sklendžianti ore virš mūsų galvų. Žinoma, kalbu apie debesis.

Žinote, visada maniau, kad kompozitorius Klodas Debiusy turi daug bendra su debesimis. Prancūziškas vardas Claude primena anglišką žodį cloud, debesis, na, o pavardė skamba kaip kokia lietuviška pavardė debesis. Pats prancūzų kompozitorius Debiusy yra pasakojęs, kad kūrybinį stimulą dabar eteryje skambančiam kūriniui pavadinimu Debesys iš Nocturnų simfoniniam orkestrui gavo iš vieno Paryžiuje ant tilto sutikto bičiulio, kuris papasakojo štai tokį vaizdinį. Dangumi virš vandens eina debesys, o ant lygaus kaip stiklas vandens plaukia laivas ir pro rūką girdisi prislopęs jo signalas. Šioje muzikoje ir girdime trumpą anglų rago melodiją, kuri regis ir yra tas prislopęs signalas. Na, o laiške kitam bičiuliui Debiusy rašo štai ką. Mano debesys perteikia nejudantį dangų ir lėta, didinga pačių debesų plaukimą, nublunkantį pilkų tonų gamoje, lengvai palytėtoje baltumo. Taigi, Debiusy rašo apie baltą ir pilkas spalvas, tad visai gali būti, kad štai čia, prancūziškoje muzikoje girdime tikrų tikriausią lietuvišką cepelininį dangų. Pasiklausykime jo, groja Berlyno filharmonijos orkestras, diriguoja Claudio Abado.

Laidoje Kaip tai skamba jau susipažinome, kaip garsai sukuriamas vėjo įspūdis, kaip skamba antikiniai ir šventosios dvasios vėjai, kaipgi gaudžia barokinės triukšmo mašinos, na bet dar liko išgirsti, kaip vėjas skamba skirtingais metų laikais. Šiuolaikinio japonų kompozitoriaus Toshio Hosokawa kūrinyje Autumn Wind ūžia rudens vėjas. Kūrinį atlieka Baskų simfoninis orkestras, diriguojamas Juno Merkel, ir čia vėjo gūsus perteikia šiek tiek švilpiantis japoniškas pučiamasis instrumentas Shekuhachis.

Žymiai gūsingesnis nei dabar skambėjęs Tošio Hosakavos rudens vėjas yra Frederiko Šopeno žiemos vėjas, tai etiudas fortepijono opus 25.

Po Frederiko Šopeno žiemos vėjo prikelkime pavasarį su šiltu zefyro dvelksmu. Jau anksčiau laidoje išsiaiškinome, kad tai ne desertas, o senovės graikų duotas vardas vakarų vėjui. Zefyrą perteikti mėgino Antonio Vivaldi, italų kompozitorius koncertų smuikui ir orkestrui cikle metų laikai. Pirmojoje pavasario koncerto dalyje zefyras lengvai šiaušia upelio paviršių, gaivina gėles ir atneša nedidelę audrą. Kūrinio ištrauką atlieka La Serenissima ansamblis solo smuiku groja Adrianas Chandleris.

Štai toks pavasario žalumą ir liūtis atnešantis vėjas pagal Antonio Vivaldi kūrybinį sumanymą. Na, o vasaros vėją geriausiai atskleidė austrų kompozitorius Antonas Webernas. Nors jis šiaip žinomas dėl ganėtinai aštrių avangardinių kūrinių, jaunystėje sukūrė labai ramę ir gražią simfoninę poemą Im Sommerwind – vasaros vėjyje. Tai pagal vieną eilėraštį sukurtas vasaros laukymės ir medžių peizažas, kur vėjas vos vos kedena lapelius. Labai tylaus ir nuostabaus kūrinio ištrauką pačią pradžią atlieka Berlyno filharmonijos orkestras diriguojamas Piero Bulezo.

Taigi, kaip klasikinėje muzikoje skamba oras? Dažniausiai tai žinoma yra vėjas, kuris perteikiamas arba kylančiais ir krintančiais pasažais, arba besisukančia melodija. Laidoje girdėjote kūrinius, kurie atskleidė visą vėjų įvairovę nuo aršaus šiaurinio borėjo iki šilto ir meilaus zefyro. Tiesa, kartais kompozitoriai imasi tiesiogiai panaudoti stūgaujančio vėjo švilpesį triukšmo mašinomis, fleitomis ar tiesiog naudodami kvėpavimo garsus. Na, o laidos pabaigai palikau savo mėgstamiausią su oru susijusį muzikinį takelį. Tai Johano Sebastiano Bacho įžanginis choras iš kantatos apie Dievo Apolono ir miško būtybės Fauno muzikinę dvikovą. Pati dvikova buvo labai įdomi, rekomenduoju pasiklausyti, na, bet dabar išgirskime kūrinio pradžią, kurioje iš olos labai smagiai pučia vėjas. Girdėsite tokius melodijos sukūriukus, kuriuos atliks Berlyno senosios muzikos akademijos orkestras, Rijas kamerinis choras ir René Jakobsas. Tai buvo pirmasis šio sezono laidos Kaip tai skamba epizodas ir ketvirtoji ciklo apie keturis elementus laida. Šią ir ankstesnės Kaip tai skamba laidas galite rasti LRT radiotekoje. Prie mikrofono buvau aš, Jurgis Kubilius. Iki kitos savaitės, na, o dabar kviečiu likti su iš olos smagiai pučiančiu vėju ir LRT klasika.

0: ir 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Šį vakar kitame laike. Malerio penktoji taip, kaip jis skambėjo 1900-aisiais Vienoje, atgimstanti žygiuojančių gatvių pučiamųjų orkestrų tradicija. Marijos duenijas duoklė Jašai Haifetsui. Elektroninės muzikos genijaus Floating Points žingsnis į baleto teritoriją. Kitas laikas jau šį vakarą po 6 žinių vakare per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Buvęs užsienio reikalų ministras sako, kad geopolitinė situacija blogėja ir Lietuva yra toje blogėjimo trajektorijoje. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Rusijos pavojus yra realus, todėl būtina ruoštis įvairiems scenarijams.
2: Bendras kontekstas yra pavojingas. Argumentai, kodėl Putinas gali kažką tai daryti, jie egzistuoja. Mes matom, kad jis eskaluoja Ukrainoje, jis eskaluoja Vokietijoje. Niekaip negalima atmesti, kad jis tą patį gali daryti ir pas mus. Bet kuriuo atveju reikia nusimesti naivumo akinius ir suprasti, kad tas pavojus yra realus, egzistuojantis. Ir vienintelis dalykas, tik tai mes galim tikėtis, kad mes sužinosime prieš jam įvyksant, kad štai jau netrukus. Tai čia vienintelis klausimas, daugiau kada negu ar.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Visas interviu su juo svarbiame pokalbėje iškart po žinių ir socialiniuose tinkluose. Ispanijos vyriausybė sako neturinti jokių įrodymų, kad Maroko valdžia būtų prisidėjusi prie migrantų krizės autonominėje Ispanijai priklausančioje Seutos teritorijoje Šiaurės Afrikoje. Tai šalies premjeras Pedras Sančezas teigė kalbėdamas parlamento rūmuose.
3: Niekas nepateikė Ispanijos vyriausybei jokių tvirtų įrodymų, kad šį masinį antplūdį į Ispanijos miestą Seutą planavo ar vykdė Maroko valdžia. Maroko veiksmai krizės metu buvo suskirstyti į tris skirtingus etapus. Pirma, iki Liepos 30-osios, kai padėtis buvo normali ir nebuvo pranešta apie jokius incidentus. Antras momentas – per svarbų 10 valandų laikotarpį Liepos 30-ąją. Kai Maroko žandarmerija leido kirsti sieną. Ir galiausiai trečias momentas vėlesnėmis dienomis ir savaitėmis, kai žandarmerija efektyviai kontroliavo eismą, atlikdama 100 sulaikymų, užkirsdama kelią tūkstančiams nelegalių kirtimų ir sudarydama sąlygas grąžinimui.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančezas. Jungtinių valstijų energetikos sekretorius Krisas Vraitas sako, kad Amerika labai griežtai kontroliuos lėšų srautus, surinktus dėl naftos sandorio su Venezuela. Pagal šį sandorį bendrovė Chevron bendradarbiaus su Venezuelos įmone NABEP, kad pasiektų maždaug penktadalį turimų Venezuelos naftos išteklių. Pasak Kriso Vraito, bus siekiama didinti naftos gavybą ir pritraukti daugiau investuotojų.
3: Antra pagal dydį privati gamintoja Venezueloje šiandien Chevron ir NABEP Alejandro Betancuno įmonė. Tai didelio masto, technologiškai pažangi ir patyrusi venezuelietiška įmonė. Norime bendradarbiauti su privačiomis kompanijomis Venezueloje, kad padidintume vietinę gamybą ir pritrauktume kapitalo iš užsienio. Galiu pasakyti, kad Jungtinių valstijų vyriausybė labai atidžiai derėjosi dėl šio sandorio. Verslo praktika ir pasitikėjimą mūsų veiklą vertiname labai rimtai. Dauguma įmonių direktorių bus amerikiečiai. Labai griežtai kontroliuosime lėšų srautus įmonėse ir verslo operacijų vykdymą.
1: Jungtinių valstijų energetikos sekretorius Krisas Vraitas. Bendroje spaudos konferencijoje su juo kalbėjusi laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez išreiškė viltį, kad susitarimas bus naudingas visoms pusėms.
4: Tikiuosi, kad šie susitarimai bus abipusiai naudingi. Kalbu apie naudą Venezuelai, bet tikiuosi, kad ir jūsų šalims, Italijai, Jungtinėms valstijams, Europai, visam pasauliui šiuose susitarimuose išreikšta energetikos formulė taip pat reiškia indėlį į tarptautinį energijos balansą.
1: Laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez, naujienų agentūra Reuters skelbė, kad sandorio skeptikai abejoja jo teisėtumu, ypač dėl 14 sutarčių, kurios su amerikiečių remiama NABEP kampanija sudarytos be konkurso. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vakariniuose rajonuose palis smarkiai, pus pietų pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Pajūryje gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Toj dieną taip pat bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai. Pus pietvakarių pietų stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Diena šils iki 16-21 laipsnio. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

electric fatty liver is there.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo kritika švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei nereiškia, kad ministrė turi būti atleista. Nausėda prieš kelias dienas teigė norintis paklausti ministrės, ar jis sprendžia problemas, ar tik imituoja problemų sprendimą.
2: Tikrai nesupaprastinkite klausimo, jūs nuolat mėgstate suplokšti. Jeigu kažkur kažką pakritikavai, tai kada nuims, arba kada nukirs galvą, ar dar kažko. Ne galvų kirtimo metas dabar. Tikrai turime kalbėtis ir turime kartu ieškoti sprendimo, kad švietimo sektorius gyventų kitokiomis nuotaikomis, kad tie pažadai, kuriuos mes teikiame mokytojams, būtų įgyvendinti. Ir man atrodo, čia tikrai niekas nesame skirtingose barikado pusėse, visi norime to paties. Tik tai galbūt kitą kartą reikia ir daugiau ryšto, ir noro kalbėtis ir spręsti problemas kartu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vaiko teisių specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodus, kol kas pažeidimų nefiksuota. Taip teigia Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Pasak jos, likę duomenys turėtų būti surinkti iki rugsėjo 11 dienos ir tada patikrinti. Skodienė taip pat patikina, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Pasak Skodienės, kuriama didelė prevencinė programa, kuri apims ne vieną valandą trunkančių susitikimus su pedagogais. Įpareigojimas turėti specialų kodą su vaikais dirbantiems asmenims įsigaliojo nuo 2024 lapkričio. Minėtasis QR kodas nurodo, kad asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 60 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis. Tačiau ši bendrovė iki šiol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Išsamiau LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
3: Estijos prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytos aplinkybės. Ir šio patikrinimo metu išaiškėjo, kad gynybos ministerijai pavaldus nacionalinės gynybos investicijų centras pervedė apie 60 milijonų eurų išankstinių mokėjimų, būtent už artilerijos amuniciją bendrovei DataCell, kuri, kaip paaiškėjo anksčiau, nebuvo iš viso nieko panašaus pardavusi. Kaip skelbė Estijos žiniasklaida, tiekėjo kompanija, nors jinai registruota Italijoje, tačiau iš tikrųjų yra fiktyvi įmonė, už kurios slypi Indijos verslo šeimos atstovai. Ta kompanija, indų valdoma, save patikė kaip auką ir sako, kad jie viską būtų patiekę ir padarę, tiek daluoja dėl kažkokių objektyvių priežasčių, tačiau būtent estiškoji dalis nutraukė tą sutartį. Na, kitaip sakant, dabar ta karšta bulvė yra mėtoma iš rankų į rankas.
1: Latvijos vartotojų teisų apsaugos centras praneša apie nustatytą duomenų saugumo incidentą vienoje iš centro valdomų informacinių sistemų. Incidentas, pasak centro, įvyko nuotolinės statistinių duomenų paieškos sistemoje. Centro duomenimis tyrimas rodo, kad dėl šio incidento gauta duomenų iš vartojimo kredito paslaugų teikėjų, neteisminio skolų išieškojimo paslaugų teikėjų ir organizuotų turistinių kelionių operatorių. Pasisavinta verslo atstovų ir pareigūnų kontaktinė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Vis dėlto daugeliu atveju ši informacija prieinama kituose viešuose registruose. Sistema, kurią paveikė incidentas, šiuo metu neveikia. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vakariniuose rajonuose palis smarkiai. Puspietų pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Pajūryje gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, tačiau kai kur lis smarkiai, vietomis sugriaudės perkūnija. Pus pietvakarių pietų stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena šils iki 16-21 laipsnio. 15 valandų 5 minutės.
4: Homo kultus. iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su studijos viešne, rašytoja, redaktorė, vertėja, ilgametė Laisvosios Europos darbuotoja, dramaturgė Aušra Marija Sluskaitė Jurašienė. Labą dieną.
5: Labą dieną, man taip pat labai malonu kalbėti iš balkono.
4: Taip. Aš svajojau jau seniai pakalbinti, bet ne visą laiką pavyksta, nes jūs iš tolimosios Floridos ne taip dažnai atskrendat. Nu, gal ir atskrendat kiekvieną metą, bet tam tikrą laiką, ir važiuojate į Merkinę, kuri dabar yra svarbi jūsų kūrybinės biografijos dalis, ir manau, mes apie ją pakalbėsime. Bet domėdamas jūsų biografija ir veikla, paskaičiau ir turiu studijoje atsinešusi ir egziliantės užrašus, ir miesto madrigalus, ir knygą apie jūsų vyro Jurašo gyvenimą pavadintą po dvynių ženklu, ir taipogi naujausia knyga Už posūkio kitas dangus, kur yra apie pjesę Zekai, bet ir yra labai tokių šiltų atsiminimų, pavyzdžiui, apie jūsų mamą. Tai norėčiau aš pradėti savotiškai nuo tų ankstesnių laikų. Esate kažkur pasakojusi, kad patyrėte ne vieną karą, ir mes iš tikrųjų gyvename tokiame įtemptame laike. Ir ką, kaip vaikas galbūt prisimenate iš to laiko, iš tų vat karų, jeigu taip trumpai galėtume apie tą vat momentą pakalbėti. Karo. Kas tie buvo karai, kokie jie buvo jums per gyvenimą?
5: Gyvenimas buvo ilgas ir labai sunku pradėti, ir gerai, kad ilgas, ir kartu gal kartais ir per ilgas atrodo. Ir galvoju, kiek tų epochų teko pergyventi. Gimiau prieš karą ir nepriklausomoje Lietuvoje, ir atrodė, kad nieks netada neatrodė iš tikrųjų. Bet ten buvo tik tai keli metai ir liko tik tai keli vaizdai iš to labai ryškus, ir liko mano vaizdas su mano mažu broliu, kuris buvo vienais tik metais jaunesnis. Ir tas mano gyvenimo pradžia turbūt ir prasidėjo su gana tragiškais dalykais, nes mano brolis mirė po metų, o mus buvom labai, labai artimi kaip dvyniai. Tai mūsų ir žaidimai prasidėjo nuo traukinių važiavimo, kėdėse sėdint, ir mes keliavom ir nežinojau, kad man gyvenime teks tiek daug keliauti. Tai buvo pirmas susidūrimas su mirtim, nieko apie santvarkas, nieko apie epochas nežinojau. Ir tada prasidėjo kitas laikas, dėja, karo pradžia, man okupacijos pradžia neužsifiksavo, todėl kad tuo metu prieš tai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir mes išsikėlėm gyventi į Vilnių. Tai tie metais buvo gana šviesus, nes vaikystė ir ta pirmoji okupacija nebuvo tokia žiauri, atrodė, nes man buvo 4 metai, prasidėjo antroji okupacija. Sunku jas visas išvardinti, bet vaikystės atsiminimai buvo vis dėlto šviesus. Ir mane saugojo matyti tėvų meilį. Gyvenau Donelaičio gatvėje, žaidžiau su lenkų vaikų.

0: vaikais, ir mergaitėm. Ir viskas buvo labai šviesu, kol prasidėjo bombardavimai. Tada prasidėjo antroji okupacija ir su Vilnium teko atsisveikinti. Tai nuo to laiko prasidėjo savotiška benamystė. Mes grįžom į Kauną, grįžom į sudegintus namus ir tada buvo pats sunkiausias pokario laikas. Žaidimas apkasuose, pusbadžiai, degančio namo griuvėsiai, neramios naktys. Pirmieji rašinėliai apie beldimus į duris, nesuprantant ne tas ir kaip. Taip, kad tie laikai buvo labai sunkus ir apie juos būtų ilga ir sunki kalba. Bet savotiškas gyvenimas buvo Donelaičio gatvėje prie vadinamo Zekreto tuo metu, tas, kas dabar vadinasi Vingio parkas. Ir tam name gyveno, turbūt mes nomavom tą būtą, gyveno Pan Sinkievič. Ir aš atsimenu tik tą, kad kiekvieną vakarą jį kviesdavo Pan Sinkievič, prošėm na koleciją. Tai visą laiką kviesdavo vakarienį ir jisai sėdėdavo ir vakarieniaudavo. Paskui, kai vokiečiai karininkai pasirodė ir aš buvau visiškai viena palikta, nes tėvai kažkur buvo į svečius išėję, tai jie bandė su manim susikalbėti, atnešė šokoladų ir sakė, o ką tu čia veikiai? Aš sakiau, aš namų saugotoja. Ir jie norėjo matyti, susidomėjo ponu Sinkievičium, kuris nežinau, buvo ar profesorius, ar kas buvo, bet jį domino tie laikai. Po to aš jo daugiau nemačiau. Tai tiek liko. O tada išsikėlėm į Anglių gatvę, iš Anglių gatvės į Agonų gatvę ir prasidėjo toks ilgas gyvenimas senaje mieste, kuris staiga tapo mano miestu. Ir keista sakyti ir sunku patikėti, kad tais metais važinėjo karietos, vežikai, ir mes važiuodavom per seną Vilnių ir tada buvo pirmieji teatrai, kino teatrai ir pirmas pažintis su meno sąlyčiais.
1: Labai įdomu. Bet paskui jau gyvenote Kaune ir, kaip suprantu, buvo sudėtinga, jūs norėjote stoti visada į lietuvių kalbą, literatūrą, bet mama sirgo ir reikėjo pasilikti Kaune, įstojote į chemiją. Ar kažkas iš tos chemijos jums dar yra pasilikę? Kodėl aš klausiu, man atrodo, tokie skirtingi dalykai tikrai ar čia...
0: Absoliučiai. Absoliučiai skirtingi. Vienintelis dalykas, kas man sekėsi, matematika. Bet buvo labai aišku, kad aš ten niekaip neišliksiu, nes visą laiką norėjau studijuoti literatūrą. Tai kaip mamos sveikata pagerėjo, išvažiavau į Vilnių. Ir ten atsidūriau didelėje klasėje, didelėje studijoje, kur buvo 70 studentų, iš jų 23% poetų, aišku. Tai tarp jų buvo didelis susiskirstimas, dauguma iš kaimo, ir čia kažkam jau ir pasakojau, ar rašiau. Buvo klasinis susiskirstimas, mes buvom trys buržuaziniai inteligentai, tai Judita Vaičiūnaitė, Tomas Venslovas ir aš, į kurios žiūrėjo truputį kreivai. Ir nuo ten prasidėjo mūsų kažkokios tai komplikacijos su esamu režimu. Bet mūsų draugystė su Vaičiūnaitė prasidėjo nuo pat pirmo kurso ir tęsėsi 40 metų ar daugiau, su didelė pertrauka, žinoma, kai aš buvau išvažiavus. Ir džiaugiamės tuo, kad turėjom labai gerus dėstytojus, kurie staiga dingo iš mūsų akiračio po to. Buvo Zabarskaitė dar ilgai išsilaikė, bet profesorius Lebedys ir Koskevičiūtė buvo mano diplominio vadovė. Ir tais metais labai didelė pagarba, nežinau kaip šiais metais būna, bet tai vyresniai kartai mūsų seniems rašytojams. Ir Balčikonis, žinoma, mokė mus kalbos. Taip, kad tie metai labai įsiminė ir mes pradėjom jau Žalino leidimas, prasidėjo tokio lik ir slapto žurnalo, prasidėjo konfliktai su komjaunimo organizacija ir taip toliau. Bet kažkaip išsilaikėm, užbaigėm. Ir tik tai tiek, kad nepavyko

0: su marksizmu gerai susitvarkyti. Neišlaikiau penketų egzaminų.
1: Tai čia kaip privalumas.
0: Kadangi man reikėjo atsakyti į nacionalinį klausimą. Paskui įsidarbinau grožinės literatūros leidykloje jaunesnėje redaktorė. Ir tenai buvo gana įdomus ir, manau, reikšmingas laikotarpis.
1: Aš norėčiau daugiau apie jį pakalbėti, nes jūs ir buvote ta, kuri praktiškai palydėjo jaunuosius poetus ir Juditą Vaičiūnaitę. Man turbūt ir Sigito Gedos pirmą rinkinį redagavote ir recenzijas parašydavote, va, ir Palčinskaitė čia sėdėjo, sakė, Aušra parašė pirmą recenziją apie mano knygą. Tai norėčiau, kad daugiau papasakotumėte apie tą darbą.
0: Manim matyt nebuvo didelio pasitikėjimo nuo pat pradžių, nes daugelis buvo partijos nariai, kurie dirbo, bet iš tikrųjų, iš esmės, buvo labai daug pasišventusių Lietuvai žmonių ir jie niekam nežinomi, jie darė savo darbą, kas privalėjo, mes buvom tarpininkai tarp cenzūros ir autoriaus. Ir ta būsena vis dėlto buvo gana sudėtinga ir buvo noras padėti žmonėms, kurie tikrai kūrė, o ne rūpinosi savo karjerą. Kažkokiais būdais aš turėjau didelį pasitikėjimą tarp autorių, bet dažniausiai redagavau jaunuosius, kurių niekas nesitikėjo, kad jie taps klasikais. Ir mes eidavom parūkyti į koridorių ir ten būdavo pagrindinės pastabos ir pokalbiai. Bet redaguoti teko daug jaunų, tai ir net Vaičiūnaitė, ir su Gedana, ir kitais, kuriais užsimezgė po to didelė draugystė. Bet kartu buvo ir tie, kuriuos man pavesdavo, kaip pavyzdžiui, Antaną Miškinį. Ir jo pasitikėjimą įgyti man buvo sunkiausia, nes jis buvo taip sukrėstas tremties ir persekiojimų, kad man niekaip nepavykdavo jam parodyti, kad jis galėtų pasikėti manim. Ir tada, kad jis perlenkdavo savo pastangom išlikti ir niekaip nepavyko atmesti jo eilėraščių, kurie buvo jau nebūtinai reikalingi jo rinkinį. Bet redagavau Marcinkevičius, su kuriuo labai gerai sutarėm ir čia galiu papasakoti ir juokingų elementų, juokingų epizodų, nes jie čiagi buvo ta trijulė, Marcinkevičius, Baltakis ir Maldonis. Ir jie labai draugavo ir, žinoma, žaisdavo šachmatais. Ir kartais vieną kartą Marcinkevičius ir pasakojo, nu tai mane čia redaguoja dabar. Aušra, tai išėmė keletą eilėraščių, tai siūlo išimti. Tai kiek tau tų eilėraščių? Nu, sakė, 16 norėjo išimti. Nu, tai čia gal jau buvo hiperbolė, bet jis išėmė jų daug kažkodėl. Tai ir buvo visai patenkintas. Tuo Baltakio neredagavau, bet su Marcinkevičium teko nemažai dirbti ir jo vertimus taip pat. Paskui iš tokių įdomių autorių buvo Sirijos Gira, kuris irgi buvo gražinamas kaip ir į sovietinę tuo metu tarybinę literatūrą. Ir kam gėduos, tai man redaguoti ir jo voratinklius, ir jo poeziją. Tai su jo būdavo problema išsikviesti į studiją, nes jis bijojo pereiti per tiltą į Žvėryną. Jam kažkaip atrodė čia labai pavojingas kelias. Tai su jais visais labai, labai pavyko išlaviruoti ir sunkiau buvo praeiti prast saugumą su Mykolaičiu Putinu, kuris nenorėjo, kad jo tas tramdytų ir trukdytų, jo redagavo du rinkinius paskutinius, o jo priekaištai jam, žinau, buvo pesimizmas ir taip toliau. Tai šitą išlaikyti tą atstumas su glavlitu cenzūra būdavo nelabai sunku. O kaip žinia, tuo metu ne viena knyga be cenzūros patikrinimo neišeidavo.
1: Taip, ir čia aš ir norėčiau paklausti tokių jau specifiškesnių redaktorės darbo

0: užkulisių galbūt, nes kaip girdėjome čia šioje studijoje buvo toks pavadinimas Bėris, turbūt jūsų sugalvotas.
1: Čia man

0: apie dalykus, kurie lyg ir bendri, bet kažkuo yra optimistiški, kažką pritaria ne partija režimui, bet savo optimistiniam geresniam gyvenimui. Nu, ir mes kartais prakišdavom tokiais eilėraščiais išsiversdavo rinkinys. Redaguojant Strazdą gėdos, Strazdas praėjo normaliai beveik, bet užkliuvo Repšio iliustracijos, su kuriuo daug bendravom. Jis padarė tokią apvaizdos akį ir ta akis labai užkliuvo. Tai pabandėm išimti tik taip paties akies vizdį, o akies formą ir išliko. Tai kažkaip tai reikėdavo mokėti kažko mažo atsisakyti, kad išliktų esmė.
1: Dar esu skaičius Sigito Gedos pasakojimą, kad sovietmečiu, tai čia gal ne jūs, o šiaip cenzūra mėgdavo angelus keisti į augalus. Ar dar kokiu nors buvo tokių dalykų?
0: Su to man neteko susidurti. Bet aptarti kai kurios svarbesnius dalykus išėdavom į koridorių, o kartais ir į kavinę per gatvę.
1: O ten nebūdavo prikaišiota visokių pasiklausimų vabalėlių?
0: Ką galėjai žinoti, bet prie Glinskio prikibo prie daugelio jo apsakymų ir teko eiti teisintis už juos. Bet kol vyri redaktoriai buvo, kurie suprato iš esmės reikalus, tai buvo lengviau. Tai buvo Čekys, iš tikrųjų labai direktorius, labai iš esmės patriotiškas žmogus ir mes neįtarėm net koks jis buvo atsidavęs Lietuvos reikalams ir kaip jis mokėjo išlaviruoti leidyklą ir po to tarnau. Tada atėjo Maldonis, kuris irgi buvo žmogus patikimas iš esmės, bet jau kitos kartos. Bet kai Maldonis išėjo ir pasirodė komjaunimo buvęs vadovas Stepšys, aš išėjau iš darbo. Žinojau, kad man ten vietos nebebus.
1: Na, dar tada sugrįžkime prie jūsų bendravimo su Judita Vaičiūnaite, vis tiek tas 40 metų bendravimas ir tol, kol jūs studijuojat ir paskui ir toliau gyvenat Vilniuje, paskui jūs jau išvykstate, bet vis tiek susirašinėjate. Tai sunku atsakyti turbūt į klausimą, kodėl kažkokie žmonės tampa mums labai artimi, bet vis tiek, kodėl būtent Judita Vaičiūnaitė jums buvo ir tuo žmogum, ir ta poetė, kuri turbūt labiausiai rezonavo jūsų miesto pajautą, gyvenimo pajautą?
0: Mes pirmam kurse susitikom ant Vilnelės tiltelio, pradėjom kalbėti, kuri ką skaitom ir kažkodėl tai tada buvo kiek breinamas Romain Rolland. Tai ta, pasirodo, abi dvi skaitėm tą patį ir kažkas mūsų jungė ir po to mes gyvenom beveik kaip seserys. Labai artimai, jinai ateidavo manęs pasitikti darbą ir jinai mėgdavo pasipasakot. Tai mes eidavom, grįždavom, susėsdavom kavinėje ir tada man skaitydavo savo eilėraščius ir dalindavosi savo meilės istorijom ir taip toliau buvo visiškai neatskiriamas draugas. Ir Neringa kavinė, ir Žuvėdra, ir dar mažos tokios. Tai ta draugystė buvo labai labai artima ir pas mane didžiulė sankaupos jos laiškų baisiausiai atvirų, nes kuriuo aš net nesiryštų į archyvą atiduoti. Ir rašydavo, kai man teko būti sanatorijoje gydytis, į sanatoriją, išvažiuodavo į kūrybos namus, Tai didžiausia kloda Juditos laiškų yra, tebėra pas mane. Daug kas ryšo, bendros pažiūros, estetinės pažiūros labai ryšo, ypatingai, nežinau, charakteriai, mes buvom kaip trys seserys, dar jos dalia, ir taip ir eidavom per miestus. Paskui aš draugavau dar su prancūziste Laima, irgi Laima buvo, Rapšytė. Ir tada prasidėjo mano susidomėjimas egzistencializmu ir nuo to ta juodoji spalva. Tada mes dėvėjom juodas kojinės, visas juodai, juodos skaros ir kažkodėl tas

0: visiems labai užkliūdavo.
1: Na, turėtumėt būti labai optimistiškos, bet toksai paradoksalus noras, kad žmonės būtų optimistiški, o tose parduotuvėse nieko nėra, viskas pilka ir ruda. Tai kaip čia reikia taip optimistiškai rengtis?
0: Nu, su to optimizmu tai visai būdavo, gyventi buvo sunku. Tas juodas spalva gelbėjo ir nuo skurdo iš tikrųjų, nes apsirengti nelabai buvo ko. Vyresnieji draugai kartais, kaip buvo Nasvytis ateidavo, Lankauskas. Ir atsimenu, mes einam per katedros aikštę, vienos paltukas išauktas, o kitos sijonas per ilgas. Ir sako, žiūrėk, kokios jos madingos, reiškia, jos iš mūsų truputį iš mūsų šaipusi. Bet gyvenimas buvo sunkiai nupasakojamas, tam reikėtų daug laiko praleisti.
1: Dar norėjau apie patį tą vat miesto. Vaičiūnaitė yra laikoma viena iš tokių svarbiausių, gal ir tiesiog svarbiausia miesto poete, ir jūs tai sieja vat tas miesto būtent pojūtis.
0: Taip, nes mano laimingiausi vaikystės metai praleisti Vilniuje. Ir tas ir Donelaičio gatvė, ir Aguonų gatvė. Ir jinai daug vėliau atvažiavo į Vilnių, atvažiavo studijuoti. Tai tas Vilniaus pojūtis ir meilė Vilniui, tai mums buvo bendras ir grįšys su ja.
1: Taip, ir jūsų knygose tai labai juntamas tas kažkoksai poetiškas ir gilus ryšys su vietomis ir su žmonėmis, kurie tose vietose gyvena. Ir viena iš tokių vietų, kuri svarbi jūsų gyvenime, tai yra Jeruzalė. Jeruzalė, sakytume dabar, skulptūrų sodas, kur Marija Ladigaitė ir Vladas Vildžiūnas pradėjo kurti, kaip gražiai jūs apibūdinate, tokį kaip tarsi savo avilį, šeimos, menininkų, kiti pradėjo spiestis aplinkui. Ir norėčiau, kad pasakytumėt truputį daugiau apie tas kažkokias ypatingas Vilniaus vietas, kaip tas jūsų žemėlapis dėliojosi. Jeigu dabar tai pabandytumėt pasakyti, va čia kelios tokios vietos, tai šitos yra svarbiausios.
0: Su Jeruzalė ir kai kuriom kitom pakeistom vietom, tai atsitiko taip, kad po Jono atviro laiško, po jo protesto, mes kažkaip tai turėjom keisti gyvenimo vietas ir vienu metu gyvenom Tomo Venclovos pastogėje, kuris, kadangi turėjo kelis butus ir pas mamą ir Venclovų dvarelį, kaip aš pasakyčiau, pilaitę vėl, tai jis turėjo ir tokią butą su mansarda, tai jis pasakė Jonui, nu, reikia ant narvų pasislinkti, lyg tai tie narvai priklausytų ir jam, to tarpo jam dar nebuvo pavojingos situacijos. Taip, kad jis mums užleido tą mansardą ir tenai mes pradėjome ten, aš piesę vieną išverčiau ir beveik perrašiau tą Paolo Latvės berniukai po Molnaro. Tai ten paskui dar kažkur tai gyvenom ir tada susidraugavom su, aš iš viso labai daug draugavau su dailininkais, tai persikėlėm į Jeruzalę, kur mus pasikvietė Marytė ir Vildžiūnai, ir ten buvo labai pavojingo gyvenimo laiminga vasara, nes mus labai sekė, labai persekiojo ir taikė įvairius metodus, kuriuos dabar sunku įsivaizduoti, tarp jų ir ekonominė blokada, kada neduoda negalėsti jie kur įsidarbinti. Tuo metu aš dirbau jaunimo teatre, literatūrinės dalies vedėja, tai manęs negalėjo pašalinti iš teatro, nes aš nebuvau nomenklatūrinis darbuotojas, mane paliko su pusę atlyginimo. Ir kai vykdavo posėdžiai, tai aš turėdavau sėdėti už durų ir nedalyvauti juose. Paskui galų gale ir iš ten teko išeiti, ir tada neliko jokio atlyginimo ir gyvenom pas draugus. Vildžiūnai buvo ypatingi žmonės, ypatinga laisvės sala, nelaisvės pasaulyje. pavojinga, matė mašinas stovinčias, sekančias mus ir visus klausančiam, su pasiklausimais, bet nepaisant to, mes labai mokėjom išlaikyti kažkokią džiaugsmo ir kūrybos dvasę. Ir Vladas kūrė filmą, kad mes išvykstam į Paryžių visi ir vaikai bėga paskui. Ir tas filmukas kažkaip išliko iki šių laikų ir tie kadrai naudojami dažnai mūsų gyvenimo atvejais pademonstruoti.
1: Taip, tikrai tie labai gražūs kadrai, juos galima pamatyti legendose, kur kalbino jūs Aistę Stonytę. O dar norėjau paklausti pas Vildžiūnus, tengi daug labai lankydavosi šviesių žmonių ir Keliuotis, ir Mikutis. Ar kažką įdomaus išgirdote tokio, ko galbūt dar nepasakojote niekam ir galėtumėt kažką pasakyti, vis tiek Keliuotis, sakyčiau, mažai mes gal žinome iš to laiko, ką jisai galėjo pasakyti grįžęs iš tremties.
0: Su Keliuočiu mes mažiau bendravom, kažkaip tai neteko dažnai susidurti. Bet žmonės lankėsi labai, labai įvairūs, su Teodoru Valaičiu teko bendrauti daug. Sunku pasakyti, net iš Estijos atvažiuodavo žmonės ir mes gana laisvai kalbėdavom ir laisvai bendraudavom, bet visus tos pokalbius nupasakoti būtų gana sunku, bet vieni kitus labai gerai supratom. Ir jiems didžiulė pagarba, nes jie labai rizikavo mus priimdami gyventi pas save ir ne tik kaip tik taip šiaip gyventi, bet mes tiesiog pasidarėme ir tapome ilgą laiką ir iki šios dienos geriausi draugai. Bet tu gyveno Stasiukas Kuzma greta, kurio paskui irgi tragiški buvo persekiojimo momentai, kuriuos jam teko patirti. Ir tas saugumo veikla pasiekdavo visokiais labai įvairiais būdais per geriausius draugus, kur mus labai stengiasi ir su Jonu sukiršinti, ir mūsų ateitis buvo be galo neaiški, kas mūsų laukia visiškai neaišku. Ir norinčių padėti buvo labai daug, nes Jonui nebuvo teisės jo dirbti jokiam teatre. Man galų gale irgi neliko po jaunimo teatro ir mes iš kažko turėjom gyventi. Bet kažkaip lankydavo draugai iš Estijos, iš Latvijos. Buvo toks nematomas tinklas, nematomas ryšys, kiek ten tų politinių kalbų buvo, tai čia kitas reikalas, bet bandėme išsilaikyti kaip laisvi žmonės ir tai buvo didelis dalykas.
1: Aš galvoju, mes vis kalbame apie savotiškas pasiekmes ir turbūt dauguma mūsų kultūros žmonių žino istoriją, bet vis tiek reikia radio klausytojams priminti, kad tas išstumimas Jurošo ir jūsų tai prasidėjo nuo to, kad 72-aisiais pavasarį balandžio mėnesį įvyko generalinė Barboros repeticija Kauno dramos teatre ir kadangi ten buvo sumanytas toksai finalas, kai nuleidžiamas Aušros vartų paveikslas, tai buvo ten aišku sovietinės cenzūros ir partinės nomenklatūros išvelgta ir religinė propaganda ir nacionalizmas ir visi siaubai. Ir tas spektaklis buvo labai išcenzūruotas ir kad to paveikslo nerodytų ir panašiai. Ir Jurašas buvo išmestas iš teatro ir nuo to visa tai ir prasidėjo, kad tarsi nebeliko jokios išeities tas spaudimas. Ir ar jūs tikėjotės, kad galų gale ta sistema nuleis jum išvykti ar kaip? Nes yra jūsų knygose toks pasakymas, kad kai jau atsisveikinot su tėvu, tai jūsų tėvas nebuvo tikras, ar ne į rytus jūs ten paleidžia, gal į Sibirą kokį.
0: Taip, ta generalinė repeticija yra labai labai įsimintina, nes ten visi žinojo, kad čia kažkas tai vyksta nepaprasto. Ten galėjo dalyvauti tik tai rodo 100 žmonių toje repeticijoje. Salė visiškai atrodė kvapą praradusi. Ir kai nusileido paveikslas, tai žinoma, visi verkė ir ir visa kita, ir kiti susitraukė iš siaubo sėdėjo, nes aišku, kiekvienam

0: spektakliai buvo tie, kurie sekė. Ir paskui buvo uždarytos durys ir vyko tas vadinamas posėdis. Aš sėdėjau už durų ir nežinojau, kuo tas baigsis ir kiek. Ir Grušas buvo taip sukrėstas, kad aš tik pamačiau jį, aš jį pažinojau, nes aš redagavau jo knygas ir pasilankydavausi dažnai. Kad aš pamačiau jį bėgantį gatvę, kaip be sąmonės į priešingą pusę nuo savo namų ir vyjausi jį paskui. Tai paskui grįžom į jo namus ir tas nedidelė grupė žmonių negalėjo įsivaizduoti, koks bus sekantis žingsnis po to, ką po to galima padaryti, nes aiškiai buvo, kad kelio atgal nėra. Jonas atsisakė taisyti ir kai jis parašė tą protesto laišką, tai jis irgi žinojo, kad pasirašo mirties nuosprendį savo. Nu, ne mirties, bet kaip menininko, kaip egzistuojančio ten. Bet pažįstant jo charakterį, tai jis visada buvo maksimalistas ir darė, ką užsispyręs padaryti. Taip, kad po to, aišku, buvo vienos dienos reikalas, kad jį pašalino iš teatro ir tada reikėjo kažkaip ieškoti išeities, bet teatre jokio buvo pašalinimo formuluoti tokią be teisės dirbti teatre. O kai mes išvykom, buvom be teisės grįžti. Tai reiškia, bus dokumentai atimti, buvo viskas atimta, bet kad galėtume išvykti, tam prireikėjo 2 metų gerų ir kas mūsų laukia, mes nežinojom. Tai siūsdavo įvairius pasiuntinius, kurie įspėdavo, kad pavojinga išeiti į gatvę, kad gali atsitikti tas, gali atsitikti anas, gali nukristi plyta. Tai Valaitis paskolino švilpuką Jonui, kad jeigu švilptų, jeigu kas nors atsitiktų gatvėje. Man ateidavo klausti, ar Jurašas miega, ar jisai jau praradęs sąmonę, ar nereikėjo gydyti kartais jau ir taip toliau. Visokių užuominų buvo daug, bet buvo pas mus nematomas vis dėlto draugų tinklas ir draugystė buvo ypatingas dalykas tais laikais. Aš nežinau, ar jis išliko šiais laikais. Bet žmonės iš intuicijos jautė, kuriais galima pasitikėti ir žinoma apsirikdavo kartais, nes tarp draugų buvo ir nemažai informatorių, stukačių vadinamų, kas paaiškėdavo tik vėliau arba iš viso nepaaiškėjo, bet ateidavo ir padėdavo ir atsimenu Kmieliauską skulptorių, kuris nematomai atėjo ir paliekdavo ant stalo pinigų, kai mums prireikdavo arba kas nors ir gelbėdavo mus, nes niekur dirbti nebuvo teisės. Kodėl mus išlimus daug kartų tampė po visokias vidaus ministerijas ir visokių pasiūlymai buvo ir visa kita, kokiais būdais jie mus nori išstumti ir mes vis tiek neturėjom vilties, kol staiga vieną gražią dieną paskambino telefonas ir sakė, kad jums leista išvykti ir duota 10 dienų priduoti, tas vadinosi, ar priduoti elektros skaitliuką ir visą kitą. Ir per 10 dienų reikėjo dingti iš Lietuvos. Kur dingti? Pradžioj nebuvo labai aišku, bet reiškia leido išvykti užsienį, o kur išvykti nežinia. Taip, kad apie atsisveikinimą aš esu rašęsi savo knygose ir kartais, kai klausėte, nenoriu kartotis, tai todėl kažkaip tai sumišus, nežinau net ką atsakyti.
1: Aš galvoju, gal vis tiek tas egzistencinis momentas, nes radio klauso visokių žmonių, gal ir pavyzdžiui jaunesnių, kurie nežino istorijos. Ir va tai, ką jūs dabar papasakojat, kad va 10 dienų susiruoškite ir išvykite, jums pasų pasimti negalima, jokių diplomų mokslų baigimų pasimti negalima, kažkur į užsienį, kur aišku nieko neturite, turbūt pažįstamo. Ir koks pasirinkimas, ar jūs net negalėjote, jūs skridote į Vieną. Kodėl į Vieną? Ar jums čia jau nusprendė už jus?
0: Todėl, kad emigrantus siūsdavo į Vieną. Bet ne tik tai tą, kai iš mūsų atėmė sovietinę pilietybę, už kurią reikėjo susimokėti 450 rublių. Tai reikia sumokėti, tada atėmė, tada tu lieki visai be pilietybės. Ir tada išdavė tokius rūžavus popierėlius. Ir kadangi aš nekeičiau pavardės pradžioje, tai mes net neturėjom pažymėjimo, kad mes vedę esam. Tai tik tai buvo mano su vaiko nuotrauka ir jo atskirai. Tai kai nusileidom vienoje, tai reikėjo kažkaip taip, kad patikėtų, kad mes esam viena šeima. Tai tokiu būdu atsirado mano antra pavardė. Tik tai gerai, kad kaip visada daug kas priklauso nuo žmonių ir tas rescue committee vadinamas gelbėjimo, toks tarptautinis, padėjo davė bendrabutį, kuriam kai atėjom, tai buvo pilna nukrauta gintarais, degtinių buteliais, nes visi nešė kyšius, tai kuri ten tam bendrabučiai vadovavo. Kambarys buvo šaltas, vandens kranai užsukti, šaltas vanduo. Ir žodžiu, ten sąlygos buvo labai, labai liūdnos. Ir mes atskridom prieš pat naujus metus, kur viskas buvo uždaryta pagal Austrijos madas, nebuvo ko valgyti, tai buvom atsivežę kažkam padovanot konjako butelį ir šokoladą. Tai tą ir išgėrėm su to šokoladu.
1: Čia tokia istorija, kad iš tikrųjų, na, kaip pagalvoju, baisu. Skaičiau, kad Brodskį, kai ištrėmė, tai jį Vienoje berods irgi jo labai rūpinosi poetas Winstonas Hiodenas. Ar buvo pas jūs kažkoksai toksai žmogus, kuris ėmėsi pats savo gal iniciatyvą jumis rūpintis, ar viską vis dėlto turėjote patys susirasti ir kaip atsitiko, kad įsidarbinote Laisvosios Europos radijo, ar čia jau buvo truputį vėliau?
0: Nu, tiesiog buvo daug liko myslių man ir iki šiol. Myslė liko ta, kad per visą persekėjimo laiką vis dėlto mane yra kvietę į tai saugumą ir tardė saugumą tada, kai aš buvau redaktorė. Bet kada mes buvom ant slenksčio, sekė ir gazdino įvairiais būdais, bet ne vieno karto nepakvietė į saugumą tardyti. Jiems buvo pakankamai aišku ir jie iš kažkur kitur žinojo informaciją. Bet prie mūsų, tada mesgi gyvenom sovietmečiu tokioms mažom grupelėm. Kai buvo inžinieriai, fizikai, literatai ir taip toliau. Ir tos grupelės nesusisiekdavo juo labiau su disidentais ir politkaliniais. Ir staiga atsiranda pas mus politkaliniai. Vieną kartą pabeldžiau į duris, atidarau duris ir nežinau, kas stovi. O stovi Balys Gajauskas ir su kitais porą draugų ir jie ateina mums padėti. Ir tada užmėgstas buvo ryšys su Sacharovu ir turbūt dėl to, kad buvo ryšiai su, jau žinomi, su Maskva, jie su mumis nesusidorojo iki galo ir dėl to, kad Lietuvoje Jonas buvo gal per daug žinomas. Galbūt tas nebūtų padėję valdžiai ar režimui. Galbūt buvo ir žmonių palaikančių, kurių mes nežinojom. Ir jie kažkaip nenorėjo mūsų galutinai sunaikinti. Taip kad ir trečias dalykas ar ketvirtas. Visa per visą sovietmetį tą režimo laiką, juk buvo tie laikotarpiai atoslūgiai, užveržimai. Ir pasitaikė tas laikas, kada režimas pabandė atsikratyti disidentais, kad jie išnyktų kaip nežinomi, užsienį išsiuntė ir jie užmiršti ir jie neegzistuoja. Knygos išimtos, spektakliai be įrašo pavadinimo. Nes nėra, tokių pavardžių nėra, jų nėra, neegzistuoja. Ir tokiu būdu jie bus užmiršti ir bus nuraminta. Bet taip neįvyko. Nes tuo metu ar Vatikano radijas, ar kažkas pranešė, kad mes atsidūrėm užsienį. Ir pas mus atvažiavo iš Müncheno. Tuo metu kūrėsi Laisvosios Europos radijo Lietuvos redakcija. Ir pasiūlė darbą, Jonui, žinoma, rūpėjo tik teatras. Tai aš labai apsidžiaugiau, kad bet kokį darbą galima turėti. Tai be teisių žmonės priimti į darbą irgi buvo problema, bet čia pasirūpino radijas ir tokiu būdu aš pradėjau dirbti radiju, kur išdirbau 20 metų.
1: Tai labai labai įdomu, aš norėčiau, kad tikrai papasakotumėt keletą tokių ryškių epizodų, kas jums pačiai įstrigė atmintį.
0: Tada buvo pati pradžia, paskui daug apie radiją buvo kalbama, kai mūsų tas radijas nebuvo toks reikšmingas, nes jau prasidėjo Lietuvos laisvesnis radijas. Bet tuo metu tai buvo tik Amerikos balsas, kuriam buvo labai ribotos sąlygos ir gana oficialūs pranešimai. Ir daugelis Lietuvoje klausėsi ir Amerikos balsų žinoma, bet daugiausia tai džiazo laidų iš Amerikos balsų. Tai pas mus buvo 3-4 mes buvom žmonės, kuriems reikėjo daryti viską. Tai iš Amerikos toks Juozas Laučka atvyko vadovauti tai redakcijai ir 3 ar 4 žmonių redakciją turėjome daryti viską, pradėti ir būti ir rašyti, ir įkalbėti, ir redaguoti, ir versti. O tuo metu Sovietų Sąjunga stiprino garsintuvus trukdymus. Tai tų trukdymo galios mes negalėjome gerai žinoti, o naivumo turėjom daug, tai visą laiką stengiamės daryti, ką galim. Ir kažkodėl man labai rūpėjo permesti tą tiltą su kultūra, tai prasidėjo ir tas mano kultūrinės laidos. Bet ir kažkaip taip ta radija mūsų skyrius pradėjo egzistuoti gana neblogai. Ir man siūlė perimti vadovavimą ir likti, ir iš tikrųjų labai mėgau amerikiečiai, ir nors turiu pasakyti įdomų dalyką, kad mus priėmė ir man tiesiai pasakė, mes jūs priimam aklai, juk mes nežinom, kad ar jūs baigėt kokį mokslą, ar jūs nebaigėt mokslą, jūs neturit jokių įrodymų, jokių universitetų, jokių...
1: Nu, kai taip ir nebuvo interneto, kad patikrinti.
0: Nebuvo ir telefonas buvo ypatinga irgi vos nenaujovė. Taip, kad priėmė mane taip pusiau, galima sakyti, aklai ir paskui slapta atvežė kažkas dokumentus. Bet ta pradžia ir už tai mano ir alga buvo pati žemiausia, aš atsimenu, 11 000 per metus, tai išdalinusi 12 mėnesių buvo labai mažai. Bet galima buvo pasilikti Vokietijoje ir gerai gyventi, bet Jonui labai reikėjo teatrų ir jau svajonė buvo Amerika, jis vieną kartą buvo apsilankęs Amerikoje ir jis daug iliuzijų turėjo ir mes turėjom viską palikti ir visi atsistebėjo, kaip jūs išvažiuojate į New Yorką, kur net nėra vietos, tuo metu net nebuvo korespondentės. Tai, žodžiu, jie sukūrė korespondentės poziciją ir aš ten 10 metų dirbo kaip korespondentė New York'e.
1: New York'as jums yra labai svarbus miestas, jūs rašėte, kad jums Vilnius ir New York'as yra tie 2 miestai, kurių jūs vis pasilgstate, Vilniuje pasilgstate New York'o, New York'e Vilniaus. Tai norėčiau, kad truputį iš to New York'o laikotarpio irgi keletą tokių ryškių štrichų, galbūt ką per tuos 10 metų pavyko pakalbinti, yra tokių gražių jūsų tekstų ir apie Aleksandrą Kašubienę, apie Mariją Gimbutienę, apie Kiaulėno našlę graikę iš Aleksandrijos, Vasę Kiaulėninę. Na, žodžiu, gal keletą tokių įdomesnių dalykų papasakotumėt?
0: Tai ilgas laikotarpis, sunku pasakyti. Tas užtruko laiko, kol užsimezga ryšiai su jais, bet kai mes atvykome, labai buvom tokie reti žvėris, kaip sakoma, Amerikoje ir išeivijoje buvo daug ir nepasitikėjimo, ir buvo didelės pastangos saugumo kompromituoti mane. Ypatingai turėjau laimę visur būti kompromituojama, lygiai kaip prieš išvažiuojant. Tai generaliniam Simučiui buvo pranešta, kad atvyko, aišku, užsislapstinusi su už jūrašo nugaros, bet jinai yra KGB majorė ir jie negalima pasitikėti. Bet dėja, Anicetas Simutis mano laimėje nepatikėjo ir tą man viską papasakojo. Bet dalis išeivijos vis dėlto su įtarimu žiūrėjo, kodėl mes nesibirė, o kodėl mes čia atsiradom. Kita vertus, išeivija buvo taip atskirta nuo

0: nuo sovietinio režimo, kaip žinia, geležinė uždanga, kad ir į mus žiūrėjo kaip atvažiavusius, žinai, nelabai išsilavinusius, nelabai ką išmanančius. Ir staiga paaiškėjo, kad su mumis galima kalbėti, bet mums jau sunku surasti ryšį su vyresnėje karta, kad mums jau yra lengviau susikalbėti su Amerikos universitetais baigusius. Ir tada norėjosi įrodyti, kad nepaisant viso režimo, vis dėlto mes Lietuvoje išsaugojom kultūrą ir mes šitą darėm ir nemažai darėm. Tai tada ir susipažinau su per Santaros šviesos suvažiavimą ir kitas keliones. Nu, tiesa, mus pervežė per Ameriką, kad pristatytų, kaip sakau, tokius išimtinius atvejus. Tai pavyko susipažinti ir tada su jais užmėgsti ryšį ir daryti tos interviu. Tai ypatingai susibendravom su Marija Gimbutienė, pas ją dažnai lankydavomės po to. Su ją keliaudavo ir į archeologinės jos ekspedicijas į Maltą. Tada atvykdavo ir Nagys iš Kanados, ir kiti rašytojai. Net ir Česlovas Milošas irgi lankėsi mūsų radijui. Tai viskas gana buvo užfiksuota juostose, kurias dėja reikėjo palikti, kai radiją uždarė Minchene. Tai dalis iš mūsų išvyko į Prahą, bet aš jau nevykau, nes...
1: Ir tas archyvas neišliko?
0: Ir neišlaikė archyvą. Dalį pasiėmė Amerikos balsas, bet tik tai dalį, o kultūros, manau, visos stalčiai ir liko.
1: Čia yra kažkokia labai, labai liūdna lemtis, nes aš esu tikra, kad ten tiesiog buvo lobynas tie pokalbiai, bet visa laimė, kad jūs nemažai esate užrašiusi. Aš taip kažkaip skaitau jūsų knygas ir taip stebiuosi tą tokią žodžio lengvumą, tą tokią poetinę ir netgi tapybinę impresiją. Jūs tai žodžiais tarsi tapote ar kažkokią akvarelę liejate, labai ten ir spalvų yra, ir atmosferos, ir kvapo. Tai kaip rašytoja, kaip jūs rašote, ar tai yra jums sunkus dalykas, ar vis dėlto tai yra kažkoks tai lengvas, ar jūs esate tokia pastovi rašytoja, kaip rašėte, kad Vaičiūnaitė labai taip griežtai rašydavo ten kasdien?
0: Vaičiūnaitė buvo ypatingai gyveno poeziją. Jos mama labai aukojosi, labai padėjo tą išlaikyti šeimą. Dita negalėjo gyventi be poezijos. O man likimas lėmė visą laiką turėti tam tikrą atsakomybės jausmą ir kažką daryti ir kažkam padėti ir kažką išlaikyti taip, kad man visada to laiko savo labai buvo nedaug likę. O išvažiavus į vakarus, tai teko išlaikyti šeimą, nes su teatru netaip lengva jam įeiti į Amerikos teatrą. Ir yra periodiniai pastatymai, yra kontraktai, yra visai kita teatro sistema. Taip, kad tas mūsų nepraktiškumas iš dalies, arba Jono toks idealizmas, atsidavimas grinai teatrui, reikalavo pastangų paramos iš šalies. Tai man teko to užsiimti. Bet naivumo buvo nemažai ir kažkaip tai nemažai daug buvo dėmesio skiriame kultūrą ir Jonas nemažai prisidėjęs irgi yra prie kultūros laidų.
1: Va dabar iš tų knygų, kurias aš turiu studijoje, kuri jums būtų pačiai artimiausia, svarbiausia?
0: Jūs neturite tos didžiosios mano knygos.
1: Nu, matyt, neturiu kurios.
0: Klavyrų.
1: Ai, va.
0: Sapnurs. Tai ten yra, bet ten daugiausia yra skirta Jono kūrybai daugiausia, bet iš tikrųjų yra iš dalies ir mano atsimenimų knyga.
1: Tai jums klavyrai yra svarbiausia knyga?
0: Nežinau, tokia grinai asmeniška mano knyga, tai būtų buvusi taip kaip Miesto madrigalą ir taip toliau, bet tam kažkaip pritrūko laiko ir
1: ne. Man atrodo, šitos visos knygos yra labai turtingos ir kaip jūsų gyvenimas yra rūpestis ir kitais žmonėmis, ir kultūra, ir domėjimasis, pasakojimas per jūs plaukia tokia galinga mūsų kultūros upė ir Lietuvoje, ir Amerikoje, Europoje. Tai man kažkaip atrodo, kad jūsų kūryboje va, tas yra nepaprastas toksai dosnumas ir čia visko yra labai daug. Tu tiesiog gauni didžiulę dovaną kartu su jūsų žodžio pajauta, gauni ir visą laikotarpio istoriją, peizažą, tokius personažus labai įdomius.
0: Na, ačiū už gerus žodžius, bet iš tikrųjų tai jų po to dar labai daug sudėta yra į teatrą ir bendrą kūrybinį darbą su įrašu, daug pjesių, adaptacijų. Tai čia jau paskutinis dešimtmetis beveik skirtas buvo tam, tos kūrybinis. Ar daugiau po to, kai užbaigiau su radiju, tai toliau bendradarbiavimas su teatru prasidėjo.
1: Čia jau reikėtų tada mums atskiros laidos. Iš tiesų, dabar paklausiau ir pagalvojau, kad čia reikėtų ne tik tai, kad dar vienos laidos, o dar kokių 2-3 laidų. Būtų tikrai labai įdomu, bet šios laidos laikas kažkaip pasibaigė. Aš labai dėkoju rašytojai, dramaturgiai, redaktoriai, Aušrai Marijai Sluskaitei Jurašienei, kuri atėjo ir papasakojo autentišką patirtį, kaip reikėjo gyventi ir kurti ir išlikti sovietmečiu ir kaip persikėlus už Atlanto, iš pradžių dar Europoje, rasti irgi kažkokius būdus palaikyti tą kūrybinę ugnį. Tai ačiū Jums labai, kad atėjote į studiją ir aš kažkaip tikiuosi, kad mes dar turėsime dar vieną pokalbį, o gal dar ne vieną.
0: Ačiū Jums, man labai malonu kalbėti iš balkono, nes balkonas man labai svarbus pasidarė gyvenime. Aš grįžtu, išeinu į balkoną ir pasijuntu namie, nes matau šventą Mykolo bažnyčią iš vienos pusės, iš Jonų bažnyčią iš kitos ir aš jaučiuosi grįžus.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū Jums.
1: Čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Bačytė Jadevičienė. Klausykite šių laidų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Šį vakar kitame laike. Malerio penktoji taip, kaip jis skambėjo 1900-aisiais Vienoje, atgimstanti žygiuojančių gatvių pučiamųjų orkestrų tradicija. Marijos duenijas duoklė Jašai Haifetsui. Elektroninės muzikos genijaus Floating Points žingsnis į baleto teritoriją. Kitas laikas jau šį vakarą po 6 žinių vakare per LRT klasiką.
1: Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarose

Sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šeštadienį po 10 val. Žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po užpraeitą savaitę per Lietuvą praslinkusios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 4000 vartotojų, šalinama daugiau nei 1500 sutrikimų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais.
2: Priemonės iš tikrųjų tai yra tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis. Na ir galiausiai labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Tuo metu Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Kaip žinių radijoje sakė Kęstutis Mažeika, norima į Europos komisiją kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitamet. Anot ministro, stiprūs lietūs prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Jis pabrėžia, kad dalį ūkių derliaus apskritai nepavyks nuimti. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos įdarbinimą. Nurodoma, kad sudaryta komisija, kuri aiškinsis dėl dviejų darbuotojų viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos bei vyriausiosios specialistės. Šios skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. LRT tyrimų skyrius rugpjūčio viduryje skelbė, kad Sinkevičienė grįžus po motinį Ministrės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką, o paskleista informacija yra netiksli. Žurnalistų tyrimas taip pat parodė, kad dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi ir Kauno rajono mero sutuoktinė ir patarėja, švietimo ministrės patarėja Seime ir kiti su valdančiais socialdemokratais susiję asmenys. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų užsieniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu augančią neapykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Išsamiau Domas Raišutis.
3: Dato Laris į Lietuvą iš Kamerūno atvyko prieš 7 metus.
4: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo. Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimai patvirtina, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Ministerijos patarėja Aistė Gerikaitė Šukienė.
5: Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai, nes jų populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
3: Seimo narys Vytautas Sinica mano, kad įtampas visuomenėje lemia valdžios neveiksnumas.
6: Tai aš tai pirmiausia džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti kiek nori užsieniečių ir nematytame bėdos.
3: Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu išaugo atvykusių filipiniečių skaičius.
1: Šią valandą Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis.

0: Artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių stiprokas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių, rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

Sveiki keliaujantys su klasika, čia Indrė Kaminskaitė, kviečiu draugę pabūti iki 17 valandos. Na ir štai kokioms kultūros istorijoms šiandien skirsime dėmesį. Kauno fotografijos galerijoje menininkas Visvaldas Markevičius pristato parodą, kuri analizuoja, kaip smurtas ir propaganda prasiskverbė į jaunų žmonių erdvę. Apie tai išgirsite šiek tiek vėliau. Taip pat pakalbėsime apie tokios jau kaip ir legendos poeto menininko, filmininko Manto Gimžausko šamano naują išleistą kūrybos rinktinę Revoliucija. Studijoje viešės šios rinktinės sudarytojas Tomas S. Butkus. Pačioje laidos pabaigoje išgirsime ir pasaulio muzikos naujienų apžvalgą, kurią mums įrengė Jurgis Kubilius. Nu, visai netrukus bendrausime su kompozitore Zita Bružaitė, kuri šiandien mini savo 60 metų jubiliejų. Taigi kviečiu pabūti drauge.

0: Šiandien 60-metį mini kompozitorė Zita Bružaitė. Cituojant muzikologę Dainorą Merčaitytę, Zita Bružaitė savo kūriniuose laisvai jungia viduramžių asketizmą ir modernos spalvingumą, liaudės muzikos intonacijas ir džiazinės improvizacijas. Už muzikos universalumą ir emocinę atvirumą kompozitorė apdovanota Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Taigi pabendraukime su šia jubiliete. Taigi sveiki, Zita.
1: Labadiena, sveiki.
0: Zita, šiandien, žinoma, daug sveikinimų plūsta jums ir ministras pirmininkas pasveikino ir dažnai būna, kad iškilus menininkai, ypač nacionalinės premijos laureatai, tai tokių valstybės pareigūnų sveikinimų daug sulaukia. Tai ar jūs sulaukėte daug ir kiek jums teko tokių garbingų žodžių šiandien jau išgirsti?
1: Labai daug teko, bet... Dar ne viską ir pastebėjau, ne viską esu mačiusi, ne viską girdėjusi, nes tokia gan dinamiška, aktyvi diena. Tai manau, kad vakare, kai jau aprims visas tas siautulys gimtadienio ir tas emocinis pakilėjimas ir žinutės, pokalbiai, susitikimai, tai tada turėsiu progą peržvelgti ir padėkoti, žinoma, visiems, nes labai vertinu ir branginu ir muzikantus, ir mano kolegas, ir šeimos narius, ir žinoma, ir politikus. Jeigu jie nepamiršta muzikos ir muzikų, tai na tai tikrai, tai ta šviesa, man atrodo, jinai labai reikalinga mums visiems.
0: Mhm. Na, sakote, vertinate ir kolegas, bendrakūrėjus, ir politikus. Viename gyvenimo etape jūs irgi buvo galima vadinti politiką, kadangi buvusio ministro Mindaugo Kvietkausko komandoje dirbote kultūros viceministre. Turime ir kitą pavyzdį neseną, kai taip pat kompozitorius Matas Drukteinis užėmė viceministro pareigas. Tai ar sakytumėte, kad kompozitoriams sekasi politikoje?
1: Manyčiau, kad taip, kad apskritai kompozitoriai yra labai imlūs ir labai kūrybiški žmonės. O dėl ko aš paminėjau, kad branginu kiekvieną žmogų, kiekvieną sveikinimą, tai dirbant labai beje trumpai kultūros ministerijoje, na, tokį platų žmonių ratą sutikau ir ten tikrai aš turėjau tą ir kūrybos, kad ir labai nedidelę ir kitokių rakursų kažkokią žymę, bet tiek daug kūrybos žmonių sutikau ir su kiekvienu bendraujant ir politiniu lygmeniu vis tiek tu pirmiausiai pasitinki žmogų, o paskui tik kalbėsi apie kūrybos dalykus, apie meną kalbėsi, apie įvairiausius dalykus, kokius iššūkius tenka menininkams išgyventi, taip kad, na, mano prisiminimai yra ir susitikimai, yra ir pamokos, ir patirtys, bet kiekvieną aš iš jų prisimenu labai šviesiai ir, na, dėkinga už tai, kad tai patyriau, viską, kad patyriau, tą įvairovę.
0: Na, kalbant apie jūsų kontaktą su kūrybos bendražygiais, ne politikais, tai pavyzdžiui, na, visai neseniai jūs parašėte tokį viešą laišką tekstą kūrybos draugui Antanui Jasenkai. Čia tik vienas iš pavyzdžių, bet ką jūs laikote savo tais ištikimiausiais kūrybos draugais ir kas jums svarbiausia yra kūrybinėse partnerystėse?
1: Oi, čia labai daug ką būtų galima paminėti, bet aišku, kompozitorius Antanas Jasenka, kurį šiandien reikėtų įvardinti kaip kompozitorius ir dailininkas Antanas Jasenka, tai yra mano kurso bičiulis. Tai aišku, labai daug išgyventa, išklausyta kartu, tai čia vienas aspektas. Labai daug bendrauju su kompozitoriu Antanu Kučinsku, daug yra su Loreta Narvilaite, tai čia apskritai visa bendruomenė. Aš jau dar nespėjau įvardinti ir muzikologų tyrėjų, kuriems ypatingą simpatiją jaučiu. Tai na, čia ilgas labai būtų sąrašas. Na ir žinoma, yra tokių autorių, su kuriais net ir jiems nesant aš jaučiu labai didelį ryšį ir didelį ilgesį, kaip antai Anatolijaus Šenderovui, kaip antai Vidmantui Bartoliui, Faustui Latėnui, kurie nu, buvo, kaip sakyti, savo laiku man tam tikros ir gyvenimiškos atramos, ir pamokos, ir jų muziką aš gyvenu ir šioje dienoje.
0: Mhm. Na, muzikologai, kalbėdami apie jūsų kūrybą, sako, kad jūs galite bet kokio žanro kūrinį parašyti. Ar jūs pati jaučiate, Zita, na, kažko dar nesukūrusi, ką labai kirba padaryti?
1: Nepasakyčiau, kad jau labai viską, nes turbūt man tolimiausi tokie dalykai, kurie yra susiję su audiovizualiniais, performanso pobūdžio reiškiniais, nors esu tai dariusi ir tikrai ne kartą ir elektroninių ir elektroakustinių kūrinių esama, bet man kažkaip labai artima žmogaus, gyvo žmogaus muzikavimas ir jos skleidžiama energetika, tai kažkaip jaučiuosi čia labai sava. Ir tai, ką aš darau, tai man yra labai miela ir matau tam tikrą prasmę viso to. Ko aš galbūt norėčiau išbandyti ir jeigu taip reikėtų dabar tą torto žvakutę įsivaizduojamą užpūsti, tai turiu tokių planų, tokių labai labai tolimų, kurie dar nesusieti nei su jokiais prašymais, nei pokalbiais, tai šokio spektaklis arba baleto žanras ir turiu medžiagas pasidėjus, turiu tokį idėjų, kaip sakyt, tokią idėjų bylutę, į kurią segu savo visas mintis, idėjas ir jos kažkada tai kaip tie laiveliai išplaukė į vandenis. Tai tikiuosi,
0: o gal galite, Zita, pasidalinti kokią nors, na, vieną idėją, išduoti tą paslaptį? Tai, pavyzdžiui, kokį šokio ar baleto spektaklį jūs norėtumėte sukurti?
1: Oi, tai čia bijau, kad paskui vėl man bus kažkoks laiko ruožas. Taip, vieną gal tikrai galėčiau įvardinti, o gal net ir kelis, bet vieną tai vaikams labai svajočiau apie šokio spektaklį, apie kuršiuką. Tai yra apie kuršiuką pasaką pagal Liobytę, bet ir kartu jinai jos kilmė ir iš lietuvių liaudies pasakos, jinai turi labai daug ne tik tokių vaikiškų svarbių labai taškų, bet ir suaugusi. Apskritai mane jūros visas tas bangavimo fenomenas turbūt labai vilioja, todėl jos mano muzikoje ir mano idėjose jau visai greitų išgirsite, net jeigu nekalbėtumėm apie labai labai tolimus planus.
0: Lauksime šitų jūsų pasirodymų naujos kūrybos, o kadangi pati užsiminėt apie kūrybą vaikams, na, jūs ištikima esat šioje srityje, atiduodate duoklę šiai jaunai, mažai auditorijai, bet vis dėlto ar matytumėte, kad dažnai šiaip kalbama yra, kad na, vaikai truputį tokia nuskriausta yra auditorija, ar sutiktumėte, ar mūsų kompozitorių dėmesys jiems yra pakankamas?
1: Man labai būtų sunku pamatuoti, ar pakankamas, ar trūksta vaikams, nes ypač paskutinį dešimtmetį aš matau tokį labai suaktyvėjusį lauką, ypatingai vokalinės muzikos raidoje. Gal ne viskas sėkmingai yra padaryta, bet kad tai yra aktyvesnis ir vis tiek sėku kažką tai išgirstu ir pradinėme ūkdyme, ir prieš mokyklinėme ūkdyme, bet noriu pasakyti tik tai tie, kad labai dažnai mane sutapatina su kūrėjais, kurie rašo muziką vaikams, o aš sakau priešingai, kad aš rašau mažam vaikui, kuris gyvena suaugusiojo kūne. Tai todėl tos mano dainelės arba ta vaikiškoji vadinamoji muzika, jinai kartais atliekama visiškai ne vaikų ir skamba suaugusių lūpomis ir visiškai, galima sakyti, ta žaismė, kuri mumyse gyvena, ji tarsi pažadina tą vaiką. Tai tarsi tos vaikiškos muzikos poreikis yra, bet jinai, manyčiau, dar reikalingesnė tam žmogui, kuriame dar gyvas vaikas.
0: Mhm. Zita, kai jūs pelnėte nacionalinę premiją, sakėte, kad, na, žinoma, šis įvertinimas labai svarbus, bet šiaip tai jūs daugiau galvojate apie pačios muzikos tvarumą ir kurti tvarią muziką jums ir yra didžiausias įvertinimas, kaip suprantu. Kaip jūs traktuojate, kas yra tvari muzika, kaip ją padaryti tvarią?
1: Kažkada dar ženkliai jaunesnė, kai buvau, nelabai gilinausi į tuos dalykus ir džiaugdavausi bet kokia kūrybinė mintimi ir ypatingai kuo jinai būdavo keistesnė, tai tuo vilionės būdavo didesnės. Na, pavyzdžiui, vienas iš tokių kūrinių, kurio anuomet aš tikrai nebūčiau, ir šiuo metu gal nebūčiau nelinkusi vadinti tvariu, tai yra Piligrimai sopraniniam saksofonui ir fagotų chorui, kur dalyvauja ten 21, pavyzdžiui, fagotas, taip, įskaitant kontrafagotus. Tai ką mes galim kalbėti apie tokio kūrinio tvarumą, kiek jisai gali nuskambėti kartu. Bet vat laimiai, kad kažkada pasakiau, kad na, šis kūrinys bus atliktas pirmą ir paskutinį.

0: prašymais, nes tiek jaunieji, tiek vyresni muzikantai, kurie išgirsta vieną kitą kūrinį, jie sako, ar tu negali perdaryti jo kitai šiek tiek sudėčiai, vat tai, tai, tai. Ir taip atsiranda koks nors sonetas šeštasis, kurio versijų turbūt 8, o gal net daugiau yra. Taip kad dabar, kurdama kūrinį, aš galvoju, o kokius dar rūbus jisai galėtų turėti, tembrinius rūbus turėti, be to, ką aš kuriu originaliai. Ir štai, pavyzdžiui, Lantano sukurtas mano fortepijonai, paskui perdariau, reiškia, saksofonui fortepijonai, paskui atsirado chorinė kompozicija. Tai yra, kai ta medžiaga, ji, na, kaip tas kaleidoskopas, jisai turi daug labai įvairiausių ornamentų, šviesų, kombinacijų ir, aišku, to dėka jisai tampa turtingesnis, nes atsiskleidžia kita tembrinė traktuotė, o kūriniui lemia dar vieną gyvenimą.
1: Na ir Zita, mes netrukus išgirsime jūsų kūrinį, kur nuskamba ir jūsų vokalas, pasiklausysime Gėlytės. Ir kai jūs pristatėte, na, albumą 5. aukšte, jūs ir debiutavote kaip dainų atlikėja. Tuomet sakėte, kad išdrįsote savo dainas įdainuoti pati. Ar tai buvo jums didelis iššūkis ir pasirodyti kaip vokalistei scenoje ir ar ketinate kartoti?
0: Ne, tikrai neketinu. Čia toks buvo per neatsargumą ištartas pažadas, kad da, po knygelės, kuri pasirodė ir su kompaktinė plokštele, na, kad būtų gerai, kad kartais autoriai padainuoja, o visi žino, kad aš padainuoju, tai, bet tai yra tolygų naminė muzikavimui. Tai aš paskui labai ilgai ten kamputyje kažkaip tai rūpinausi, kad kaip čia dabar bus, kodėl čia aš į tokias spastus papuoliau. Na, tačiau, na, tas pristatymas įvyko ir aišku, labai labai smagu turbūt interpretuoti taip, kaip tu jauti, nes labai dažnai būna, kada aš sukuriu kažką tai naują ir jeigu aš padainuoju, sako, žinai, mes visai taip kitaip įsivaizdavom. Tai tas kitaip man būna paprastai labai gražu ir netikėta ir aš nelabai noriu tuos langus naujus interpretacinius uždaryti. Bet aš matau ir tą prasme, kad mano gyvas garsas išleistas, kokį aš ten moku, kiek kaip aš dar ten moku, tai matau, kad jisai labai naudingas, jisai nuskleidžia savo tokią dvasę, nuo kurios gali atsispirti interpretacinė prasme naujo kūrinio atlikėjas ir pasirinkti ar panašų kelią, ar visiškai priešingą.
1: Ačiū Jums, Zita, už pokalbį. Dar kartą sveikinimai Jums 60-mečio proga. Taigi netrukus išgirsime Zitos Bružaitės Gėlytę. Priminsiu, kad ši kompozitorė nacionalinės premijos laureatė šiandien mini savo 60 metų jubiliejų.

0: Tęsime laidą ir keliamės į Kauną, fotografijos galeriją, kur menininkas Visvaldas Morkevičius pristato parodą Blind Cats. Fotografas ekspozicijoje analizuoja, kaip smurtas bei propaganda prasiskverbia į saugiausią jaunų žmonių erdvę. Apie tai mums papasakos Andrius Baranovas.
1: Jeigu trumpai, tai jaunosios kartos fotografo menininko Visvaldo Morkevičiaus paroda Blind Cats, anot paties menininko, skiriama ir mažiems, ir dideliems.
2: Kažkaip šitą parodą matau, įsivaizduoju arba norėčiau, kad tai būtų, kad ji būtų miela ir smagi vaikams, o baisi tėvams.
1: O jeigu aktualu sužinoti daugiau, tuomet atsikimškime vieną iš parodos eksponatų. Specialiai ekspozicijai sukurta energetinio gėrimo skardinė. Beje, ji yra viena iš nuorodų į Visvaldo Morkevičiaus tyrimą. Ir dabar su menininku pasižvalgykime į aklas kates Kauno fotografijos galerijoje.
2: Galima gal nuo vienos vėliavos pradėti, nuo to katinuko. Pradžioje buvo visai kitas sugeneruotas, bet iš esmės pradinis taškas mano pačio tyrimo, būtent tas video ir šitas katinėlis yra, nes ir tas vardas irgi ateina nuo katinėlio, ar ne, nuo šito katino. Ką matom šitame vaizde, tai yra kambarys ir dauguma vaizdų, fotografijų, kurios yra eksponuojamos čia, yra tiesiog būtent ta erdvė, į kurią aš fokusuojuosi, ar ne, tai to jaunuolio, jauno žmogaus, kuri turėtų būti pati saugiausia erdvė, ar ne, namai, ir patampa būtent į tą tokią norimą okupuoti tam tikrų organizacijų. Tai šita erdvė projekte veikia tam tikra prasme kaip pramogų, nukreipimo erdvė. Jeigu galvotumėme apie socialinius tinklus, ar ne, tai irgi būtent tas dėmesio pagrobimas, kur daug įvairaus turinio eina vienas po kito, tai būtent čia irgi pradžioj betyrinėjant visą erdvę su fotografijom ir vaizdais, čia atsiranda video kūrinys. Norėjusi tą atmosferą ir iš esmės visoje parodoje sukurti tam tikrą atmosferą, kad pasijaustų būtent tas žaidybinimas, toks lyg ir atraktyvumas spalvoms, vaizdui, situacijoms.
1: Kompiuterinius žaidimus kaip vieną iš propagandos ir galios įrankių parodoje apžvelgiantis autorius pagrindiniu tyrimo atspirties tašku pasirinko Jungtinių valstijų kariuomenės žaidimą America's Army. Anot Visvaldo Morkevičiaus, šio žaidimo vienas tikslų buvo pasiekti nepilnamečius, bet tėvų žinios įsibrauti į saugiausią jaunuolių erdvę.
2: Šitas projektas, kuris vadinasi Blind Cats, yra platesnio tyrimo susijusio su universitetu, kuriame studijavau. Tai yra ECAL, meno ir dizaino universitetas Lozanoje, Šveicarijoje. Su šiuo universitetu pradėjom 24 metais tyrimą, kuris vadinasi Soft Photography. Tai tas Soft Photography tyrinėja, kaip automatizuota fotografija veikia mus. Tai yra automatizuota, kurioj žmogus yra nebereikalingas. Mano tyrimo laukas yra kompiuteriniai žaidimai. Aš tyrinėjau kaip terpę, kuri yra patogi ir palanki propagandai, palanki sužaidybinti smurtą ar jį kaip nors sumielinti. Tai aš atsisuku į tokią situaciją kaip kompiuterinis žaidimas pavadinimu America's Army, kuris buvo išleistas 2002 metais. Jo serveriai buvo išjungti tik 2022 metais. Šis žaidimas atvirai yra komunikacinis ir verbavimo pritraukimo įrankis Amerikos kariuomenės. Nuo pat pradžių tas žaidimas buvo atvirai taip ir pristatomas. Tai yra Pentagono projektas, kurio tikslas yra kaip prieiti prie nepilnamečių be tėvų filtro. Taigi man yra įdomi erdvė, namai, kambarys, ta vieta, kuri turėtų būti pati saugiausia vaikui. Ir šiandien ji patampa visų geidžiama ir norima ir iš to linksmybių, angliškai entertainment, patampa lyg ir erdvė patraukti tą jaunuolį ar žmogų į reikiamą arba norimą terpę.
1: Nors Visvaldas Morkevičius rinkosi tyrinėti Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės žaidimą, tačiau fotografas atkreipė dėmesį į tai, kad skleisti propagandą bei verbuoti jaunuolius siekia ir kiti.
2: Amerika nėra vienintelė šalis, kuri naudoja šitą taktiką. Daugybė šalių tai daro skirtingais būdais. Kinija taip pat išleido žaidimą maždaug tuo metu, kurios tikslas irgi oficialiai buvo teikta kaip priartinti atitolusį jaunimą, kuris nebeturi ryšio ar nesupranta, kas tai yra tarnauti. Japonija pasirenka įdomų prieimo tašką, pasiima anime ir kitus sumielybinimus, net galima sakyti ir seksualizavimą tam tikrą prasme per anime. Labai įdomus aspektas yra atsvara 2003 metais išleidžiamas žaidimas Sirijoje kartu su ir Hezbollah išleidžia žaidimą kaip atsvara American Army žaidimui. Šita terpė ne tik naudojama kariuomenių ar valstybių, bet teroristinių organizacijų, seksualinių nusikaltėlių. Ir visas tas veiksmas vyksta per bendravimą tame žaidime. Pats žaidimas iš esmės yra tik tais viena iš dalių ir daug daugiau pati aplinka, terpė, socialinis aspektas, daug daugiau susideda, kaip patampa tam puikus įrankis dirbti su tuo, bet tai nereiškia, kad bežaidžiant žaidimą automatiškai tai užverbuos ar patrauks kažkur. Tai vat man būtent tai ir įdomu.
1: Paroda Blind Cats tarsi nuoroda į mielumą, bei tuo pat metu į aklumą pavojams. Anot autoriaus, vienas didžiausių nepastebimų pavojų – nenoras pripažinti manipuliacijos, propagandos ar galios struktūrų įtakos.
2: Pats pavadinimas Blind Cats iš esmės yra toks metaforiškas ir galbūt mes Lietuvoje žinome geriau tokį kaip akli kačiukai. Tai iš esmės mano nenoras galbūt tiesiogiai versti kaip Blind Kitties, verčiu į Blind Cats, nes tada tas Cats nebe toks kaip ir mielas ir tas blinds ir įtampos taškas atsiranda būtent tarp to ne vien kad mielumo, bet iš esmės kaip mes patampam patys akli arba nenorim matyti, kas yra akivaizdu arba net sakoma akivaizdžiai tiesa, kas įvyks, kas bus, bet nenorim to girdėti kaip yra.
1: Visvaldas Morkevičius parodoje Blind Cats pristato ne tradicinę fotografijos techniką atliktus darbus, o į fotografiją pažvelgia praplėsdamas įprastas jo suvokimo ribas.
2: Visų pirma, kad tie vaizdai nėra fotografuoti, o yra generuoti, kad video, kurį matom, yra 3D sukurtas, viskas yra skaitmeniška, sintetiška, tai būtent tęsiant tą aspektą sintetiškumo ir ar to skaitmeniškumo, skaitmeninio pasaulio, būtent net ir pačias nuotraukas spausdinau tiesiai ant pačio organinio stiklo, kad labiau atspindėti ekraną ir jo ypatybės, spalvos, kurios toksiškos, bet kartu ir labai spalvingos, traukiančios, žaismingos, persipina kartu ir su pačiomis nuotraukomis, kurios materializuojasi į vėliavas. Vėliavos kaip simbolis jauno žmogaus namuose, kaip mėgstamų grupių, galbūt kažkokių subkultūrų, bet kartu ir kaip simbolis užimtos teritorijos, pribirė po visą galeriją energetinių minų, pavadinkim, energetinių gėrimų, kurie yra irgi atributas vartotojiškumo, per kurį irgi galima pritraukti į tam tikrą ar kultūrą, ar per įpročius įsiteikti. Tai fotografija čia persipina tiek į video formatą, tiek į skulptūrišką aspektą, tiek į pačią labiau klasikinį rėmintą fotografinį vaizdą.
1: Fotografija šiandien, anot pašnekovo, nebėra tik fotoaparatu užfiksuota akimirka. Šiandien į fotografiją reikėtų žvelgti kaip į vaizdo kūrimo ir suvokimo sistemą.
2: Fotografija bus ir yra tik tais klausimas, kas jį yra. Ir manau, jeigu atsakyti jį, tai juokaujant galima sakyti, nežinau, Nobelio premiją galima gauti, nes tikriausiai, kas nėra fotografija, irgi sunku atsakyti. Nes šiandien, kiek mes matom, galbūt net ir sunku suvokti, kiek mus vaizdai, kiek mus fotografijos supa ir kiek mes nekreipiam galbūt, arba tiek įpratę esam prie to. Tai vairios formos. Automatizuota fotografija tai nebūtinai net vaizdas, kurį supranta žmogus. Paprasčiausias pavyzdys barkodas. Tai yra vaizdas, kuris skirtas mašinai, ar ne, su užkoduota informacija. Tas vaizdas, kurį mes suprantam, kaip mes matom, tai mum atrodo fotografinis. Jeigu kas nors sakytų, kad vat atspausdinta skaitmeninė nuotrauka, nufotografuota fotoaparatu, tai yra fotografija, ir jeigu nai atspausdinta ten pigmentu, ar ne, tai aš tada klausčiau, ar tai nėra, pavyzdžiui, grafiti. Kodėl? Nes tą nuotrauką spausdina, purškia mašina dažus ant popieriaus, o klasikinis, analoginis būdas tai yra per šviesą. Jau būtų galima ginčytis ir klausti, kur čia fotografija. Arba jeigu pažiūrėtumėm į juostelę, kuri yra eksponuota ir išryškinta, ar neturime nuotrauką joje, tai jeigu priartėtume į makro lygį, tada pamatytumėm, kad tai iš tikrųjų skulptūra, nes išsiplauna ar ne tam tikros detalės, chemija ir pasidaro skulptūriškas vaizdas. Tai vat ir klausimas, kas ta fotografija.
1: Visvaldo Morkevičiaus paroda Blind Cats Kauno fotografijos galerijoje veikia iki rugsėjo 24 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.
3: Pakeliui su klasika.
0: Taigi tęsėme kultūros aktualijų laidą Pakeliui su klasika, prie mikrofono aš Indrė Kaminskaitė ir dabar pakalbėkime apie literatūros naujieną. Leidykla Kitos knygos išleido vienos ryškiausių lietuvių poetinio maišto figūrų Manto Gimžausko Šamano antrąją kūrybos rinktinę Revoliucija. 2007-aisiais sulaukęs vos 31-erių miręs Mantas Gimžauskas Šamanas, poetas, menininkas, kino scenarijų autorius, jis su bičiuliais rengdavo teatrališkus protestus, kalbėjo apie neribotą saviraišką ir poreikį ištrinti griežtas varžančias ribas tarp dalykų ir sričių. Tada, kai buvo apėmusi istorijos pabaigos nuotaika, jis su draugais dėl meninės provokacijos kūrė maoistų partiją ir palaikė antiglobalizmą, vadino tai psichodelinio meno projektu. Šiandien Šamano kūrybiniu palikimu rūpinasi jo bičiulis, architektas, poetas, leidėjas ir dizaineris Tomas S. Butkus. Jis ir sudarė rinktinę Revoliuciją, apie kurią dabar ir pasikalbėsime. Taigi, sveiki, Tomai.
4: Sveiki, sveiki.
0: Tomai, Šamanas, būdamas gyvas, nespėjo savo rinktinės sudaryti ir jūs iškart po autoriaus mirties parengėte pirmąją rinktinę. Tai ar galite prisiminti tą laiką, koks tuomet buvo iššūkis jums iškart po mirties ir sudaryti bičiulio kūrybos rinktinę?
4: Na, toks laikas buvo sudėtingas, aišku, kadangi Mantas, jis buvo vienas, ne vienas, turbūt, geriausias mano draugas, bičiulis, su kuriuo bičiuliavausi 14 metų, iš karto po tapęs pirmakursiu ir su Mantu, palaikėm labai glaudžius ryšius, tiek kūrybinius, tiek gyvenimiškus, ir tas tragiškas įvykis, Jis, tai yra toks labai kietas arba, sakykim, nusileidimas arba riboženklis net ir mano gyvenime. Bet tokia svarbi galbūt detalė, kad pirmoji oficialiai išleista knyga Šamanas TM, mes ją leidom ne kaip rinktinę, mes ją leidom pagal autoriaus priešmirtinį sumanymą, jis buvo palikęs gairės, instrukcija, sakykim taip, kaip ta knyga galėtų atrodyti, jį būtų sudaryta.
0: Kokios buvo esminės gairės?
4: Tai ten buvo paminėti jo pagrindiniai eilėraščių ciklai, poemos, ir pora momentų buvo tokių, kuriuo aš supratau, kad mes įgyvendinti nepavyksime, nes autorius tiesiog nespėjo tų kūrinių sukurti. Ten buvo minėta ir jo kaip aš jau mėgstu sakyti, jo klasikinė poema Acid is Sweet trečia dalis, jis parašė pirmąją ir antrąją, tada buvo eilėraščių ciklas Mėnulis ir lūpdažiai. Ir šioje vietoje, tuo metu kažkaip man, net aš net nekvestionavau, aš tiesiog tą visą kūrybos rinktinę, sekdamas autoriaus instrukciją ir sudariau. Ir ten buvo labai didelė dalis manęs pačio. Ir tas pats eilėraščių ciklas Mėnulis ir lūpdažiai buvo sudarytas mano iš kontekstualių eilėraščių, sakykim tai. Bet tai jau dabar žvelgiant iš laiko perspektyvos, ar ne, praėjo beveik 19 metų, sakyčiau, tai tokia nemenka buvo bandymas perrašyti Manto Gimžausko kūrybą. Vat. Ir štai šiemet mes turime pirmąją rinktinę, klasikinę rinktinę, kur atsidūrė visi jo ir publikuoti, ir nepublikuoti kūriniai, beveik 100 kūrinių, aš pats net nustebau, kad toks solidus paveldas jo, tiesiog įspūdinga.
0: Tas pavadinimas Revoliucija, jisai slepia tikriausiai daug sluoksnių ir kalba apie Mantą Gimžauską kaip apie revoliucionierių. Ar galima taip sakyti, apie kokių krypčių revoliucijas mes čia galim kalbėti, ką jisai įnešė?
4: Pati figūra kaip tokio literatūrinio personažo yra maištinga, revoliucinė ir kaip jūs ir minėjot pačioje pradžioje laidos, kviečianti kvestionuoti. kvestionuoti meno raiškos formas, kvestionuoti tai, ką mes dabar suprantame klasiką ir apskritai tas jo, sakykime, laikysena tuo metu atrodė kaip ir, na, daugelis iš mūsų bandė tą daryt, bet jam kažkaip gaudavosi tai organiškai. Ir kur įdomumas, kur didžiausia vertė, ir aš atidarydamas prieš metus parodą jo kūrinių Druskininkuose ir Vilniuje minėjo, kad jis aplenkė laikmetį mažiausiai 20 metų. Tai, kas buvo manifestuojama jo eilėrašiuose, jo performansuose, yra įgyvendinta politinė dienotvarkė būtent dabartinės amerikietiškos, reiškia, JAF administracijos, kad psichodelinė permanentinė revoliucija tapo norma. Klausykit, mes kalbam apie Grenlandijos užkariavimą, mes kalbam apie Kanados pavertimą, nu, tokie atrodo nekvestionuojami dalykai, jie dabar kaip ir tapo, nu, kažkokiu taip savotiškai ir norma. O tuo metu mes, sakykime, bandėm galvot, kad apskritai lietuvių literatūrą ją reikėtų uždaryti ir paversti kažkokiu tai zoologijos sodu, net buvo mintis, viena iš manto nerealizuotų idėjų, tiesiog perleisti Maironio raštus ir ten vietoj Maironio užrašyti Mantas Gimžauskas. Na, va tokios formos.
0: Na, taip, iš tiesų tos antiglobalistinės, antikapitalistinės jo pažiūros gali įvairių minčių dabar ar ne kelti ir ta mano minėta maoistų partija. Kaip manote, jeigu nebūtų įvykusi ta tragiška žūtis gaisre, koks dabar būtų kūrėjas? Jisai, na, ar būtų išlaikęs tą savo liniją, kaip stipriai būtų pasikeitęs, ar būtų vertinamas šiandienos literatūros lauke?
4: Sunku pasakyti. Vat ir po kurio laiko grįžęs prie jo kūrybos, iš naujo skaitantis tuos eilėraščius, per kūną eidavo šiurpas. Ir nežinau, gal aš pats vienas pirmųjų pastebėjau, kad labai ryški yra Manto kūryboje savirefleksija, bet tokia savirefleksija, kad aš sakyčiau, praktiškai viskas, ką jis parašė, įsigyvendino. Ten labai daug ugnies, jo eilėraščiuose labai daug kritimo, labai daug tokios savidestrukcijos ir toks jausmas, kad jis viską puikiai žinojo, kaip koks jo bus gyvenimas. Ir čia yra, nu, sakykim, retas pavyzdys, kai kūryba jį sulimpa su, nu, ta visa kūniškąja patirtimi. Nežinau, aišku, kad toks savotiškas pranašas buvo jo vėlyvoji kūryba, psichodelinė, tokie lengvi, tokie eilėrašiai, kuriuos skaitant taip ir užuodi kažkur plevenantį žolės kvapą, kažkokius, reiškia, jaunimas, kurie klausosi Bobą Marlį ir The Doors. Ir aš sakyčiau, jis galbūt būtų puikiai integravęsis į tą naują tokią irgi vat, postpankišką arba postpsichodelinę visuomenę, kuri, sakykime, dirba ir ten su visokiom šiuolaikiniam technologijom, komunikacijos ypač srityjės, jis paskutinius gyvenimo metus jis daug praleido dirbdamas su vadinamom PR agentūrom, kurdamas scenografijas brandams ir įvairiams produktams ir, na, tai buvo irgi organiškai, nes jeigu prisiminsime jo scenarijus Igno Miškinio filmams, tai ten ta linija yra ryški ir aš sakyčiau, jeigu būtų bus tokia galimybė, tai dabar man tas galbūt jis būtų vienas iš tų tokių šio laikinio marketingo, brandingo irgi guru, sakykim taip.
0: Na, įdomu, ar ne, toks minties pratimas paspekuliuoti, koks dabar būtų jo gyvenimas, kūryba. Jūs kuriate virtualų jo muziejų, Manto Gimžausko šamano muziejų, kaupiate jo archyvą. Kaip ir sakiau, muziejus virtualus, ar manote, kad jis vertas fizinio muziejaus? Ar tai realu?
4: Oi, koks puikus klausimas. Pirmas dalykas, tai norėčiau sakyti, aš tiesiog esu tas administratorius arba galutinis taškas, pas kurį suplaukia tai, kas liko po Manto mirties, iš įvairiausių jo draugų archyvų ir panašiai. Tai ką dabar turime internete, tai, sakykime, toks savotiškas Manto Gimžausko zoologijos sodas, kur praktiškai pirmą kartą lietuvių literatūroje mes turime visą jo kūrybą vienoje vietoje. Pirmus bandymus, vėlyvuosius bandymus ir dar kaip tik vat, rengiant knygą nutiko labai malonus dalykas, nes atsirado 94-95 metų laikotarpio nemaža dalis visiškai nepublikuotų, visiškai nežinomų eilėraščių. Vienas tekstas pateko ir į rinktinę. Tai ką aš noriu pasakyti, kad virtualus muziejus dabar irgi galvojama, kaip čia sutvarkyti archyvą ir jį perduoti tinkamas rankas, fizinį archyvą, nuotraukas, laiškų likučius, įvairius abrozdėlius. Ir rengiant knygą dar supratau, kad ir pas jo tėvelius yra išlikę autentiškų, labai gražių fotografijų. Ir ta mintis yra sena, kad taip būtų idealu turėti ir fizinių pavidalų jo vardo muziejų. Ne kažkokį tokį, kai mes įprastai įsivaizduojame po stiklų, kažkokį tai ten vat, su kažkokiais aprašymais, bet gyva. Ir aš galvoju, žinoma, apie Kupiškį. Ir su Kupiškėnais...
0: Nes jis kilęs iš ten.
4: Taip, jis kilęs iš Kupiškio ir žinau, kad yra žmonės, kurie domisi jo kūrybą ir vat visai neseniai buvau susitikęs vieną menininką, sako, labai norime padaryti pristatymą. Beje, buvo toks bandymas kultūros namuose, buvo perdota ten gal dešimtis tam tikrų jo artefaktų iš jo archyvo, ir bet tai buvo po Manto mirties ten, žodžiu, toks mikro bandymas. Tai tikrai įsivaizduoju, vieną dieną Kupiškis turės tokią vietą, erdvę, kur viso pasaulio po psichodelinės revoliucijos gerbėjai galės važiuoti ir smagiai leisti laiką.
0: O kaip šito psichodelinės revoliucijos kūrėjo rinktinė jūs patartumėte skaityti žmonėms, kurie paima į rankas šitą knygą ir galbūt nieko nežino apie Mantą Gimžauską šamaną? Kokias nuotaikas, na, kokį įspūdį gali kurti šiuolaikiniam literatūros mėgėjui jo kūryba?
4: Irgi geras klausimas. Tai va šita knyga ir šiek tiek grįžtų į patį pirmą klausimą, tai ir yra bandymas jo kūrybą pateikti autentiškiausiai kaip tik įmanoma. Jeigu ta pirmoji knyga buvo daug tokio eksperimentavimo ir su, ypač su forma, su vizualika, su tam tikra scenografija, ten, jei kas pamenat, buvo ir tokia speciali varlės galva iš vieno filmo jos, kuriam jis scenarių rašė, atkeliavusi. Tai šitoje knygoje aš siūlyčiau skaityti nuo pat pradžių. Labai organiškai susidėliojo, praktiškai chronologiškai visi jo geriausi tekstai. Na, geriausi tai ta prasme, kad ta logika atrinkimo tekstų irgi buvo metodiška. Vienas dalykas, kad buvo atrenkami tekstai, kurie jau buvo daug kartų publikuoti. Taip pat buvo beje nepaminėtas pirmas bandymas skaitmeninių pavidalų išleisti jo rinktinę, kuri vadinosi CV 1976-2003. Ir dalis iš to, reiškia, rinkinio irgi tekstų jie atsidūrė šitoje knygoje. Tai žodžiu, chronologiškai nuo pirmos dalies, pirmųjų jo klasikinių tekstų, tada antra dalis, poemos eilėraščių ciklai, trečia dalis eksperimentinė, kur yra, matosi, jis ieško savęs, bando pabėgti nuo klasikos, ir ketvirtoji dalis jau jo klasikinė psichodelinė.
0: Mhm. Tai ačiū epocha. Jums, Tomai, už pokalbį ir, na, taip pat į kontekstą puikiai įves ir literatūrologės Neringos Butnoriūtės įžanginis žodis šioje rinktinėje ir jūsų parašytas tekstas. O šiandien tiek suspėjome per turimą laiką aptarti Manto Gimžausko šamano rinktinę revoliuciją. Šio kūrėjo bičiulis, bendražygis, architektas, poetas, leidėjas ir dizaineris Tomas S. Butkus viešėjo pas mus studijoje, o dabar iškart kviečiu kviečiu pasiklausyti laidos pabaigai Jurgio Kubiliaus parengtų pasaulio muzikos naujienų.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šiandien sužinosite apie daugiau nei 600 metų trunkančio kūrinio atlikimą, taip pat Olando André Rio kvietimą jauniesiems dainorėliams pasirodyti su jo orkestru kalėdinėme koncerte Maastrichte ir ką atskleidė Austrijos komunistų partija, žymi internetinė operos ir baletų transliacijų platforma nuo rugsėjo pirmosios prieinama visiems, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Sulaukęs 89, mirė Hamburgo milijardierius ir mecenatas Klausas Mikaelis Kiūnė, žadėjęs savo gimtajam miestui padovanoti naują operos teatrą. Pernai gruodį buvo išrinktas danų architektų projektas, įspūdingas pastatas su terasomis ir parkais ant Elbės upės kranto, kurio statybai Kiūnė fondas buvo numatęs skirti apie 1 milijardą eurų. Tiesa, Kiūnė šeimos turtas turi ir labai tamsią istoriją. Dalis jo buvo sukaupta iš žydų turto nusavinimo Nyderlanduose nacių okupacijos metais. Na, o dabar mirus pagrindiniam operos rūmų mecenatui, Šiaurės Vokietijos miesto Hamburgo naujojo kultūros pastato ateitis tapo miglota. Tuo tarpu pietų Vokietijoje pasibaigęs Bairoito operos festivalius pirmuoju garbės nariu per visą 150 metų istoriją paskelbė dirigentą ir pianistą Danielį Barenboimą. O visai netoli vykstančiame Zalcburgo festivalyje rubininė sagė apdovanota net 55 metus iš eilės su festivaliu bendradarbiaujanti pianistė Marta Argerič.

Pasibaigusio didžiausio pasaulyje klasikinės muzikos ir teatro Zalcburgo festivalio bilietų pardavimai šiemet siekia daugiau nei 99%. Per 45 dienas 19 erdvių surengti 172 renginiai, kuriuose apsilankė apie 261 tūkstantį žmonių iš net 84 šalių. Tai tikrai labai įspūdingi skaičiai. Tačiau naujas tyrimas atskleidė ir kitą šio įvykio pusę. Daugiau nei pusę Zalcburgo gyventojų niekada nėra buvę ne viename festivalio renginyje. Pusė respondentų sakė, jog pagrindinė priežastis per didelės bilietų kainos. Tyrimas taip pat parodė, jog renginiai kur kas mažiau pasiekiami kuklesnės pajamas gaunantiems ir žemesnį išsilavinimą turintiems Zalcburgo gyventojams. Tiesa, gali pasirodyti keistoka, tačiau nepriklausomo Linco tyrimų instituto atliktą apklausą užsakė Austrijos komunistų partija. Ji šalyje legali, tačiau yra labai nepopuliari ir neturi nei vienos vietos parlamente. Partija kaltina Zalcburgo miesto valdžią ir dėl to, jog esą dalis nemokamų festivalio bilietų, užuot atitekę vietos gyventojams, lieka nepanaudoti arba yra perparduodami užsieniečiams. Miesto administracija tiesa žada tirti šią situaciją.

Kai kūrinio atlikimas trunka daugiau nei 600 metų, kiekvienas naujas garsas tampa dideliu įvykiu. Būtent taip jau beveik 25 metus Vokietijos Halberštato mieste skamba kompozitoriaus Džono Keidžo As Slow As Possible – lėtai kaip tik įmanoma. Nedideli specialiai kūriniui pastatyti vargonai bažnyčioje garsą pakeičia vos kartą per kelerius metus darbuotojui įdedant į įrenginį naują vamzdį, o oras į vargonus paduodamas 24 valandas per parą kasdien. Šį kart po pustrečių metų to paties garso įvyko jau 17-asis gaudžiančio akordo pasikeitimas. Prie 7 skambėjusių natų atsirado dar viena. Džono Keidžo kūrinys pradėtas atlikti 2001-aisiais ir jei viskas vyks pagal planą, bus baigtas tik 2640 metų rugsėjo 4 dieną.

Kas sieja laimingiausius Jungtinių Valstijų miestus? Neseniai 182 didžiausius jų įvertinęs tyrimas parodė, jog tarp laimingiausiųjų beveik nėra miestų garsėjančių simfoniniais orkestrais. Sietlas, turintis vieną žymesnių šalies kolektyvų, sąraše pasirodo tik 15 vietoje, kiti žymius orkestrus turintys didmiesčiai reitingė dar žemiau. Toks keistas sutapimas. O štai garsusis klasikos populiarintojas, olandų smuikininkas ir orkestro įkūrėjas André Rieu, ieško 4-8 metų dainorėlių, kurie galėtų pasirodyti jo kalėdiniuose koncertuose Maastrichte. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 13-osios ir atrinktieji vaikai turės galimybę pasirodyti 10 000 publikai didžiausiame pietų Nyderlandų mieste su žymiuoju André Rieu orkestru. Tad jei žinote vaikų, kuriems tai būtų svajonė, perduokite žinę ir galbūt per kalėdinės muzikos naujienas turėsiu progą pristatyti lietuvį arba lietuvę dainuojančius Maastrichte pas André Rieu.

0: rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Ir šį kartą naujiena apie La Scala TV platformą, kurios turinys nuo rugsėjo 1-osios bus pasiekiamas visiškai nemokamai. Čia sukauptas 31 naujausių operų pastatymas, 13 istorinių spektaklių, 8 baletai ir net 26 koncertai. La Scalos operos teatras sako, jog privačių rėmėjų dėka nemokamai atverta platforma yra viena iš operos populiarinimo strategijų. Itin rekomenduoju pasižiūrėti La Scala TV netrukus pasirodysiančią čekų baroko kompozitoriaus Gasmano operą pavadinimo opera serija, lietuviškai rimtoji opera. Tai iš tiesų yra komedija apie muzikos kūrimo peripetijas ir absurdiškus ginčius tarp solistų, kompozitorių, libretininkų ir operos prodiuserių. Tai viso šį kartą muzikos naujienos, jas parinkiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.
1: Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė, dėkoju, kad buvote drauge su mumis nuo pat valandos pradžios. Nu, visai netrukus 17 valandos žinios, o iš karto po jų laida be kaukių, kurioje pokalbis su pedagoge Emilija Sakadolskiene. Taigi tikiuosi, liksite drauge su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad praėjus 12 parų po audros elektros iki šiol neturi 4000 klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad audros padarinių šalinimo tempai jo netenkina. Tai ministras sakė po prezidentūroje surengto pasitarimo skirto įvertinti reakciją į audros padarinius.
2: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesni. Finansų ministras teigia, kad audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Ministras taip pat teigia, kad nevertėtų įvardyti konkrečių datų, nes galimybės įvesti visuotinį šaukimą priklausys nuo objektyvių priežasčių. Praėjusią savaitę pristatyta apklausa parodė, kad 76% apklaustųjų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių karių. Kauno apylinkės teismas nusprendė neleisti už korupciją kalinčiam buvusiam parlamentarui Vytautui Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Priimdamas sprendimą, teismas atsižvelgė į tai, kad už korupcinio pobūdžio nusikaltimus Gapšys nuteistas antrą kartą, o tai teismo manymu rodo, kad nuteistasis iš klaidų nepasimoko, jo elgesys nebuvo atsitiktinis. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Tai jau ne pirmas kartas, kai teismas nusprendžia neleisti Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Šis klausimas Kauno apylinkės teismui grįžo, kai jis birželį jau buvo nusprendęs netenkinti tokio prašymo. Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo tūkstantinę nuolaidą Darbo partijos politiniai reklamai ir paramai vienai įstaigai. Laisvės atėmimu MG grupės politinės korupcijos byloje yra nuteistas ir buvęs parlamentaras Eligijus Masiulis. Prezidentas teigia, kad šiandien atidarytas inovatyvios ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras yra pavyzdys politikams, kaip įgyvendinti ambicingas idėjas ir sėkmingai konkuruoti pasaulyje. Pasak Gitano Nausėdos, tokie projektai artina prie tikslo, kad gyvybės mokslų sektorius sudarytų 5% ar daugiau Lietuvos ekonomikos.
3: Tikrai širdis džiaugiasi, kad Lietuva yra, kaip čia pasakius, ant briaunos, technologinės briaunos, kur jau toliau yra visiška nežinia, o mes praktiškai esame pionieriai, kurie einame į priekį. Tai yra ekonomiškai nepaprastai patrauklu ir tikrai manau, kad ne iš piršto laužtos kalbos, kad Lietuva gali sukurti ir 5, ir 10% bendrojo vidaus produkto iš gyvybės technologijų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda į inovatyvaus medicinos centro infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, atkuriamosios medicinos produktai. Centre taip pat ketinama vystyti 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijas. Čia planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Šią valandą Vilniuje 18, Šiauliuose 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21 laipsnis. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių stiprokas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Ryto diena irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.
4: čia laida be kaukių ir aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien kalbinsiu žmogų, kuriam atrodo tikrai negrėsė vaizduotės krizė. Kadaise jis kvietė kurti planetą iš žmonių, 3D skenerių skenuoti žmonių kūnus ir perkelti juos į virtualų kosmosą. Taip pat su savo eutanazijos kalneliais siūlė sukurti malonios mirties ritualą, na ir daugybė kitų iš pirmo žvilgsnio keistų ir nustebinančių idėjų šis žmogus tikrai turi. Taigi sveikinuosi su menininku, tyrėju, inžinieriumi ir Venecijos architektūros bienalėje 2021 metais Lietuvai atstovavusiu Julijonu Urbonu.
5: Ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų laidos viešnę. Ir aš sakyčiau, tai yra vienas kompetentingiausių žmonių Lietuvoje turinčių didelę patirtį ir turinčių patirtį ne tik Lietuvoje, tai yra pedagogė, edukologė ir chorvedė Emilija Sakadolskinė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Labai džiugu, kad šiandien esate mūsų laidoje ir kadangi jinai vadinasi be kaukių, tai ponė Emilija, aš norėčiau pradėti vis tiek nuo jūsų biografijos, kadangi jinai mums duoda pagrindą atsispirti ir pažvelgti į pasaulį netgi plačiau. Jūs gimėte Čikagoje ir muzikų šeimoje jūsų tėtis, jeigu aš neklystu, buvo smuikininkas Balys Pakštas. Kiek tai turėjo įtakos, kad jūs nuėjote edukologijos keliu?
6: Faktas, kad mano ir sesers gyvenimai bus susieti su muzika, tikrai su tėčiu susieja. Jis ne tik smuikininkas, jisgi buvo švedų ansamblio koncertmeisteris, birbinininkas. Ir taip pat grojo ir saksofonu, turėjo ir Kaune restoranuose estrados orkestrėlius. Tai toks visapusiškas muzikantas.
5: Ir mergaitės irgi turėjo išmokyti muzikos, aišku.
6: Taip. Mhm. Va, tai mano sesuo daugiau scenos žmogus, o aš buvau priversta eiti tą sceną, bet aš jos nemylėjau. Tos scenos ir kai tik galėjau, jau pasukau į pedagogiką, į mokslą, kad man nereikėtų lipti sceną.
5: Bet pripažinkime, jūs vadovavote etnografiniams ansambliams, chorams, tai scenoje visgi teko būti.
6: Teko.
5: Bet, nepasakykim, kad per prievartą. Vis tiek malonumas tai yra.
6: Vadovaut chorui, pavyzdžiui, Čikagos lietuvių operos moterų chormeisterė buvau, tai vis tiek toks užkulisinis darbas. Vis tiek nereikia eiti ir savęs demonstruoti. Tai jau demonstruoji, paskui jau produktą, chorą. Tai vis trupučiuką kitaip yra.
5: Bet aš kaip suprantu, šeimoje buvo labai stiprios tos lietuvybės tradicijos, nes jūs baigėte pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. Tai kodėl, vat būtent, nes yra turbūt dalis emigrantų, kurie, ypač vaikai ten gimę, jauni žmonės, jie galvoja, kad reikia integruotis į tą visuomenę, pasisemti viską, paimti viską, kas ten yra. Jūsų šeimoje, aš suprantu, tos tradicijos buvo toks pamatas šeimos, ar ne?
6: Taip. Mama ne kartą yra pasakius, tu gimėjai ne toj šaly, kur turėjai gimti. Tai va, tai visuomet buvo tas, kad tu kažkoks svetimkūnis toj Amerikoje, pasisemk viską, ką gali iš tos šalies. Ir ačiū Dievui, ten daug vertybinių dalykų ir žinių ir sąlygų, kurios tikrai man buvo naudingos gyvenime, bet viena koja visą laik buvo Lietuvoje, dar net ir jos nemačius.
5: Taip, bet jūs studijavote jau muzikos dalykus būtent Amerikoje, taip. Pažinote būtent šitą sistemą. Tai aš įsivaizduoju, kad daug ką pasisėmėte būtent ir iš Amerikos įvairių aukštųjų mokyklų, ar ne? Kas jums buvo ten svarbu, ką jūs išsinešėt, vat, ką dabar laikot svarbiausiu?
6: Man svarbiausia turbūt buvo, kad daugiau negu Lietuvoje toks visuminis, holistinis požiūris į ugdymą, kad tau reikia visko, o ne tik specializacijos. Ir mes Lietuvoje jau ir sovietmečių, bet ir dabar per daug vaikus ir jaunus žmonės bandom specializuoti, neduodami jiem to bendro išsilavinimo. Nors mes vadinam, kad tai yra bendrojo ugdymo mokyklos, bet jos visgi irgi kreipia vaiką į specializaciją, net ir egzaminus pasirinkti lietuvių kalbą ir matematiką, galbūt istoriką ir dar kažkokį vieną dalyką, o kiti dalykai atseit nesvarbus dėl to, kad tu nelaikysi egzaminų iš tos srities. Tai kaip gali atsiras požiūris į tokį holistinį savęs ugdymą visose gyvenimo srityse, kai patys egzaminai mus kreipia specializuotis ir ugdytis tik tam tikrose srityse.
5: O gal galėtume tiesiog paaiškinti, kaip, sakykime, muzikos pedagogika studijuojant, ugdomas tas holistinis požiūris. Na vis tiek, vaikas turi tam tikrus dalykus, ar ne? Ateina muzikos mokytojas, matematikos mokytojas, nežinau, chemijos mokytojas. Kaip tas holistinis požiūris formuojasi? Kas tai per išsilavinimas toks?
6: Nu, net ir per studijas privalai mokytis ir tų dalykų, kurie nieko bendro neturi su specializacija. VDU labai seniai šitą perprato ir pirmus dviejus metus jie labai intensyviai mokosi dalykų, kurie galbūt nieko bendro su specialybė neturi. Dabar jau ir Vilniaus universitetas daugiau į tą pusę linksta. Nu, kad nebūtumėm tokie technokratai, kad būtumėm visapusiškai išsilavinę.
5: Jūs kalbat būtent apie išsilavinimą, žmogaus išsilavinimą kaip kompleksą, ne kaip, na, sakykime, kokį nors specialybės institutą, kuris paruošia labai gerus inžinierius.
6: Taip.
5: Ja. Na, man dar, kai aš perskaičiau jūsų biografiją, kilo tokia mintis, muzika ir pedagogika, na, muzikai be abejo turi turėti klausą. Ar nėra tai susiję su tuo, kad klausą turintis žmogus geriau išklauso net ir vaiką? Galbūt tai skamba šiek tiek paradoksaliai, galbūt net primityviai, bet visgi.
6: Ne, turbūt. Dėl to, kad labai daug pažįstų žmonių, kurie atseit neturi klausos, tokio dalyko nėra. Visi mes turim kažkokią geresnę ar prastesnę klausą, bet kurie yra puikūs pedagogai. Man atrodo, kad kaip tik požiūris į ugdymą ir į vaiką. Man labai svarbu, kad aš ugdyčiau ne muziką, ne matematiką, bet ugdyčiau vaiką.
5: Asmenybę iš esmės, ar ne? Gerai, apie tai mes pakalbėsim kiek vėliau, bet aš dar grįžtu prie jūsų šiek tiek biografijos, nes man labai rūpi būtent sugrįžimas į Lietuvą. Kadangi sakėt, kad šeimoje mes visada tarsi viena koja buvom Lietuvoje, ponia Emilija, kada jūs pirmą kartą atvažiavote į Lietuvą?
6: 83 metais.
5: Aha, tai dar buvo sovietmetis,
6: taip,
5: dar net nebuvo.
6: Andropovas. Maždaug dvi savaitės po to, kai sovietai numušė Korėjos lėktuvą.
5: Kaip jums pavyko atvažiuoti?
6: Mes kaip tik per Santaros šviesos grupę buvom užsirezervavę per Suomių oro liniją. O tai buvo vienintelė oro linija, kuri neatsisakė skristi į Sovietų sąjungą, tai mes dar svarstėm, ar važiuot, ar nevažiuot. Nu, turim važiuot.
5: Ne, nes jūs abu bendradarbiavot su Romu Sakadolskiu, kuris yra tikrai, na, daugelis žurnalistų prisimena jį kaip fantastišką dėstytoją. Jūs bendradarbiavot, buvot iš, na, ir žurnalistai, kas sovietams buvo ypatingai pavojingos personos. Tai vat užtat man įdomu, kaip čia jūs įleido.
6: Ir jo neįleido, tik mane įleido.
5: Ach, jūs viena grįžo.
6: Taip. Jau paskui įleido 85 metais, kai kažkokiu stebuklingu būdu tuometinė konservatorija, dabar muzikos akademija, mane įsileido beveik metams stažuotis. O tada jau jie privalėjo leisti Romui lankyti mane, dėl to, kad kitu atveju Amerikoje studijuojantys Sovietų Sąjungos piliečiai neturėtų teisės priimti savo antrųjų pusių. Aha, tai tokia buvo sąlyga. Toks
5: abipusis žaidimas,
6: taip,
5: iš esmės.
6: Tai čia buvo 85 metai. Jau.
5: Tai gerai, grįžtami tuos 83-uosius. Na, ir koksgi įspūdis buvo?
6: Nu, buvo spalio mėno, buvo dar gana. Šalapė. Mes beveik pirmieji Lietuvos viešbučio gyventojai ir nebuvo karšto vandens. Tai toks šaltas dušas, ta tiesioginė prasme. Bet aš per daug nenustebau dėl to, kad mudu su Romu ir kiti skaitėm tuometinę spaudą, knygas, buvo lituanistikos seminarai, kuriuose dėstė, nu, sakykime, Marija Gimbutienė, Šilbajoris, Maciūnas, Misiūnas. Taip kad mes maždaug pulsą jutom Lietuvos, nu, bet pats faktas, kad kai jau čia atvažiuoji, nu, aš tada visiškai pajutau, kad nu, čia mano kraštas ir
5: tikrai, netgi su šaltu dušu, tai priėmėt su visais taip. Netikėtumais, ar ne?
6: Va, tada ir užsinorėjau tos ilgesnės stažuotės. Va, jau buvo pažįstamų muzikantų ir Donatas Katkus, ir Antanas Rekašius, ir kiti, su kuriais teko bendrauti, ir jie padėjo, kad ta stažuotė įvyktų.
5: Tai aš suprantu, kad tada ir susidūrėte su mūsų visa švietimo sistema, ar ne?
6: Taip.
5: Na tai 83, kad ir 5 vis tiek dar tokios sovietinės mokyklos sistema. Mhm. Dabar mes daug girdime įvairios kritikos. Aš pati ir mokiausi, ir studijavau tuo metu, ir aišku, kad buvo visiškai kvailų disciplinų, ideologinių disciplinų, be abejonės. O kaip jums susidarė? Jūs vis tiek gimus, augus laisvoje šalyje ir atvykstat ir pamatot va šitokią sistemą. Kokią jūs nuomonę susidarėt? Buvo šokas?
6: Man nebuvo šokas, dėl to, kad aš buvau jau pakankamai susipažinus, net ir prieš atvykstant, pilnai supratau, kad ta ideologinė sistema reikalavo tokių dalykų, kad jeigu yra ten lapkričio 3, tai visi turi būti 67 puslapį visoj Sovietų Sąjungoj. Nu, visiškas reglamentavimas ir nenukrypimas nuo tos ideologinės idėjos, bet puikiai žinojom, kad žmonės, mokytojai labai įvairūs. Vieni pagal raidę vykdo tuos ideologinius reikalavimus, o kiti kūrybiškai rando būdų perteikti ir vertybės, ir tai, ką reikia. Mhm. Ir etnografiniai ansambliai, ir nepaisant kelių dainų šventės. Nu, kiekvienas, man atrodo, pagal savo sąžinę randa būdų, kaip įprasminti tai, kad jie gyvena Lietuvoje ir kad yra tam tikros vertybės susijusios su tuo, kur reikėtų perdėti. O kiti nejaučia to poreikio, jaučia tik tai, kad turi vykdyti tai, kas įsakyta. Tai tas labai jaučiasi.
5: Na ir grįžkim dar prie tos švietimo sistemos, kadangi jau artėjant nepriklausomybei, atsirado ne vienas pedagogas, turiu galvoje ir Meilę Lukšienę, ir tą pačią Vandą Zaborskaitę, kurios labai atkakliai pradėjo kalbėti apie lietuvių mokyklos modelį, lietuviškos mokyklos, Lietuvos Taip. Mokyklos modelį. Kaip jūs matėt vat, šituos visus pokyčius? Ar tai buvo jums, pavyzdžiui, priimtina, įdomu, ar palaikėte?
6: Aš iki šiol palaikau. Man labai pikta, kai aiškina, kad Meilės Lukšienės idėjos pasenusios. Tokie žmonės aiškiai nėra skaitę Meilės Lukšienės. Nes dėl to, kad dabar pasiskaityk, ten nieko nėra pasenusio. Ten viskas yra aktualu. Tas pats, pavyzdžiui, apie Stasį Šalkauskį gali pasakyti. Mm-hmm. Daugiau prieš 100 metų rašė ir pasiskaitai, nu, išskyrus tai, kad tokia smetoniška lietuvių kalba, bet visos idėjos yra normalios. Ir ne apie kiekvieną pedagogą, kad ir daug jaunesnį pasakysi, kad jis taip išlieka aktualus. Bet matodome, jeigu būtumėm netitolę nuo Meilės Lukšienės holistinio mąstymo idėjų, kultūros kaip pamato švietimui, tai, man atrodo, daug būtumėm išvengę problemų.
5: Bet, pana Meli, jūs tikriausiai žinote, kad tie didžiausi priekaištai yra susiję su tarsi tautinės mokyklos idėja, kad šiandien, kai pasaulis globalizuojasi, kai žmogus

0: nuolat kalba apie kitoniškumo įsileidimą, lyginimą savos kultūros su kitom kultūrom. Tai gal tas pavadinimas tautinė mokykla jau kažkam, jiem atrodo, kad jie jau supranta, apie ką ta programa yra, net neskaitė jos.
1: Čia matyti yra galbūt tokio nacionalizmo baimė ar grėsmė.
0: Taip, o to nacionalizmo pas Meilė Lukšienė nėra. Taip. Pas Stasį Šalkauskį nėra, pas kitus yra. Mhm. Va, tai aš todėl miniu tos du kaip tokius man lietuviškos edukologijos, pedagogikos kelrodžius, kurie, nu, jie nesensta ir jie tikrai ne nacionalistai, bet tokio visuminio mąstymo puoselėtojai.
1: Na, prieš pereidamos prie šiandieninės mokyklos, dar vis tiek grįšiu prie vieno jūsų gyvenimo fakto. Tai jūs su Romu Stakadolskiu atvykote jau nuolat gyventi 2004 metais, jeigu neklystu. Tai sakykit, kodėl pasiryžote taip radikaliai keisti savo gyvenimą?
0: Nu, abu, ir Romas irgi augdamas panašiomis nuotaikomis buvo auklėjimas, kad visgi gyvenimas turėjo būti kažkur kitur, ne Amerikoje. Tik tai, kad aš aukštaitijoje, jis suvalkijoje. Bet jis atitarnavęs 25 metus Amerikos balse, kaip valstybės tarnautojas, turėjo teisę į ankstyvąją pensiją. Tai susitvarkėm savo gyvenimą finansiškai, kad galėtumėm atvažiuoti į Lietuvą ir nebūtumėm priklausomi nuo tam tikro atlyginimo, bet esam finansiškai nepriklausomi, palyginus, neturtingi, bet nepriklausomi ir galim tada dirbti darbus, kurie mums įdomus, kurie mums atrodo naudingi. Tai toks ir buvo sprendimas. Mhm.
1: Na ir kadangi Romas nėrė į žurnalistiką, dėstė Vilniaus universitete, o jūs į pedagogiką. Taip. Labai daug dėmesį skiriate ir mokytojų ugdymui. Tai kaip šitas pasirinkimas, ar nebuvo jisai, na, per daug sudėtingas, kadangi turint galvoj tą išsiderinusią, nuolat keičiamą mūsų švietimo sistemą, aš taip įsivaizduoju, labai sunku dirbti šitoje sistemoje.
0: Nu, jeigu žiūri į savo darbą kaip diena iš dienos, kad dirbi su studentais ir bandai jų gyvenimą kažkaip padėti transformuoti, tai nėra per daug sudėtinga. Aišku, būna dienų, kai, nu, sukandęs dantis kažką tenka daryti, bet ne. Man atrodo, kad labai lengva pasiduoti tokiam cinizmui, pesimizmui, ir reikia su tuo kovoti.
1: Taip, o kaip kovojat? Kaip kovojat, ponia Emilija?
0: Nu, pirmiausia, tai aš labai tikintis žmogus. Tai man pats tikėjimas labai daug duoda stiprybės ir to optimizmo, kad, nu, su tam tikru požiūriu tu gali kažką pakeisti, transformuoti. Tai gal man čia turbūt stiprybės didžiausias šaltinis. Bet ir aplinkiniai žmonės, tu pasirenki, su kuo tu bendrausi. Ar tu bendrausi su pesimistais ar optimistais, ar tu bendrausi su žmonėm, kurie kaip ir pats bandai kažką keisti teigiamą linkmę. Mhm. Tai.
1: Na ir mūsų klausytojams pirmiausia, aš primenu, kad su Emilija Sakadolskiene šiandien kalbame, edukologė, pedagogė, chorvedė. Ir dabar jau pereikime prie mūsų mokyklos, prie to švietimo sistemos, nes man labai įdomu, vat, kad jūs pasidalintumėt ir tą patirtim įgytą Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai užduosiu pirmiausia tokį, na, patį bendriausią klausimą. Mūsų ta sistema yra tikrai turbūt nuo pat 91 metų nuolat reformuojama, nuolat keičiama, ieškoma modelių. Ir nuolat mes ją kritikuojame. Jeigu mes peržiūrėtume net ir, nežinau, įvairių portalų antraštes, turbūt pamatytume, na, praktiškai viskas ten blogai yra. Kodėl taip yra? Kaip jums atrodo? Ko mums trūksta? Kokios vizijos supratimo? Nežinau ko.
0: Pirmiausia,

0: trūksta supratimo, kad jeigu jau tu pasirinkai mokytojo profesiją, jinai nuolat bus reformuojama, jinai nuolat bus keičiama ir tobulinama. Ir jeigu mes tikimės sovietmečio, kai nieks nesikeitė daug metų, tai tada pasirinkom ne tą profesiją. Čia dažnai per profesinį tobulėjimo kursus mokytojai ten paburnoja. Kada čia nustos tos reformos? Sako, nu reformos nustos tada, kai jūs išeisite į pensiją.
1: Ar gyvenimas verčia keistis?
0: Gyvenimas verčia keistis, vaikai ir jų patirtis verčia keistis, mokslo atradimai verčia keistis. Taip kad jeigu mes nereformuosim ir nekeisim pagal pasikeitusias situacijas, tai bus dar blogiau. Mhm. Bet žmogus, kuris tikisi, kad jau kartą pareformavo ir reformų nebereikės, nu, tikrai ne į tą profesiją pataikė.
1: Bet šiandien mokytojai labai dažnai sako, didžiausia problema galbūt ne tai, kad ten keičiasi programos ar dar kažkas, bet kad mokytojas nebežino, koks jo statusas mokykloje. Jūs vat, būtent dirbat, ugdote mokytojus ir kvalifikacijos įvairiems kursams vadovaujate. Ką sako mokytojai? Ar tie pokyčiai slegia, ar dar kažkas yra?
0: Man to, kad darbo sąlygos slegia. Man ir keliom kolegiam Vilniaus universitete teko daryti nemažai tyrimų apie mokytojų atsparumą. Ir ką mes radom, kad kaip tik tos sąlygos ir lemia, ar mokytojas bus atsparus ir galės pakelt tą krūvį. Nepaprastai sunkus darbas yra mokytojauti ir todėl visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje, apie pusę parengtų pedagogų išeina iš profesijos per pirmuosius penkerius metus, dėl to, kad yra nepakeliami ir psichologiniai, fiziniai krūviai. O Lietuvoje, ko gero, dar blogiau, dėl to, kad jeigu mes lygiuotumėmės į Suomius, šveicarus ar kanadiečius, tai pažiūrėkim, koks yra darbo krūvis tų mokytojų. Jie turi per dieną gal 4, nu daugiausia 5 pamokas, o visas kitas laikas yra skirtas arba planavimui, profesiniam tobulėjimui, bendram darbui su kolegom, o mūsų mokytojai, kadangi atlyginimai yra tik tai vidurkis, o turėtų būti žymiai aukštesni atlyginimai, tai jie dirba po 1,5 etato. Tai iš kur išeis kokybiškas ugdymo procesas, kai tu tik varai pamoką po pamokos, neturi laiko planavimui, naujų idėjų inkorporavimui, poilsiui. Tai man atrodo, kad čia yra tos sąlygos nesudarytos. Čia buvo pažadas, kad mokytojai gaus 30% daugiau negu vidutinis atlyginimas, bet tai neįvyko.
1: Nes švietimo politikų, pavadinkim taip, teiginiai, kad šiandien mokytojai uždirba tikrai daug, yra manipuliacijos, aš suprantu iš jūsų tą prasme, kad tu turi velniškai daug dirbti, kad tu uždirbtum padoro atlyginimą.
0: Taip, kitoj šalyje tu neturėtum tokio krūvio. Turėtum daug daugiau laiko būti kūrybiškas, suplanuot kažką įdomaus vaikam. Ne tik tą, bet įtraukusis ugdymas irgi labai sutrikdė mokytojus. Aš pilnai už įtraukų į ugdymą. Jis yra būtinas. Negalima tų vaikų uždaryti atskiras mokyklas. Jie turi būti.
1: Yra tokių patirčių ir kitose šalyse?
0: Tai visose dabar šalyse yra įtraukusis ugdymas, nu nebent jau kažkokia jau visai atsilikus šalis. Mes negalim laikyti tų vaikų uždarytų. Jie turi būti nuo pat mažens inkorporuoti į visuomenę ir visuomenė turi matyti tuos žmonės ir mokėti su jais bendrauti. Tačiau mokytojai pirmiausia turi būti parengti dirbti su tais vaikais ir antra, kiekvienas ypatingų poreikių vaikas turi turėti pagalbininką mokykloje. O mes žinom labai daug atvejų, kai, sakykime, 4-5 vaikai su specialiaisiais poreikiais klasėje ir galbūt vienas padėjėjas. Taip. O kiekvienas iš jų turėtų turėti padėjėją. Tai aš girdžiu, kad dabar galbūt tą klaidą taisys, bet ne tik tą, tie padėjėjai turi turėti kažkokią kvalifikaciją, o dabar jie turėjo 12 klasės diplomą.
1: Tai.
0: Kitose šalyse bent porą metų aukštojo mokslo privalo turėti, kad jie būtų tikri pagalbininkai, o ne tik tai tokie prižiūrėtojai, kad nesimuštų ar ten dar kažkas įvyktų.
1: Na, bet žinot, ponia Emilija, mes jau apie pagalbininkus nekalbėkim, mes toj mokytojų nebeturėsime Taip. Mokyklose. Taip. Bet jūs užsiminėt apie vieną dalyką, tai yra finansinę tą pusę, kad tai yra labai didelį krūvė ir sunku išgyventi. Kita pusė yra psichologinė įtampa labai didelė. Teko man kalbėti su viena mokytoja, kuri sako, sunkiausia mokykloje yra vaikų tėveliai ir jų pretenzijos. Aš noriu paklausti jūsų būtent apie tą mokytojo statusą, nes mes nekalbėkim, kad ten smetoniniai mokykloje mokytojas buvo tokioj pagarboj, kad nieks jam negalėjo nieko pasakyti, bet visgi šiandien santykiai su vaikais, santykiai su administracija, kaip mokytojas jaučiasi, ką jūs, kai kalbate, sakysim, su savo buvusiais studentais, kokia yra situacija Lietuvoje?
0: Nu, yra didžiulis tėvelių spaudimas. Vienas iš teigiamų COVID-o padarinių buvo, kad tėveliai pamatė, ką turi daryti mokytojas. Tai kai kurie mokytojai net apsidžiaugia, kad pagaliau tėvai mato, koks čia yra sudėtingas darbas. Daug gerų padarinių COVID-o aišku nebuvo, bet čia buvo vienas iš tokių, kad pasimatė, ką mokytojas turi daryti. Visa bėda ir tyrimai šitą rodo, kad tėvai labai dažnai pasąmoniai galvoja, kad jeigu mano vaikas nepatiria to, ką aš patyriau, kai aš buvau to amžiaus, tai čia kažkas netvarkoj. Tai gal atsimenat, sovietmečių buvo vadinamos tos nulinės klasės, tai ką mes dabar vadinam prieš mokykliniam, ir mačiau, kaip susodinti prie suolų, mažiukai ir jau mokoma rašyti ir skaityti. Nu ir dabar mes susilaukėm iš tėvų priekaištų, žiūrėkit, prieš mokyklį nebaigė, nueina pirmą klasę ir nemoka skaityti ir skaičiuoti. Jam nepriklauso. Pagal raidą jam dar nepriklauso.
1: Aha, čia dabar palietėt labai svarbų dalyką. Priklauso, nepriklauso, nes atrodo, kad šiandien mes jau 5-mečius norim įmokyklinti iš esmės. Ir čia, ponia Emilija, jūs esate tikra ekspertė iki mokyklinukų ugdymo, kadangi su kolegomis jūs parengėte tokias rekomendacijas, programą būtent iki mokyklinukų ugdymui. Ir ten labai tose gairėse, kuriuo ir išreiškiu, kalbate vėlgi apie tą patį holistinį požiūrį į vaiką. Tai dabar pasakykite, kodėl taip svarbu skirti dėmesį tam iki mokykliniam laikotarpiui?
0: Mano nuomonė, čia pats svarbiausias ugdymo etapas. Ne aukštasis mokslas, į kurį mes visi nukreipiam dėmesį, ne 11-12 klasė, bet iki mokyklinis ugdymas.
1: Kodėl?
0: Neuromokslininkai mums pasakys, kad tam tikros sinapsės smegenyse susikuria iš tų patirčių, kurias vaikas patiria, būdamas 3, 4, 5, 6 metų. Ir jeigu mes neišnaudojam to laikotarpio, tos smegenų dalys taip ir nesusiformuos taip, kaip reikiant, ir vėlesnis ugdymas nekompensuos to. Tai kaip tik mes tam amžiui turim su vaiku dirbti, kad jis per žaidimą išmoktų socialinių santykių, kad jis išmoktų kūrybiškumo, kad jis suprastų, kad jo kūrybiškumas yra vertingas dalykas, kad yra, kaip italų Reggio Emilija sako, yra 100 kalbų, ne tik tai lietuvių kalba ir anglų kalba, bet yra šokio kalba, yra matematikos kalba, yra dailės kalba.
1: Žodžiu, jūs norit pasakyti, kad per žaidimą, per tokią lengvesnę, sakykime, formą, ugdomos tokios bazinės asmenybės savybės.
0: Aš net priekaištaučiau, kad negalima naudoti lengvesnę formą.
1: Labai atsakingai.
0: Vaikui yra labai sunku žaisti.
1: Tai jo darbas.
0: Sakykime, vaidmeninius žaidimus, kurti siužetus. Čia yra sunkus darbas, bet pagal jo raidą jam priklauso tą daryti, kurti ir savo vaizduotę lavinti ir susilaukti iš pedagogų ir iš šeimos pritarimo jų tai veiklai. Kad ta veikla yra naudinga ir jis iš tikrųjų deda pamatus. Tai man labai skaudu žiūrėti, kai motina važiuoja, stumia vežimėlį ir telefoną tuo pačiu metu skaito, arba ten vaikui įduoda planšetę, kad jis patylėtų, užuot su juo padainavus pasaką paskaičius. Aš nedariau interviu su viena pirmos klasės mokytoja, sako, įsivaizduojat, pas mane kreipiasi viena motina ir sako, gal turit kokį nors repetitorių, kuris galėtų mano vaikui paskaityti.
1: O.
0: Tai jeigu mes per ekraną bandysim mokdyti savo vaikus, nieko gero nebus. Tai kaip tik tos patirtis visos, kurios yra sakykime, kalba ir matematika, bet visos patirtis, jos kaip tik vaikui parodys, kad yra įvairūs sprendimai gyvenime, kurie yra įmanomi, kad nėra vien tik vienas taisyklingas atsakymas. Matematikoje mes žinom, kad 2 plus 2 yra 4, bet kaip nutapyti saulėlydį, ar būtinai turi būti geltona, raudona, galbūt kitos spalvos yra įmanomos ir viskas tinka. Jeigu yra garso takelis filmui, ar lydinti melodiją turėtų būti mažoras, minoras arba miksolidinė dermė, mes neturim vieno taisyklingo atsakymo ir vaikus mes nepratinam prie tos idėjos, kad yra įvairūs sprendimai, kuriuos mes galim priimti.
1: Šitą toj pratesimą aš tik tai prisiminiau vieną tokio profesoriaus frazę, kad sako, aš duočiau baudas mamytėms ir tėveliams, kurie stovi prie vaikų žaidimo aikštelės ir žiūri į telefonus.
0: Tai,
1: bet dabar grįžkim prie to kūrybiškumo, nes aš specialiai išsirašiau iš būtent jūsų gairių vieną tokį sakinį ir norėčiau būtent jį išplėtoti. Nes jūs rašote, kad menai lavina vaikų gebėjimą priimti sprendimus ir puoselėti kokybiškus santykius. Nes čia svarbus ne vien teisingas atsakymas, o pasirinkimų priėmimas ir kūrybinis mąstymas. Ir štai, ponia Emilija, mes prieikime prie gimnazijos ir egzaminų, kur mes puikiai žinom, mokytojai tai vaikams kala ne vienerius metus. Tu turi išmokti schemą, kaip turi atsakyti, koks tas teisingas atsakymas, na, imkim tą metaforą, piešiant saulėlydį kokiame nors, nežinau, rašinyje. Tai kaip šitą dabar paradoksą paaiškinti?
0: Jeigu jūs manęs paklaustumėt, kas yra pati didžiausia blogybė Lietuvos švietime, tai aš atsakyčiau besąlygiškai egzaminai.
1: Aha.
0: Pirmiausia, turbūt padarėm klaidą, kad brandos egzaminą sumaišėm su stojimo į aukštąsias mokyklas egzaminu. Ir čia tas pats egzaminas funkcionuoja ir kaip brandos įrodymas, ir kaip filtras į aukštąją mokyklą. Ir čia, man atrodo, ir prasidėjo visos bėdos. Aš suprantu, kad pradžioj šito reikėjo. Buvo, mes puikiai žinom, daug korupcijos stojant į aukštąjį mokslą ir buvo pastangos nuimta korupcinį elementą. Bet reikėjo paskui išskirti tuos du dalykus. Dėl to, kad dabar vaikas, kuris galbūt net nesiorientuoja į aukštąjį mokslą, vis tiek turi ant savo kupros nešt tą stojamojo egzamino filtro naštą. Nors vadinam brandos egzaminu. Kas yra branda? Branda vėl grįžtų prie to holistinio, visuminio, ar aš esu subrendęs į pasaulį išeit.
1: Na, kaip kurie mokytojai sako, tai yra tiesiog patikrinimas tų žinių, ką tu išmokai per tuos 12 metų.
0: Bet ne visų žinių, tik kalbos ir matematikos.
1: Na taip.
0: O jeigu mums svarbu yra ir tautinė tapatybė, ir kad vaikas jaustųsi dalis šitos kultūros, ir kad jis vertintų kitoniškumą, ir jis būtų kūrybiškas, tai tada mes ir tos dalykus tikrinkim.
1: Mhm. Bet gerai, o kaip yra kitose šalyse? Reiškia, yra kažkoks egzaminas, kuris, na, nežinau, ar egzaminų sistema, ar patikrinimo sistema, kuri parodo, ką tu išmokai, ką tu išsinešiai, ir po to yra egzaminai, kurie tarsi duoda tau prielaidą stoti arba nestoti.
0: Labai įvairiai. Mano amerikietiška patirtis yra, kad iš vis nebuvo brandos egzaminų. Tu išlaikiai tuos dalykus, kurie buvo reikalaujami, tu arba išlaikiai, arba neišlaikiai. Ir papildomo egzamino įrodyt, kad tai, ką tu pasiekiai, yra nefalšyvas dalykas, nereikėjo. Egzaminų reikėjo tik stojant, jeigu nori stoti į aukštąjį mokslą, tai tada buvo. Kažkokie egzaminai yra ir nacionaliniu mastu, daugiausia susijęs su kalba ir matematika, o jau paskui kiekviena aukštoji mokykla ir kiekviena specialybė turi ir savo stojamuosius egzaminus.
1: Ar įsivaizduojat tokią sistemą Lietuvoje? Nes atrodytų, kad tada vaikas apskritai nebepatikrinamas, na, ten tie semestro pažymiai galbūt tik tai dominuoja.
0: Tai o kodėl neužtenka tų semestro pažymių, jeigu yra kokybiškas vertinimas?
1: Jeigu jūs girdite dabar vykstančias diskusijas, tai yra nuomonių, kad apskritai mes leidžiame kartelę tiek, ne tik tai balus mažiname, bet leidžiame kartelę tiek, kad vaikas, na, neturi jokios motivacijos mokytis.
0: Tai va, tai tada pasiimam Cerberį egzaminą. Tai ar čia gerai?
1: O kokį modelį jūs matytumėt, ponia Emilija?
0: Nu, pirmiausia, tai man atrodo, kad tų vertinimo sistemų galbūt mokytojai turėtų naudoti vairesnių ir turėtumėm bendrai pakalbėti, tai ko mes tikimės iš tų 12 metų. Ar tik tai kalbos ir matematikos aukštų balų? Mus tas tenkina po 12 metų? Jeigu ne, tai tada kalbėkim apie tai.
1: O ką vaikas turėtų išsinešti iš mokyklos? Kaip jums atrodo? Kas yra šiandien išsilavinimas, jeigu aš taip spėčiau, na, kad jis išeitų išsilavinęs žmogus tuo laiku ir toje terpėje?
0: Nu, man atrodo, kad pirmiausia, vaikas turi baigti mokyklą, turėjęs labai daug patirčių, kaip dirbti su kitais, kaip kurti su kitais, kaip pritapti savo visuomeniai. Tai tų dalykų mes brandos egzaminuose nepatirsim. Tai man atrodo, kad nu, mes turime išugdyti tam tikrą asmenybę, kuri turi ir žinių, ir gebėjimų, ir galbūt puoselėja savo talentus, kai jau pastebimi kokią linkmę vienas ar kitas vaikas galėtų eiti, bet nebandykim jo tiek siaurai nuspecializuoti, ypač berniukų, kurie vėliau bręsta. Ir, sakykim, 18-mečiui berniukui jau tada spręst, kas jis bus už dar 20-30 metų yra per anksti. Todėl, kad, nu, pavyzdžiui, kad ir Čiurlionio meno mokykloje, mes visgi žinom problemą, kad jeigu vaikas ten 11-12 klasėje galbūt nusprendžia, kad jis nebus tas smuikininkas, jis nebus tos šokėjas. Dabar jau keičiasi, bet anksčiau būdavo, kad jis tada išėjęs iš Čiurlionkės, kaip mes ją vadinam, jis nebeturi kuriai dėl to, kad jis tiek nuspecializuotas taip anksti. Tai mes buvo vienu metu toks profiliavimas vaikų. Tai irgi, aš skaitau, kad tai yra nusikaltimas prieš vaiką, kad mes jam neduodam pilnos paletės galimybių, kad jis dar 10-11 klasėje gali sakyti, aha, ta kryptis, kurią aš ėjau, ar tai būtų sportas, ar menas, ar matematika, aš matau, kad man nebetinka ir aš gal noriu eiti kitą kryptį ir ar mokykla suteikia tas galimybės rinktis ir būt pakankamai tuos pamatus pakloja, kad jis galėtų tai daryti. Tai man atrodo, čia yra mokyklos atsakomybė. Duot vaikui įvairias galimybės, nespecializuojant to vaiko per anksti.
1: Na, iš tikrųjų, čia labai daug faktorių susiveda į vieną, bet kadangi mums liko kelios minutės ir jau norėtų

0: šiek tiek apibendrinti. Ponia Emilija, jeigu dabar vat, žiūrėtumėm į tą mokyklos sistemą, ką jūs siūlytumėt? Dabar nenoriu sakyti to žodžio keisti, nes atrodo vėl dar viena reforma. Ką mums daryti, kad bent šiek tiek mes matytumėm va, tą holistinį požiūrį, tą visuminį požiūrį į vaiką, kad vaikas nebūtų traumuojamas pasakyti taip, kaip reikia per 12 klasės egzaminą. Nuo ko reikėtų pradėti?
1: Nuo mokytojų. Dabar šiuo metu daromos visokios išlygos, kad tu tuo mokytoju gali tapti, kad ir per pusmetį arba metus.
0: Nes jų nėra.
1: Dėl to, kad jų trūksta.
0: Taip.
1: O jų trūksta, kadangi sąlygos mokykloje yra sunkios ir kartais net nepakeliamos. Tai kodėl Suomijoje reikia magistro laipsnio? Dėl to, kad suprasta, kad transformuoti būsimą mokytoją, kad jis galvotų kitaip, negu kad jis buvo mokomas, trunka laiko, tu negali tą padaryti per metus. Bet mes ir toliau kepam, sakykim, ten matematikos arba ten chemijos mokytoja, per metus jam duodami kelis ten kvalifikacijos kurselius, bet nesuteikdami to visuominio ugdymo, kuris transformuotų tą žmogų, kad jis norėtų vaiką ugdyti, o ne matematiką, ar chemiką, ar muziką.
0: Taip. Labai ačiū. Labai ačiū, kad šiandien atėjote į mūsų laidą. Ačiū už jūsų įžvalgas, už jūsų mintis. Na, o kągi gerbiamiems mūsų klausytojams ir žiūrovams, aš noriu priminti, kad šiandien pas mus laidoje viešėjo edukologė, pedagogė, chorvedė Emilija Sakadolskienė. Laidą vedžiau aš, Jolanta Kryževičienė, ir taip pat dėkoju už jūsų dėmesį ir iki kitų susitikimų.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
2: Šį vakar kitame laike. Malerio penktoji taip, kaip jis skambėjo 1900-aisiais Vienoje, atgimstantį žygiuojančių gatvių pučiamųjų orkestrų tradiciją. Marijos duenijas duoklė Jašai Haifetsui. Elektroninės muzikos genijaus Floating Points žingsnis į baleto teritoriją. Kitas laikas jau šį vakarą po 6 žinių vakare per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Po užpraeitos savaitės audros be elektros vis dar per 4000 vartotojų, prezidentūra sako, kad tokia padėtis kritinė. Vaiko teisų specialistai patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodų. Svetlana Cichanauskaja įspėja, kad Lukašenkos režimas leis Rusijai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjunga. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad praėjus 12 parų po audros, elektros iki šiol neturi 4000 klientų, šalinama daugiau nei 1500 sutrikimų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais.
2: Priemonės iš tikrųjų tai yra tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą ypatingai su ESO, su savivaldybėmis. Na ir galiausiai labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad netenkina ir reakcija į stichiją ir audros padarinių šalinimo darbai.
3: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesni. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo kritika švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei nereiškia, kad ministrė turi būti atleista. Nausėda prieš kelias dienas teigė, norintis paklausti ministrės, ar jis sprendžia problemas, ar tik imituoja problemų sprendimą.
4: Tikrai nesupaprastinkite klausimo, jūs nuolat mėgstate suplokšti. Jeigu kažkur kažką pakritikavai, tai kada nuims, arba kada nukirs galvą, ar dar kažko. Ne galvų kirtimo metas dabar. Tikrai turime kalbėtis ir turime kartu ieškoti sprendimo, kad švietimo sektorius gyventų kitokiomis nuotaikomis, kad tie pažadai, kuriuos mes teikiame mokytojams, būtų įgyvendinti. Ir man atrodo, čia tikrai niekas nesame skirtingose barikado pusėse, visi norime to paties, tik tai galbūt kitą kartą reikia ir daugiau ryšto, ir noro kalbėtis ir spręsti problemas kartu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodus, kol kas pažeidimų nefiksuota. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad likę duomenys turėtų būti surinkti iki rugsėjo 11 dienos ir tada patikrinti. Skuodienė taip pat tikina, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Pasak tarnybos vadovės, kuriama didelė prevencinė programa, kuri apims ne vieną valandą trunkančių susitikimus su pedagogais. Įpareigojimas turėti specialų kodą su vaikais dirbantiems asmenims įsigaliojo nuo 2024 lapkričio. Toks QR kodas nurodo, ar asmuo nėra teistas su seksualinius ir kitus sunkius nusikaltimus. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja sako, kad dabar nelaika švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak Cichanauskajos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjungos šalimis.
5: Jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šaliai, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir ES sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus.
1: Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja kalbėjo po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Parlamento vadovas teigia, kad stebuklų tikėtis nereikėtų, tačiau būtina ieškoti būdų perduoti savo žinią Baltarusijos režimui.
6: Mes laikomės pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes beveik 900 politinių kalinių yra įkalinti kalėjimuose. Pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet kokių tai pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome. Mes nepadarysim čia kažkokio stebuklo, bet reikia ieškoti vieno kito kelio, kokio tai kontakto. Mes negalime išsiskirti ir pasakyti, kad mes čia dabar kažką tai pakeisim ir viskas pagerės. Bet mūsų tikslas ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Iš pareigų traukėsi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 60 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau ši bendrovė iki šiol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Išsamiau LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
7: Estijos prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytos aplinkybės. Ir šio patikrinimo metu išaiškėjo, kad gynybos ministerijai pavaldus nacionalinės gynybos investicijų centras pervedė apie 60 milijonų eurų iš ankstinių mokėjimų, būtent už artilerijos amuniciją bendrovei DataCell, kuri, kaip paaiškėjo anksčiau, nebuvo iš viso nieko panašaus pardavusi. Kaip skelbė Estijos žiniasklaida, tiekėjo kompanija, nors jinai registruota Italijoje, tačiau iš tikrųjų yra fiktyvi įmonė, už kurios slypi Indijos verslo šeimos atstovai. Ta kompanija, indų valdoma, save patikė kaip auką ir sako, kad jie viską būtų patiekę ir padarę, tiek daluoja dėl kažkokių objektyvių priežasčių, tačiau būtent estiškoji dalis nutraukė tą sutartį. Na, kitaip sakant, dabar ta krašta bulvė yra mėtoma iš rankų į rankas.
1: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžė, kad tai neįspręs neatidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkias Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Praėjusią naktį Rusijos dronai 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis tikisi ir didesnio proveržio gydant onkologines ligas.
8: Mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už negerų ląstelių sunaikinimą. Tai tie limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinės ląstelės jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą, tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę ląstelę sunaikina.
1: Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Antradienį Kretingos minijai pasiekus Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą, šį vakarą paaiškės kita jo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris ir šio sezono top lygos outsiderė Šiaulių komandai Samiau Benas Klimaitis.
9: Pirmos lygos komandų akistatoje Kretingos minija 3-2 nugalėjo Alytaus Dainavą ir pateko į pirmą klubo istorijoje LFF taurės finalą. Jame minijos futbolininkai sutiks Kauno Žalgirį arba Šiaulius. Pastarąjį kartą šios ekipos susitiko Lietuvos čempionate. Top lygoje Liepos viduryje Kauno komanda svečius iš Šiaulių sutriuškino 4-0. Pažvelgus į dar platesnę šių komandų akistatų istoriją galima išvelgti tendenciją. Iš pastarųjų 10 tarpusavio rungtynių Šiauliai laimėjo tik kartą ir tai padarė prieš daugiau nei 2 metus. Šiandien rungtynės vyks Saulės mieste, todėl šis faktorius gali tapti vienu iš nedaugelio, kurie gali būti naudingi šiauliečiams. Verta priminti, kad Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre kovojama ne tik dėl trofėjaus. Nugalėjusi komanda iškart sau garantuos tarptautinį futbolą kitamet, teisę varžytis UEFA konferencijų lygos atrankoje.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausia para bus lietinga ir rudeniškai šilta.
10: Penktadienis taip pat laukia lietingas, vėlgi dangus didesniai tikrai šalies daly bus apniukęs, na ir daug kur vėlgi praslinks trumpi lietus, vietomis smarkus, gali ir griaudėti dar ir viena kita perkūnija, vėjas laikysis stiprus, pietvakarių vakarų krypties, na ir prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra naktį kris iki 11-16 laipsnių šilumos. Kalbant apie dieną, situacija mažai keičiasi, lietaus debesis vėlgi lanko didžiąją šalies dalį, intensyvesnio to lietaus vėlgi sulaukime vakariniuose rajonuose, tikėtina, kad irgi kai kur gali palyti ir smarkiai, taip pat kai kur ir sugriaudyti vieną kitą perkūniją, vėjas ir toliau laikosi stiprus, pietvakarių pietų jau krypties daugiau dienos metu penktadienį ir vėlgi arčiau jūros tikėtini gūsiai 15-16 metrų per sekundę stiprumo. Ir diena temperatūra aukščiausia turėtų pasiskirstyti tarp 17-22 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 18:12.

Sveiki, bičiuliai. Šį vakarą kitame laike. Malerio penktoji, taip kaip jis skambėjo 1900-aisiais Vienoje. Atgimstanti žygiuojančių gatvių pučiamųjų orkestrų tradicija. Marijos Duenjas duoklė Jašai Haifetsui. Elektroninės muzikos genijaus Floating Points žingsnis į baleto teritoriją. Prie mikrofono aš, jūsų Domantas Razauskas, sveiki atvykę į kitą laiką, muzikinių leidybinių naujienų metas ketvirtadieniais kitame laike, šiandien ir vėl man netgi jau baisu sakyti keli kandidatai į metų albumus. Pradėkime.

Mere Mortals, Floating Points ir San Francisco baleto orkestras, leidykla Deutsche Grammophon. Floating Points yra genijus. Pradėkime nuo to. Aš jau metų metus aikčiuju ir turbūt toliau likusį gyvenimą nenustosiu girti jo konceptualaus darbo Promises su Pharoah Sandersu ir Londono simfoniniu orkestru, kurį galbūt vadinčiau vienu iš dešimtmečio albumų apskritai. Ir štai naujausias Floating Points darbas ir vėl su orkestru. Ir ką? Nieko, tiesiog galim baigti visus metų albumų rinkimus, uždaryti apylinkes, sudeginti balsadėžės ir skirstytis. Semas Shepherdas arba Floating Points, jau pats beje jo slapyvardis atėjęs iš matematikos, su elektroninė muzika, su ritmais, garsais, triukšmais, trafaretais, eksperimentuoja kaip mokslininkas laboratorijoje, kaip vakciną kuriantis virusologas, stebėdamas, kokie dariniai, kokie muzikiniai piešiniai kelia nerimą, neviltį, skausmą, palengvėjimą ir kodėl. Jis, nei daugiau, nei mažiau, yra neuromokslų ir epigenetikos mokslų daktaras. Epigenetika tiria veiksnius, kurie reguliuoja genų raišką, nekeisdami DNR sekos ir jo specifikacija būtent skausmas. Skausmo ir mūsų DNR santykiai. Elektroakustinis baletas Mere Mortals, paprasti mirtingieji, maišo analoginius ir skaitmeninius garsus tarytum aliejų ir balzaminį actą. Tai, kas iš pradžių atrodo nesumaišoma. Preliudas meta ištysusius burdonus primenančius elektroninius šešėlius, virš kurių piruetus suka styginiai, vėliau susilieja taip tobulai, kad tampa beveik neįmanoma atskirti styginių ar vokalo melodijų nuo midi. Mere Mortals yra pirmasis Floating Points žingsnis į baleto pasaulį. Kūrinys perpasakoja graikų mitą apie Pandorą, sugražindamas kai kurias originales vertimuose pasimetusias idėjas ir kartu įpindamas paties autoriaus siužeto vingį.

Šiame 2025 metų įraše San Francisco baleto orkestras atkartoja savo 2024 premjerinį pasirodymą, kurio metu sekinantį darbą teko dirbti ne tik šokėjams. Šeferdas pasakoja, kaip jam teko bėgioti tarp orkestro dobės ir žiūrovų salės galo, kur buvo atliekamas realaus laiko garso suvedimas, kad tik viskas būtų užfiksuota taip, kaip turėjo būti užfiksuota, kad fiksacijai būtų sudiriguota. Ir išties, atodusius primenančių styginių, ryškių varinių pučiamųjų, elektroninių efektų apjungimas kartu yra esminis šio kūrinio elementas, kuriame garso inžinierius. Klasikiniame balete naip tol ne visur sutinkamas vaidmuo, pakylėjamas iki dirigento lygio. Tokio masto gyvas garso suvedimas yra paslaptingas ir sudėtingas procesas, aiškina Šeferdas. Gijų, siūlų, kuriuos reikia sujungti, čia tūkstančiai, o pagaliau ir laidų panašiai tiek. Styvo Raicho stilistikai artimas ciklinis motyvas nuvilnyja per San Francisco baleto orkestrą, įsisukdamas į deklamuojantį varinių pučiamųjų ritmą, kurį pabrėžė pasikartojantį styginiai. Tai vaizduoja Pandoros sukūrimą. Veržlūs garsai primena Hefaistą, maišantį žemę ir vandenį, kad sukurtų baleto heroją. Panašiai kaip Šeferdas naudoja tuos iš pažiūros priešingus elementus elektroniką ir akustiką. Hefaistas veikia Dzeuso, siekusio nubausti žmoniją po to, kai Prometėjas iš dievų pavogė ugnį, nurodymu. Išnyra pagaliau išraiškinga lanksti styginių melodija tampanti pagrindinė Pandoros tema, o jos veriantį grožį persmelkia traškantys ritmai, kurie atidarant skrynę tarsi ima lipti lauk, šėlti ir šokti.

Sakiau, atidarant Pandoros skrynę, bet gal veikiau reikėtų sakyti asotį. Šefardas įkvėpimo sėmėsi iš 2020 metais išleistos Natalie Haynes knygos Pandoros asotis, Pandora's Jar, kurioje nagrinėjamos moterys graikų mitologijoje ir narstomi populiarūs kultūriniai jų vaizdiniai. Giulio Bonazonės 16 amžiaus graviūroje Epimetėjas atidaro Pandoros skrynę, dvasios išskrendančios iš pito arba asočio yra gerosios – tiesa, teisingumas ir taika. Tačiau 17 amžiaus 1871 rozečio paveiksle jau matome skrynę, o nebe asotį, ir viskas atrodo kur kas grėsmingiau, sako Šefardas. Man buvo be galo įdomu stebėti, kaip bėgant laikui teigiamos Pandoros savybės buvo sudaiktintos, o neigiamos moralizuotos. Kūrinys pasiekė pražutingą kulminaciją 11 iš 13 savo dalių, tai visiškai fantasmagoriškas, chaotiškas, beveik atonalus garsų pliūpsnis. Kartais tai primena apokaliptinį kompiuterinį žaidimą, kuris vyniojasi, plečiasi, o tada sproksta netikėta tyla. Po to sekantis vibrafono ir smuiko duetas, atgaivinantis ankstesnę vilties temą, prideda paties Šefardo naratyvą. Cituoju, originalioje istorijoje viltis lieka asotyje, o balete viltis įtikina Pandorą ją išleisti. Viltis yra gyvybinga būtybė, radus galimybę ji būtinai išsilaisvina ir išskrenda.

Tačiau, kaip ir gali tikėtis britų elektroninės muzikos kompozitoriaus gerbėjai, Sheffieldas arba Floating Points niekuomet neleidžia, kad viskas taptų pernelyg dramatiška, saldu, patosiška ar net kinematografiška. Kai jo sukurta būtybė pakyla su aukštų dažnių melodija, čia beje jaučiama turbūt Vaughano Williamso kylančio vieversio užuomina Lark's Ascending, jis supranta, kad žemė jau yra išdeginta ir jai nėra kur nusileisti. Taigi vilties neišvengiamumas pats savaime yra beviltiškas, sako Sheffieldas. Daugiau vilties teikia paties Sheffieldo žingsnis į šokio į baleto pasaulį. Po jo bendradarbiavimo su Pharoah Sanderson, žinatilsi, ir Londono simfoniniu

orkestru, na, gal ir galėjome kažko panašaus tikėtis. Deja, pamatyti šį baletą savo pilna forma ir turiniu jau nebėra taip paprasta. Mere Mortals buvo reguliariai atliekamas tik Jungtinėje karalystėje, išlaikant originalią Ažūrės Barton choreografiją, skirtą 40 atlikėjų trupei. Epimetėjo ir Pandoros romaną pirmą parašiau kaip arfo solo, pasakoja Šefferdas, o jis ėmė ir virto pa de du. Ir man tai buvo pirmas kartas. Garantuoju, jam tai nebus paskutinis. Vienas metų albumų, jei ne tas metų albumas akademinės muzikos kategorijoje. Vizionieriškas, nepaprastas, įtraukiantis, intelektualus, paveikus, sunkiai pamirštamas. Mere Mortals, Floating Points arba Semas Šefferdas ir San Francisco baleto orkestras Deutsche Grammophon leidikla.

Omaž tu Haifetz, Marija Duenija smuikas, Itamaras Golanas fortepijonas, Simono Bolivaro simfoninis orkestras, Gustavo Dudamelis, leidykla Deutsche Grammophon. Vilnius neišnaudoja garsiausio savo muzikanto atminimo savo reklamai. Kartojau tai ir kartoju ir kartosiu. Tokia yra mano nuomonė. O dabar albumas. Viena garsiausių pasaulio smuikininkių, Ispanė Marija Duenijas. Suvienė jėgas su Venezuelos Simono Bolivaro simfoniniu orkestru ir dirigentu, irgi batutos superžvaigždė Gustavo Dudameliu, kad pagerbtų, taip, Jaša Haifetsa, kurio įrašų palikimas darė ilgą laiką didžiulę įtaką pačiai Duenijas. Tiek Korngoldo koncertas smuikui, tiek Lalo ispaniškosios simfonijos Simfonija Spaniol, taip pat Debiusi mergaitės Linos spalvos plaukais orkestrinė aranžuotė buvo įrašyta su orkestru ir jo muzikos bei meno vadovu legendinėse Londono Abbey Road studijose. Taip pat albume skamba trys kitos miniatiūros įrašytos Berlyne su pianistu Itamaru Golanu, tai Leono Rokeso padaryta Debiusi La Plus Quelong transkripcija ir paties Haifetzo sukurtos to paties Debiusi La Chevelure bei Poncės Estrejita aranžuotės. Būtent dėl savo įrašo, o ypač dėl 60-mečio pradžioje įamžintų Lalo ir Korngoldo kūrinių interpretacijų Lietuvoje, Vilniuje gimęs Jaša Haifetzas, gyvenęs 1901-1987, tapo Marijos Duenijas idealu. Būdamas viena iš svarbiausių smuikininkų aukso amžiaus figūrų, jis garsėjo neprilygtu techniniu virtuoziškumu, vientisu besiliejančiu garsu ir interpretacijos aiškumu. Turėti idealą yra be galo svarbu, sako smuikininkė, žmogų, kuris būtų nuolatinis įkvėpimo šaltinis. Korngoldas.

Vienas nepaprasčiausių dalykų, kalbant būtent apie Haifetco įrašytą Korngoldo kūrinį, yra didingas laisvės ir spontaniškumo pojūtis, klindantis nuo pat pirmųjų koncerto taktų, ir šios savybės duenės atlikime taip pat apstu. Tai nereiškia, kad jį tiesiog aklai kopijuoja Haifetcą, tai neabejotinai asmeniška jos interpretacija. Galingi, drąsūs orkestriniai lalo epizodai, kurių klausėmės pradžioje, puikiai tinka dirigentui Gustavo Dudameliui, na, o Venesuelos Simono Bolivaro simfoninis aistringai ir drąsiai atlieka jungiamuosius pasažus, išlikdamas jautrus duenijas partijoms ten, kur to reikalauja muzika. Na, o kalbant apie pačią Mariją Duenijas, ji iškart atskleidžia savo meistriškumą, pasitelkdamas sodrų garsą, kuris ir užbūrė, ir be galo jaudina. Lalo ir Korngoldo sugretinimas parodo didžiulį jos grojimo diapazoną. Simfonijoje apstu ugningos, aistringos energijos, o koncerte pereinama prie pačių saldžiausių tonų. O dabar Debussy –

po užburiančio Matieso Špindlerio parengtos Debiusy mergaitės Linos spalvos plaukais transkripcijos smuikui ir orkestrui atlikimo, duenės palieka Dudamelį ir Simono Bolivaro orkestro muzikantus, o prie jos prisijungia pianistas Itamaras Golanas ir jie atlieka trijų bisų seriją. Dar kartą skamba Debiusy, Leono Rokės oranžuota Le Plus Quelon, po kurios seka paties Haifetz oranžuotės Le Chevalier ir Manuelio Poncės Estreita. Tarsi albumas dar nebūtų pakankamai persmelktas Jašos Haifetzo dvasios. Šiems trims paskutiniams kūriniams Marija Duenės naudoja būtent jam priklausiusi smuiką 1731 Haifetz Peel Stradivarijų, kuriuo, kaip spėja pati Duenės, Haifetzas visai galėjo groti per Korngoldo koncerto premjerą 47-aisiais, nes tuo metu instrumentas priklausė būtent jam. Tiesa, kiti mano, arba ginčijasi, kad labiau tikėtina, jog jis naudojo savo 1740-ųjų Guarneri smuiką. Duenės ir Golano tarpusavio sąveika visada užburia, ypač Poncės kūrinyje, kuris yra be galo žavus ir tampa puikia pabaiga albumui, pagerbiančia Marijos Duenės muzikinio įkvėpimo ir idealo palikimą. Ir dar kartą paliudija mano žodžius. Mes vis dar viešai neįvertinome to, kad mūsų miestietis yra vienas geriausių visų laikų ir tautų smuikininkų. Tarp metų geriausių. Homage to Haifetz, Marija Duenės, smuikas, Itamaras Golanas fortepijonas, Simono Bolivaro simfoninis orkestras, Gustavo Dudamelis. Diriguoja jam, nau išleidžia, Deutsche Grammophon.

Tuzzle Your Kerchie, Frankas Londonas ir Loy Saida Five and Drum Corps. Adhieropa Records. Sunku čia viską ištarti, sunku ir išversti. Šiaip grubiai tariant, Tuzzle Your Kerchie, senaja anglų šnekta galėtų būti verčiama kaip pasiglamžyk. Tai frazė iš senųjų britų girtuoklių dainų. Dabar jūsų laukia tikras malonumas. Tai Franko Londono dedikacija Amerikos 250-ajam gimtadieniui, pirma, bet kartu ir duoklė žygiuojantiems gatvių pučiamųjų orkestrams, kurių turime ir čia Lietuvoje, na, bent jau Vilniuje jie tikrai populiarėja. Man tenka juos matyti ir miestų šventėse, netgi ir privačiose šventėse. Puikus pavyzdys yra Honking Dudes Brass Band. Labai rekomenduoju. Beje, kaip ir vilniečių grupės atveju, kur į tokį orkestrėlį susibūrė žinomiausiai jaunosios kartos Lietuvos putikai, šioje specialioje Franko Londono grupėje groja ir daugelis Klezmer Brass All Stars narių. Albumas užduoda toną kūriniu Loy Saida Quick Step, žavingu naujo Orleano stiliaus maršu, praturtintų pikkolo fleitos ir mažojo būgnelio arba solinio būgnelio garsais. Loy Saida tai Niujorko žemutinio East Side'o, Lower East Side pravardė. Dabar šis rajonas taip pat alsuoja Lotynų Amerikos ritmais, kaip kadaise buvo pilnas jidiš kalbančių revoliucionierių. Frankas šį projektą apibūdina taip. Tai ne tik langas į istoriją. Ši muzika gali skambėti naujai ir atliekama naujai tampa atradimu naujoms kartom žmonėms, kurie gali jos klausytis tiesiog dėl jos pačios, net ir nežinodami jos istorijos. Bet visgi sunku paneigti, kad smagiausia šią muziką klausytis būtent atpažįstant ten gyvenančius klodus. Iš vienos pusės girdime anglų, airių ir škotų įtakas, o iš kitos akivaizdžia Afrikos muzikos įtaka. Bendrame katile tai tampa labai gardžiai kvepiančių troškinių.

Loisaida Five and Drum Corps orkestro interpretacijos paverčia šią muziką ir Naujo Orleano stiliaus kolektyvinę improvizaciją vieno ir to paties medžio šakomis arba susitikimo vieta kryžkelė, kur Europos folklorinės melodijos ir Afrikos polifonija susilieja į vieną. Kita įdomi sankirta – tai karinio orkestrinio repertuaro garsai su antikarinės, pacifistinės estetikos prieskoniu. Suprantu, kad kai kam tai gali skambėti kažkiek šizofreniškai, bet ši muzika tuo ir žavi. Na, o Frankas Londonas yra jau gausiai apdovanotas muzikantas. Jis 2007 Grammy laimėtojas už geriausią šiuolaikinės pasaulio muzikos albumą, garsaus klezmerių ansamblio The Klezmatics bendra įkūrėjas, atsiprašau, ir kompozitorius, kurio muzika laisvai ir be jokių suvaržymų peržengia žanrų ir erdvių ribas. Jis yra parašęs beje jidiškubietišką operą. Hatuei Memory of Fire, taip jį vadinasi, jį buvo pastatyta Havanoje. Jo albumas Spirit Stronger Than Blood, leidinys New York Times, yra išrinkęs į geriausių 2024 metų džiazo įrašų dešimtuką. Jis yra dirbęs dėmesio su Davidu Birnu iš Talking Heads, Johnu Zornu, Itzhaku Perlmanu, Pink Floyd, LL Cool J, Lesteriu Bowie, Lemonte Youngu ir daugybę kitų. O už nuopelnus puoselėjant daugia kultūrę muziką Vengrijoje, jam buvo suteiktas simbolinis riterio titulas – seras Frankas Londonas, nors vengriškai ne seras, o vitezas. Taigi, Frankas Londonas ir Loisaida Five and Drum Corps, Tuzzle Your Kerchief.

Na, o palikti jūs norėčiau su senokai kitame laike skambėjusiu Maleriu. Po kritikų ir publikos pripažinimo sulaukusios Malerio 9-osios simfonijos, Filipas von Steine-Eckeris ir Malerio akademijos orkestras, remiamas Buzoni Maler Foundation fondo iš Italijos, tęsia Malerio simfonijų įrašų ciklą autentiškais epochos instrumentais ir pristato 5-ąją simfoniją, išleido leidykla Alfa. Šiam įrašui naudotas naujasis Breitkopfen Hertel leidimas, į kurį traukta gausybė vėlyviausių paties kompozitoriaus taisymų. Malerio akademijos orkestras yra Claudio Abado įkurtos Gustavo Malerio akademijos Bolcano mieste Italijoje dalis. Jis suburia jaunuosius muzikos profesionalus ir patyrusius instrumentalistus iš geriausių Europos orkestrų. Vadovaujami meno vadovo Filipo von Steine-Eckerio ir muzikuodami instrumentarijumi tiksliai atkartojančių maždaug 1900-ųjų Vienos filharmonijos orkestrą, muzikantai sugrįžta prie Malerio epochos atlikimo praktikos šaknų ir naujai tokiu būdu nušviečia šiuos šedevrus, pavyzdžiui, Malerio 5-ąją. Gustavo Malerio akademijos Original Klang arba originalaus garso projektas tai bendras Bolcano, Buzoni ir Malerio fondo bei Toblacho Oiregio Kulturcentrum Gustav Maler fondo darbas. Jį globoja ne kas kitas, o Marina Maler, kompozitoriaus ir Almos Maler anūkė. O būtent Almai, po jos pažinties su Gustavu, 1901 metais buvo parašytas garsusis 5-osios simfonijos Adagietto, kuris nuostabiai užbaigs šią leidybinių naujienų gausią laidą, nes yra viena gražiausių kada nors parašytų muzikos atkarpų. Mėly bičiuliai, tiek šį vakarą kitame laike, kurį vedu ir kuriu aš, Domantas Razauskas. Jeigu kažko nespėjote užsirašyti, užfiksuoti, lrt.lt radiotekoje rasite kitą laiką po transliacijos. Švelnaus jums laiko, likite su LRT klasika ir sudiev!

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė atsiveria mums ant Ženevos ežero kranto, QI miestelėje, kur kasmet pavasarį rengiamas žvaigždinis, daugia garsis, savaitės trukmės džiazo festivalis. Iš šių metų programos aš, Laima Slepkovaitė, siūlau pasiklausyti dviejų ryškių momentų. Kvarteto forma pasirodančio The Bad Plus su Keito Jarreto amerikietiško kvarteto kompozicijų programa ir trimitininkės Airel Besson bei akordeonininko Lionelio Suarezo dueto. Abu koncertai įrašyti Šveicarijos radijo, Euro radijas skleidžia juos pasauliui.

The Bad Plus. Mes daugiausia žinome kaip trio, iškilusi tūkstantmečio pradžioje, pribloškusi pasaulį, pašėlusią energiją, kūrybingomis roko kūrinių metamorfozėmis, virtuosiniu kibirkščiavimu, pagaviais grūvais ir nuotykingų nutrūgalviškų muzikavimų scenoje. Per porą dešimtmečių jie daug keitėsi, narius ėmė traukti kiti dalykai ir galiausiai nebe tam tikros žiniasklaidos santūriai atspindėtos dramos, kolektyvo sudėtis pasikeitė ir dabar tai nebėra stabilios sudėties projektas. Bosininkas Reidas Andersonas ir būgnininkas Deivas Kingas išlieka jo ašimi, bet jų partneriai keičiasi. Ir štai ši formacija, kurioje koncertavo QE džiazo festivalyje balandžio 11-oje, yra tiesiog nuostabi. Sakyčiau, šiame koncerte netgi visiškai nebėra esminga ankstesnė The Bad Plus istorija, nes labai galinga nauja identitetą lemia kiti du partneriai – saksofonininkas Chrisas Potteris ir pianistas Craigas Taburnas. Prašom, nedėkokit, taip, tai yra geriausi planetos džiazo muzikantai ir nemažiau solidus yra jų pasirinktas repertuaras. Jie nutarė groti Keito Jarreto amerikietiško kvarteto kompozicijas. Su Dewey Redmanu, Charlie Haydenu ir Paulu Motionu kitas Jarretas grojo 80-ame dešimtmetyje ir nors būtent šios sudėties kvartetas gyvavo tik apie 4 metus. Tai buvo reikšmingas, inovatyvus, didžiulė įtaka padaręs kolektyvas, kurio kūrybinis įniršis ir išradingumas kėlė labai panašų jaudulį, kaip tas sujudimas aplink patį The Bad Plus jo gyvavimo pradžioj. Taigi, tai ryškus istorinis muzikos sąsvinis. Ir labai neabejingi jam patyrė šio kvarteto įtaką muzikantai, įkvėptai besimantis jo. Tad ženkime į QE džiazo festivalio didžiąją palapinę pasiklausyti.

Bonsoir. Nous sommes Craig Taborn au piano,

Reidas Andersonas, Deivas Kingas, Krisas Poteris ir Kreigas Teiburnas, The Bad Plus, QE džiazo festivalėje grojo Keito Džareto amerikietiško kvarteto muzika. Pasilikime QE džiazo festivalėje ir keliaukime į balandžio 16-ąją vykusį koncertą, kuriame išgirsime trimitininkę Ariel Besson ir akordeonininką Lionelį Suarezą. Labai neįprastas duetas ir kartu itin natūralus. Abu muzikai yra kompozitoriai. Jie atlieka savo kūrybą, kurioje daug erdvių sąveikai ir išryškingoms melodijoms ir improvizacijai, prancūziškam šarmui ir labai inteligentiškam muzikavimui. Koncertas, kurio mes klausysimės, vyko balandį, o vasario mėnesį šis duetas kaip tik išleido albumą Blossom ir didžią dalį programos sudaro į jį įtrauktos kompozicijos. Bei taip pat nauja muzika. Jų duetinis pasaulis didesnis nei sutalpinto į vieną rinkinį dalelę. Taigi, patirkime šį šiltą prancūziško džiazo vakarą Šveicarijoje.

0: Labas vakaras, QI, tarė Airel Besson ir prisipažįsta, kad nepaprastai malonu būti festivalio scenoje ir pristatyti duetą su Lioneliu Suarezu.
1: Donc on est très heureux de vous présenter le duo avec monsieur Lionel Suarez à l'accordéon, s'il vous plaît.
0: Lionelis groja unikaliu instrumentu, tai specialiai jam pagamintas akordeonas. Taip, taip, atsižiūrėkite, daugiau tokio nebepamatysite, ragina Airel, o mes radio bangomis ir nematome, galime tik įvertinti šio instrumento skambesį. Programoje abiejų dueto narių kūriniai, daugiausia iš naujo albumo, kurio titulinė kompozicija Blossom, pradėtas koncertas. Kita kompozicija taip pat iš albumo ir pavadinta Timeline.

Nuskambėjo Lionelio Suarezo kūrinys Nepalikęs adreso. Toliau išgirsime argentiniečio kompozitorius, ir tai bus labai akivaizdu iš muzikos, kad tai argentiniečio kompozitorius, Lalo Zanello kompozicija Memoria kolektyva. Tuomet Airel Besson Ansami ir Suarezo Mėlynos plytelės bei D diena ir V valanda.

Ar Elvio Song ir Lionelis Suarezas QE Jazzo festivalyje dalyjasi savo kompozicijomis ir baigia programą Ar Elvio Song kūrinys.

Trimitininkė Ariel Bason ir akordeonininkas Lionelis Juarezas balandžio 16-ąją koncertavo Kijį džiazo festivalyje Šveicarijoje. Šveicarijos radijo įrašus skleidžia Euro radijas, LRT klasikos eteriui The Bad Plus ir Bason Juarezo dueto koncertus parengiau aš, Laima Slepkovaitė. LRT radiotekoje jų galima klausytis dar 30 dienų. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Eik, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelis laiškas dukraitei, auto įvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Kaip žinai, baigusi licėjų, toliau nebesimokiau, nes neleido tėvas. Man tai buvo didelis smūgis. Tačiau kaip tik jis man jį sužadino žinių troškimą. Jei tik koks nors mano gerbėjas pasigirdavo studijuojas mediciną, apibardavau jį klausimais, norėjau žinoti viską. Ta pati dariau su būsimaisiais inžinieriais, būsimaisiais advokatais. Toks mano elgesys daugam nepatiko, jiems atrodė, kad labiau domiuosi ne jais, o jų veikla. Tikriausiai taip ir buvo. Bendraudama su draugėmis, bendramokslėmis, jutau, kad mūsų pasauliai skirtingi, nutolę vienas nuo kito per šviesmečius. Bene didžiausia takoskyra tarp mūsų buvo moteriškos gudrybės. Aš jų visai nemokėjau, o mano draugės buvo idealiai ištobulinusios. Anapus tariamojo arogantiškumo, tariamojo pasitikėjimo savimi, vyrai yra labai pažeidžiami, naivus. Visos vidinės jų rankinėlis labai primityvios, pasuki kurią nors ir jie šlepteli į keptuvę tarsi žuvelis. Aš tai supratau gana vėlai, bet mano draugės jau žinojo, būdamos 15 ar 16 metų. Su įgimtu talentu jos priimdavo arba siūsdavo atgal kavalierių laiškučius. Pačios juos rašydavo, skirdavo pasimatymus ir nenueidavo arba nueidavo labai pavėlavusios. Šokdamos glaustydavosi prie vyrų reikiamą kūno dalimi ir įdėmė į juos žvelgdavo jaunų stirnaičių akimis. Tokios moteriškos gudrybės labai padeda užkariauti vyrų širdis, bet aš įsivaizduok, buvau tikra višta, visiškai nesupratau, kas dedasi aplink. Gal tau ir keista, bet aš buvau labai padori ir per tą padorumą niekada nebūčiau galėjusi apgauti vyro. Svajojau vieną dieną sutikti jaunikaitį, su kuriuo galėčiau kalbėtis iki vėlumos. Besikalbėdami būtume pastebėję, kad abu vienodai mastome ir vienodai jaučiame. Tada būtų suliepsnojusi meilė, meilė paremta draugyste, pagarba, o ne triukais ir apgaulė. Norėjau, kad jis būtų ne tik mylimasis, bet ir draugas, todėl šiuo atžvilgiu buvau labai vyriška senovinė prasme. Tačiau kaip tik toks lygiateisis bendravimas kėlė baimę mano kavalieriams. Ilgainiui jie liovėsi manimi domėjasi kaip gražia moterimi. Turėjau daugybę draugų, bet jie ateidavo pas mane tik išsipasakoti savo meilės su kitomis bėdų. Mano draugės viena po kitos ištekėjo, man rodos vienu metu nieko daugiau neveikiau, tik vaikščiojau į vestuves. Draugės gimdė vaikus, o aš tebe buvau netekėjusi teta ir gyvenau su tėvais, jau susitaikiusi su mintimi, kad liksiu panele lygi gyvenimo pabaigos. Ką tu sau manai, sakydavo motina, nejaugi tau nepatinka Ticijus arba Kajus? Jiems buvo aišku, kad dėl nesėkmių su kita lytimi buvo kaltas mano būdas. Ar dėl to graužiausi? Nežinau. Tiesą sakant, netroškau sukurti šeimos. Mintis pagimdyti kūdikį man buvo ne prie širdies. Pernelyg kentėjau vaikystėje ir bijojau, kad toks likimas gali ištikti ir mano vaiką. Antra vertus, nors gyvenau kartu su tėvais, buvau visai savarankiška ir leidau laiką savo nuožiūrą. Pinigų šiek tiek užsidirbdavau, duodama graikų ir lotynų kalbų, kurias mokykloje labai mėgau pamokas. Daugiau niekam nebuvau įsipareigojusi ir galėjau kiauras dienas sėdėti miesto bibliotekoje ar keliauti į kalnus, kai tik užeidavo noras. Vienu žodžiu, palyginti su kitomis moterimis, aš turėjau daug laisvės ir bijojau ją prarasti. Tačiau šią laisvę, šią tariama laimė, bėgant laikui, ėmiau vis labiau ir labiau bodėtis. Vienatvė, kuri iš pradžių atrodė kaip privilegija, ėmė mane slėgti. Motina paseno, tėvą ištiko insultas ir jis sunkiai vaikščiojo. Kasdien paėmusi už parankės vesdavau jį pirkti laikraščio. Man buvo 27 ar 28 metai. Žvelgdama į mūsų atspindį vitrinose, staiga pasijutau sena ir supratau,
kur neša mane gyvenimas. Greit numirs tėvas, po jo motina. O aš liksiu dideliame pilname knygų name viena ir trumpinsiu laiką suvinėdama arba liedama akvareles. Metai lėks vieni po kitų, kaip pašėlė, kol vieną rytą manęs pasigedė kaimynai iškvies policiją, kuri išlauž duris ir ras mane paslikant grindų. Būsiu mirusi ir mano kūnas bus panašus į išdžiūvusius vabzdžių griaučius.

Jaučiau, kaip mano kūnas, moters kūnas, vystė dar nei negyvenęs. Ir tai mane labai liūdino. Be to jaučiausi vieniša, labai vieniša. Nuo pat mažomės neturėjau su kuo pasikalbėti. Noriu pasakyti, pasikalbėti iš širdies. Savaime suprantama, buvau labai protinga, daug skaičiau ir tėvas su savotišku pasididžiavimu sakydavo: Olga neištekės, nes per daug galvota. Bet tas mano protas niekur nepasireiškė, aš nesugebėjau nei išvykti į kokią nors didelę kelionę, nei rimtai ką nors studijuoti. Kadangi nesimokiau universitete, man buvo tarsi pakirpti sparnai. Tačiau dėl mano nesugebėjimo išnaudoti gabumus buvo kaltas ne universitetas. Juk Trojos atradėjas Šlymanas buvo savamokslis. Mane stabdė kas kita. Mažutis negyvėlis viduje, atsimeni? Būtent jis kišo man koją. Būtent jis trukdė man žengti į priekį. Stovėjau ir laukiau. Ko? Nežinau ko. Kai Augustas pirmą kartą atėjo pas mus, snygo. Atsimenu, nes čia sninga retai ir mūsų svečias pavėlavo pietų būtent dėl sniego. Augustas, kaip ir mano tėvas, vertėsi kavos importu. Jis atvyko į Triestą pirkti mūsų firmos. Kadangi neturėjo sūnaus, po insulto tėvas nusprendė parduoti firmą ir ramiai savo baigti gyvenimą. Iš pradžių Augustas man labai nepatiko. Jis buvo iš Italijos, kaip pas mus sakydavo, ir kaip visi italai, maivėsi. Tai mane, žinoma, erzino. Keista, bet dažnai svarbus mūsų gyvenime žmonės iš pirmo žvilgsnio mums visai nepatinka. Po pietų tėvas nuėjo prigulti, o aš likau svetainėje palaikyti svečiai kompanijos, kol ateis metas jiems sėsti į traukinį. Visą laiką, kol sėdėjau su juo, buvau labai nemandagi. Į kiekvieną jo klausimą atsakydavau tik taip arba ne. Jeigu tylėjo jis, tylėjau ir aš. Kai išeidamas prie durų tarė, likit sveika panelė, aš atsainiai padaviau jam ranką, tarsi kokią grafienę prasčiokui. Ponas Augustas simpatiškas, nors ir italas, tarė motina per vakarienę. Jis padorus žmogus, pritarė jai tėvas, ir reikalai jam sekasi. Ar žinai, kas atsitiko po šių žodžių? Mane tarsi kas už liežuvę būtų truktelėjęs ir žiedo neturi ant piršto. Sušukau karštai. Kai tėvas atsakė, iš tiesų našlys vargšelis, aš jau buvau raudona kaip aguona ir labai sutrikusi. Po dviejų dienų grįžusi iš pamokos prieš kambaryje radau sidabrinį popierių įviniotą dėžutę. Tai buvo pirmoji dovana mano gyvenime, nesumojau, iš ko ji galėtų būti. Už popieriaus radau užkištą raštelį. Ar teko ragauti šių saldumynų? Apačioje buvo Augusto parašas. Naktį per tuos saldumynus neįstengiau užmigti. Gal Augustas juos atsiuntė norėdamas įsiteikti tėvui, galvojau, šlemždama marcipaną po marcipanų. Po trijų savaičių grįžo į Triestą, anot jo tvarkyti reikalų, bet užuot išvykęs tą pačią dieną, kaip andai, pasiliko mieste. Prieš atsisveikindamas paprašė tėvą leidimo pavežioti mane mašiną po miestą ir tėvas sutiko. Manęs nei neatsiklausė. Važinėjomės gatvėmis visą popietę, jis kalbėjo mažai, klausinėjo apie paminklus, o aš pasakojau. Jis manęs klausėsi ir tai buvo tikras stebuklas. Rytą prieš išvykdamas atsiuntė man raudonų rožių puokštę. Motina labai susijaudino, aš dėjausi abejingą ir prie puokštės pridėta laiškutį perskaičiau tik po kelių valandų. Netrukus Augustas ėmė lankytis kas savaitę. Šeštadienį atvykdavo į Triestą, o sekmadienį grįždavo namo. Ar atsimeni, ką darė mažasis princas, kai norėjo prisijaukinti lapę? Kasdien ėjo prie urvo ir laukdavo, kol jį išlys. Pamažu lapė prie jo priprato ir liovėsi bijojusi.
ne tik priprato, imdavo jaudintis pamačiusi kokį nors dalyką, primenantį mažąjį jos bičiulį.

Panašios taktikos suviliota, aš irgi imdavau jaudintis dar nuo ketvirtadienio. Po mėnesio visas mano gyvenimas buvo laukti savaitgaliu. Greitai mes tapom vienas kitam labai artimi. Pagaliau suradau vyrą, su kuriuo galėjau kalbėtis, kuris vertino mano protą, mano norą žinoti. Man patiko, kad jis ramus, moka klausytis, kad šalia jo jaučiuosi saugi, kaip visos jaunos moterys šalia vyresnio vyro.

Mūdu susitokėm 40-ųjų metų birželio 1-ąją. Vestuvės buvo kuklios, po 10 dienų Italija pradėjo karą. Motina pasitraukė iš Triesto į mažą Veneto provincijos kalnų miestelį, o aš su vyru išvykau į Akvilą. Tau, kurie apie tuos metus skaitė tik knygose, atrodys keista, kad apie tragiškus anų laikotarpių įvykius niekada nepasakojau. Italijoje buvo fašizmas, galiojo rasistiniai įstatymai, prasidėjo karas, o aš ir toliau rūpinausi tik menkomis savo bėdomis, milimetriniais savo sielos poslinkiais. Tik nemanyk, kad tokia buvau aš viena. Išskyrus negausia politizuotą mažumą, mūsų mieste tokie buvo visi. Pavyzdžiui, tėvas fašizmą laikė pajacų valdžia. Namiais dučia vadino arbūzų pardavėjų, tačiau tai jam netrukdė iki vėlumos vakaroti su fašistų hierarchais. Man irgi buvo jokinga ir bjauru dalyvauti patriotiniuose šeštadienių sambūriuose su juodais našliais drabužiais žygiuoti gatvėmis ir dainuoti, tačiau dalyvaudavau, dariau tai dėl šventos ramybės. Žinoma, visą tai man garbės nedaro, bet taip elgiasi dauguma žmonių. Vienas iš didžiausių žmogaus troškimų – ramiai gyventi. Taip buvo anais laikais, taip yra ir šiandien.

Akviloje apsigyvenome pirmame Augusto tėvų namo aukšte. Tai buvo senoviški rūmai miesto centre. Tamsus, sunkus, baldai, šykšti šviesa, dideli niūrūs kambariai. Vos tik įžengiau vidun, man suspaudė širdį. Nejaugi turėsiu gyventi čia su žmogum, kurį pažįstu vos 6 mėnesius. Juk šiame mieste neturiu ne vieno draugo. Matydamas, kokia nusiminusi, vyras pirmasis 2 savaitės visaip stengiasi mane išblaškyti. Kas antrą dieną veždavo savo mašiną į kalnus, mudu buvom dideli išvykų mėgėjai. Nuostabus vaizdai, ant uolų tarsi prakartėlėje stūksantis miesteliai, man pataisė nuotaiką, liovėsi kankinės Šiaurės Italijos namų ilgesys. Mes ir toliau daug kalbėjomės. Augustas mylėjo gamtą, ypač vabzdžius, ir kai vaikštinėdavom, man aiškindavo daugybę dalykų. Daugiausiai žinių apie gamtą gavau būtent iš jo. Po 2 šios mūsų povestuvinės kelionės savaičių Augustas grįžo į darbą. Likau viena dideliuose namuose. Su manim buvo sena tarnaitė, kuri nudirbdavo visus darbus. Kaip visos turtingų miestiečių žmonos, taip ir aš turėjau tik nurodyti tarnaitai, ką pataisyti pietums ar vakarieniai. Daugiau neturėjau ką veikti. Įpratau kasdien ilgai vaikščioti vieną po miestą. Sparčiai žingsniuodavau gatvėmis, o galvoje knibždėjau daugybę minčių, kurių neįstengiau suprasti, ar aš tikrai jį myliu. Ar tai didelė klaida? Klausdavau savęs taiga sustojusi. Pietaudama ir sėdėdama vakarė svetainėje žiūrėdavau į jį ir galvodavau, ką jaučiu. Jaučiu švelnumą, be jokios abejonės. Jis irgi man jautė tą patį, bet argi tai meilė? Argi tai viskas? Kadangi kitokio jausmo nebuvau patyrusi, negalėjau savo atsakyti. Po mėnesio mano vyro ausis pasiekė gandai, ta vokietė vaikštinėja po miestą viena. Buvau pritrenkta. Išaugusi kitokioje aplinkoje negalėjau įsivaizduoti, kad nekalti pasivaikščiojimai sulauktų tokio atgarsio. Augustui buvo aišku, kad man tai nesuprantama, tačiau dėl šventos ramybės ir savo gero vardo paprašė mane daugiau vienai po miestą nevaikščioti. Po 6 tokio gyvenimo mėnesių pasijutau galutinai užgesusi. Mažutis negyvėlis mano viduje išaugo į negyvą milžiną. Mano akis apsiblausė, viską dariau lyg kokia mašina. Kalbėdama girdėjau savo žodžius iš tolo, tarsi ištartus kito žmogaus. Paskui susipažinau su Augusto kolegų žmonomis ir šeštadienį susitikdavau su jomis kavinėje miesto centre. Nors buvom beveik bendramžės, bet pasakyti viena kitai nedaug ką teturėjom. Kalbėjomės tą pačią kalbą ir tai buvo vienintelis dalykas, kuris mus siejo. Grįžęs į savo aplinką, Augustas labai greit pasikeitė, pradėjo elgtis taip, kaip ir visi čionykščiai vyrai. Pietaudami dabar beveik visada tylėdavom, į mano klausimus jis atsakydavo tik taip arba ne. Vakare dažnai eidavo į klubą, o jeigu likdavo namie, užsidaręs kabinete tvarkydavo kietas sparnių vabalų kolekcijas. Didžioji jo svajonė buvo atrasti dar nežinomą vabzdį, tada jo pavardė visiems laikams patektų į mokslo knygas. Man savo pavardę būtų patikę įamžinti kitaip. Per vaikus. Nes buvau 30 metų ir jaučiau, kad laikas bėga vis greičiau ir greičiau. Šiuo atžvilgiu viskas klostėsi labai blogai. Po pirmosios nakties, kuri mane tiesą sakant nuvylė, daugiau neatsitiko nieko ypatinga. Man atrodo, Augustui buvo svarbiausia, ką nors rasti per pietus prie stalo, ką nors išdidžiai parodyti sekmadienį katedroje. O moteris, stovinti anapus šio idiliško paveikslo, jam matyt nelabai rūpėjo. Kur dingo tas mane merginės malonus ir paslaugus vyras? Nejaugi meilė baigėsi tik taip,
Augustas pasakojo, kad pavasarį paukščiai čiulba garsiau, nes nori patikti patelėms ir jas sugundyti kartu sukti lizdą. Jis irgi kaip tas paukštis tol suokė, kol pririšo mane prie lizdo. O tada nustojo manim domėtis. Tupėjau lizde, šildžiau jį ir baigta. Ar jo nekenčiau? Tau atrodys keista, bet neįstengiau jo nekesti. Norint nekesti, reikia, kad tave įžeistų, įskaudintų. Blogiausia, kad Augustas man nieko blogo nedarė. Lengviau numirti dėl menknekio negu iš skausmo. Prieš skausmą galima maištauti. Dėl menknekių ne. Kalbėdamas į telefonu su tėvais, sakydavau, kad gyvenu gerai. Stengdavausi nutaisyti laimingo žmonos balsą. Jie buvo įsitikinę, kad esu gerose rankose ir aš nenorėjau griauti jų iliuzijų. Motina vis dar slėpėsi kalnuose, o tėvas gyveno vieną savo namuose su tolima pusėsere, kuri jį slaugė. Gal yra kokių naujienų? Klausdavo jis mane kartą per mėnesį. O aš atsakydavau, kad ne, kad dar ne. Tėvas labai norėjo anukėlio. Senas jis tapo švelnus, nors anksčiau toks nebuvo. Dabar jis man buvo daug artimesnis ir aš apgailestavau, kad negaliu jo pradžiuginti. Tačiau nesijaučiau tokia artima, kad galėčiau papasakoti, kodėl taip ilgai nepastoju. Motina rašė ilgus kupinus retorikos laiškus, brangiausioji dukrelė rašydavo į puslapio viršuje ir toliau, kas smulkiausiai išdėstydavo, ką per dieną veikė, kas jį nutiko. Laiško pabaigoje visada pasigirdavo numezgusi jau nežinia kelintą kraitelį būsimam anukėliui. O aš tik galvojau apie nevykusį savo gyvenimą. Rytą, kai žiūrėdavau į veidrodį, man atrodydavo, kad darausi vis bjauresnį. Vakare Augustui dažnai sakydavo, kodėl mes nesikalbam.

Visiems žinoma, kad šuo ilgainiui supanašėja su šeimininku. Man rodės, kad ir mano vyras kuo toliau, tuo labiau darėsi panašus į vabalą. Jo judesiai buvo kažkokie nebežmogiški, kampuoti, staigūs. Balsas prarado skambumą, tapo metalinis, ėjo giliai iš gerklės. Jis domėjosi tik vabzdžiais ir savo darbu, o kitkam buvo visiškai abejingas. Kartą sužnybės pincetu parodė man didžiulį vabalą, jei neklystų, jis vadinosi kurklys. Tik pažvelk, kokios žiaunos, tokiamis iš tiesų galima graužti viską, gerėjosi jis. Naktį baisusis vabalas man prisisapnavo. Jis buvo milžiniškas ir rijo mano vestuvinę suknelę. Po metų pradėjom miegoti atskiruose kambariuose. Užtrukęs su savo vabalais, Augustas guldavosi vėlai ir teisinosi, nenoris manęs pažadinti. Toks vedybinis gyvenimas tau matyt atrodys nepaprastai baisus, bet jame nebuvo nieko nepaprasta. Anais laikais tokiam mažyčiam namų pragare gyveno beveik visi, kol vienas iš dviejų numirdavo. Kodėl aš nemaištavau? Kodėl nesusikroviau lagaminų ir negrįžau į Triestą? Todėl, kad mes gyvenom neatskirai, buvom neįsiskyrę. Kad galėtum nutraukti santuoką, reikėjo labai rimtų priežasčių. Arba turėjai maištauti, bėgti iš namų, klajoti po pasaulį iki mirties. Bet, kaip žinai, aš nemaištininkė. O Augustas prieš mane ne tik piršto, bet ne balso nepakeldavo. Man nieko netrūko. Sekmadienį, grįždami iš bažnyčios, visada užsukdavom į brolių Nurcijų cukrainę. Ir jis man liepdavo pirkti, ko tik užsigeisdavau. Kad žinotum, kaip sentimentaliai jis mane kas rytą žadindavo. Prabėgus trejiems metams po vedybų, galvojau tik apie mirtį.

Apie pirmąją žmoną Augustas man nepasakodavo, o jei retkarčiais atsargiai paklausdavau, nusukdavo kalbą. Ilgainiui slampinėdama žiemos vakarais po tuos vaiduokliškus kambarius, įsitikinau, kad Ada, toks buvo pirmosios žmonos vardas, mirė ne nuo ligos, nežuvo, o pasidarė savo galą. Kai tarnaitės nebūdavo namie, aš leidau laiką griozdamas talčius, ardydamas skrineles, įnirtingai ieškojau kokio nors ženklo, patvirtinančio mano įtarimą. Vieną lietingą dieną spintos apačioje radau krūvą suknelių. Jos buvo Ados. Išsirinkau vieną, tokią tamsią ir apsivilkau. Mudvi buvom to paties ūgio. Žiūrėdama į save veidrodyje pravirkau. Verkiau tyliai, nekūkčiodama, kaip žmogus žinas, kad jo likimas jau nulemtas. Vienam namo gale buvo Augusto motinos labai pamaldžios moters klaupykla, padaryta iš masyvių lentų. Kartais sunėrusi rankas ten išklupėdavau ištisas valandas, ar melsdavausi, kalbėdavausi, ar stengdavausi kalbėti su kažkuo, esančiu virš manęs. Viešpatie, sakydavau, padėk man surasti savo kelią, o jeigu mano kelias yra tas, kuriuo einu dabar, padėk juo eiti. Nuėjusi į bažnyčią, būdama žmona, privalėjau į ją vaikščioti. Vėl pateikdavau savo daugybę klausimų, kuriuos dar vaikystėje buvau nugramzdinusi į užmarštį. Smilkalai ir vargonų muzika man keldavo svaigulį. Kai klausydavausi šventojo rašto žodžių, mani kažkas lengvai virpėdavo. Tačiau sutikusi kleboną gatvėje be bažnytinių apdarų, žiūrėdama į išpurtusią jo nosį ir kiauliškas akutes, klausydamasi banalių ir nenuširdžių jo klausimų, nejausdavau jokio virpulio ir sakydavau savo, kad tai tik

apgaulė, tik būdas palengventi silpniems žmonėms gyvenimo naštą. Tačiau namų tyloje man labai patiko skaityti Evangeliją. Daug Jėzaus žodžių atrodė nepaprasti ir taip mane uždegdavo, kad imdavau kartoti juos garsiai.

0: Suzanos Tamaro knygos Eik, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jačiūtė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Justas Tertelis. Šį vakarą jūsų dėmesiui estų poetas Haso Krul. 13. Atsisėdo Gulibandžajus ant kalno ir ėmė laukti. Ten ir šiandien tebesėdi. Aš sėdžiu sode, vidur ribuliuojančio vandens, ir klausiu, kodėl jo tiek daug? Galbūt vaikai pelėdą išerzino, o pelėda nuskrido papasakot žemės dvaselėms. Bet nėra lietaus, anei žaibo, tik alyvų žiedų dusgimas troškus. Ar aš atsidūriau Nijalio sagos epicentre, kur užpolikai prie namo gretinasi, dar nežinodami, kad Gunaras apskritai namuose? Ida Tongrim lipa ant stogo. Gunaras, pamatęs raudoną drabužį, smogė alebardą. Tongrim grįžta pas kitus. Ar Gunaras namie? Kažkas klausia. Pamėginkit išsiaiškint patys, atsako Tongrim. Aš te žinau, kad yra jo alebarda. Paskui užpolikai nuplėšė Gunaro namo stogą, kad vėjas pats pasižiūrėtų, kurioje kertėje laukia šeimininko alebarda. Aš te žinau, kad Gulibandžajaus bumerangas iš jūros plačios niekada nesugrįžo. Vėliai saulė išnyra. Ar slėpėsi jį, šito aš nežinau. Nežinau, ar te debesys iš vandens surėdyti. Nežinau, ar te debesys prometėjo. Galgi bebrai upelį naują užtvanką surentė. Galgi šis vanduo tai vanduo bebrų užtvankos. Ir nereikia galvoti, kad bumerangas tai alebarda. Arba kad alebarda tai bumerangas. Tik tai vaivorykštė, padangę vaivorykštą metriu, matu išmatuos. 17. Dūmas krypsta aukštyn, pasaulio dūmas. Prireikus rangos apie motės medį, arba tiesiai per tipio sieną išeina. Ir pirmu ir antro atveju dūmas išeina tiesiai į eterį. Tamsoje tipio piramidė, tarsi smėlio laikrodis. Iš apatinio piltuvo mus beria aukštyn dangop, iš viršutinio lieja žemyn būtybės ir pasakojimai. Vienas padavimas pasakoja, kad vanas kilęs dėl žmonių pertekliaus. Žvėris vieni kitiems kojas numindžioja ir be paliovos neaudavėsi, susirinkę ant mėlyno kalno, bet ir ten nesugebėjo sutarti, kam teks išeit. Galiausiai nirtieji krokodrėžiai išbūrė nesibaigiančią audrą su perkūnija. 7 mėnesiai prieš savo mirtį. Jonas Keidžas skaitė paskaitą Overpopulation and Art. Jo manimų žmonių perteklius esas netokio masto problema, kaip žmonių šaltumas. Ir tai, kad mes nesijaučiame, gyvena su kitais. Reikia puoselėti kultūrą, samoningai prieštaraujančią vyraujančiai. Vien tik tai, ką žmogus suvokia visiškoje vienumoje, mus visus išgelbės. 18. Štai taip kalbėjo Keidžas prieš Tvaną. Bet Tvano pradžia jau buvo prasidėjusi. Pradžia visat prasideda anksčiau už Tvaną. Net debesų nėra. Vanduo eina iš nežinia kur. Miške loja lapė ir vaidės pelėdikės. Žingteliu priengin palapinės. Ir matau, kad mėno padebesiuos plūkauja. Toks didelis, toks smagus mėno, ritmingai supuojas. Nebe Ezopo mėno, kurią motina nenorėjo mėgsti mėgstinio. Dabar esi jaunatis, to jau pilnatis. Dar truputėlį vėliau nei viena, nei kita. Kaipgi tau mėgsi mėgstinį, jei neturi jokio mato? Tvano mėno vilki vilnonį mėgstinį. jis lyg senovės mėnulio žmogus siūlė žmonėms saldų medų su nemirtingumo gale. Vienas pavydus balandis padarė tam galą ir žmonės tapo mirtingi. Tik mėnulis tebe turi galę atgimti kas mėnesį. Iš kur nemirtingas mėnulio žmogus gavo megztinį? 19. Mėnulio žmogus kėlės iš mirties į gyvybę. 7 kartų. Tada mirė Keidžas. Nežinau, ar jis mirė su megztiniu. Žengiu tamsiu mišku. Medžiai regis taip aukštai lyg nebūtų. Medžiai kada nors atsidursia po vandeniu. Galbūt jie manosi esą medžiai, kada nors išnirsia iš vandens. Dideli, tamsus jaučiai. Malonios tamsos kupini. Tamsoje esti balsų, čia yra paukščių, vabžių, tarsi vasara būtų. Kaitra, svirpia žiogai, uodai zyzia, aukšta žolė, metas eiti pro aukštus kvapnius pašiaušelius. Jie plaka per šonus, sėklos byra į kojines, kojo švelniai lapės kailio spalva nusidažo, smalsėja, dėmesingėja. Sykį vaikštinėjau prie jūros. Iš viksvų išlėkė lapė, prišoko, apuostė man kojas, tada pastebėjo mane ir į viksvas nėrė. Viksvas sušlamėjo. Prisėdau ant akmens rašyti. Kai pakėliau akis, iš viksvų kišojo lapės nukutis. Lapiai norėjos sužinot, ką rašau. 24. Bangos. Upelytės, upelės, upės rovės bangos. O palapinin veda kelias į kalną. Supamas eglių, o virš laito žvaigždelės ir mėnulis su megztiniu. O gal netgi paltu. Girdis ošimas, bet ne lietaus tai ošimas. Lietus įmalyti, tada, kai palapinin sugrįžęs įmetu kelias pliauskas ir kibirkštys lekia. Kažkas namuose manęs laukia, prie ugnies, žmonės du. Sykį du žmonės priejo palapinę. Vienas buvo medžioklis, kita buvo po vandeninės gyvatės duktė. Medžioklis paklausė gyvatės, kaipgi ji visų mintis skaitanti. Duosiu žolės tau, tarė gyvatė. Bet kai pareisi namo, šiukštu nebaidyk savo ožkų nuo maisto. Galėsi mano dukterį vesti. Namuose virė valgyt medžioklis ir kėlė link burno žolę. Pasirodė ožkos. Ir jis mostelėjo ranką ir užsimetė žolė savo ant galiuko. Nuo to laiko žino galiukas tai, ko medžioklio galva nežino. Nuo to laiko jis kyla aukštybėn. 28. Taip nuskendo Prometėjas, mano brolis. Kas tai pasakė? Mes nuskesim kitaip. Palapiniai, valtį, laive, mes nuskesim aukščiau nei vanduo. Kas tai pasakė? Epimetėjas ateis pas mane, o tavo metrė vardas ateis į mane. Kas tai pasakė? Kai bus visa paskendę, te liks lietus, o kai vanduo nuseks, aš imsiu kvepuoti. Kas tai pasakė? Kai aš imsiu kvepuoti, gims oras. Tada pagimdysiu iš naujo tave ir tavąjį vardą.

0: Nebe pirmą kartą viešojoje erdvėje atsiradusios skulptūros kelia visuomenės nepasitenkinimą. Šviežiausias atvejis, kai Šeduryse šiuolaikinio meno festivalio metu laikinai pastatyta Martyno Gaubos skulptūra Lietuvaitė. Lygiai prieš metus daug diskusijų sulaukė Zarasuose šalia muziejaus pastatyta Mykolo Saukos skulptūra Liudytoja. Jau dabar matome, kaip kai kurie politikai sostinėje esančią Vlado Urbanavičiaus krantinės arką išnaudoja savo politinėje komunikacijoje. Diskusijos kilo ir dėl Gedimino Piekuro skulptūros projekto skirto Žygimantui Augustui ir Barborai Radvilaitei. Netaip seniai Kaune vykusio festivalio Kontempo metu reakcijų socialinėje erdvėje sulaukė ir šokėja apnuoginta krūtine. Kaipgi visuomeniai pristatyti šiuolaikinį meną viešose erdvėse, apie tai mes šiandien laidoje kultūros rengenas ir kalbame. Ir pirmiausia, sveikinuosi su Kaišiadorių kultūros centro vadove Lina Brožionienė. Lina, laba diena.
1: Labadiena.
0: Taip pat su mumis ir teatrono, šiuolaikinio teatrono vadovas, šiuolaikinio cirko ir teatro režisierius Gildas Aleksa. Gildai, labadiena ir jums.
2: Labas rytas.
0: Verslininkas šiuolaikinio meno centro Rupert įkūrėjas Darius Žakaitis taip pat su mumis. Darius, sveiki gyvi.
3: Labadiena.
0: Kraštovaizdžio architektas ir tyrėjas Povilas Morozas. Povilai, labadiena ir jums.
4: Sveiki.
0: Kiek vėliau prie mūsų pokalbio jungsis ir Akmenės rajono viešosios bibliotekos vadovė Lina Lukytė. Lina, pradėkime nuo jūsų. Gaubo Lietuvaitė buvo pristatyta. Įdomu, kad Kaišiadoryse šiuolaikinio meno festivalio ar Smiks metu jūs net surengėt ir diskusiją apie šiuolaikinį meną šalia Lietuvaitės skulptūros. Ar jūs supratot, kodėl sprogo socialiniai tinklai ir net iš dalies žiniasklaida dėl tos laikinai net atvežtos skulptūros, o ne nuolatinės?
1: Taip, tai ar Smiks yra taip, šiuolaikinio meno dienos, kurias organizuojame jau ne pirmus metus. Ir šiais metais viena iš programos dalių, tik tai viena, buvo Martyno Gaubo skulptūros Lietuvaitė eksponavimas. Ir tas eksponavimas buvo kaip atspirties taškas diskusijai apie šiuolaikinį meną, koks jis ir kaip turėtume jį suprasti. Ar tikėjomės tokių reakcijų? Turbūt reakcijų tikėjomės, natūralu, bet kad bus toks jų mastas, ypač socialiniuose tinkluose, tikrai nesitikėjom.
0: Tose diskusijose, kurias ir surengėt su miestiečiais, kokius jūs balsus išgirdote ir apie ką kalbėjo miestiečiai, matydami tokią skulptūrą ir girdėdami diskusiją apie tą šiuolaikinį meną?
1: Iš tiesų, taip, pačioje diskusijoje buvo galimybė užduoti klausimus, ne tik ją girdėti, bet ir užduoti klausimus. Diskusijoje dalyvavo ir pats autorius, ir kultūros lauko žmonės. Tai iš tiesų buvo tikrai pasidalinimų po pačios diskusijos, kad žmonės atėjo turėdami vieną matymą, vieną galvojimą ir išgirdę diskusiją, jie tiesiog praplėtė savo žinias šiek tiek apie ir apie šiuolaikinį meną, ir apie tai, apie pačią skulptūrą, kuri eksponuojama buvo pas mus 4 dienas. Bet natūralu, kad ne visi žmonės diskusijoje dalyvavo ir galbūt kai kuriems to konteksto pritrūko ir greičiausiai, kad ne visi informaciją perskaitė iš pradžių ar pasidomėjo, bet tiesiog susitiko su meno kūriniu ir tuomet jau buvo vienokios ar kitokios bendruomenės reakcijos.
0: Povilai, tai, ką pasakė dabar Lina Brožionienė, kad žmonės galbūt negirdėjo konteksto, negirdėjo pradžios, negirdėjo skulptūros istorijos ir po to, na, kažkaip tu iššokis taiga į kontekstą erdvėje, kur pro kurią tu galbūt pravažiuodavai nieko nematydamas, staiga atsirado objektas, kuris tave sudirgina. Ar čia taip ir veikia, pavyzdžiui, atsiradę šiuolaikinio meno objektai viešojoje erdvėje, ar galima to sudirginimo išvengti tokio?
4: Aš kažkaip manau, turbūt labai priklauso nuo objekto. Tai visą laiką yra kažkokie turbūt elementai, kurie labiau rezonuoja negu kiti. Ir tas, na, tas išvengimas, taip, tas meno darbas viešojoje erdvėje, jis yra tam tikra prasme toksai privalomas visiems, tiesa, jeigu mes eidami į galeriją, eidami tenai į teatrą, į muziejų, mes kaip ir, na, sutarėme, kad mes keliaujame, reiškia, į tam tikrą kontekstą pasižiūrėti, tai tas yra, na, toksai jau savanoriškas, menininkai šneka apie tam tikro kontrakto, reiškia, turėjimą. Viešoje erdvėje tas veikia visiškai kitaip, tiesa, mes lyg ir, na, iš vienos pusės negalime priimti to sprendimo, tokia savo nuožiūra, reiškia, atidaryti duris ir pamatyti, bet kažką atrandame ir turbūt būna tokių darbų, kurie yra, na, tam tikra prasme, nežinau, rezonuoja. Tas skulptūra ypatingai turbūt yra čia toks žanras, kuris na, šiuolaikinio meno gali būti labai daug skirtingų formų, bet vis tiek turi tam tikrą santykį su tuo, ką mes, na, vadiname kaip paminklo, ne, ar iškai kažkokiu tai skulptūriniu elementu, kuris, na, visą laiką lyg ir kažkokią nenuginčiamą tiesą afišavo, ir kadangi tos šiuolaikinio meno formos yra galbūt nebūtinai taip lengvai nuskaitomos, na, va čia Lina minėjo apie tam tikrą konteksto žinojimą, kad jisai iš tikrųjų pakeičia žmonių santykį, tai tas, na, tampa tiesiog tokio, reiškia, pradeda žmonės projektuoti, pavyzdžiui, pavadinimas versus ką mato, kokia forma, ir taip, na, tai yra tam tikra konflikto tam tikra prasme pradžia.
0: O Povilai, o kiek mes turim, na, nežinau, galbūt palikimą tam tikrą, kaip mes įsivaizduojame, kas turi būti viešojoje erdvėje, ir čia labai liečia skulptūrą, ar ne, nes tiek Mykolo Saukos Liudytoja, tiek dabar Gaubo Lietuvaitė, dabar žinau, kad Palangoje atsirado ir dar Undinėlė, tokia netradicinių formų, skirtingai negu Danijos Liekna, čia pas mus dabar tokia apkūnesnė, sakykim, panašesnė į Lietuvaitę, ta, bet sakykime, iki 90-ųjų metų mūsų supratimas, kokios arba matymas, kokios kultūros buvo viešojoje erdvėje, dabar mes sulaukėm šio laikinio meno, kuris visai yra kitokios raiškos, mes nestatom, na, didelių arklių, didelių paminklų, tokių šlovinančių tam tikrą kažkokią tai imperijos idėją. Ir kiek tada mums reikia čia persilaužti šiek tiek ir smegenyse, kad viešojoje erdvėje gali būti kažkas ir kitaip.
4: Nežinau, geras turbūt klausimas, tas toksai archetipinis skulptūros viešoje erdvėje, dažniausiai, reiškia, vyro šalia arklio su kardu, jis yra, vėl čia gal net ne tik mūsų šalyje yra būdingas, o jisai, tie patys konfliktai, reiškia, kyla ir kitur, o tos šiuolaikinio meno formos, tiesa, jos yra daug sunkiau atpažįstamos, ir tam tikra prasme su jomis susisieti yra, na, tam tikra prasme sudėtingiau, bet, na, ne visi šitie darbai yra kažkokie rezonansiniai. Ir man atrodo, yra tam tikra tokia riba, reiškia, ne riba, bet tam tikri, reiškia, bruožai tų visų konfliktų, kurie, na, mes šitą tokį žodį, na, išprovokuoja, gal galėtumėm sakyti, ar tai yra ten, reiškia, kažkokius, vadinkim, na, naratyvus, jeigu yra, aš šito konkretaus atvejo taip gerai nesu įsigilinęs, bet spėjau, kad yra būtent pavadinimo Lietuvaitė toksai, reiškia, na, tam tikrai iš karto nurodo tam tikrą interpretaciją, kuri, na, reiškia, gali būti, kad nesutampa su labai daugelio žmonių tam tikra vizija, apie ką tai turėtų būti. Na, ir būtent tai ir kyla. Iš kitos pusės turime darbų, kurie nėra rezonansiniai, kurie yra viešoje erdvėje, gal net gali būti skulptūriški.

0: Ir vieni iš jų yra, na, šiuolaikinio meno darbai, o kiti yra tokio gal populiaraus. Turim ir skulptūrą pilvui, ne, dėl kurios nieks per daug, reiškia, kaip ir tokį dovanotą juokelį, per daug nieks apie tai nekelia, reiškia, jokių klausimų.
1: Bet va čia va mastelis, kur atsiranda, ar ne, nes pilvas, man atrodo, yra tiesiog ant sienos kažkur, ar ne, yra atsiradęs, lygiai aš neklystu, paglostyt gali ir tiesiog praeinyris toks nėra. Jeigu tu nenori jo matyti, tu ir jį nematai. Bet, na, sakykim, ar Lietuvaitės atveju, ar Saukos atveju, ar Vyties Kaune atveju, ar Gedimino nulaipinto narklio atveju, nu, tu matai tą viešąją erdvę, tu pro ją praeini, tu negali kažkaip užsimerk 10 minučių, kol pro tą vietą praeisi. Tai kiek tai irgi, na, kažkaip tai pasąmoniškai mus sudirgina, kad aš gal kažkaip čia kitaip įsivaizduočiau viską.
0: Iš dalies sudirgina, bet aš lygiai greta manau, kad, na, tas visas tas taip pat yra generuojama ir to, aš nežinau, kiek mes galim tai vadinti vieša diskusija iš tikrųjų, bet, na, tas konfliktas ir šiandien turbūt ypatingai per socialinius tinklus, kurie, na, mano galva tam tikra prasme nėra viešoji erdvė, nes tai yra, nu, privati erdvė, kuri struktūruoja tą mūsų potyrį tos erdvės, ir tas konfliktas yra toksai vienas iš kertinių, reiškia, elementų, kuris traukia žmonės natūraliai, mes, mum įdomu, reiškia, nepasitenkinimas ir pasisakyti tą progą, ir jisai generuoja, na, iš vienos pusės galėtumėm galvoti, kad ten yra ta grupė žmonių, kuri virtualiai, kad tai yra galbūt virtualus reiškinys, bet jisai labai greitai materializuojasi. Ir materializuojasi ne tik, reiškia, kad pradeda reaguoti ten, reiškia, žmonės susiję nuo menininko iki žmonių, kurie padėjo produsuoti ar politikų, bet lygiai greta reaguoja ir žmonės tą miesto versijos potyrių, ne, jie pradeda matyti tą, reiškia, eidami pro šalį, pradeda manifestuotis. Bet čia yra, na, toks, vat, naratyvų kova, tiesa, vat, Lina minėjo, kad pasišnekėjus gyvai su menininku ir padiskutavus, kad, na, tam tikra prasme pasimatė daug daugiau konteksto ir tam tikros, turbūt, menininko pozicijos ir galbūt institucijos, kuri, reiškia, organizavo, reiškia, pozicijos, kodėl tokia skulptūra, kodėl verta apie tai išnekėti, ir tai, na, iš vienos pusės vienai parodo, jeigu mes tik pamatome, reiškia, vaizdelį, dažniausiai nuotrauką su reiškia, kelių žodžių, reiškia, tokia konfliktinė žinutė, mus tai pagauna net nemastant, reiškia, ir generuoja visiškai kitą naratyvą ir visiškai kitus potyrius jau vėliau, reiškia, centre. Tai manau, kad čia toksai, na kaip čia, natūralus ir labai sudėtingas, iš tikrųjų, procesas, kuris, na, vyksta, reiškia, kaip mes esam įtakojami, reiškia, tų visų, va, reiškia, skirtingų naratyvų.
1: Darius Žakaitis taip pat yra su mumis, šiuolaikinio meno centro Rupert įkūrėjas ir verslininkas. Dariau, jūsų irgi, na, ir valdomose įmonių objektuose yra šiuolaikinio meno skulptūrų ir tam pačiam Tech City Vilniuje, na, įvairios bežionės peršviečiamais kaulais, kaip po rentgeno spindulių skulptūra. Kaip jūs žiūrit tą į šiuolaikinio meno atsiradimą viešojoje erdvėje ir kodėl neretu atveju kyla konfliktas? Kaip jūs matot?
2: Aš tai manau, kad šiuolaikinis menas viešoje erdvėje labai reikalingas. Deja, dažniausiai tai būna kažkokie nevykę ar prasti pavyzdžiai. Čia, kaip sakyt, buvo Parulskio paskaitoj, tai kažkaip labai gerai sakė, kad visas, nu, viskas, kas yra labai, labai žemos kokybės, ir tik tai keletą galima įvardinti kaip gerų pavyzdžių, tai aš irgi su to labai sutinku. Jo, mūsų Tech Parke Sapiegose esančios skulptūros turbūt vienas iš geresnių, Donato Jankausko 4 bežionės, kažkaip taip apsigyvenusios tose kiemuose, jos turbūt vienas iš geresnių pavyzdžių, kad laikų vietoje kontekstas tinkamas, nu, visom prasmėm jos tenai gražiai
1: įsikomponavo. Tai, kai jūs sakot, ar ne, ir tinkamas kontekstas jos gražiai įsikomponavo, bet kas lėmė? Ar tiesiog jūs kažkaip tos skulptūros, na, kas buvo Vilniaus Tech Parke, jos tokios, na, įsiliejančios, galbūt net ir spalviškai šiek tiek, ir gali net ir kartais praeiti, jeigu į kiemą nemesi žvilgsnio, ir jos taip ir sukomponuotos kiemuose, tai ar jūsų akimis tai lėmė, kad jos tokios, labiau pasakysiu paprastuoju būdu, įsipiešia į aplinką ir nedirgina labai taip akies. Ir tai yra atsakymas, kodėl

0: na galbūt jos taip lengvai priimtos ir niekas nesakė, kad nugriaukit ar nenorėjo uždegti ten kaip nors.
1: Tai matot, nu čia daug, daug tų komponentų, ta prasme, tai tu turi jausti kontekstą, turi menininką jausti, menininkas turi jausti aplinką, ta prasme, tai čia ir kuratorinis, ir kuratorinis darbas, ir menininko darbas, tai čia, nu, čia, ta prasme, komandinis kažkoks sprendimas, tai čia vat yra geras, manau, sprendimas, taip pat kaip ir Krantinės arka, turbūt vienas iš geriausių šio laikinio meno kūrinių Vilniaus mieste ir kuo labiau visokie, na, nu, kaip sakyt, atsitiktiniai politikai ar žmonės puolan jos, tai jinai tuo tik tai, nu, kaip sakyt, nuo to dar gerėja. Tai va, tai čia labai, ta prasme, labai daug, labai subtilu, aš nesu meno profesionalas, bet turiu, nu, kaip sakyt, šiokį tokį sąlytį su to menu per 15 metų ir man atrodo, nu, čia labai rimta kūrybinė užduotis tiek kuratorinė, tiek menininkų, nes turėjau, tu galiu kaip porą pavyzdžių pasakyti, mes darėm, kaip Rupertas, kaip buvo kaip partneris Quadrumo verslo centro Konstitucijos prospekte, mes darėm Quadrum Art tokį konkursą ir ten yra Linos, ir Neonas, ir Kempino toksai Menulis, ir dar keletą Žilvino Landsbergo darbas irgi. Ir jie buvo labai, nu, nuostabiai komponuoti į interjerą, idėjiškai ir vizualiai, bet vienas kūrinys turėjo atsidurti laukia ir, nu, nežinau, mes turėjom gal 20 bandymų. Deja, tas vienintelis darbas, kuris ten tiko, jisai nebuvo išsigando užsakovas ir jo nepatvirtino, buvo Juozo Laivio pasiūlymas padaryti tokią butaforinę metro stotelę, bet jisai buvo šiek tiek, nu, sakykime, jiems per aštrus, per kontrastingas.
0: Bet dar jau va čia, aš nežinau, kiek jūs galite atskleisti, sakot, na, per aštrus ar per kontrastingas, ir čia net užsakovui, kuris, na, sakykime, nors ir yra viešoje miesto erdvė, bet Quadrum centras, na, yra pakankamai uždaras, jeigu ten viduj pastatysi, tai net ne visi ir pamatysi.
1: Ne, jisai buvo, ta vieta buvo tiesiai prieš Nacionalinę dailės galeriją ant pačio Konstitucijos prospekto. Nu, jie išsigando, norėjo būti politiškai korektiški ir tokio gal sarkazmo ar humoro iš menininko pusės išsigando ir va. Bet kas kitas buvo dalykas, kad, nu, visi kiti siūlyti kūriniai tikrai buvo apie 20 turbūt įvairių siūlymų ir kuratoriai labai geriausi Vilniaus kuratoriai turbūt dirbo, nu, nepavyko rasti nieko tinkamą, nes nėra tradicijų, žmonės nelabai supranta menininkai, kaip reikia į tą kontekstą įsipaišyti, nu, ta prasme, tie kūriniai turi atitikti daug sąlygų, gaisro, nežinau, saugumo, ilgamžiškumo ir taip toliau. Tai va, tai čia toksai buvo pavyzdys, kad kartais labai labai sudėtinga surasti ir išrinkti tą kūrinį. O kita dar pavyzdį irgi turi, nežinau, kiek užfiksavot, kažkada buvo Mindaugo Navako retrospektyva NDG. Ir ten ta paroda vadinosi, kai šlovė buvo ranka pasiekiama ir jeigu pasimena, ten tokia buvo įspūdinga skulptūra, jo nesavarankiška, man atrodo, vadinosi tokia kaip vigmamas iš tokių metalinių, ta prasme, konstrukcijų sukurtas ir stovėjo prie įėjimo į NDG. Ir kiek pamenu, jį norėjo ten palikti, bet Budrys, už tuometinis direktorius, užprotestavo ir dabar tas kūrinys nukeliavo ten, sakykime, į Vingrių gatvę ir yra tenai. Ir jisai visiškai, mano galva, nu, ta prasme, nu, prarado savo visą tą jėgą, visai pasikeitus kontekstui, pasikeitus aplinkai, jisai nebe toks įspūdingas ir nebe taip veikia toj viešoji miesto erdvėje. Tai ta prasme, jeigu vat, žiūrėti iš tokių skirtingų kampų, ta prasme, čia labai subtilus užsiėmimas kažką, tai tikrai su didelė išliekamąją verte ir su poveikiu miestui kažką padaryti viešoje erdvėje, čia tikrai labai labai sudėtingas.
0: Gildas Aleksas. Mhm. Gildas Aleksa su mumis, Teatrono vadovas. Gilda, jūs na, dirbat na, kaip čia skirtingai negu su skulptūra, kuri lieka ilgam laikui, kaip Darius Žakaitis minėjo, toks ir sunku galbūt suderinti. Jūs dirbat su tokiu epizodiniu pabuvimu viešojoje erdvėje, bet na, iš kitos pusės žiūrintas epizodinis pabuvimas, jeigu publikai nepatiks, irgi gali sugadinti santykį, pavyzdžiui, na, su šiuolaikiniu cirku. Ar ne? Tai ne tokios senos patirtys jūsų yra Anykščiuose, darbuojantis su mažo mieste bendruomenė, kur įsikūrė jūsų rezidencija, kur pristatėt ir spektaklį. Kiek jaučiat, kad yra svarbu, kalbant apie šiuolaikinį meną, labai iš anksto, labai lėtai ir labai atsakingai dirbti su bendruomenė, kurioje tas, pavyzdžiui, jūsų atveju spektaklis atsiras?
2: Tai aš manau, kad mes šiandien kalbam apie tris labai skirtingas praktikas. Tai vienas yra šiuolaikinis menas, kitas yra viešos erdvės, trečias jau yra bendruomenės. Šiuolaikinis menas yra tiesiog menas, kuris kūriamas dabar ir manau, kad visos tos diskusijos, kurios kilo, yra dėl Lietuvaitės arba kai mes tik atsiradom traupyje, yra nuo labai paprasto lūkesčio, ko žmogus nori iš to meno. Ir aš manau, kad tai nėra spektras, tai yra labai binarinis dalykas. Arba mes norim įsitikinti, kad tai, ką mes žinom, taip ir yra. Reiškia, aš nusiperku bilietą į teatrą, aš noriu ten kažkas mylėtų, liūdėtų, mirtų. Arba aš noriu kažko, kad mane nustebintų, mane pakeistų. Ir tai yra nuolatinis toks dalykas, nuolatinė dilema, ar teatras turi, pavyzdžiui, parduoti bilietus į tai, ką žmogus žino, ką gaus, ar tai, ką nežino. Ar jis turi būti nustebintas, ar palaikyti tą status quo. Ir mano manimu, aš visą laiką ieškau spektaklių, kurio žiūriu ir tikiuosi, kad mane kažkaip pakeis, nes aš nesu taip save mylintis, kad pasakyt, kad va, tai yra mano galutinė forma. O su bendruomenėm yra ir viešos erdvės, yra tai, kad mes su visu tuo bagažu einam į tam tikras kitas praktikas, kitus įpročius. Tai aš nežinau, visą laiką sakoma, kad darbas su bendruomenėm yra ilgesnis negu tiesiog atvažiuoti ir padirbėti, bet yra labai, tai kaip mes dirbam, tai yra labai aiški patirtis, mes visą laiką ateinam su gerais ketinimais, ateinam įtraukdami visus į kiek įmanoma labiau į procesą, visą laiką paliekam duris atviras ne tik įeit, bet ir išeit, sakome, kad tai nebūtinai yra visiems, tiesiog jeigu tai jums yra, tai norėtume, kad jūs turėtumėt galimybę tą pamatyti.
0: Bet Gildai, va čia kas kartais galbūt atrodo skirtis, man atrodo nemenka yra ir dėl ko man įdomi pavirtis traupyje. Vienas dalykas yra dirbti galbūt didmiesčio mastelėje. Ten ir žmonių dinamika kitokia, galbūt vienas ten pamatė, ai čia nieko tokio, čia aš pakeisiu maršrutą, pro čia nevažiuosiu, jeigu man nepatinka. Kai tu dirbi mažesnėme miestelėje, kiekviena, net ir vieša erdvė yra labai arti žmogaus. Ir tai, kas joje nutinka, jam yra kokius 10 kartų svarbiau, negu, pavyzdžiui, man kas nutiks Fabijoniškėse. Aš jas retai užvažiuoju ir man tenais nelabai rūpi, gal koks paminklas atsidurs. Kiek tu jauti tai, kad kuo arčiau viešosios erdvės yra žmogus, kurioje kažkas vyks, tuo jam labiau rūpi, kas ten vyks, kodėl ten vyks ir ką jis ten pamatys galiausiai.
2: Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes yra klausimas, su kuo žmogus identifikuojasi. Ne? Ir kuo mažesnis miestelis, tuo labiau tai tampa dalis manęs. Tai yra tasa mano kūno. Ir tai reiškia, jeigu kažkokį svetimkūnį padedi į tą erdvę, tai tu keiti mane. Ir man nebūtinai tas patinka. Bet aišku, su senos menais mes turim lengvesnę dalę, nes baigęs spektaklis, baigęs ir pokytis. Jeigu blogas spektaklis, jeigu geras spektaklis, pokytis lieka. Bet bent jau mūsų praktikoje, aš per tos visus renginius, kuriuos šią vasarą galėjom traupyje padaryti, klausiau, kas čia yra pirmą kartą, tam, kad ar pasakot viską nuo pradžių ar ne. Ir paskutiniam renginį nebuvo pakiltų rankų. Tai reiškia, žmonės grįžo, nes žmonės norėjo, nors tie spektakliai yra skirtingų kokybių, skirtingų disciplinų, skirtingų meninkų ir panašiai. Ir aš žinau tiksliai visą planą ir visą scenarių, kaip bus pradžioje, kaip bus pabaigoje. Kad pradžioje tikrai pyks ant mūsų, pabaigoje nenorės, kad išeitume. Aš žinau tiesiog, nes tas pats buvo su pirmosiam
0: cirkuliacijom. Tai pasiteisino tas scenarius?
2: 100%, nes pradžioje vietinis laikraštis rašė, kad mes vagys korumpuoti, rodom pornografiją. fotografija vaikams, o pabaigoj jau buvo interviu, kaip tai svarbu yra miestelio gyvenimui. Tai aišku, kad tai pasiteisino, bet tai yra dėl to, kad mes žinojom, kad mes lendam į

0: tarp atominių bombų šitų bunkerių ir tiesiog aš lietuvis, aš genialus režisierius. Vis tiek tu turi įsiklausyti ir kaip įsilinkti savo meninį požiūrį tam, kad tas menas įkvėptų ir siektų tam tikro pokyčio, o ne tiesiog žiūrėkit į mane iš apačios.
1: Dariau, dar šiek tiek prie jūsų patirčių grįžtant, ar ne, ir su Tech City, Antakalnis, Sapiegų parkas, irgi visiems tokia žinoma erdvė, irgi yra na, Antakalnis tokia irgi bendruomenė, galbūt ilga pagaliai tą visą Antakalnio gatvę įsidėščiusi, bet ten irgi yra tam tikras, na, šeimos leidžia laisvalaikį, vaikšto kavinėse, gurkšnoja kavą, valgo bandeles ir panašiai. Tai, ką pasakė dabar Gildas, kad, na, iš pradžių, kaip ir, na, koks nors šiuolaikinio scenos meno pasirodymas, tu esi svečias, kol paskui Gildas gražiai pabaigė, tampi savu. Kaip jūs matot tą skulptūros įsisavinimą, kad jinai ilgainiui tampa sava, kiek jūs, na, pavyzdžiui, jaučiat ir iš savų patirčių, kad kartais galbūt reikia išlaukti, kol vienas ar kitas objektas tampa savu?
2: Tai turbūt, aišku, kad laikas geriausia parodo, kaip viskas tas veikia, bet kai geras kūrinys, kai jisai, sakau, jisai savo vietoje ir jisai aiškiai atspindi ir autoriaus idėją, ir ta prasme tinka prie tos architektūros, prie viso to konteksto, jisai nu, savaime labai ta prasme, nu, viskas lengviau gaunasi, nieko nėra tokio pritemtos. Sunkiausia yra, kai kažką bando prie kažko pritemti, priklijuoti, aš nežinau, arba sukurti to, ko niekad nebuvo, tai tos skulptūros jos tikrai labai geras pavyzdys, nes jos vaikams patinka dėl vienų priežasčių, mūsų tech žmonėm jos patinka dėl kitų priežasčių, nežinau, su miestiečiams ar Antakalnio bendruomeniai dėl kažkokių priežasčių. Ir kiekvienas atranda savo kampą, savo požiūrį, kažkas tai žiūri kaip į juoko performą, kitas gilesnę prasme randa, trečias žiūri į jas, vieni žiūri jas iš lauko, kiti turi galimybę jas stebėti ir jų veikimą stebėti iš vidaus, ir jos turi tam tikrus savo charakterius būnant ir vidui. Tai toks labai, sakau, kompleksiškas daiktas, ką aš ir bandžiau pasakyti, kad nu, net gerą daiktą perkilus iš vienos vietos į kitą jisai praranda savo veikimą. Arba, ta prasme, šiaip atsiradimas yra labai nelengvas, tie vat, keli mano paminėti pavyzdžiai, šitą norėjau pertikti, kad nu, tai yra labai labai sudėtingas, rimtas, kaip sakyt, rimta užduotis, kuri nu, dešimtmečiams yra. Ir dėl to, vat, nu, nežinau, reikia daug labai meilės, pastangų, supratimo, noro, finansų, kad tie projektai įsigyvendintų.
1: Ačiū Jums, su mumis buvo šiuolaikinio meno centro Rupert įkūrėjas, verslininkas Darius Žakaitis, mes čia tokį Tech City Antakalnio Sapiegų parke įsikūrusią pavyzdį su juo nagrinėjome išsamiau. Kalbant, Povilai, tai ką Jūs išgirdot, ar ne, tie Gildo pavyzdys, kad tu atvažiuoji, galbūt čia net ir tai viešai erdvė ir skulptūrai įtinka, kad atvažiuoja ta skulptūra kaip svečias ar tos skulptūros kūrėjas kaip svečias, bet na, galbūt su skulptūra yra šiek tiek viskas kitaip, nes yra paskelbimas galbūt konkursas viešai, erdvėj susirenka kūrėjai, jie pristato savo projektus, tada komisija nusprendžia ir tada atsiranda skulptūra, ar ne? Neretai būna tie tokie viešų skulptūrų pristatymai, kur išdėlioja galimus projektus, kiek jų ten bebūtų, paskui komisija iš jų išrenka geriausia. Nežinau, kiek aktyviai visuomenė įsitraukia į sprendimus ar aptarimus greta tų projektų, bet jau kai gaunam finalą, mes tada sprokstam socialiniam burbule dažniausiai. Ar yra mechanizmas, kaip, na, nežinau, aktyviau įtraukti tą visuomenę, kad ji net ir diskusijose iki projekto labiau diskutuotų apie tai, ko mes norim iš tos viešosios erdvės?
3: Aš kažkaip gal dar truputėlį, aš atsakydamas į šitą klausimą, dar gal vieną dalyką, man atrodo, svarbu norėčiau paminėti, klausydamas galbūt Darius ir visų kitų patirčių. Man atrodo, reiktų labai tokia, kaip sakyt, atskirti labai aiškiai, na, yra tikrai skirtumas netgi potyrio, ar tai yra vieša erdvė, ar privati erdvė. Ir ne tik galbūt erdvė, bet interesas. Jeigu pagalvojam apie tos rezonansinius

0: tokius atvejus, kurie čia labiausiai girdėjosi, tai, na, tokia labai, labai įdomu, pavyzdžiui, kaip skulptūra, toksai kaip, kaip objektas, jisai įkrenta į kažkokią tokią, na, konfliktui nebūdingą kažkokią tai teisinę pilką zoną, ne, toks, ne, jisai, ne, reiškia, nu, yra objektas, yra kažkoks stovi viešoje erdvėje, jį galima ten kažkaip įvardinti, bet, pavyzdžiui, nei tai statinys, nei kažkas prie jo, vat, pavyzdžiui, teisiškai konfliktuos su jo sudėtinga. Pirmas dalykas, kuris atsitinka, reiškia, kas sumokėjo ir kiek kainavo. Tai čia nebūtinai dėl to yra, reiškia, na, priežastis tam konfliktui, bet tai tampa tokiu, kaip sakyt, tokiu tam tikra prasme, na...
1: Bet, Povilai, bet tai, ką jūs paminėjot, vieši taip. Finansai taip. Visada sudirgins, jeigu taip. Aš galiu prieiti ir paklausti, kiek kainavo ir kodėl taip. Išleidot šitam dalykui mano pinigus.
0: Taip, tai čia yra turbūt, na, tiesiog norėjau paminėti, kad tai yra svarbus labai, netgi ir pojūtį, netgi ir, na, matant, man pačiam teko dirbti, na, tokiam kuratoriniam projekte prie kitos, reiškia, tokios viešo meno programos, kuri, vadinkime, yra privati, susijusi su viena miesto vieta ir, na, ten tam tikra prasme viskas yra gana kitaip, nes, na, tiesiog žmonės visų pirma tai ir priema, kaip, na, tos erdvės, reiškia, tai nebūtinai yra ta esminė aikštė, miesto aikštė, nebūtinai yra tas kažkokios centrinės vietos, tai čia vienas dalykas, kitas tai asocijuoja būtent su tų vietų, reiškia, savininkų, kaimynų ir taip toliau, reiškia, visom iniciatyvom ir tai yra jų vaisius. Tai tas iš principo būna dažniausiai mažiau konfliktiška. Bet tada dar sekantis klausimas yra turbūt irgi labai svarbus, tai tas organizuojančios institucijos. Netgi žiūrint, na, tokia yra tokia Miwon Won parašysi, reiškia, tokia amerikiečio apie viešą metą arba meną, atsiprašau, ar įvietintą meną, reiškia, knygą, kuri iš principo nagrinėja, kaip meno formos, šiuolaikinio meno formos, modernaus meno formos kito viešojoje erdvėje, ne dėl to, kad, reiškia, kito kažkoks menininkų pasiūlymai, bet būtent instituciniai reikalavimai arba institucinė terpė, kuri galima tuos menus, reiškia, realizuoti. Tai, na, ten 60-ais metais pirmieji darbai pasirodo, čia Amerikos kontekstas tikriausiai, pasirodo tie, kurie yra, reiškia, garsiųjų, didžiųjų vardų, dažniausiai vyrų, reiškia, dideli darbai viešoje erdvėje, tada jie pradeda kelt konfliktus, apie kuriuos mes ir čia dabar šnekam, tada, reiškia, kyla vėlgi tas klausimas, kaip integruoti, reiškia, vietinę bendruomenę, ten tada pasitelkiami vietinės bendruomenės menininkai, kurie visiškai nepasiteisina, reiškia, atsiranda prievolė, reiškia, viešinti, ten eiti išnekėtis ir taip toliau. Na, ir tas konfliktas iš principo netgi reiškia, stumia tą tos formos, reiškia, ypač skulptūrinės formos, reiškia, kismą viešoje erdvėje, kuri gali pasitelkti. Tai tie tokie, galbūt institucinis nematomas tas laukas, būtent kaip tai yra organizuojama, kokie yra, reiškia, kokie yra užduodami uždaviniai, irgi labai stipriai įtakoja.
1: Bet dar jau tai, ką pasakė, ar ne, Povilai, tai yra tai, ką pasakė Darius, prieš tai kalbėdamas apie Quadrum centrą ir apie pasiūlymą Konstitucijos prospekte, sakykime taip, veidų į Nacionalinę dailės galeriją pastatyti imituojančią metro stotelę, bet, na, savininkai išsigasta, nes galbūt tai per drąsus projektas. Kiek, na, tos baimės, kad kažkoks tai šiuolaikinis menas bus per drąsus, per provokuojantis, šiek tiek stabdo galbūt ir tą raidą, ir kartu visuomenės supratimą, kas gali būti viešojoje erdvėje, nes mes tada lyg ir, na, nenutolsim per daug toli nuo arklių ir, nežinau, ir moterų su pjautuvais ir glėbių rūgių rankose.
0: Tai baimė yra labai reali, ta prasme, nu, natūralu, vien dėl to, kad mes matom šitos konfliktus ir tai yra priežastis, dėl ko kažkas neįvyksta, ar tai būtų, reiškia, kažkokia privati iniciatyva, nežinau, verslininkų vystojų, ar tai būtų miesto iniciatyva, tiesa, yra tam tikros, reiškia, nu, gal mes nebūtinai apie tai girdim, bet yra, nu, tam tikros temos, tam tikros vietos, kurios, nu, yra vienas iš vertinimo turbūt kriterijų, ne, sėdint ir vertinant darbą, ar tai, na, kaip, ar tai yra kažkoksai labai stipriai rezonansinis, ar nėra, tai veikia, net jeigu tai yra neišsakyta žodžiu, tiesa, tai būtent dėl tų patirčių. Bet aš gal kitą dar dalyką pasakysiu, turbūt irgi, mes, na, čia taip apsirkščiai apie tą meną šnekam, ypatingai apie šiuolaikinį meną, tai man atrodo, ta skalė menininko motyvacijų, ką tas meno darbas turėtų būti, yra labai plati. Jinai yra, na, nuo vos pastebimo, reiškia, kažkokios socialinės infrastruktūros, reiškia, kūrimo, ne, menininkai, kai kurie, reiškia, nori suprojektuoti ilgesnį suolą, kur daugiau gali žmonių, reiškia, atsisėsti kažkokį tai galbūt simbolį ar pakviesti kažkokią bendruomenę kažkur burtis. Ir mes turime kitų darbų, kurie yra, pavyzdžiui, yra specialiai orientuoti į konflikto kūrimą. Tai irgi tam tikra, na, yra tam tikra motyvacija, vėl čia yra tų darbų atrankos gal klausimas, bet vėl tai nebūtinai yra visą laiką aiškiai artikuliuojama arba suprantamai. Tai, nu, irgi tas turbūt labai irgi svarbus elementas, kad tai irgi turbūt yra tokių daug skirtingų niuansų turbūt apie pačius tos kūrinius.
1: Aš prieš tai klausiausi pokalbio su dizaineriu ir tokio dizaino komunikacijos specialistu Luku Ruškiu, ir jisai sakė, kad na, jeigu menininkai savų laiku nebūtų provokavę, tai mes dar vis pieštume ant akmens su kreidele ir anglimi, na, ne kreidele. Tai galbūt na, ta provokacija yra būdas judėti pirmin. Lina, tai ką šiek tiek galbūt ar ne palietėm apie tą drąsą ir nedrąsą. Po lietuvaitės patirties Kaišiadoryse, kiek jūs vis dar jaučiatės drąsi atvežti kažkokį šiuolaikinio meno objektą, įvardinkim plačiąją prasme, į Kaišiadoris? Ir na, paprastai tariant, na, nebuvo sakančių taip, klausykit, nu kam jums reikėjo tą lietuvaitę čia atvežti, kad ir 4 dienoms būtumėt atsivežę saugiai kažką, tai nežinau, kokį nors gražų ten šuns skulptūrą, katės, paukščio, dar ko nors sugalvokim patys, ir būtumėt saugiai pratempusi tą festivalio laiką.
2: Taip irgi galėjo būti. Bet aš manau, kad vadovo darbas nėra priimti tik tokius sprendimus, kurie niekada nesukels skirtingų reakcijų. Bet aišku, drąsa yra, tai nereiškia, kad veikti neatsakingai reikia. Tai aš manau, kad mes iš tiesų tą sprendimą priimdami elgiamės atsakingai, galvodami apie kontekstą. Ir tiesiog reikia gebėti ir priimti sprendimą ir prisijimti atsakomybę, sakykim, už jo kontekstą ir išgirsti visas reakcijas. Tai kiek aš būsiu drąsi ateityje tokius sprendimus priimti, tai manau, kad ta tokia situacija, reakcijos ir patirtis, iš tiesų pakankamai stiprios patirtis, mums ir patiems davė tokį supratimą ir apie bendruomenę, ir apie viešą erdvę, ir apie santykio kūrimą. Tai aš manau, kad tikrai tas tokia patirtis nesustabdys mūsų priimti kažkokius įdomesnius sprendimus. Tiesiog ją turėdami mes galbūt ilgiau analizuosime, kaip tą reikėtų pateikti.
1: Tai aš nežinau, net aš mačiau, kad reaguodamas į tą lietuvaitės visą istoriją, net ir Kaišiadorių meras Šarūnas Česna parašė, kad na, labiau galvosime, galbūt ir neatsimenu tikslios formuluotės, bet ir kreipsimės į bendruomenę, kalbėdami apie tai, ką jie nori matyti viešose erdvėse. Na, čia ir vėl čia grįžtam prie klausimo, kiek klausti bendruomenės, o kiek šiek tiek paklausus, nuspręsti ją paprovokuoti, nes tai atsiranda, kaip jūs ir paminėjot, mintis diskusija. Ir tolesniai minties grandiniai, kad o kaip mes norim, o ko mes norim, kodėl mums tai patinka, kodėl nepatinka.
2: Taip, mes visi turbūt turime skirtingas kultūrinės patirtis, ir jeigu visada klaustume bendruomenės, tai visų pirma visų apklausti mes niekada negalime, o užduotis kultūros įstaigos turbūt nėra visada rodyti ar pristatyti tik tai, kas patinka visada didžiai visuomenės daliai. Aš manau, kad mūsų užduotis yra įvairias kultūrinės patirtis plėsti. Tai turbūt tai galėtų būti tokia kultūros įstaigos užduotis, bet suprantu, mes vertiname savo bendruomenę, mums svarbu tai, kaip jie jaučiasi. Ir aš galvoju, kad tiesiog ateityje turėtų daugėti diskusijų, ir manau, kad netgi tai, kas įvyko po mūsų tik tai 4 dienų renginio ir tik tai vienos jo dalies, visi tie klausimai, kurie kyla ir mūsų bendruomenei, kas yra šiuolaikinis menas, kuo jisai skiriasi nuo klasikinio meno, ar to reikia, ar tai menas, aš manau, kad tai yra svarbu, ir tai, kad tie klausimai kyla, yra gerai.
1: Ačiū Jums, su mumis buvo Kaišiadorių kultūros centro vadovė Lina Bražioninė. Gildai, tai, ką mes iš dalies irgi kalbam, šiuolaikinis menas, kiek jisai savo buvimu turėtų provokuoti, ar vis dėlto jis turėtų išlaikyti tokių saugų balansą, pernelyg neerzinant bendruomenės, kurioje jis atsiduria?
3: Čia labai priklauso, ko jūs paklausit, nes vat, irgi šitas, vat, paklauskim bendruomenės, kokio meno jiems reikia, tai tada man kyla klausimas, tai kokio velnio mes tiek studijavom tą meną, žiūrim to 100 spektaklių arba skulptūrų ir tada išmanom kontekstą tam, kad atvežti kažką naujo, kad judėti nežinau, į priekį ar kažkaip, tai aš nenoriu

0: sakyti, kad menas yra traukinys ir skirtingi į progreso kažkokį tai tikslą ir kiekvienas žmogus, priklausomai nuo to, kur gyvena, išlipa skirtingoje stotelėje ir nebejuda į priekį. Bet realiai, jeigu mes klausim, ir pas mus tas pats buvo ir komentaruose apie mūsų veiklą Traupyje, kad kodėl jūs nepalaikot vietinių menininkų, kodėl jūs kviečiat kažkokius va tokius. Tai va čianais yra klausimas, ar mes norim palikti taip, kaip yra, ar mes norim praplėsti savo pažiūras. Dažniausiai nori palikti taip, kaip yra žmonės, kurie gyvena patogiai. Mums yra, įsivaizduokime dabar, pavalgėm skaniai vakarienę, įsijungiam žinias ir matom, kaip Ukrainų žmonės neturi ką valgyti ir jos bombarduoja kasdien. Nu, nepatinka mums praplėsti akiratį, norėtume likti prie savo vakarienės. Tas pats yra ir daugelis menininkų, kurie kelia žmogaus teisų problemas, taigi dažnai būna susiraukusių kaktų, kad nu, mes jau mums norėtume ramiai šį vakarą, ar galėtumėt nepaprovokuoti mūsų, norėtume kažką juokingo įsijungti arba nueiti į teatrą ir pasižiūrėti kažką juokingo, nebepasakau. Yra man po mano magistrinio spektaklio vienas žmogus, kuris dirba TV pagalbai, man atrodo, ar ką, o aš tačiau spektaklį iš karo patirčių, bet pagal Heraklio mitą ir jis sakė, aš darbe prisižiūriu šitų dalykų, aš teatre noriu pailsėti, tai prašau tokių dalykų nerodyti. Tai vat jeigu klausim žmonių, ko jie nori, mes, mūsų visų profesijos tada yra nereikalingos. Tada galim užsiimti vat tą vat bendruomeninę socialinę veiklą, yra bendruomeniniai mėgėjų teatrai, yra galima skaptuoti, galima lipdyti molį, bet tuo tikriausiai ir skirsi profesionalus nuo neprofesionalus meno, nes aš nenoriu pasakyti kam nors, kad viskas, aš jau žinau viską. Ne, aš noriu atrasti naują knygą, naują spektaklį, naują kūrėją, noriu pamatyti skulptūrą, kuri pakelia man antakį ir priverčia susimastyti. Ir tai yra profesionalų darbas.
1: Povilai, tai ką dabar pasakė Gildas, ar ne? Profesionalai tam ir yra profesionalai, kad įvertintų platesnį kontekstą, o galbūt taip sutraukus Gildo atsakymą, o ne tik tą patogų, kuriame aš gyvenu ir viskas aišku. Tai gal čia ir yra esminė konflikto ašis, kad tai, kas man truputėlį neaišku, aš apie kažką nežinau, negaliu atsakyti taip iš karti klausimą, kodėl vienas ar kitas dalykas atsirado vienoje ar kitoje vietoje, dėl to mus ir pradeda erzinti.
2: Manau, kad ta įtampa tarp eksperto vienoje pusėje ir na, to žmogaus, naudotojo, gyventojo, jinai visą laiką yra ir čia ir jinai turbūt irgi yra tokia, na, lyg ir tada labai lengva, kad ten parodyti kažką pirštais, kad čia kaip pačia tas, reiškia, tas ar ta, reiškia, reprezentuoja tą mūsų bendrą pasaulio matymą neteisingai ir taip toliau, tai žinoma, kad taip yra, bet aš tiesą pasakys, nemanau, kad tai yra būdinga vien tik tai ten šiuolaikinė meno ar meno formoms, man atrodo, mes lygiai greta daug kitų tokių bendrų reikalų, kaip visuomenė, kaip bendruomenė turim ir išgyvenam ir ten irgi atsiranda visokių konfliktų, kurie, na, tiesiog elementariai, na, menininkai, meno institucijos, kuratoriai dirba šį darbą. Ir jis, na, jisai labai matosi iš vienos pusės ir jisai dar tokį lyg ir turi, na, visokių tokių populiarių idėjų apie, reiškia, kad nu, nebūtinai jis čia toks reikalingas, toks ar anoks, ir čia gal toksai, reiškia, kaip pušybos elementas, dar kažkas, na, tai tiesiog kūrė tokį. Ir ta įtampa tarp ekspertų ir žmonių, žinoma, kad yra tikrai tokia svarbi gal to konflikto.
1: Bet jinai ir iš principo yra, aš kaip suprantu, tada Povilai yra neišvengiama. Sunku, kaip pasakė Lina, įtikti visiems, nes na, tikrai bus kas nepatenkintas, bus kas to nepatenkinimu galbūt tiesiog ims ir pasinaudos.
2: Tai jis yra neišvengiamas, bet mes galėtumėm jį taip pažvelgti, kad tai būtent ir aktyvuoja mūsų viešą erdvę kaip viešą erdvę. Tai yra, na, tos būtent derybos ir pokalbis ir vienokia ar kitokia forma, jeigu mes, na, sutarėm apie kažkokias, na, kaip sakyt, kad mes turėtumėm apie tai tenai ir iškešnekėti ir diskutuoti, kas šiandien vis sudėtingiau yra pasiekti, bet tai ir yra, na, viešoji erdvė, tiesa, tai nėra mano erdvė, nėra jūsų kažkokias personalizacijos komunalinės erdvės ir erdvė, ir ne tik erdvė, erdvė ne tik fizinė, bet erdvė ir, reiškia, vaizduotės erdvė, reiškia, finansinė erdvė ir visa kita. Tai, man atrodo, tie konfliktai, jie yra labai nemalonus, ypatingai, man atrodo, tiems, kas, na, organizuoja, yra autoriai, reiškia, yra vienaip ar kitaip susiję. Bet lygia greta, na, tai keičia mūsų tokį bendrą būti kartu ir tos būties formas galimas. Tai aš taip iš vienos pusės labai, labai kritiškai gal nevertinčiau. Žinoma, aš taip klausydamas, na, Linos ir patirčių, man iš tikrųjų labai, na, jeigu šito, vadinkim, tokio, na, surezonavusio, galbūt tikrai organizatoriams ir menininkams nebūtinai malonaus, net politikams nebūtinai malonaus proceso dalis yra, kad, na, tai nebuvo vien tik 4 dienų, reiškia, diskusija, bet lygiai greta jinai dar išsivystys į didesnį miesto gyventojų, reiškia, įsitraukimą apie tai, vat, na, paminėjo, kas yra tas šiuolaikinis menas, kas jisai yra, reiškia, mūsų reiškia,
1: ir čia mieste. Kalina minėjo, kad ne tik apie šiuolaikinį meną, bet apskritai, ko mes norim iš savo viešųjų erdvių, kaip Lina sakė, tai jau ir galėtume sakyti, kad, na, rezultatas yra geras iš principo.
2: Tai visiškai, sakau, jis nebūtinai yra malonus jo dalyviams, bent jau pačioje pradžioje, tai esu pats tą patyręs, bet taip, tai yra viešoje erdvė.
1: Su mumis prie mūsų pokalbio prisijungia ir Akmenės rajono viešosios bibliotekos vadovė, dar viena Lina, tik Lina Lukytė. Lina, laba diena ir jums.
3: Sveiki.
1: Lina, jūs irgi bandote Akmenėje, Naujojoje Akmenėje ir kitose Akmenėse ir aplinkui irgi kalbėti apie tą šiuolaikinį meną. Ką jūs jaučiate iš Akmenės bendruomenės, kiek lengva kalbėti, na, ne apie tradicinį meną, bet apie šiek tiek kitokį, labiau provokuojantį, na, galbūt kažkokį tai performansą, kuris nėra taip akivaizdžiai iškart paprastai suprantamas.
3: Tai taip, šiais metais mes iš tiesų visai nemažai turėjom veiklų, kurie susiję su šiuolaikiniu menu. Iš principo, Akmenės krašto žmonės, ypatingai Naujosios Akmenės žmonės, tai jie pakankamai smalsūs ir atviri, ypatingai 3-ojo amžiaus universiteto studentai, seniorai, jie tokie linkę pasižiūrėti, tai ką čia dabar biblioteka padarė, kas čia dabar vėl vyksta. Aišku, mūsų tos formos, jos pasirinktos yra pakankamai švelniai, galim taip sakyti, provokuojančios. Tai viena iš tokių kaip pavyzdžių, tai buvo Saulės Zokintytės šokio, toks gal labiau performansas, įtraukties performansas Beformiai mes, kur jau kvietė, mes darėm miesto centre, maždaug per pietų pertrauką, kad tas būtų ir savotiškas judėjimas, kad žmonės sustotų, pasižiūrėtų, kas čia vyksta. Tai iš tiesų buvo tokių pasakymų, mes čia nesuprantam ir nesupratom apie ką čia, bet ir šiuolaikinio meno tikslas ir nėra, kad žmonės suprastų. Tai mūsų tikslas, na, provokuoti, kad, na, žmonės gal suprastų ir vėlgi ir kažkokias naujas kūrybinės formas, galbūt ir sugebėtų pasakyti, aš irgi taip mokėčiau, ar nesąmonė, galų gale galbūt ir stebinti, provokuoti tą patį ir smalsumą. Tai čia buvo vienas ir kitas buvo jau mūsų pačioj bibliotekoje, toks vėlgi pakankamai naujas darinys, tai menas ir maistas, kur vėlgi, čia dabar buvo edukatorė, tapytorė, filmų dailininkė Iveta Šmit ir virtuvės šefas Artūras Survilas. Tai jie kartu bandė vėlgi irgi sujungti daug patyrimų per visą šitą perspektyvą, bet vėlgi pradžio irgi žmonės nesuprato ir kas tas abstraktus ten menas yra, kaip čia tas maistas ir menas, bet vėlgi rezume, tai buvo smalsumas, žmonės diskutavo, žmonės galbūt vieni suprato, kiti nesuprato, bet rezultate vis tiek mes išprovokavom mąstyti.
1: Lina, jūs apie tą, kalbėdama apie tai, kad bandot provokuoti, bet sakot, pasirenkat tokias švelnesnės formas. Kodėl jaučia, kad, na, nereikia pernelyg, kaip čia įvardinti, drastiško ar drąsaus žingsnio. Ar taip bandot ir jaučiat, kad Akmenės bendruomenė bręsta ir stipresniems potėriams įvardinkime taip ir bandot juos žingsnis po žingsnio užauginti?
3: Tai iš tiesų ta mūsų klasikinė tradicinis menas jis yra pakankamai gajus visur, ar ne, mes esam pakankamai vienas tolimiausių nuo Vilniaus, nuo didmečių, nutolęs regionas ir, kaip sakant, menininkai iki mūsų, tie šiuolaikinio meno, ar ne, atstovai, jie iki mūsų irgi nedavažiuojame, mes pasiūlymų negaunam, gal kažką padarom čia, tai mes patys formuojam agendą ir mūsų agendos formavimas eina per tokias formas, ar ne, tiesiog švelnesnės, eksperimentuoti, pasižiūrėti, kaip žmonės reaguoja, ar mes, kiek mes, ar ne, kiek mes įsivelsim ar neįsivelsim į kažkokias diskusijas. Tai mūsų yra tokia pasirinkta forma, tokia pasirinkta strategija, kaip mes galime pradėti kalbėti apie šiuolaikinį meną, nes Akmenės rajone tas toks šiuolaikinio meno tematikai dar tokiam beaugančiam, gal sakyčiau, formate yra.
1: Bet na, vėlgi tas, kad jūs sakot, na, beaugantis, bet vėl kiek lemia, kiek tas, paminėjot, pavyzdžiui, šiuolaikinis menas išeina į atvirą erdvę ir kaip, ar manot, kad keistusi viešoji erdvė, VS, pavyzdžiui, na, žinau, bibliotekos patalpose vykstantis kažkoks tai performansas ar projektas, ar tai keistų santykį Akmenės gyventojų su tuo, kas vyksta ir kaip vyksta?
3: Tai žinoma, mes turim būti visur, ta prasme, mes turim išeiti į viešą erdvę, ar ne, kad kaip ir sakau, kad ir nebūtinai žmonės galbūt norės susijungti, vien dėl įvykio ateis, bet gal ir praeinantis, jie praeis, pamatys, pasižiūrės, tai aš manau, kad per visas prizmes mes turėtume eiti.
1: Povilai, laikinumas ir tas ilgalaikiškumas, kiek dirgina tie mažesni dalykai, na, kaip ir Gilda sakė, na, mes galim parodyti spektaklį ir išvažiuoti, bet kai atsiranda kažkas toks apčiuopiamas, ilgiau veikiantis, ar jis gali turėti, ar vienodai abudu gali turėti tas ilgalaikės pasekmes, ar visgi kalbant apie kokį nors tokį įvietintą jau produktą, turim didesnės rizikas?
2: Taip, tas laiko mastelis labai svarbus ir netgi kartais labiau simboliškai negu iš tikro. Mes įsivaizduojam skulptūras, reiškia, iš bronzos išlietas ir akmenų labai brangių. Na, tos medžiagos yra neatsitiktinės, nes jos lyg ir apeliuoja į amžinybę, į kažkokios nenuginčiamos tiesos afišavimą, reiškia, na, viešai. Ir man atrodo, kad net ir šiuolaikinis menas netgi, reiškia, tampa to, nu, nors ir lyg ir nenori dalyvauti būtinai toje laiko ir prasmės projektavimo, reiškia, tokiam mastelyje ekonomikoje, bet tampa bent kokio atveju to dalyviu. Tai dažniausiai tie konfliktai būtent ir kyla, kad na, tos, reiškia, bent jau iš išorės suvokiamos naratyvų formos yra ištransliuojamos ilgo proceso metu. Tai man atrodo, nežinau, čia gal reiktų ir Gildo paklausti, bet taip supratau, galbūt jeigu tai yra tos trumpesnės formos, jos gali tapti tam tikro, reiškia, tam tikro konflikto, bet jisai gana, nu, jis toksai realiai gali, kaip patirtis gana greit praeina, bet tas, kas yra skulptūriška, ilgai.
0: Aš kaip tik sakyčiau, kad mes prie skulptūros priprantam, o įspūdžiai, kurį paliko tam tikri spektakliai, juk mes iki šiol, va, čia švenčiam Miltinio gimtadienį, nieks nematė tų spektaklių dabar, bet mes švenčiam, taip, mes jaučiam tą legendą, mes švenčiam visus šitus dalykus ir švenčiam savo genijus, nes tada tos patirtys apauga mitais. Mes, kai pradėjome mūsų patirtį traupyje, gi seniūnijoje rinko interpretaciją spektaklių. Tai dėl to aš ir galvoju, kad prie skulptūros gali priprasti, o mes, prie kurio pripranti, jis tampa toks drungnas.
1: Ačiū labai jums visiems apie tai, kaipgi visuomenė supažindinti su šiuo laikiniu menu mes ir kalbėjome. Su mumis buvo Kaišiadorių kultūros centro vadovė Lina Bražionienė, teatro šiuo laikinio cirko režisierius, teatrono vadovas Gildas Aleksa. Bendravom ir su verslininku šiuo laikinio meno centro Rupert įkūrėjų Dariumi Žakaičiu, kraštovaizdžio architektas ir tyrėjas Povilas Marozas buvo taip pat su mumis. Bendravom ir su Akmenės rajono viešosios bibliotekos vadove Lina Lukyte. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukas. Jurkonis. Laidos įrašas bus prieinamas LRT radiotekoje, mediatekoje, kitose platformose. Tie, kas laidą girdėjote radio eteryje, tai dar priminkite, kad ir rodoma ji ir LRT plus televizijoje. Kita laida Kultūros rengenas po savaitės radio eteryje, LRT klasikos bangomis po 10 valandos žinių. Ačiū uždėmesį ir iki.

Sveiki keliaujantys su klasika, čia Indrė Kaminskaitė. Na ir štai kokioms kultūros istorijoms šiandien skirsime dėmesį. Kauno fotografijos galerijoje menininkas Visvaldas Markevičius pristato parodą, kuri analizuoja, kaip smurtas ir propaganda prasiskverbia į jaunų žmonių erdvę. Apie tai išgirsite šiek tiek vėliau. Taip pat pakalbėsime apie tokios jau kaip ir legendos poeto, menininko, filmininko Manto Gimžausko Šamano naują išleistą kūrybos rinktinę Revoliucija. Studijoje viešės šios rinktinės sudarytojas Tomas S. Butkus. Pačioje laidos pabaigoje išgirsime ir pasaulio muzikos naujienų apžvalgą, kurią mums įrengė Jurgis Kubilius. Nu, visai netrukus bendrausime su kompozitore Zita Bružaitė, kuri šiandien mini savo 60 metų jubiliejų. Taigi kviečiu pabūti drauge.

0: Šiandien 60-metį mini kompozitorė Zita Bružaitė. Cituojant muzikologę Dainorą Merčaitytę, Zita Bružaitė savo kūriniuose laisvai jungia viduramžių asketizmą ir moderno spalvingumą, liaudės muzikos intonacijas ir džiazinės improvizacijas. Už muzikos universalumą ir emocinę atvirumą kompozitorė apdovanota Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Taigi pabendraukime su šia jubiliete. Taigi sveiki, Zita.
1: Labadiena, sveiki.
0: Zita, šiandien, žinoma, daug sveikinimų plūsta jums ir ministras pirmininkas pasveikino ir dažnai būna, kad iškilus menininkai, ypač nacionalinės premijos laureatai, tai tokių valstybės pareigūnų sveikinimų daug sulaukia. Tai ar jūs sulaukėte daug ir kiek jums teko tokių garbingų žodžių šiandien jau išgirsti?
1: Labai daug teko, bet dar ne viską ir pastebėjau, ne viską esu mačiusi, ne viską girdėjusi, nes tokia gan dinamiška, aktyvi diena. Tai manau, kad vakare, kai jau aprims visas tas siautulys gimtadienio ir tas emocinis pakilėjimas ir žinutės, pokalbiai, susitikimai, tai tada turėsiu progą peržvelgti ir padėkoti, žinoma, visiems, nes labai vertinu ir branginu ir muzikantus, ir mano kolegas, ir šeimos narius, ir žinoma, ir politikus. Jeigu jie nepamiršta muzikos ir muzikų, tai, na tai tikrai, tai ta šviesa, man atrodo, jinai labai reikalinga mums visiems.
0: Mhm. Na, sakote, vertinate ir kolegas, bendrakūrėjus, ir politikus. Viename gyvenimo etape jūs irgi buvo galima vadinti politikę, kadangi buvusio ministro Mindaugo Kvietkausko komandoje dirbote kultūros viceministre. Turime ir kitą pavyzdį neseną, kai taip pat kompozitorius Matas Drukteinis užėmė viceministro pareigas. Tai ar sakytumėte, kad kompozitoriams sekasi politikoje?
1: Manyčiau, kad taip, kad apskritai kompozitoriai yra labai imlūs ir labai kūrybiški žmonės. O dėl ko aš paminėjau, kad branginu kiekvieną žmogų, kiekvieną sveikinimą, tai dirbant labai beje trumpai kultūros ministerijoje, na, tokį platų žmonių ratą sutikau ir ten tikrai aš turėjau tą ir kūrybos, kad ir labai nedidelę ir kitokių rakursų kažkokią žymę, bet tiek daug kūrybos žmonių sutikau ir su kiekvienu bendraujant ir politiniu lygmeniu vis tiek tu pirmiausiai pasitinki žmogų, o paskui tik kalbėsi apie kūrybos dalykus, apie meną kalbėsi, apie įvairiausius dalykus, kokius iššūkius tenka menininkams išgyventi, taip kad, na, mano prisiminimai yra ir susitikimai, yra ir pamokos, ir patirtys, bet kiekvieną aš iš jų prisimenu labai šviesiai ir, na, dėkinga už tai, kad tai patyriau, viską, kad patyriau, tą įvairovę.
0: Na, kalbant apie jūsų kontaktą su kūrybos bendražygiais, ne politikais, tai pavyzdžiui, na, visai neseniai jūs parašėte tokį viešą laišką tekstą kūrybos draugui Antanui Jasenkai. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, bet ką jūs laikote savo tais ištikimiausiais kūrybos draugais ir kas jums svarbiausia yra kūrybinėse partnerystėse?
1: Oi, čia labai daug ką būtų galima paminėti. Bet aišku, kompozitorius Antanas Jasenka, kurį šiandien reikėtų įvardinti kaip kompozitorius ir dailininkas Antanas Jasenka, tai yra mano kurso bičiulis. Tai aišku, labai daug išgyventa, išklausyta kartu, tai čia vienas aspektas. Labai daug bendrauju su kompozitoriumi Antanu Kučinsku, daug yra su Loreta Narvilaite, tai čia apskritai visa bendruomenė. Aš jau dar nespėjau įvardinti ir muzikologų, tyrėjų, kuriems ypatingą simpatiją jaučiu. Tai, na, čia ilgas labai būtų sąrašas. Na, ir žinoma, yra tokių autorių, su kuriais net ir jiems nesant, aš jaučiu labai didelį ryšį ir didelį ilgesį, kaip antai Anatolijaus Šenderovui, kaip antai Vidmantui Bartoliui, Faustui Latėnui, kurie nu, buvo, kaip sakyti, savo laiku man tam tikros ir gyvenimiškos atramos, ir pamokos, ir jų muziką aš gyvenu ir šioje dienoje.
0: Mhm. Na, muzikologai, kalbėdami apie jūsų kūrybą, sako, kad jūs galite bet kokio žanro kūrinį parašyti. Ar jūs pati jaučiate, Zita, na, kažko dar nesukūrusi, ką labai kirba padaryti?
1: Nepasakyčiau, kad jau labai viską, nes turbūt man tolimiausi tokie dalykai, kurie yra susiję su audiovizualiniais, performanso pobūdžio reiškiniais, nors esu tai dariusi ir tikrai ne kartą ir elektroninių ir elektroakustinių kūrinių esama, bet man kažkaip labai artima žmogaus, gyvo žmogaus muzikavimas ir jos skleidžiama energetika, tai kažkaip jaučiuosi čia labai sava. Ir tai, ką aš darau, tai man yra labai miela ir matau tam tikrą prasmę viso to. Ko aš galbūt norėčiau išbandyti ir jeigu taip reikėtų dabar tą torto žvakutę įsivaizduojamą užpūsti, tai turiu tokių planų, tokių labai labai tolimų, kurie dar nesusieti nei su jokiais prašymais, nei pokalbiais, tai šokio spektaklis arba baleto žanras ir turiu medžiagas pasidėjus, turiu tokį idėjų, kaip sakyt, tokią idėjų bylutę, į kurią segu savo visas mintis, idėjas ir jos kažkada tai kaip tie laiveliai išplaukė į vandenis. Tai tikiuosi,
0: o gal galite, Zita, pasidalinti kokią nors, na, vieną idėją, išduoti tą paslaptį, tai pavyzdžiui, kokį šokio ar baleto spektaklį jūs norėtumėte sukurti?
1: Oi, tai čia bijau, kad paskui vėl man bus kažkoks laiko ruožas. Taip, vieną gal tikrai galėčiau įvardinti, o gal net ir kelis, bet vieną tai vaikams labai svajočiau apie šokio spektaklį, apie kuršiuką. Tai yra apie kuršiuką pasaką pagal Liobytę, bet ir kartu jinai jos kilmė ir iš lietuvių liaudės pasakos, jinai turi labai daug ne tik tokių vaikiškų, svarbių labai taškų, bet ir suaugusi. Apskritai mane jūros visas tas bangavimo fenomenas turbūt labai vilioja, todėl jos mano muzikoje ir mano idėjose jau visai greitų išgirsite, net jeigu nekalbėtumėm apie labai labai tolimus planus.
0: Lauksime šitų jūsų pasirodymų naujos kūrybos, o kadangi pati užsiminėt apie kūrybą vaikams, na jūs ištikima esat šioje srityje, atiduodate duoklę šiai jaunai, mažai auditorijai, bet vis dėlto ar matytumėte, kad dažnai šiaip kalbama yra, kad na, vaikai truputį tokia nuskriausta yra auditorija, ar sutiktumėte, ar mūsų kompozitorių dėmesys jiems yra pakankamas?
1: Man labai būtų sunku pamatuoti, ar pakankamas, ar trūksta vaikams, nes ypač paskutinį dešimtmetį aš matau tokį labai suaktyvėjusį lauką, ypatingai vokalinės muzikos raidoje. Gal ne viskas sėkmingai yra padaryta, bet kad tai yra aktyvesnis ir vis tiek sėku kažką tai išgirstu ir pradinėme ūkdyme, ir prieš mokyklinėme ūkdyme, bet noriu pasakyti tik tai tie, kad labai dažnai mane sutapatina su kūrėjais, kurie rašo muziką vaikams, o aš sakau priešingai, kad aš rašau mažam vaikui, kuris gyvena suaugusiojo kūne. Tai todėl tos mano dainelės arba ta vaikiškoji vadinamoji muzika, jinai kartais atliekama visiškai ne vaikų ir skamba suaugusių lūpomis ir visiškai, galima sakyti, ta žaismė, kuri mumyse gyvena, ji tarsi pažadina tą vaiką. Tai tai tarsi tos vaikiškos muzikos poreikis yra, bet jinai, manyčiau, dar reikalingesnė tam žmogui, kuriame dar gyvas vaikas.
0: Zita, kai jūs pelnėte nacionalinę premiją, sakėte, kad, na, žinoma, šis įvertinimas labai svarbus, bet šiaip tai jūs daugiau galvojate apie pačios muzikos tvarumą ir kurti tvarią muziką jums ir yra didžiausias įvertinimas, kaip suprantu. Kaip jūs traktuojate, kas yra tvari muzika, kaip ją padaryti tvarią?
1: Kažkada dar ženkliai jaunesnė, kai buvau, nelabai gilinausi tuos dalykus ir džiaugdavausi bet kokia kūrybinė mintimi, ir ypatingai kuo jinai būdavo keistesnė, tai tuo vilionės būdavo didesnės. Na, pavyzdžiui, vienas iš tokių kūrinių, kurio anuomet aš tikrai nebūčiau, ir šiuomet gal nebūčiau nelinkusi vadinti tvariu, tai yra Piligrimai sopraniniam saksofonui ir fagotų chorui, kur dalyvauja ten 21, pavyzdžiui, fagotas, taip, įskaitant kontrafagotus. Tai ką mes galim kalbėti apie tokio kūrinio tvarumą, kiek jisai gali nuskambėti kartu. Bet vat laimiai, kad kažkada pasakiau, kad, na, šis kūrinys bus atliktas pirmą ir paskutinį kartą, tai, kiek žinau, jisai skambėjo, na, tikrai 4 ar net 5 kartus, prisidedant Šarūnui Kačionui, kaip, na, dideliam to kūrinio, kaip sakyti, nu, adoruotojai. Bet kalbant apie tvarumą, tai aš turiu galvoje, kad čia gal net ir ne mano mintis, bet prie tos minties priejau kitų akimis ir kitų prašymais, nes tiek jau

0: tiek vyresni muzikantai, kurie išgirsta vieną kitą kūrinį, jie sako, ar tu negali perdaryti jo kitai šiek tiek sudėčiai, vat tai, tai, tai. Ir taip atsiranda koks nors sonetas šeštasis, kurio versijų turbūt 8, o gal net daugiau yra. Taip kad dabar, kurdama kūrinį, aš galvoju, o kokius dar rūbus jisai galėtų turėti, tembrinius rūbus turėti, be to, ką aš kuriu originaliai. Ir štai, pavyzdžiui, Lantano sukurtas mano fortepijonui, paskui perdariau, reiškia, saksofonui fortepijonui, paskui atsirado chorinė kompozicija. Tai yra, kai ta medžiaga, ji, na, kaip tas kaleidoskopas, jisai turi daug labai įvairiausių ornamentų, šviesų, kombinacijų ir, aišku, to dėka jisai tampa turtingesnis, nes atsiskleidžia kita tembrinė traktuotė, o kūriniui lemia dar vieną gyvenimą.
1: Na ir Zita, mes netrukus išgirsime jūsų kūrinį, kur nuskamba ir jūsų vokalas, pasiklausysime Gėlytės. Ir kai jūs pristatėte na, albumą 5. aukšte, jūs ir debiutavote kaip dainų atlikėja. Tuomet sakėte, kad išdrįsote savo dainas įdainuoti pati. Ar tai buvo jums didelis iššūkis ir pasirodyti kaip vokalistė į scenoje ir ar ketinate kartoti?
0: Ne, tikrai neketinu. Čia toks buvo per neatsargumą ištartas pažadas, kad na, po knygelės, kuri pasirodė ir su kompaktinė plokštele, na, kad būtų gerai, kad kartais autoriai padainuoja, o visi žino, kad aš padainuoju, tai, bet tai yra tolygų naminė muzikavimui. Tai aš paskui labai ilgai ten kamputyje kažkaip tai rūpinausi, kad kaip čia dabar bus, kodėl čia aš į tokias spastos papuoliau. Na, tačiau, na, tas pristatymas įvyko ir aišku, labai labai smagu turbūt interpretuoti taip, kaip tu jauti, nes labai dažnai būna, kada aš sukuriu kažką tai naują ir jeigu aš padainuoju, sako, žinai, mes visai taip kitaip įsivaizdavom. Tai tas kitaip man būna paprastai labai gražu ir netikėta ir aš nelabai noriu tuos langus naujus interpretacinius uždaryti, bet aš matau ir tą prasme, kad mano gyvas garsas išleistas, kokį aš ten moku, kiek kaip aš dar ten moku, tai matau, kad jisai labai naudingas, jisai nuskleidžia savo tokią dvasę, nuo kurios gali atsispirti interpretacinė prasme naujo kūrinio atlikėjas ir pasirinkti ar panašų kelią, ar visiškai priešingą.
1: Ačiū Jums, Zita, už pokalbį. Dar kartą sveikinimai Jums 60-mečio proga. Taigi netrukus išgirsime Zitos Bružaitės Gėlytę. Priminsiu, kad ši kompozitorė nacionalinės premijos laureatė šiandien mini savo 60 metų jubiliejų.

0: Tęsime laidą ir keliamės į Kauną, fotografijos galeriją, kur menininkas Visvaldas Morkevičius pristato parodą Blind Cats. Fotografas ekspozicijoje analizuoja, kaip smurtas bei propaganda prasiskverbia į saugiausią jaunų žmonių erdvę. Apie tai mums papasakos Andrius Baranovas.
1: Jeigu trumpai, tai jaunosios kartos fotografo menininko Visvaldo Morkevičiaus paroda Blind Cats, anot paties menininko, skiriama ir mažiems, ir dideliems.
2: Aš kaip šitą parodą matau, įsivaizduoju arba norėčiau, kad tai būtų, kad ji būtų miela ir smagi vaikams, o baisi tėvams.
1: O jeigu aktualu sužinoti daugiau, tuomet atsikimškime vieną iš parodos eksponatų. Specialiai ekspozicijai sukurta energetinio gėrimo skardinė. Beje, ji yra viena iš nuorodų į Visvaldo Morkevičiaus tyrimą. Ir dabar su menininku pasižvalgykime į aklas kates Kauno fotografijos galerijoje.
2: Galima gal nuo vienos vėliavos pradėti, nuo to katinuko. Pradžioje buvo visai kitas sugeneruotas, bet iš esmės pradinis taškas mano pačio tyrimo, būtent tas video ir šitas katinėlis yra, nes ir tas vardas irgi ateina nuo katinėlio, ar ne, nuo šito katino. Ką matom šitame vaizde, tai yra kambarys ir dauguma vaizdų, fotografijų, kurios yra eksponuojamos čia, yra tiesiog būtent ta erdvė, į kurią aš fokusuojuosi, ar ne, tai to jaunuolio, jauno žmogaus, kuri turėtų būti pati saugiausia erdvė, ar ne, namai, ir patampa būtent į tą tokią norimą okupuoti tam tikrų organizacijų. Tai šita erdvė projekte veikia tam tikra prasme kaip pramogų, nukreipimo erdvė. Jeigu galvotumėme apie socialinius tinklus, ar ne, tai irgi būtent tas dėmesio pagrobimas, kur daug įvairaus turinio eina vienas po kito. Tai būtent čia irgi pradžioj betyrinėjant visą erdvę su fotografijom ir vaizdais, čia atsiranda video kūrinys. Norėjausi tą atmosferą ir iš esmės visoj parodoj sukurti tam tikrą atmosferą, kad pasijaustų būtent tas žaidybinimas, toks lyg ir atraktyvumas spalvoms, vaizdui, situacijoms.
1: Kompiuterinius žaidimus kaip vieną iš propagandos ir galios įrankių, parodoje apžvelgiantis autorius pagrindiniu tyrimo atspirties tašku pasirinko Jungtinių valstijų kariuomenės žaidimą America's Army. Anot Visvaldo Morkevičiaus, šio žaidimo vienas tikslų buvo pasiekti nepilnamečius, bet tėvų žinios įsibrauti į saugiausią jaunuolių erdvę.
2: Šitas projektas, kuris vadinasi Blind Cats, yra platesnio tyrimo susijusio su universitetu, kuriame studijavau. Tai yra ECAL, meno ir dizaino universitetas Lozanoje, Šveicarijoje. Su šiuo universitetu pradėjom 24 metais tyrimą, kuris vadinasi Soft Photography. Tai tas Soft Photography tyrinėja, kaip automatizuota fotografija veikia mus. Tai yra automatizuota, kurio žmogus yra nebereikalingas. Mano tyrimo laukas yra kompiuteriniai žaidimai. Aš tyrinėjau kaip terpę, kuri yra patogi ir palanki propagandai, palanki sužaidybinti smurtą ar jį kaip nors sumielinti. Tai aš atsisuku į tokią situaciją kaip kompiuterinis žaidimas pavadinimu America's Army, kuris buvo išleistas 2002 metais. Jo serveriai buvo išjungti tik 2022 metais. Šis žaidimas atvirai yra komunikacinis ir verbavimo pritraukimo įrankis Amerikos kariuomenės. Nuo pat pradžių tas žaidimas buvo atvirai taip ir pristatomas. Tai yra Pentagono projektas, kurio tikslas yra kaip prieiti prie nepilnamečių be tėvų filtro. Taigi man yra įdomi erdvė, namai, kambarys, ta vieta, kuri turėtų būti pati saugiausia vaikui. Ir šiandien ji patampa visų geidžiama ir norima ir iš to linksmybių, angliškai entertainment, patampa lyg ir erdvė patraukti tą jaunuolį ar žmogų į reikiamą arba norimą terpę.
1: Nors Visvaldas Morkevičius rinkosi tyrinėti Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės žaidimą, tačiau fotografas atkreipė dėmesį į tai, kad skleisti propagandą bei verbuoti jaunuolius siekia ir kiti.
2: Amerika nėra vienintelė šalis, kuri naudoja šitą taktiką. Daugybė šalių tai daro skirtingais būdais. Kinija taip pat išleido žaidimą maždaug tuo metu, kurios tikslas irgi oficialiai buvo teikta kaip priartinti atitolusių jaunimą, kuris nebeturi ryšio ar nesupranta, kas tai yra tarnauti. Japonija pasirenka įdomų prieimo tašką, pasiima anime ir kitus sumielybinimus, net galima sakyti ir seksualizavimą tam tikrą prasme per anime. Labai įdomus aspektas yra atsvara 2003 metais išleidžiamas žaidimas Sirijoje kartu su ir Hezbollah išleidžia žaidimą kaip atsvara American Army žaidimui. Šita terpė ne tik naudojama kariuomenių ar valstybių, bet teroristinių organizacijų, seksualinių nusikaltėlių. Ir visas tas veiksmas vyksta per bendravimą tame žaidime. Pats žaidimas iš esmės yra tik tais viena iš dalių ir daug daugiau pati aplinka, terpė, socialinis aspektas, daug daugiau susideda, kai patampa tam puikus įrankis dirbti su tuo, bet tai nereiškia, kad bežaidžiant žaidimą automatiškai tai užverbuos ar patrauks kažkur. Tai vat man būtent tai ir įdomu.
1: Paroda Blind Cats tarsi nuoroda į mielumą, bei tuo pat metu į aklumą pavojams. Anot autoriaus, vienas didžiausių nepastebimų pavojų – nenoras pripažinti manipuliacijos, propagandos ar galios struktūrų įtakos.
2: Pats pavadinimas Blind Cats iš esmės yra toks metaforiškas ir galbūt mes Lietuvoje žinome geriau tokį kaip akli kačiukai. Tai iš esmės mano nenoras galbūt tiesiogiai versti kaip Blind Kitties, verčiu į Blind Cats, nes tada tas Cats nebe toks kaip ir mielas ir tas blinds ir įtampos taškas atsiranda būtent tarp to ne vien kad mielumo, bet iš esmės kaip mes patampam patys akli arba nenorim matyti, kas yra akivaizdu arba net sakoma akivaizdžiai tiesa, kas įvyks, kas bus, bet nenorim to girdėti kaip yra.
1: Visvaldas Morkevičius parodoje Blind Cats pristato ne tradicinę fotografijos techniką atliktus darbus, o į fotografiją pažvelgia praplėsdamas įprastas jo suvokimo ribas.
2: Visų pirma, kad tie vaizdai nėra fotografuoti, o yra generuoti, kad video, kurį matom, yra 3D sukurtas, viskas yra skaitmeniška, sintetiška, tai būtent tęsiant tą aspektą sintetiškumo ir ar to skaitmeniškumo, skaitmeninio pasaulio, būtent net ir pačias nuotraukas spausdinau tiesiai ant pačio organinio stiklo, kad labiau atspindėti ekraną ir jo ypatybės, spalvos, kurios toksiškos, bet kartu ir labai spalvingos, traukiančios, žaismingos, persipina kartu ir su pačiomis nuotraukomis, kurios materializuojasi į vėliavas. Vėliavos kaip simbolis jauno žmogaus namuose, kaip mėgstamų grupių, galbūt kažkokių subkultūrų, bet kartu ir kaip simbolis užimtos teritorijos, pribirė po visą galeriją energetinių minų, pavadinkim, energetinių gėrimų, kurie yra irgi atributas vartotojiškumo, per kurį irgi galima pritraukti į tam tikrą ar kultūrą, ar per įpročius įsiteikti. Tai fotografija čia persipina tiek į video formatą, tiek į skulptūrišką aspektą, tiek į pačią labiau klasikinį rėmintą fotografinį vaizdą.
1: Fotografija šiandien, anot pašnekovo, nebėra tik fotoaparatu užfiksuota akimirka. Šiandien į fotografiją reikėtų žvelgti kaip į vaizdo kūrimo ir suvokimo sistemą.
2: Fotografija bus ir yra tik tais klausimas, kas jį yra. Ir manau, jeigu atsakyti jį, tai juokaujant galima sakyti, nežinau, Nobelio premiją galima gauti, nes tikriausiai, kas nėra fotografija, irgi sunku atsakyti. Nes šiandien, kiek mes matom, galbūt net ir sunku suvokti, kiek mus vaizdai, kiek mus fotografijos supa ir kiek mes nekreipiam galbūt, arba tiek įpratę esam prie to. Tai įvairios formos. Automatizuota fotografija tai nebūtinai net vaizdas, kurį supranta žmogus. Paprasčiausias pavyzdys barkodas. Tai yra vaizdas, kuris skirtas mašinai, ar ne, su užkoduota informacija. Tas vaizdas, kurį mes suprantam, kaip mes matom, tai jau mums atrodo fotografinis. Jeigu kas nors sakytų, kad vat atspausdinta skaitmeninė nuotrauka, nufotografuota fotoaparatu, tai yra fotografija, ir jeigu jinai atspausdinta ten pigmentu, ar ne, tai aš tada klausčiau, ar tai nėra, pavyzdžiui, grafiti. Kodėl? Nes tą nuotrauką spausdina purškia mašina dažus ant popieriaus, o klasikinis analoginis būdas tai yra per šviesą. Jau būtų galima ginčytis ir klausti, kur čia fotografija. Arba jeigu pažiūrėtumėm į juostelę, kuri yra eksponuota ir išryškinta, ar neturime nuotrauką joje, tai jeigu priartėtume į makro lygį, tada pamatytumėm, kad tai iš tikrųjų skulptūra, nes išsiplauna ar ne tam tikros detalės, chemija ir pasidaro skulptūriškas vaizdas. Tai vat ir klausimas, kas ta fotografija.
1: Visvaldo Morkevičiaus paroda Blind Cats Kauno fotografijos galerijoje veikia iki rugsėjo 24 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.
3: Pakeliui su klasika.
0: Taigi tęsėme kultūros aktualijų laidą pakeliui su klasika. Prie mikrofono aš Indrė Kaminskaitė ir dabar

kalbėkime apie literatūros naujieną. Leidykla Kitos knygos išleido vienos ryškiausių lietuvių poetinio maišto figūrų, Manto Gimžausko Šamano antrąją kūrybos rinktinę Revoliucija.

0: provokacijos įkūrė maoistų partiją ir palaikė antiglobalizmą, vadino tai psichodelinio meno projektu. Šiandien šamano kūrybiniu palikimu rūpinasi jo bičiulis, architektas, poetas, leidėjas ir dizaineris Tomas S. Butkus. Jis ir sudarė rinktinę revoliuciją, apie kurią dabar ir pasikalbėsime. Taigi sveiki, Tomai.
1: Sveiki, sveiki.
0: Tomai, šamanas, būdamas gyvas, nespėjo savo rinktinės sudaryti ir jūs iškart po autoriaus mirties parengėte pirmąją rinktinę. Tai ar galite prisiminti tą laiką, koks tuomet buvo iššūkis jums iškart po mirties ir sudaryti bičiulio kūrybos rinktinę?
1: Na, toks laikas buvo sudėtingas, aišku, kadangi Mantas, jis buvo vienas, nu, ne vienas turbūt, geriausias mano draugas, bičiulis, su kuriuo bičiuliavausi 14 metų iš karto po tapęs pirmakursiu ir su Mantu, na, palaikėm labai glaudžius ryšius, tiek kūrybinius, tiek gyvenimiškus, ir tas tragiškas įvykis, jis, na, tai yra toks labai kietas arba, sakykim, nusileidimas arba riboženklis net ir mano gyvenime. Vat, tai, bet tokia svarbi galbūt detalė, kad pirmoji oficialiai išleista knyga Šamanas TM, mes ją leidom ne kaip rinktinę, mes ją leidom pagal autoriaus priešmirtinį sumanimą, jis buvo palikęs gairės, instrukciją, sakykim taip, kaip ta knyga galėtų atrodyti, jį būtų sudaryta.
0: Kokios buvo esminės gairės?
1: Tai ten buvo paminėti jo pagrindiniai eilėraščių ciklai, poemos, ir pora momentų buvo tokių, kuriuo aš supratau, kad mes įgyvendinti nepavyksime, nes autorius tiesiog nespėjo tų kūrinių sukurti. Ten buvo minėta ir jo kaip aš jau mėgstu sakyti, jo klasikinė poema Acid is Sweet trečia dalis, jis parašė pirmąją ir antrąją, tada buvo eilėraščių ciklas Mėnulis ir lūpdažiai. Ir šioje vietoje, na, tuo metu kažkaip man, net aš net nekvestionavau, aš tiesiog tą visą kūrybos rinktinę, sekdamas autoriaus instrukciją ir sudariau. Ir ten buvo labai didelė dalis manęs pačio. Ir tas pats eilėraščių ciklas Mėnulis ir lūpdažiai buvo sudarytas mano iš kontekstualių eilėraščių, sakykim taip. Bet tai jau dabar žvelgiant iš laiko perspektyvos, ar ne, praėjo beveik 19 metų, nu, sakyčiau, tai tokia nemenka buvo bandymas perrašyti man to Gimžausko kūrybą. Vat. Ir štai šiemet mes turime pirmąją rinktinę, klasikinę rinktinę, kur atsidūrė visi jo ir publikuoti, ir nepublikuoti kūriniai, beveik 100 kūrinių, aš pats net nustebau, kad toks solidus paveldas jo, na, tiesiog įspūdinga.
0: Tas pavadinimas revoliucija, jisai slepia tikriausiai daug sluoksnių ir kalba apie Mantą Gimžauską kaip apie revoliucionierių, ar galima taip sakyti, apie kokių krypčių revoliucijas mes čia galim kalbėti, ką jisai įnešė?
1: Na, pati figūra kaip tokio literatūrinio personažo yra maištinga, revoliucinė ir kaip jūs ir minėjot pačioje pradžioje laidos, kviečianti kvestionuoti meno raiškos formas, kvestionuoti tai, ką mes dabar suprantame klasiką ir apskritai tas jo, sakykime, laikysena tuo metu atrodė kaip ir, na, daugelis iš mūsų bandė tą daryti, bet jam kažkaip gaudavosi tai organiškai. Ir kur įdomumas, kur didžiausia vertė, ir aš atidarydamas prieš metus parodą jo kūrinių Druskininkas ir Vilniuje minėjo, kad jis aplenkė laikmetį mažiausiai 20 metų. Tai, kas buvo manifestuojama jo eilėrašiuose, jo performansuose, yra įgyvendinta politiniai dienotvarkė, būtent dabartinės amerikietiškos, reiškia, JAF administracijos, kad psichodelinė permanentinė revoliucija tapo norma. Klausykit, mes kalbam apie Grenlandijos užkariavimą, mes kalbam apie Kanados pavertimą, nu, tokie atrodo nekvestionuojami dalykai, jie dabar kaip ir tapo, nu, kažkokiu tai

0: savotiškai ir norma. O tuo metu mes, sakykime, bandėm galvot, kad apskritai lietuvių literatūrą ją reikėtų uždaryti ir paversti kažkokiu tai zoologijos sodu. Net buvo mintis, viena iš Manto nerealizuotų idėjų, tiesiog perleisti Maironio raštus ir ten vietoj Maironio užrašyti Mantas Gimžauskas. Na, va tokios formos.
1: Na taip, iš tiesų tos antiglobalistinės, antikapitalistinės jo pažiūros gali įvairių minčių dabar ar ne kelti ir tą mano minėtą maoistų partiją. Kaip manote, jeigu nebūtų įvykusi ta tragiška žūtis gaisre, koks dabar būtų kūrėjas? Jisai, na, ar būtų išlaikęs tą savo liniją, kaip stipriai būtų pasikeitęs, ar būtų vertinamas šiandienos literatūros lauke?
0: Sunku pasakyti. Vat ir po kurio laiko grįžęs prie jo kūrybos, iš naujo skaitantis tuos eilėraščius, per kūną eidavo šiurpas. Ir nežinau, gal aš pats vienas pirmųjų pastebėjau, kad labai ryški yra Manto kūryboje savirefleksija, bet tokia savirefleksija, kad aš sakyčiau, praktiškai viskas, ką jis parašė, įsigyvendino. Ten labai daug ugnies, jo eilėraščiuose labai daug kritimo, labai daug tokios savidestrukcijos ir toks jausmas, kad jis viską puikiai žinojo, kaip koks jo bus gyvenimas. Ir čia yra, nu, sakykim, retas pavyzdys, kai kūryba jį sulimpa su, nu, ta visa kūniškaja patirtimi. Nežinau, aišku, kad toks savotiškas pranašas buvo jo vėlyvoji kūryba, psichodelinė, tokie lengvi, tokie eilėrašiai, kuriuos skaitant taip ir užuodi kažkur plevenantį žolės kvapą, kažkokius, reiškia, jaunimas, kurie klausosi Bobą Marlį ir The Doors. Ir aš sakyčiau, jis galbūt būtų puikiai integravęsis į tą naują tokią irgi vat, postpankišką arba postpsichodelinę visuomenę, kuri, sakykime, dirba ir ten su visokiom šiuolaikiniam technologijom, komunikacijos ypač srityjnės, jis paskutinius gyvenimo metus jis daug praleido dirbdamas su vadinamom PR agentūrom, kurdamas scenografijas brandams ir įvairiams produktams ir, na, tai buvo irgi organiškai, nes jeigu prisiminsime jo scenarijus Igno Miškinio filmams, tai ten ta linija yra ryški ir aš sakyčiau, jeigu būtų buvus tokia galimybė, tai dabar Mantas galbūt jis būtų vienas iš tų tokių šio laikinio marketingo, brandingo irgi guru, sakykim taip.
1: Na, įdomu, ar ne, toks minties pratimas paspekuliuoti, koks dabar būtų jo gyvenimas, kūryba. Jūs kuriate virtualų jo muziejų, Manto Gimžausko šamano muziejų, kaupiate jo archyvą. Kaip ir sakiau, muziejus virtualus, ar manote, kad jis vertas fizinio muziejaus? Ar tai realu?
0: Oi, koks puikus klausimas. Pirmas dalykas, tai norėčiau sakyti, aš tiesiog esu tas administratorius arba galutinis taškas, pas kurį suplaukia tai, kas liko po Manto mirties, iš įvairiausių jo draugų archyvų ir panašiai. Ką dabar turime internete, tai, sakykime, toks savotiškas Manto Gimžausko zoologijos sodas, kur praktiškai pirmą kartą lietuvių literatūroje mes turime visą jo kūrybą vienoje vietoje. Pirmus bandymus, vėlyvuosius bandymus ir dar kaip tik vat, rengiant knygą, nutiko labai malonus dalykas, nes atsirado 94-95 metų laikotarpio nemaža dalis visiškai nepublikuotų, visiškai nežinomų eilėraščių. Vienas tekstas pateko ir į rinktinę. Tai ką aš noriu pasakyti, kad virtualus muziejus dabar irgi galvojama, kaip čia sutvarkyti archyvą ir jį perduoti tinkamas rankas, fizinį archyvą, nuotraukas, laiškų likučius, įvairius abrozdėlius. Ir rengiant knygą dar supratau, kad ir pas jo tėvelius yra išlikę autentiškų, labai gražių fotografijų. Ir mintis yra ir ta mintis yra sena, kad taip, tai būtų idealu turėti ir fizinių pavidalų jo, jo vardo muziejų, ne kažkokį tokį, kai mes įprastai įsivaizduojame, o po stiklu kažkokį, tai ten vat, su kažkokiais aprašymais, bet gyva. Ir aš galvoju, žinoma, apie Kupiškį. Ir, ir su Kupiškėnais...
1: Nes jis kilęs iš ten.
0: Taip, jis kilęs iš Kupiškio ir žinau, kad yra žmonės, kurie domisi jo kūrybą ir, ir vat visai neseniai buvau susitikęs vieną menininką, sako, labai norime padaryti pristatymą. Beje, buvo toks bandymas kultūros namuose, buvo perdota ten gal dešimtis tam tikrų jo artefaktų iš jo archyvo, ir, ir, ir, bet tai buvo po Manto mirties ten, žodžiu, toks mikro bandymas. Tai tikrai įsivaizduoju, vieną dieną Kupiškis turės tokią vietą, erdvę, kur viso pasaulio po psichodelinės revoliucijos gerbėjai galės važiuoti ir, ir smagiai leisti laiką.
1: O kaip šito psichodelinės revoliucijos kūrėjo rinktinė jūs patartumėte skaityti žmonėms, kurie paima į rankas šitą knygą ir galbūt nieko nežino apie Mantą Gimžauską šamaną? Kokias nuotaikas, na, kokį įspūdį gali kurti šiuolaikiniam literatūros mėgėjui jo kūryba?
0: Irgi geras klausimas. Tai va šita knyga ir šiek tiek grįžtų į patį pirmą klausimą, tai... Ir yra bandymas jo kūrybą pateikti autentiškiausiai kaip tik įmanoma. Jeigu ta pirmoji knyga buvo daug tokio eksperimentavimo ir su, ypač su forma, su vizualika, su tam tikra scenografija, ten, jei kas pamenat, buvo ir tokia speciali varlės galva iš vieno filmo jos, kuriam jis scenarių rašė, atkeliavusi. Tai šitoje knygoje aš siūlyčiau skaityti nuo pat pradžių. Labai organiškai susidėliojo, praktiškai chronologiškai visi jo geriausi tekstai. Na, geriausiai tai ta prasme, kad ta logika atrinkimo tekstų irgi buvo metodiška. Vienas dalykas, kad buvo atrenkami tekstai, kurie jau buvo daug kartų publikuoti. Taip pat buvo beje nepaminėtas pirmas bandymas skaitmeninių pavidalų išleisti jo rinktinę, kuri vadinosi CV 1976 2003. Ir dalis iš to, reiškia, rinkinio irgi tekstų jie atsidūrė šitoje knygoje. Tai žodžiu, chronologiškai nuo pirmos dalies, pirmųjų jo klasikinių tekstų, tada antra dalis, poemos eilėraščių ciklai, trečia dalis eksperimentinė, kur yra, matosi, jis ieško savęs, bando pabėgti nuo klasikos, ir ketvirtoji dalis jau jo klasikinė psichodelinė.
1: Mhm. Tai ačiū Jums, Tomai, už pokalbį ir, na, taip pat į kontekstą puikiai įves ir literatūrologės Neringos Butnoriūtės įžanginis žodis šioje rinktinėje ir Jūsų parašytas tekstas. O šiandien tiek suspėjome per turimą laiką aptarti Manto Gimžausko šamano rinktinę revoliuciją. Šio kūrėjo bičiulis, bendražygis, architektas, poetas, leidėjas ir dizaineris Tomas S. Butkus viešėjo pas mus studijoje, o dabar iškart kviečiu pasiklausyti laidos pabaigai Jurgio Kubiliaus parengtų pasaulio muzikos naujienų.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šiandien sužinosite apie daugiau nei 600 metų trunkančio kūrinio atlikimą, taip pat Olando Andre Rio kvietimą jauniesiems dainorėliams pasirodyti su jo orkestru kalėdinėme koncerte Mastrichte ir ką atskleidė Austrijos komunistų partija, žymi internetinė operos ir baletų transliacijų platforma nuo rugsėjo 1-osios prieinama visiems, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Sulaukęs 89, mirė Hamburgo milijardierius ir mecenatas Klausas Mikaelis Kiūnė, žadėjęs savo gimtajam miestui padovanoti naują operos teatrą. Pernai gruodį buvo išrinktas danų architektų projektas, įspūdingas pastatas su terasomis ir parkais ant Elbės upės kranto, kurio statybai Kiūnė fondas buvo numatęs skirti apie 1 milijardą eurų. Tiesa, Kiūnė šeimos turtas turi ir labai tamsią istoriją. Dalis jo buvo sukaupta iš žydų turto nusavinimo Nyderlanduose nacių okupacijos metais. Na, o dabar mirus pagrindiniam operos rūmų mecenatui, Šiaurės Vokietijos miesto Hamburgo naujojo kultūros pastato ateitis tapo miglota. Tuo tarpu Pietų Vokietijoje pasibaigęs Bairoito operos festivalis pirmuoju garbės nariu per visą 150 metų istoriją paskelbė dirigentą ir pianistą Danielį Barenboimą. O visai netoli vykstančiame Zalcburgo festivalyje rubininė sagė apdovanota net 55 metus iš eilės su festivaliu bendradarbiaujanti pianistė Marta Argerič.

Pasibaigusio didžiausio pasaulyje klasikinės muzikos ir teatro Zalcburgo festivalio bilietų pardavimai šiemet siekia daugiau nei 99%. Per 45 dienas 19 erdvių surengti 172 renginiai, kuriuose apsilankė apie 261 tūkstantį žmonių iš net 84 šalių. Tai tikrai labai įspūdingi skaičiai. Tačiau naujas tyrimas atskleidė ir kitą šio įvykio pusę. Daugiau nei pusę Zalcburgo gyventojų niekada nėra buvę ne viename festivalio renginyje. Pusė respondentų sakė, jog pagrindinė priežastis per didelės bilietų kainos. Tyrimas taip pat parodė, jog renginiai kur kas mažiau pasiekiami kuklesnės pajamas gaunantiems ir žemesnį išsilavinimą turintiems Zalcburgo gyventojams. Tiesa, gali pasirodyti keistoka, tačiau nepriklausomo Linco tyrimų instituto atliktą apklausą užsakė Austrijos komunistų partija. Ji šalyje legali, tačiau yra labai nepopuliari ir neturi ne vienos vietos parlamente. Partija kaltina Zalcburgo miesto valdžią ir dėl to, jog esą dalis nemokamų festivalio bilietų, užuot atitekę vietos gyventojams, lieka nepanaudoti arba yra perparduodami užsieniečiams. Miesto administracija tiesa žada tirti šią situaciją.

Kai kūrinio atlikimas trunka daugiau nei 600 metų, kiekvienas naujas garsas tampa dideliu įvykiu. Būtent taip jau beveik 25 metus Vokietijos Halberštato mieste skamba kompozitoriaus Džono Keidžo As Slow As Possible – lėtai kaip tik įmanoma. Nedideli specialiai kūriniui pastatyti vargonai bažnyčioje garsą pakeičia vos kartą per kelerius metus, darbuotojui įdedant į įrenginį naują vamzdį, o oras į vargonus paduodamas 24 valandas per parą kasdien. Šį kart po pustrečių metų to paties garso įvyko jau 17-asis gaudžiančio akordo pasikeitimas. Prie 7 skambėjusių natų atsirado dar viena. Džono Keidžo kūrinys pradėtas atlikti 2001-aisiais ir jei viskas vyks pagal planą, bus baigtas tik 2640 metų rugsėjo 4 dieną.

Kas sieja laimingiausius Jungtinių Valstijų miestus? Neseniai 182 didžiausius jų įvertinęs tyrimas parodė, jog tarp laimingiausiųjų beveik nėra miestų garsėjančių simfoniniais orkestrais. Sietlas, turintis vieną žymesnių šalies kolektyvų, sąraše pasirodo tik 15 vietoje, kiti žymius orkestrus turintys didmiesčiai reitingė dar žemiau. Toks keistas sutapimas. O štai garsusis klasikos populiarintojas, olandų smuikininkas ir orkestro įkūrėjas André Rieu ieško 4-8 metų dainorėlių, kurie galėtų pasirodyti jo kalėdiniuose koncertuose Maastrichte. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 13-osios ir atrinktieji vaikai turės galimybę pasirodyti 10 000 publikai didžiausiame pietų Nyderlandų mieste su žymiuoju André Rieu orkestru. Tad jei žinote vaikų, kuriems tai būtų svajonė, perduokite žinią ir galbūt per kalėdinės muzikos naujienas turėsiu progą pristatyti lietuvį arba lietuvę dainuojančius Maastrichte pas André Rieu.

0: Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija ir šį kartą naujiena apie La Scala TV platformą, kurios turinys nuo rugsėjo 1-osios bus pasiekiamas visiškai nemokamai. Čia sukauptas 31 naujausių operų pastatymas, 13 istorinių spektaklių, 8 baletai ir net 26 koncertai. La Scalos operos teatras sako, jog privačių rėmėjų dėka nemokamai atverta platforma yra viena iš operos populiarinimo strategijų. Itin rekomenduoju pasižiūrėti La Scala TV netrukus pasirodysiančią čekų baroko kompozitoriaus Gasmano operą pavadinimo opera serija, lietuviškai rimtoji opera. Tai iš tiesų yra komedija apie muzikos kūrimo peripetijas ir absurdiškus ginčius tarp solistų, kompozitorių, libretininkų ir operos prodiuserių. Tai viso šį kartą muzikos naujienos, jas parinkiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.
1: Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė, dėkoju, kad buvote drauge su mumis nuo pat valandos pradžios. Na, visai netrukus laida be kaukių, kurioje pokalbis su pedagoge Emilija Sakadolskiene. Taigi, tikiuosi, liksite drauge su LRT klasika. Iki.

0: Labą pavakarę visiems LRT klasikos klausytojams ir taip pat LRT plus televizijos žiūrovams. Aš Jolanta Kryževičienė šiandien sveikinusi su jumis ir kviečiu nepilną valandą pabūti kartu, nes mes kalbėsime apie vieną svarbiausių dalykų. Tai yra mūsų švietimo sistema, mūsų vaikai, nuo kurių priklauso mūsų ateitis. Kokią mokyklą mes turime ir kokią norėtumėm iš tikrųjų turėti, ką vaikai galėtų gauti mokykloje, išsinešti iš tos mokyklos ir kokių mokytojų mes vis dar laukiame mūsų mokykloje. Kodėl mes ją nuolat reformuojame ir nuolat esame nepatenkinti. Ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų laidos viešnę. Ir aš sakyčiau, tai yra vienas kompetitingiausių žmonių Lietuvoje turinčių didelę patirtį ir turinčių patirtį ne tik Lietuvoje, tai yra pedagogė, edukologė ir chorvedė Emilija Sakadolskinė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Labai džiugu, kad šiandien esate mūsų laidoje ir kadangi jinai vadinasi be kaukių, tai ponė Emilija, aš norėčiau pradėti vis tiek nuo jūsų biografijos, kadangi jinai mums duoda pagrindą atsispirti ir pažvelgti į pasaulį netgi plačiau. Jūs gimėte Čikagoje ir muzikų šeimoje jūsų tėtis, jeigu aš neklystu, buvo smuikininkas Balys Pakštas. Kiek tai turėjo įtakos, kad jūs nuėjote edukologijos keliu?
1: Faktas, kad mano ir sesers gyvenimai bus susieti su muzika, tikrai su tėčiu susieja. Jis ne tik smuikininkas, jisgi buvo švedų ansamblio koncertmeisteris, birbinininkas. Ir taip pat grojo ir saksofonu, turėjo ir Kaune restoranuose estrados orkestrėlius. Tai toks visapusiškas muzikantas.
0: Ir mergaitės irgi turėjo išmokyti muzikos, aišku.
1: Taip. Mhm. Va, tik mano sesuo daugiau scenos žmogus, o aš buvau priversta eiti tą sceną, bet aš jos nemylėjau. Tos scenos ir kai tik galėjau, jau pasukau į pedagogiką, į mokslą, kad man nereikėtų lipti sceną.
0: Bet pripažinkime, jūs vadovavote etnografiniams ansambliams, chorams, tai scenoje visgi teko būti.
1: Teko.
0: Bet, nepasakykim, kad per prievartą. Vis tiek malonumas tai yra.
1: Vadovaut chorui, pavyzdžiui, Čikagos lietuvių operos moterų chormeisterė buvau, tai vis tiek toks užkulisinis darbas. Vis tiek nereikia eiti ir savęs demonstruoti. Tai jau demonstruoji, paskui jau produktą, chorą. Tai vis trupučiuką kitaip yra.
0: Bet aš kaip suprantu, šeimoje buvo labai stiprios tos lietuvybės tradicijos, nes jūs baigėte pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. Tai kodėl, vat būtent, nes yra turbūt dalis emigrantų, kurie, ypač vaikai ten gimę, jauni žmonės, jie galvoja, kad reikia integruotis į tą visuomenę, pasisemti viską, paimti viską, kas ten yra. Jūsų šeimoje, aš suprantu, tos tradicijos buvo toks pamatas šeimos, ar ne?
1: Taip. Mama ne kartą yra pasakius, tu gimėj ne toj šaly, kur turėjai gimti. Visuomet buvo tas, kad tu kažkoks svetimkūnis toj Amerikoje, pasisemk viską, ką gali iš tos šalies. Ir ačiū Dievui, ten daug vertybinių dalykų ir žinių ir sąlygų, kurios tikrai man buvo naudingos gyvenime, bet viena koja visą laiką buvo Lietuvoje, dar net ir jos nemačius.
0: Taip. Bet jūs studijavote jau muzikos dalykus būtent Amerikoje, taip, pažinote būtent šitą sistemą. Tai aš įsivaizduoju, kad daug ką pasisėmėte būtent ir iš Amerikos įvairių aukštųjų mokyklų, ar ne? Kas jums buvo ten svarbu, ką jūs išsinešėt, vat, ką dabar laikot svarbiausiu?
1: Man svarbiausia turbūt buvo, kad daugiau negu Lietuvoj toks visuminis, holistinis požiūris į ugdymą, kad tau reikia visko, o ne tik specializacijos. Ir mes Lietuvoj, jau ir sovietmečių, bet ir dabar per daug vaikus ir jaunų žmonės bandom specializuoti, neduodami jiem to bendro išsilavinimo. Aha. Nors mes vadinam, kad tai yra bendrojo ugdymo mokyklos, bet jos visgi irgi kreipia vaiką į specializaciją, net ir egzaminus pasirinkti lietuvių kalbą ir matematiką, galbūt istoriką ir dar kažkokį vieną dalyką, o kiti dalykai atseit nesvarbus dėl to, kad tu nelaikysi egzaminų iš tos srities. Mhm. Tai kaip gali atsiras požiūris į tokį holistinį savęs ugdymą visose gyvenimo srityse, kai patys egzaminai mus kreipia specializuotis ir ugdytis tik tam tikrose srityse.
0: O gal galėtume tiesiog paaiškinti, kaip, sakykime, muzikos pedagogika studijuojant, ugdomas tas holistinis požiūris. Na vis tiek, vaikas turi tam tikrus dalykus, ar ne? Ateina muzikos mokytojas, matematikos mokytojas, nežinau, chemijos mokytojas. Kaip tas holistinis požiūris formuojasi? Kas tai per išsilavinimas toks?
1: Nu, net ir per studijas privalai mokytis ir tų dalykų, kurie nieko bendro neturi su specializacija. VDU labai seniai šitą perprato ir pirmus dviejus metus jie labai intensyviai mokosi dalykų, kurie galbūt nieko bendro su specialybė neturi. Dabar jau ir Vilniaus universitetas daugiau į tą pusę linksta. Nu, kad nebūtumėm tokie technokratai, kad būtumėm visapusiškai išsilavinę.
0: Jūs kalbat būtent apie išsilavinimą, žmogaus išsilavinimą kaip kompleksą, ne kaip, na, sakykime, kokį nors specialybės institutą, kuris paruošia labai gerus inžinierius.
1: Taip.
0: Ja. Na, man dar, kai aš perskaičiau jūsų biografiją, kilo tokia mintis, muzika ir pedagogika. Na, muzikai be abejo turi turėti klausą. Ar nėra tai susiję su tuo, kad klausą turintis žmogus geriau išklauso net ir vaiką? Galbūt tai skamba šiek tiek paradoksaliai, galbūt net primityviai, bet visgi.
1: Ne, turbūt. Dėl to, kad labai daug pažįstų žmonių, kurie atseit neturi klausos, tokio dalyko nėra. Visi mes turim kažkokią geresnę ar prastesnę klausą, bet kurie yra puikūs pedagogai. Man atrodo, kad kaip tik požiūris į ugdymą ir į vaiką. Man labai svarbu, kad aš ugdyčiau ne muziką, ne matematiką, bet ugdyčiau vaiką.
0: Asmenybę iš esmės, ar ne? Mhm. Gerai, apie tai mes pakalbėsim kiek vėliau, bet aš dar grįžtu prie jūsų šiek tiek biografijos, nes man labai rūpi būtent sugrįžimas į Lietuvą. Kadangi sakėt, kad šeimoje mes visada tarsi viena koja buvom Lietuvoje, ponia Emilija, kada jūs pirmą kartą atvažiavote į Lietuvą?
1: 83 metais.
0: Aha, tai dar buvo sovietmetis.
1: Taip,
0: dar
1: net nebuvo. Andropovas. Maždaug 2 savaitės po to, kai sovietai numušė Korėjos lėktuvą.
0: Kaip jums pavyko atvažiuoti?
1: Mes kaip tik per Santaros šviesos grupę buvom užsirezervavę per Suomių oro liniją. O tai buvo vienintelė oro linija, kuri neatsisakė skrist į Sovietų sąjungą, tai mes dar svarstėm, ar važiuot, ar nevažiuot. Nu, turim važiuot.
0: Ne, nes jūs abu bendradarbiavot su Romu Sakadolskiu, kuris yra tikrai, na, daugelis žurnalistų prisimena jį kaip fantastišką dėstytoją. Jūs bendradarbiavot, buvot iš, na, ir žurnalistai, kas sovietams buvo ypatingai pavojingos personos. Tai vat užtat man įdomu, kaip čia jūs įleido.
1: Jo neįleido, tik mane įleido.
0: Ach, jūs viena grįžo.
1: Taip. Jau paskui įleido 85 metais, kai kažkokiu stebuklingu būdu tuometinė konservatorija, dabar muzikos akademija, mane įsileido beveik metams stažuotis. O tada jau jie privalėjo leisti Romui lankyti mane, dėl to, kad kitu atveju Amerikoje studijuojantys Sovietų sąjungos piliečiai neturėtų teisės priimti savo antrųjų pusių. Aha, tai tokia čia buvo sąlyga.
0: Toks abipusis žaidimas,
1: taip,
0: iš esmės.
1: Taip. Tai čia buvo 85 metai. Jau.
0: Tai gerai, grįžtami tuos 83-uosius. Na, ir koksgi įspūdis buvo?
1: Nu, buvo spalio mėno, buvo dar gana. Mes beveik pirmieji Lietuvos viešbučio gyventojai ir nebuvo karšto vandens. Tai toks šaltas dušas, ta tiesioginė prasme. Bet aš per daug nenustebau dėl to, kad mūdų su Romu ir kiti skaitėm tuometinę spaudą, knygas, buvo lituanistikos seminarai, kuriuose dėstė, nu, sakykime, Marija Gimbutienė, Šilbajoris, Maciūnas, Misiūnas. Taip kad mes maždaug pulsą jutom Lietuvos, nu, bet pats faktas, kad kai jau čia atvažiuoji, nu, aš tada visiškai pajutau, kad nu, čia mano kraštas ir tikrai.

0: Netgi su šaltu dušu, tai priėmėt su visais netikėtumais, ar ne?
1: Va, tada ir užsinorėjau tos ilgesnės stažuotės. Va, jau buvo pažįstamų muzikantų ir Donatas Katkus, ir Antanas Rekašius, ir kiti, su kuriais teko bendrauti. Ir jie padėjo, kad ta stažuotė įvyktų.
0: Tai aš suprantu, kad tada ir susidūrėte su mūsų visa švietimo sistema, ar ne?
1: Taip.
0: Na tai 83, kad ir 5 vis tiek dar tokios sovietinės mokyklos sistema. Mhm. Dabar mes daug girdime įvairios kritikos. Aš pati ir mokiausi, ir studijavau tuo metu, ir aišku, kad buvo visiškai kvailų disciplinų, ideologinių disciplinų be abejonės. O kaip jums susidarė, jūs vis tiek gimus, augus laisvoje šalyje ir atvykstat ir pamatot vat šitokią sistemą? Kokią jūs nuomonę susidarėt? Buvo šokas?
1: Man nebuvo šokas, dėl to, kad aš buvau jau pakankamai susipažinus, net ir prieš atvykstant, pilnai supratau, kad ta ideologinė sistema reikalavo tokių dalykų, kad jeigu yra ten lapkričio 3, tai visi turi būti 67 puslapį visoj Sovietų Sąjungoj. Nu, visiškas reglamentavimas ir nenukrypimas nuo tos ideologinės idėjos, bet puikiai žinojom, kad žmonės, mokytojai labai įvairūs. Vieni pagal raidę vykdo tos ideologinius reikalavimus, o kiti kūrybiškai rando būdų perteikti ir vertybės, ir tai, ką reikia. Mhm. Ir etnografiniai ansambliai, ir nepaisant kelių dainų šventės. Nu, kiekvienas, man atrodo, pagal savo sąžinę randa būdų, kaip įprasminti tai, kad jie gyvena Lietuvoje ir kad yra tam tikros vertybės susijusios su tuo, kur reikėtų perdėti. O kiti nejaučia to poreikio, jaučia tik tai, kad turi vykdyti tai, kas įsakyta. Tai tas labai jaučiasi.
0: Na ir grįžkim dar prie tos švietimo sistemos, kadangi jau artėjant nepriklausomybei atsirado ne vienas pedagogas, turiu galvoje ir Meilę Lukšienę, ir tą pačią Vandą Zaborskaitę, kurios labai atkakliai pradėjo kalbėti apie lietuvių mokyklos modelį, lietuviškos mokyklos, Lietuvos Taip. Mokyklos modelį. Kaip jūs matėt vat šituos visus pokyčius? Ar tai buvo jums, pavyzdžiui, priimtina, įdomu, ar palaikėte?
1: Aš iki šiol palaikau. Man labai pikta, kai aiškina, kad Meilės Lukšienės idėjos pasenusios. Tokie žmonės aiškiai nėra skaitę Meilės Lukšienės. Nes... Dėl to, kad dabar pasiskaityk, ten nieko nėra pasenusio. Ten viskas yra aktualu. Tas pats, pavyzdžiui, apie Stasį Šalkauskį gali pasakyti. Mm-hmm. Daugiau prieš 100 metų rašė ir pasiskaitai, nu, išskyrus tai, kad tokia smetoniška lietuvių kalba, bet visos idėjos yra normalios. Ir apie, ne apie kiekvieną pedagogą, kad ir daug jaunesnį pasakysi, kad jis taip išlieka aktualus. Bet, atrodo, jeigu būtumėm netitolę nuo Meilės Lukšienės holistinio mąstymo idėjų, kultūros kaip pamato švietimui, tai, man atrodo, daug būtumėm išvengę problemų.
0: Bet, pana Meli, jūs tikriausiai žinote, kad tie didžiausi priekaištai yra susiję su tarsi tautinės mokyklos idėja, kad šiandien, kai pasaulis globalizuojasi, kai žmogus išeina iš mokyklos ir turi gyventi na, plačiojoje, nežinau, Europoje arba apskritai pasaulyje, kad vat, būtent šitos idėjos per daug nukreiptos į tautinį naratyvą. Kaip jūs į tai žiūrite?
1: Bet aš noriu, kad man kas nors parodytų, kur Meilės Lukšienės raštuose atsispindi tas prioritetas tautiniam naratyvui. Nuolat kalba apie kitoniškumo įsileidimą, lyginimą savos kultūros su kitom kultūrom. Tai gal tas pavadinimas tautinė mokykla jau kažkam jiem atrodo, kad jie jau supranta, apie

0: ką ta programa yra, net neskaitė jos.
1: Čia matyti yra galbūt tokio nacionalizmo baimė ar grėsmė. Matyt,
0: taip, o to nacionalizmo pas Meilė Lukšienė nėra. Taip. Pas Stasį Šalkauskį nėra, pas kitus yra. Mhm. Va, tai aš todėl miniu tuos du kaip tokius man lietuviškos edukologijos pedagogikos kelrodžius, kurie, nu, jie nesensta ir jie tikrai ne nacionalistai, bet tokio visuminio mąstymo puoselėtojai.
1: Na, prieš pereidamos prie šiandieninės mokyklos, dar vis tiek grįšiu prie vieno jūsų gyvenimo fakto. Tai jūs su Romu Stakadolskiu atvykote jau nuolat gyventi 2004 metais, jeigu neklystu. Tai sakykit, kodėl pasiryžote taip radikaliai keisti savo gyvenimą?
0: Nu, abu, ir Romas irgi augdamas panašiomis nuotaikomis buvo auklėjimas, kad visgi gyvenimas turėjo būti kažkur kitur, ne Amerikoje. Tik tai, kad aš aukštaitijoje, jis suvalkijoje. Bet jis atitarnavęs 25 metus Amerikos balse, kaip valstybės tarnautojas, turėjo teisę į ankstyvąją pensiją. Tai susitvarkėm savo gyvenimą finansiškai, kad galėtumėm atvažiuoti į Lietuvą ir nebūtumėm priklausomi nuo tam tikro atlyginimo, bet esam finansiškai nepriklausomi, palyginus, neturtingi, bet nepriklausomi ir galim tada dirbti darbus, kurie mums įdomus, kurie mum atrodo naudingi. Tai toks ir buvo sprendimas. Mhm.
1: Na ir kadangi Romas nėrė į žurnalistiką, dėstė Vilniaus universitete, o jūs į pedagogiką. Taip. Labai daug dėmesio skiriate ir mokytojų ugdymui. Tai kaip šitas pasirinkimas, ar nebuvo jisai, na, per daug sudėtingas, kadangi turint galvoj tą išsiderinusią, nuolat keičiamą mūsų švietimo sistemą, aš taip įsivaizduoju, labai sunku dirbti šitoje sistemoje.
0: Nu, jeigu žiūri į savo darbą kaip diena iš dienos, kad dirbi su studentais ir bandai jų gyvenimą kažkaip padėti transformuoti, tai nėra per daug sudėtinga. Aišku, būna dienų, kai, nu, sukandęs dantis kažką tenka daryti, bet ne. Man atrodo, kad labai lengva pasiduoti tokiam cinizmui, pesimizmui ir reikia su tuo kovoti.
1: Taip, o kaip kovojat? Kaip kovojat, ponia Emilija?
0: Nu, pirmiausia, tai aš labai tikintis žmogus. Tai man pats tikėjimas labai daug duoda stiprybės ir to optimizmo, kad, nu, su tam tikru požiūriu tu gali kažką pakeisti, transformuoti. Tai gal man čia turbūt stiprybės didžiausias šaltinis. Bet ir aplinkiniai žmonės, tu pasirenki, su kuo tu bendrausi. Ar tu bendrausi su pesimistais ar optimistais? Ar tu bendrausi su žmonėm, kurie kaip ir pats bandai kažką keisti teigiamą linkmę? Mhm. Tai...
1: Na ir mūsų klausytojams pirmiausia, aš primenu, kad su Emilija Sakadolskiene šiandien kalbame, edukologė, pedagogė, chorvedė. Ir dabar jau pereikime prie mūsų mokyklos, prie to švietimo sistemos, nes man labai įdomu, vat, kad jūs pasidalintumėte ir tą patirtim įgytą Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai užduosiu pirmiausia tokį, na, patį bendriausią klausimą. Mūsų ta sistema yra tikrai turbūt nuo pat 91 metų nuolat reformuojama, nuolat keičiama, ieškoma modelių. Ir nuolat mes ją kritikuojame. Jeigu mes peržiūrėtume net ir, nežinau, įvairių portalų antraštės, turbūt pamatytume, na, praktiškai viskas ten blogai yra. Kodėl taip yra? Kaip jums atrodo? Ko mums trūksta? Kokios vizijos supratimo? Nežinau ko.
0: Pirmiausia, trūksta supratimo, kad jeigu jau tu pasirinkai mokytojo profesiją, jinai nuolat bus reformuojama, ji nuolat bus keičiama ir tobulinama. Ir jeigu mes tikimės sovietmečio, kai nieks nesikeitė daug metų, tai tada pasirinkom ne tą profesiją. Čia dažnai per profesinį tobulėjimo kursus mokytojai ten paburnoja. Kada čia nustos tos reformos? Sako, nu, reformos nustos tada, kai jūs išeisit į pensiją.
1: Ar gyvenimas verčia keistis?
0: Gyvenimas verčia keistis, vaikai ir jų patirtis verčia keistis, mokslo atradimai verčia keistis. Taip kad jeigu mes nereformuosim ir nekeisim pagal pasikeitusias situacijas, tai bus dar blogiau. Mhm. Bet žmogus, kuris tikisi, kad jau kartą pareformavo ir reformų nebereikės, nu, tikrai ne į tą profesiją pataikė.
1: Bet šiandien mokytojai labai dažnai sako, didžiausia problema galbūt ne tai, kad ten keičiasi programos ar dar kažkas, bet kad mokytojas nebežino, koks jo statusas mokykloje. Jūs vat būtent dirbat, ugdote mokytojus ir kvalifikacijos įvairiems kursams vadovaujate. Ką sako mokytojai? Ar tie pokyčiai slegia, ar dar kažkas yra?
0: Man atrodo, kad darbo sąlygos slegia. Mhm. Man ir keliom kolegiam Vilniaus universitete teko daryti nemažai tyrimų apie mokytojų atsparumą. Mhm. Ir ką mes radom, kad kaip tik tos sąlygos ir lemia, ar mokytojas bus atsparus ir galės pakelt tą krūvį. Nepaprastai sunkus darbas yra mokytojauti ir todėl visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje, apie pusę parengtų pedagogų išeina iš profesijos per pirmuosius 5 metus, dėl to, kad yra nepakeliami ir psichologiniai, fiziniai krūviai. O Lietuvoje, ko gero, dar blogiau, dėl to, kad jeigu mes lygiuotumėmės į suomius, šveicarus ar kanadiečius, tai pažiūrėkim, koks yra darbo krūvis tų mokytojų. Jie turi per dieną gal 4, nu daugiausia 5 pamokas, o visas kitas laikas yra skirtas arba planavimui, profesiniam tobulėjimui, bendram darbui su kolegom. Mhm. O mūsų mokytojai, kadangi atlyginimai yra tik tai vidurkis, o turėtų būti žymiai aukštesni atlyginimai, tai jie dirba po 1,5 etato. Tai iš kur išeis kokybiškas ugdymo procesas, kai tu tik varai pamoką po pamokos, neturi laiko planavimui, naujų idėjų inkorporavimui, poilsiui. Tai man atrodo, kad čia yra tos sąlygos nesudarytos. Čia buvo pažadas, kad mokytojai gaus 30% daugiau negu vidutinis atlyginimas, bet tai neįvyko.
1: Nes švietimo politikų, pavadinkim taip, teiginiai, kad šiandien mokytojai uždirba tikrai daug, yra manipuliacijos, aš suprantu iš jūsų tą prasme, kad tu turi velniškai daug dirbti, kad tu uždirbtum padoro atlyginimą.
0: Taip, kitoj šaly tu neturėtum tokio krūvio, turėtum daug daugiau laiko būt kūrybiškas, suplanuot kažką įdomaus vaikam. Mhm. Ne tik ta, bet įtraukusis ugdymas irgi labai sutrikdė mokytojus. Aš pilnai už įtraukų į ūkdymą. Jis yra būtinas. Negalima tų vaikų uždaryti atskiras mokyklas. Jie turi būti.
1: Yra tokių patirčių ir kitose šalyse?
0: Tai visose dabar šalyse yra įtraukusis ugdymas, nu nebent jau kažkokia jau visai atsilikus šalis. Mes negalim laikyti tų vaikų uždarytų. Jie turi būti nuo pat mažens inkorporuoti į visuomenę ir visuomenė turi matyti tuos žmonės ir mokėti su jais bendrauti. Tačiau mokytojai pirmiausia turi būti parengti dirbti su tais vaikais ir antra, kiekvienas ypatingų poreikių vaikas turi turėti pagalbininką mokykloje. Mhm. O mes žinom labai daug atvejų, kai, sakykime, 4-5 vaikai su specialiaisiais poreikiais klasėje ir galbūt vienas padėjėjas. Taip. O kiekvienas iš jų turėtų turėti padėjėją. Tai aš girdžiu, kad dabar galbūt tą klaidą taisys, bet ne tik tą, tie padėjėjai turi turėti kažkokią kvalifikaciją, o dabar jie tik kad turėjo turi 12 klasės diplomą.
1: Tai.
0: Kitose šalyse bent porą metų aukštojo mokslo privalo turėti, kad jie būtų tikri pagalbininkai, o ne tik tai tokie prižiūrėtojai, kad nesimuštų ar ten dar kažkas įvyktų.
1: Na, bet žinot, ponia Emilija, mes jau apie pagalbininkus nekalbėkime, mes toj mokytojų nebeturėsime Taip. Mokyklose. Taip. Bet jūs užsiminėt apie vieną dalyką, tai yra finansinę tą pusę, kad tai yra labai dideli krūviai ir sunku išgyventi. Kita pusė yra psichologinė įtampa labai didelė. Teko man kalbėti su viena mokytoja, kuri sako, sunkiausia mokykloje yra vaikų tėveliai ir jų pretenzijos. Aš noriu paklausti jūsų būtent apie tą mokytojo statusą, nes mes nekalbėkim, kad ten smetoniniai mokykloje mokytojas buvo tokioj pagarboj, kad nieks jam negalėjo nieko pasakyti, bet visgi šiandien santykiai su vaikai, santykiai su administracija, kaip mokytojas jaučiasi, ką jūs, kai kalbate, sakysim, su savo buvusiais studentais, kokia yra situacija Lietuvoje?
0: Nu, yra didžiulis tėvelių spaudimas. Vienas iš teigiamų COVID-o padarinių buvo, kad tėveliai pamatė, ką turi daryti mokytojas. Tai kai kurie mokytojai net apsidžiaugia, kad pagaliau tėvai mato, koks čia yra sudėtingas darbas. Daug gerų padarinių COVID-o aišku nebuvo, bet čia buvo vienas iš tokių, kad pasimatė, ką mokytojas turi daryti. Visa bėda ir tyrimai šitą rodo, kad tėvai labai dažnai pasąmoniai galvoja, kad jeigu mano vaikas nepatiria to, ką aš patyriau, kai aš buvau to amžiaus, tai čia kažkas netvarkoja. Tai gal atsimenat, sovietmečių buvo vadinamos tos nulinės klasės, tai ką mes dabar vadinam prieš mokykliniam. Ir mačiau, kaip susodinti prie suolų mažiukai ir jau mokoma rašyti ir skaityti. Nu ir dabar mes susilaukėm iš tėvų priekaištų. Žiūrėkit, prieš mokyklinę baigė, nueina pirmą klasę ir nemoka skaityti ir skaičiuoti. Jam nepriklauso. Pagal raidą jam dar nepriklauso.
1: Aha, čia dabar palietėt labai svarbų dalyką. Priklauso, nepriklauso, nes atrodo, kad šiandien mes jau 5-mečius norim įmokyklinti iš esmės. Ir čia, ponia Emilija, jūs esate tikra ekspertė iki mokyklinukų ugdymo, kadangi su kolegomis jūs parengėte tokias rekomendacijas programą būtent iki mokyklinukų ugdymui. Ir ten labai tose gairėse, kuriuo ir išreiškiu, kalbate vėlgi apie tą patį holistinį požiūrį į vaiką. Tai dabar pasakykite, kodėl taip svarbu skirti dėmesį tam iki mokykliniam laikotarpiui?
0: Mano nuomonė, čia pats svarbiausias ugdymo etapas. Ne aukštasis mokslas, į kurį mes visi nukreipiam dėmesį, ne 11-12 klasė, bet iki mokyklinis ugdymas.
1: Kodėl?
0: Neuromokslininkai mum pasakys, kad tam tikros sinapsės smegenyse susikuria iš tų patirčių, kurias vaikas patiria, būdamas 3, 4, 5, 6 metų. Ir jeigu mes neišnaudojam to laikotarpio, tos smegenų dalys taip ir nesusiformuos taip, kaip reikiant, ir vėlesnis ugdymas nekompensuos to.
1: Mhm.
0: Tai kaip tik mes tam amžiui turim su vaiku dirbti, kad jis per žaidimą išmoktų socialinių santykių, kad jis išmoktų kūrybiškumo, kad jis suprastų, kad jo kūrybiškumas yra vertingas dalykas, kad yra, kaip italų Reggio Emilija sako, yra 100 kalbų, ne tik tai lietuvių kalba ir anglų kalba, bet yra šokio kalba, yra matematikos kalba, yra dailės kalba.
1: Žodžiu, jūs norit pasakyti, kad per žaidimą, per tokią lengvesnę, sakykime, formą, ugdomos tokios bazinės asmenybės savybės.
0: Aš net priekaištaučiau, kad negalima naudoti lengvesnę formą.
1: Labai atsakingai.
0: Vaikui yra labai sunku žaisti.
1: Tai jo darbas.
0: Sakykime, vaidmeninius žaidimus, kurti siužetus. Čia yra sunkus darbas, bet pagal jo raidą jam priklauso tą daryti, kurti ir savo vaizduotę lavinti ir susilaukti iš pedagogų ir iš šeimos pritarimo jų tai veiklai. Kad ta veikla yra naudinga ir jis iš tikrųjų deda pamatus. Tai man labai skaudu žiūrėti, kai motina važiuoja, stumia vežimėlį ir telefoną tuo pačiu metu skaito, arba ten vaikui įduoda planšetę, kad jis patylėtų, užuot su juo padainavus pasaką paskaičius. Aš nedariau interviu su viena pirmos klasės mokytoja, sako, įsivaizduojat, pas mane kreipiasi viena motina ir sako, gal turit kokį nors repetitorių, kuris galėtų mano vaikui paskaityti.
1: O.
0: Tai jeigu mes per ekraną bandysim mokdyti savo vaikus, nieko gero nebus. Tai kaip tik tos patirtis visos, kurios yra sakykim, kalba ir matematika, bet visos patirtis, jos kaip tik vaikui parodys, kad yra įvairūs sprendimai gyvenime, kurie yra įmanomi, kad nėra vien tik vienas taisyklingas atsakymas. Matematikoje mes žinom, kad 2 plus 2 yra 4, bet kaip nutapyti saulėlydį, ar būtinai turi būti geltona, raudona, galbūt kitos spalvos yra įmanomos ir viskas tinka. Jeigu yra garso takelis filmui, ar lydinti melodiją turėtų būti mažoras, minoras arba miksolidinė dermė, mes neturim vieno taisyklingo atsakymo ir vaikus mes nepratinam prie tos idėjos, kad yra įvairūs sprendimai, kuriuos mes galim priimti.
1: Šitą toj pratesimą aš tik tai prisiminiau vieną tokio profesoriaus frazę, kad sako, aš duočiau baudas mamytėms ir tėveliams, kurie stovi prie vaikų žaidimo aikštelės ir žiūri į telefonus.
0: Taip.
1: Tai, bet dabar grįžkim prie to kūrybiškumo, nes aš specialiai išsirašiau iš būtent jūsų gairių vieną tokį sakinį ir norėčiau vat, būtent jį išplėtoti. Nes jūs rašote, kad menai lavina vaikų gebėjimą priimti sprendimus ir puoselėti kokybiškus santykius. Nes čia svarbus ne vien teisingas atsakymas, o pasirinkimų priėmimas ir kūrybinis mąstymas. Ir štai, ponia Emilija, mes prieikime prie gimnazijos ir egzaminų, kur mes puikiai žinom, mokytojai tai vaikams kala ne vienerius metus. Tu turi išmokti schemą, kaip turi atsakyti, koks tas teisingas atsakymas, na, imkim tą metaforą, piešiant saulėlydį kokiame nors, nežinau, rašinyje. Tai kaip šitą dabar paradoksą paaiškinti?
0: Jeigu jūs manęs paklaustumėt, kas yra pati didžiausia blogybė Lietuvos švietime, tai aš atsakyčiau besąlygiškai egzaminai.
1: Aha.
0: Pirmiausia, turbūt padarėm klaidą, kad brandos egzaminą sumaišėm su stojimo į aukštąsias mokyklas egzaminu. Ir čia tas pats egzaminas funkcionuoja ir kaip brandos įrodymas, ir kaip filtras į aukštąją mokyklą. Ir čia, man atrodo, ir prasidėjo visos bėdos. Aš suprantu, kad pradžioj šito reikėjo. Buvo, mes puikiai žinom, daug korupcijos stojant į aukštąjį mokslą ir buvo pastangos nuimta korupcinį elementą. Bet reikėjo paskui išskirti tuos du dalykus. Dėl to, kad dabar vaikas, kuris galbūt net nesiorientuoja į aukštąjį mokslą, vis tiek turi ant savo kupros nešt tą stojamojo egzamino filtro naštą. Nors vadinam brandos egzaminu. Kas yra branda? Branda vėl grįžtų prie to holistinio, visuminio, ar aš esu subrendęs į pasaulį išeit.
1: Na, kaip kurie mokytojai sako, tai yra tiesiog patikrinimas tų žinių, ką tu išmokai vat, per tuos 12 metų.
0: Bet ne visų žinių, tik kalbos ir matematikos.
1: Na taip.
0: O jeigu mes, mums svarbu yra ir tautinė tapatybė, ir kad vaikas jaustųsi dalis šitos kultūros, ir kad jis vertintų kitoniškumą, ir jis būtų kūrybiškas, tai tada mes ir tos dalykus tikrinkim.
1: Mhm. Bet gerai, o kaip yra kitose šalyse? Reiškia, yra kažkoks egzaminas, kuris, na, nežinau, ar egzaminų sistema, ar patikrinimo sistema, kuri parodo, ką tu išmokai, ką tu išsinešiai, ir po to yra egzaminai, kurie tarsi duoda tau prielaidą stoti arba nestoti.
0: Labai įvairiai. Mano amerikietiška patirtis yra, kad iš vis nebuvo brandos egzaminų. Tu išlaikiai tuos dalykus, kurie buvo reikalaujami, tu arba išlaikiai, arba neišlaikiai.

0: matematiką, o jau paskui kiekviena aukštoji mokykla ir kiekviena specialybė turi ir savo stojamuosius egzaminus.
1: Ar įsivaizduojat tokią sistemą Lietuvoje? Nes atrodytų, kad tada vaikas apskritai nebepatikrinamas, na, ten tie semestro pažymiai galbūt tik tai dominuoja.
0: Tai o kodėl neužtenka tų semestro pažymių, jeigu yra kokybiškas vertinimas?
1: Jeigu jūs girdite dabar vykstančias diskusijas, tai yra nuomonių, kad apskritai mes leidžiame kartelę tiek, ne tik tai balus mažiname, bet leidžiame kartelę tiek, kad vaikas, na, neturi jokios motivacijos mokytis.
0: Tai va, tai tada pasiimam Cerberį egzaminą. Tai ar čia gerai?
1: O kokį modelį jūs matytumėt, ponia Emilija?
0: Nu, pirmiausia, tai man atrodo, kad tų vertinimo sistemų galbūt mokytojai turėtų naudoti vairesnių ir turėtumėm bendrai pakalbėti, tai ko mes tikimės iš tų 12 metų. Ar tik tai kalbos ir matematikos aukštų balų? Mus tas tenkina po 12 metų? Jeigu ne, tai tada kalbėkim apie tai.
1: O ką vaikas turėtų išsinešti iš mokyklos? Kaip jums atrodo? Kas yra šiandien išsilavinimas, jeigu aš taip spėčiau, na, kad jis išeitų išsilavinęs žmogus tuo laiku ir toje terpėje?
0: Nu, man atrodo, kad pirmiausia, vaikas turi baigti mokyklą, turėjęs labai daug patirčių, kaip dirbti su kitais, kaip kurti su kitais, kaip pritapti savo visuomeniai. Tai tų dalykų mes brandos egzaminuose nepatirsim. Tai man atrodo, kad nu, mes turime išugdyti tam tikrą asmenybę, kuri turi ir žinių, ir gebėjimų, ir galbūt puoselėja savo talentus, kai jau pastebimi kokią linkmę vienas ar kitas vaikas galėtų eiti, bet nebandykim jo tiek siaurai nuspecializuoti, ypač berniukų, kurie vėliau bręsta. Ir, sakykime, 18-mečiui berniukui jau tada spręst, kas jis bus už dar 20-30 metų yra per anksti. Todėl, kad, pavyzdžiui, kad ir Čiurlionio meno mokykloje, mes visgi žinom problemą, kad jeigu vaikas ten 11-12 klasėje galbūt nusprendžia, kad jis nebus tas smuikininkas, jis nebus tos šokėjas. Dabar jau keičiasi, bet anksčiau būdavo, kad jis tada išėjęs iš Čiurlionkės, kaip mes ją vadinam, jis nebeturi kur eiti dėl to, kad jis tiek nuspecializuotas taip anksti. Tai mes buvo vienu metu toks profiliavimas vaikų. Tai irgi, aš skaitau, kad tai yra nusikaltimas prieš vaiką, kad mes jam neduodam pilnos paletės galimybių, kad jis dar 10-11 klasėje gali sakyti, aha, ta kryptis, kurią aš ėjau, ar tai būtų sportas, ar menas, ar matematika, aš matau, kad man nebetinka ir aš gal noriu eiti kitą kryptį ir ar mokykla suteikia tas galimybės rinktis ir būt pakankamai tuos pamatus pakloja, kad jis galėtų tai daryti. Tai man atrodo, čia yra mokyklos atsakomybė. Duot vaikui įvairias galimybės, nespecializuojant to vaiko per anksti.
1: Na, iš tikrųjų, čia labai daug faktorių susiveda į vieną, bet kadangi mums liko kelios minutės ir jau norėtųsi šiek tiek apibendrinti. Ponia Emilija, jeigu dabar vat žiūrėtumėm į tą mokyklos sistemą, ką jūs siūlytumėt? Dabar nenoriu sakyti to žodžio keisti, nes atrodo vėl dar viena reforma. Ką mums daryti, kad bent šiek tiek mes matytumėm va, tą holistinį požiūrį, tą visuminį požiūrį į vaiką, kad vaikas nebūtų traumuojamas pasakyti taip, kaip reikia per 12 klasės egzaminą. Nuo ko reikėtų pradėti?
0: Nuo mokytojų. Dabar šiuo metu daromos visokios išlygos, kad tu tuo mokytoju gali tapti, kad ir per pusmetį arba metus.
1: Nes jų nėra.
0: Dėl to, kad jų trūksta. Tai. O jų trūksta, kadangi sąlygos mokykloje yra sunkios ir kartais net nepakeliamos. Tai

0: kodėl Suomijoje reikia magistro laipsnio? Dėl to, kad suprasta, kad transformuoti būsimą mokytoją, kad jis galvotų kitaip, negu kad jis buvo mokomas, trunka laiko, tu negali tą padaryti per metus. Bet mes ir toliau kepam, sakykime, ten matematikos arba ten chemijos mokytoją, per metus jam duodami kelis ten kvalifikacijos kurselius, bet nesuteikdami to visuominio ugdymo, kuris transformuotų tą žmogų, kad jis norėtų vaiką ugdyti, o ne matematiką, ar chemiką, ar muziką.
1: Taip. Labai ačiū. Labai ačiū, kad šiandien atėjote į mūsų laidą. Ačiū už jūsų įžvalgas, už jūsų mintis. Na, o kągi, gerbiamiems mūsų klausytojams ir žiūrovams, aš noriu priminti, kad šiandien pas mus laidoje viešėjo edukologė, pedagogė, chorvedė Emilija Sakadolskienė. Laidą vedžiau aš, Jolanta Kryževičienė, ir taip pat dėkoju už jūsų dėmesį ir iki kitų susitikimų.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Į eterį po 2 metų pertraukos sugrįžta laida Kaip tai skamba. Čia mėginsime išvysti, kas vaizduojama klasikinės muzikos kūriniuose ir patirti visai kitokį muzikos klausymosi malonumą. Gali pasirodyti keista, kaip galima išvysti garsą. Tačiau pažadu, jog prireiks tik šiek tiek užuominų ir žinių ir iškart galėsime nesunkiai atpažinti klasikos kompozitorių naudotus kodus. Kaip tai skamba laidose, klausysime kaip klasikinėje muzikoje perteikiami įvairūs daiktai ir reiškiniai. Pavyzdžiui, kokiais garsais simfonijose skamba miškai, kaip klasikiniais muzikos instrumentais galima atkurti traukinio ar net dviračio garsą, kokiais garsais išreikšti meilę, pavydą ir neapykantą, ir kaip fortepijonas gali čirpti tarsi žiogas ar kudakuoti kaip višta. Visa tai atrasti mums padės ne tik spalvingi muzikos įrašai, bet ir netikėtos konceptualios įdomybės, tad nepraleiskite kiekvieną ketvirtadienį pasirodysiančių pasakojimų. Prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius, kompozitorius ir muzikos publicistas, ir kas keletą sykių laidą dedikuosiu kokiai nors progai ar žmogui. Šis pirmasis sugrįžtančios laidos epizodas skiriamas ištikimam Kaip tai skamba gerbėjui, per 2 metus manęs vis klausinėjusiam, tai kadagi sugrįš ši laida kolegai LRT klasikos radijoje Tomui. Na, o naująjį sezoną pradėsime nuo ten, kur ir sustojome prieš porą metų, kai senuose epizoduose klausėmės, kaipgi skamba 4 elementai, 4 stichijos. Tuomet jau girdėjome, kaip klasikinėje muzikoje šniokščia vanduo, liepsnoja ugnis, dunkso žemė, na, o šį kartą pasiklausykime, kaipgi skamba oras.

Štai tokiais kylančiais ir besileidžiančiais greitais garsais prancūzų kompozitoriaus Šarlio Valentano Alkano sukurtas ir Vincenzo Maltempo atliktas vėjas atidaro mūsų nuotykį tyrinėjant orą. Kas gi yra oras? Paprastai tariant, tai Žemės atmosferoje esantis dujų mišinys. Oras sudarytas iš maždaug 78% azoto, 20% deguonies, mažiau nei procento argono, dar mažiau anglies dioksido ir kitų dujų. Šiame mišinyje beje yra ir vandens dalelių, tačiau žinoma, kai sakome einu įkvėpti gryno oro arba tyras oras,

omenyje žinoma turime ne ką kitą, o mūsų kūnų taip mėgstamą deguonį. Kultūriškai vienas populiariausių oro pavidalų yra vėjas, simbolizuojantis kaitą, nenuspėjamumą ir gyvenimo jėgą. Nenuostabu, kad muzikoje tokiame dinamiškame ir judančiame mene vėjas tapo bene dažniausiai perteikiamu oro stichijos pavidalu. Kartais vėjas tampa pagrindiniu garso kūrėju, kaip pavyzdžiui, kvėpavimo garsai paverčiame estetišką muziką. Kajo Sarijacho kūrinyje vėjo noktiurnai, jo pirmojoje dalyje tamsus veidrodžiai, styginio instrumento alto garsai susilieja su elektronika ir įrašytų kvėpavimo. Pasiklausykime ištraukos, groja altininkas Gertas Noksas, garso dizainą sukūrė ir alsavimą sumontavo Silvenas Liometras.

Kaip ką tik girdėjote, oro stichija muzikoje gali būti perteikiama štai taip tiesiogiai kaip kvėpavimo garsai. Dar vienas oro atspalvis kitame Kajo Sarijacho kūrinyje vėjo spalvos, kuriame kvėpavimas ir oro šnypštimas išgaunami fleita. Ištrauką atlieka Kamilija Hoitenga.

Štai taip oras kaip kvėpavimas perteikiamas suomių kompozitorės Kajo Saariaho kūryboje. O kaip garsais galima perteikti vėją, jei groji ne pučiamuoju, pavyzdžiui, instrumentu, o styginiu ar klavišiniu? Čia ir prasideda visas įdomumas ir pagrindinė šios laidos paslaptis. Gal ir gausiu pylos iš kolegų kompozitorių, kad atskleidžiu amato paslaptis, tačiau iš tiesų muzikos kūrėjai savo triukų skrinelėje, galima sakyti, turi du būdus sukelti įspūdį, jog jų užrašyti garsai tai vėjas. Kiek anksčiau Šarlio Valentano Alkano kūrinio ištraukoje girdėjote kylančius ir besileidžiančius garsus. Tai pirmasis būdas ir jis būdingas absoliučiai visų amžių muzikai. Štai šimtmečių anksčiau kitas prancūzas Louis Claudas Dakenas pykstantį vėją perteikė labai panašiai greitai kylančiais ir besileidžiančiais garsais. Fortepijonu skambina Juko Sugė.

Taigi, jeigu ieškote vėjo, ieškokite tokių kylančių ir krintančių garsų, kaip dabar skambėjusioje Dakeno kūrinio pykstantis vėjas ištraukoje. Tačiau yra ir antras populiarus būdas iliustruoti vėją, tai besisukančiais garsais perteikti oro verpetus arba gūsius. Dar vieno prancūzų kompozitoriaus Žano Filipo Ramo pasiūlytas labai mielas besisukančio oro pavyzdėlis Le Tourbillon, lietuviškai viesuliukai arba verpetukai. Čia girdėsite ornamentus, tokius melodinius vingrius, čia kompozitorius galimai perteikė ir net vėjo malūnėlių sukimasi. Trumpą kūrinėlį fortepijonu skambina vikinguras Olafsonas.

Tai buvo 18 amžiaus prancūzų kompozitoriaus Žano Filipo Ramo įsivaizdavimas, kaip galėtų skambėti oro viesuliukai arba verpetukai. Le Tourbillon skambino vikinguras Olafsonas. Taigi net ir be specialiųjų efektų, šnypštimo ir švilpimo klasikinėje muzikoje galime sukurti vėjo įspūdį, kaip girdėjome dviem būdais – greitai skylančiais ir besileidžiančiais pasažais arba garsų sukiniais. Dabar pasiklausykime kiek subtilesnio vėjo perteikimo dar vieno prancūzo Claude Debussy pirmosios preliudų knygos trečiojo preliudo Le Vent dans la Plaine – vėjas laukuose. Debussy vadinamas impresionistiniu kompozitoriumi, pirmiausia dėl to, kad jo muzikoje viskas nuolatos keičiasi ir mainosi, vieną muzikinę mintį pertraukia kita. Ši Debussy stiliaus savybė puikiausiai tinka būtent vėjo stichijai perteikti. Išgirsite, kaip vėjas suksis laukuose, vėliau jis kils aukštyn ir leisis žemyn, kartais atrodys, kad tarsi vaizdo kamera kokia filmuotų visą nuo vėjo siūbuojantį medį, o staiga artimas kadras ir jame sukasi vargšas vienas virpantis lapelis. Fortepijonu skambina Pjeras Loranas Emaras.

Ką tik čia laidoje Kaip tai skamba šiureno laukų vėjas. Klodo Debiusi preliude numeris 3 iš pirmosios preliudų knygos įraše grojo Pjeras Loranas Aimaras. O dabar spėkite, iš kurios pasaulio pusės pučiantį vėją labiausiai mėgo klasikos kompozitoriai. Matyt, visi buvo didelis smaližiai, nes jų mėgstamiausias vėjas vardu Zefyras. Tiesa, šis vardas visai nereiškia mums gerai žinomo baisiai saldaus cukrinio deserto. Antikoje Zefyru buvo vadinamas būtent vakarų vėjas. Zefyro kolegoms, dar trijų krypčių vėjams, senovės graikai taip pat sugalvojo vardus. Šiaurys vėjas buvo Borėjas, šaltas, sausas ir stiprus. Pietų vėjas Notas, pietų Europoje atnešantis drėgmę ir audrą, na o Zefyro priešingybė rytų vėjas, vadintas irgi mums šiandien kiek keistai skambančių vardu, Euras.

Galima paklausti, kodėl klasikos kompozitoriai rinkdavosi būtent senovės graikų ir romėnų vėjus. Priežastis yra labai paprasta. Visa klasikinė vakarų Europos kultūra ir menai, literatūra, dailė ir muzika kildinami iš antikinės tradicijos. Kadangi operų siužetai dažnai taip pat būdavo mitologiniai arba istoriniai, juose veikdavo graikų ir romėnų dievai, tai natūralu klasikos muzikoje pirmiausia sutinkame būtent antikinių vėjų vardus. Iš visų keturių būtent Zefyras dažniausiai aprašomas poezijoje ar atsiduria muzikos kūriniuose. Apie jį prancūzų operų kompozitorius Žanas Filipas Ramo, kurio muzikos jau klausėmės, sukūrė netgi visą operą. Tiesa, ką tik fone skambėjo Zefyro numeris iš dar kitojo sukurto operos baleto Galantiškosios Indijos. Antikos ir klasikinėje kultūroje Zefyras siejamas su pavasariu, atgimimu bei jo įkvėptu menu. Todėl dar vienoje Ramo operoje Hebės šventės meilę įkūnijantį solistę kviečia Zefyrą skristi pas jaunystės deivę ir kartu su savimi pasiimti gracijas, grožio ir grakštumo deivės.

Zefyrą kviečiančios meilės ariją iš Ramo operos Hebės šventės atliko sopranas Gėjumi Šaly, Lézard Florissant orkestras ir dirigentas Viljamas Kristi. Tie patys atlikėjai įrašė ir dar vieną Zefyro muzikinį įgarsinimą, šį kartą iš operos baleto Galantiškosios Indijos. Čia vėjas, kaip girdėsite, pasireiškia trumpais tokiais melodiniais gūsiais, kuriuos perteikia oringi, šiek tiek šnypščiantis, būtent tarsi vėjas fleitos tonai. Labai sukultūrintas ir stilizuotas vėjo pavyzdys.

Tai skamba. LRT klasikos eteryje laida Kaip tai skamba. Ir šį kart klausomės, kaip klasikinėje muzikoje perteikiamas oras viena iš keturių gamtos stichijų. Jau sužinojome, kokiais dviem būdais vėjas gali būti perteiktas muzikiniais garsais, kodėl kompozitoriai rinkdavosi būtent antikinius vėjus ir ką oras apskritai reiškia skirtingose kultūrose. Na, o dabar metas pasiklausyti tokio vėjo, kurio jums lažinčiausi tikrai dar neteko girdėti. Nes tai yra mitinis, Biblijoje aprašytas ir tik apaštalų bei šventųjų patirtas šventosios dvasios vėjas.

Krikščionybėje vienas iš Dievo pavidalų yra šventoji dvasia, ji pasireiškia kaip nematoma galia ar energija. Įprastai mes žinome tokius šventosios dvasios simbolius kaip taikos balandis ar nuodėmės apvalantys ugnies liežuviai, būtent jie sekminių dieną nužengė ant apaštalų ir suteikė jiems dovaną kalbėti įvairiausiomis kalbomis. Tačiau neretai užmirštama, kad prieš pat pasirodant ugnies liežuviams, apaštalų namų duris išlaužė ir įskriejo nekas kitas ovėjas, retas, tačiau labai svarbus šventosios dvasios simbolis. Ir jis atkeliauja net iš Senojo testamento, mat hebrajiška frazė viešpaties dvasia gali būti verčiama ir kaip viešpaties kvėpavimas ar alsavimas. Talmude aprašyti Jahvės žodžiai dažniausiai ir atskrieja su galingo vėjo gūsiu. O štai Naujojo testamento evangelijų pabaigoje aprašoma šventosios dvasios atsiuntimo apaštalams sceną vargonais perteikė prancūzų kompozitorius modernistas Olivier Messiaenas savo sekminių mišių paskutinėje dalyje. Messiaeno muzika garsėjo dėl inovatyvumo ir aštrumo, netgi religiniai jo kūriniai gali skambėti ganėtinai agresyviai. Taip skamba ir Messiaeno šventosios dvasios vėjas kaip galia, energija visa apimanti jėga. Taip ir galima įsivaizduoti, kai pavyzdžiui mišių pabaigoje atsilapoja katedros durys, pro jas įskrieja nesustabdama šventoji dvasia, siubuodama sietynus, kedendama apdarus ir net nupūsdama trikampę vyskupo mitrą nuo galvos. Įraše toliau vargonuoja Olivier Latrie.

Vėjo kaip šventosios dvasios metafora dabar skambėjusioje Olivier Messiano sekminių mišių ištraukoje primena, kad muzikoje iš tiesų ne viskas yra oras, kas oru vadinama. Pavyzdžiui, itališkas žodis l'aria, oras, reiškia ir dainuojama operos solisto numerį. Pasak žodyno, l'aria taip pat gali reikšti ir tam tikrą būseną, esmę, išvaizdą ar dvasę. O štai atsiradus radijui, angliškas žodis air, oras tapo veiksmažodžiu to air ir ėmė reikšti transliaciją, taigi signalo siuntimą oru. Man atrodo, visos šios reikšmės kažkaip sieja ir su klasikine arija kaip muzikos numeriu. Arijoje išdainuojama, galima sakyti, ištransliuojama visa personažo esmė, požiūris į gyvenimą, norai ir troškimai. Tiesa, arija kaip kūrinys ne visada būdavo dainuojama. Iš pradžių tai galėjo būti ir instrumentinis kūrinys, turintis labai išraiškingą gražią melodiją. Na, o viena žinomiausių tokių instrumentinių arijų yra Johano Sebastiano Bacho orkestrinės siuitos D-dur antroji dalis – arija. Tikrai nesunkiai atpažinsite šią melodiją, ji labai garsi, o tiems, kas ją pernelyg gerai žino, kviečiu pasiklausyti fortepijoninės jos versijos. Bacho ariją atlieka pianistė Katija Bunietišvili.